です。あとね、例えばお友達と子供同士が砂場でおもちゃを取り合っていて、スコップでパコーンと、はい、お友達を叩いてしまったとしても、公共の場で子供を叱ってはいけません。はい、これね、何がいけないかっていうと、パブリックシェイミングといって、公共の場で恥をかかせるという、まあ罪に問われるわけです。公共の場で子供に恥をかかせた罪って感じですかね。はい、あのこれね、なんて言うんでしょうね、通報されてしまうと思いますよ、本当に子供を叱っていたら。でね、もしお子さんを諭したいのであれば、叱るんじゃなくて諭したいのであれば、まあ子供の目線にまで下がって、まあ説明したり説得したりするんですが、それも大体失敗するので、はい、そうなんですよ。そういう風景を見た人も、あれ、あの大人怒ってるんじゃないってなって、やっぱり通報されてしまうので、公共の場から離れて人目につかないところで説得するという必要があります。3歳児とか2歳児もですよ。はい、大人はね、忍耐強さが求められるということです。2つ目、長く子供を泣かせてはいけません。私が子育てをしていたのはノースカロライナ州というところでした。主人も私も働いていたので、子供たちはデイケアという、まあ、保育所に通っていました。でするとですよ、保育所からよく電話かかってくるんですよ。あのお嬢さんが15分以上泣いているので迎えに来てくださいって言うんですよ。はい、でなんでかっていうと、30分以上泣くと州法、まあ、州の法律で禁止されているんだと。はい、なので迎えに行かなきゃいけないわけなんですよ。これ冗談じゃないんですよ。特に子供たち、預けたての頃はよく泣くので、何回もお迎えに行きました。ちなみにショッピングモールとかで子供が泣いていると、周りからの視線はかなり冷たいです。もちろん泣いている子供に対して視線が冷たいわけではなくって、泣かせている親に向かって視線が冷たくなります。なんかね、日本だったら子育てって大変ね、そうそう子供ってあんなものよね、お父さんお母さん頑張れってなるんですけれども、アメリカでは違って、泣かせている大人は一体何をしたんだと、あの子供に、そんな感じで、赤ちゃんかわいそう、なんだあの親は、これは虐待だということで、はい、通報されるということになりかねないのが2つ目でした。さあ最後3つ目です。子供を一人にしてはいけませんと聞くとですよ、まあ家に一人ぼっちにしちゃいけないんだよねって勘違いされる方も多いんですが、違うんですよ。あのよく日本のスーパーではお菓子売り場で小学生の子供たちがお菓子選んでいますよね。はい、お家の人が野菜売り場にいてとか、お魚コーナーでお買い物をしている間に、それでも小学生ともなればお菓子一人で選んでもいいってなりますし、あの小学生も高学年になれば選びたいですよね。で親としても、あどうぞどうぞってなるわけなんですけれども、これも一人にした罪ということで虐待ということになるんです。13歳以下の子供を一人にさせてはいけないんです。はい、でね、さっき言ったお家でお留守番なんていうのはもうもってのほかで、子供たちだけで家にいてはダメということになります。まあね、子供たちが法律で守られているというのは皆さんなんとなくぼんやり分かっていても、実際にアメリカで暮らしてみると親の苦労はなんかすごいことになりますよね、聞いているだけで。で、まあだからなのか分かんないですけれども、うちの娘たちは小さな頃にアメリカで過ごしているので、もうね、アメリカのことが大好きで、そして周りのね、大人の目もとても優しくて、感情的になって怒られることもなかった、アメリカはとても過ごしやすかったよと言っております。

さて、英語で学校のことは、小学校は Elementary School、 中学は Junior High School、 そして高校は High School ということになります。高校までが義務教育です。では Repeat after me。 Elementary SchoolJunior High School, High School, ちなみにそれでもしっかりとみんなの前で叱っていい場所があります。それは学校です。特に小学校。よく日本でアメリカの学校は自由だとかね、はい、先生優しいとか、なんかそんなこと聞くんですが、あの先生むっちゃ怖いです。日本の小学校の先生の日ではないほど怖いです。先生のクラスのコントロール能力は抜群で、さっと子どもたちを静かにさせます。誰も、あ、先生舐めることはできないなっていう、そういった威厳を持っている気がします。

英語クイズです。これから英語の単語を言うので連想するものを答えてください。参りましょう。1番 Rain Rain 2番 Sunlight Sunlight 3番 Colorful Colorful 4番Sky Sky です。ね、今月は6月ですしね。

ヒントです。1番の rain、まあ、こんなにゆっくり言う人もいないんですが、うーの前にうがつくと R っぽく聞こえますよ。 rain、はい、そして2番 sunlight、 もう sun のライトですから、はい。そして No.3、 これ簡単なのに聞き取りづらかったかもですね。 colorful、 colorful、 colorful、 はい。そして4番、 sky、 sky、 はい、ね、上を見上げるとそこにはあるのが sky。もう答えはお分かりでしょうね。そう、答えは虹、rainbow です。日本でもアメリカでは、でも虹は7色で定番なんですけれども、外国の方と話していると、見える色の数が違っていてとても面白いです。例えば、私の友人にガーナ人の友人がいるんですけれども、彼女は虹は2色、2つしか色がないと言ってました。どこがどうなれば2色なのかって私は思うんですが、でも彼女からすると何がどうなって7色なのかわからないという感じなんでしょうね。同じものを見ていても見え方が違うっていうことを知っておくのはとても大切だなって思います。英語クイズの時間でした。FMUU 朝活、この時間はカメカメイングリッシュをお届けしています。カメカメイングリッシュ、 Let's try with me。 さて、いかがでしたか。英語のハードルをぐっと下げて、正しい英語を話そうとしないで、少し陽気になって外国の方とコミュニケーションを取ってみてくださいね。次回またお会いしましょう。それでは Hope to see you again。 この後は朝活

0: FM ゆうゆう朝活ラジオ体操。皆さんおはようございます。保健体育科出身、体を動かすことが大好きのなるです。この時間はラジオ体操をお届けします。体調に合わせて無理のない範囲で楽しく体を動かしていきましょう。今日のラジオ体操は京都弁です。どうぞ。
1: ラジオ体操第一度数、腕前から上に上げて大きゅう背伸びの運動をやります。1、2、3、4、5、6、手足の運動やで。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕回しましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、足横に出して胸の運動やで。横振り斜め上に大きゅう。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動いくえ。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げまひょう。柔らこう弾みつけて3回、起こして後ろ反り7、8、1、2、3、4、5、6、ねじってや。1、2、3、4、おきゅう7、8、1、2、3、4、5、6、足戻して手足の運動、おむつ曲げて伸ばして曲げて下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足横に出して斜め下に、おむつ曲げて前向いて胸反らす。反対も同じように。1、2、3、4、5、6、体回します。1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足戻して両足跳び。1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4、5、6、手足の運動やで。

く深呼吸します。行三息を吸い込んで吐きましょう。5、6、7、8

0: ほんまよう決まりやしたな。
1: お疲れ様でした。それでは今日も一日元気に過ごしましょう。今日のラジオ体操は京都弁でした。

0: 幸せを呼ぶレシピ。この番組は牛久市の提供でお送りします。
1: このお時間は牛久市食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラのメンバーが旬の野菜料理をご紹介します。今日来てくれたのは誰かな。
2: こんにちは、私はトマトのトマペコです。オーケストラではトランペットを担当しています。夏はトマトが美味しい季節だから私は大忙し。この前もここに来てトマトのグラタンを紹介したんだけど、皆さん作ってくれたかな。今日も私のとっておきのトマト料理を紹介するね。トマトとチンゲンサイのスープです。それではメモの準備はできた？材料からお話しします。全部4人分だよ。トマト1個、チンゲンサイ2株、玉ねぎ1/2個、水 600ml、 カップ3杯、固形コンソメ1個、粗挽き胡椒はお好みでどうぞ。では作り方を説明するよ。はじめにチンゲンサイは洗ってから、軸と葉に分けてそれぞれを 1.5 センチくらいの角切りにします。玉ねぎは皮をむいて薄く切っておきます。トマトは皮をむいて2センチくらいの角切りにしてね。トマトの皮はトマトに少し切れ目を入れてからお湯の中に入れると皮がめくれてくるよ。めくれてきたらお水を張ったボウルにとって、冷めてから手でむくといいよ。ここまでできたらあとは煮るだけね。お鍋に水、固形コンソメ、チンゲンサイの軸、玉ねぎを入れ柔らかくなるまで煮ます。柔らかくなったらチンゲンサイの葉とトマトを入れて出来上がりです。最後にお好みで粗挽き胡椒をどうぞ。簡単でしょ。私このお料理大好き。このスープはトマトの酸味がポイント。暑い日でも本当にさっぱり食べられるよ。チンゲンサイの代わりにキャベツやレタスを使っても美味しいから、お家にある野菜で作ってみてね。もうお家に帰らなきゃ。トマトのトマペコでした。バイバイ。
1: ありがとうございました。今日の夜ご飯にいかがでしょうか。作り方は市のホームページにも掲載しますのでご覧ください。次回は誰が遊びに来てくれるかな。皆様どうぞお楽しみに。
0: 幸せを呼ぶレシピ。この番組は牛久市の提供でお送りしました。

0: みんなで歌おう。
1: 牛久野菜オーケストラ。
2: このお時間は牛久市の食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラについてご紹介します。牛久市では皆さんにもっと野菜を好きになってもらいたいという思いから、野菜を可愛らしいキャラクターにデザインしました。メンバーは15人。牛久市で生産量の多い野菜の第1位から第15位の野菜です。牛久市の美味しい野菜の栄養や特徴をいつの間にか覚えていたら楽しいなと思っていましたが、その思いが見事な形となって楽しいテーマソングが出来上がりました。早速野菜オーケストラのメンバーが全員登場するイントロダクションを聞いてください。

作詞は牛久市栄養士部会、作曲と編集を深谷ひろ子さん、歌は牛久第一中学校混声合唱団の皆さんです。

0: 野菜オーケストラのテーマソングは15種類のキャラクターそれぞれに歌があります。今日はトロンボーンを担当しているさつまいものチャラボーンさんがスタジオまで来てくれました。チャラボーンさんどうぞ。
1: マジお疲れちゃん、さつまいものチャラボーンです。俺は9月頃から3月頃が超絶好調。こう見えて抗酸化作用のあるビタミン E や美肌効果のあるビタミン C が多くて、食物繊維もすげー豊富だし、便秘予防にも効果抜群だぜ。一つお願いなんだけど、俺寒いのが苦手だから、寝るときは冷蔵庫じゃなくて新聞紙とかに包んで部屋の隅に置いてね。茨城県特産の干し芋って人気者だよな。俺超憧れ。軽く炙ると甘みが増してさらに美味しいんだよな。食べたくなっちゃったな。じゃあまた来るから、バイバイ。
0: チャラボーンさん、ありがとうございました。それではチャラボーンさんの歌を聴いてください。

チャラボーンさんは学校給食ではおなじみの牛久芋まんのクリームのように甘いセリフを言うちょっとぽっちゃりした20代男性です。次回はティンパニーを担当しているジャガイモのジャガパニーおじさんをお呼びしています。どうぞお楽しみに。野菜を食べて今日も元気に頑張りましょう。

0: キュキュッキュキュッキュッユースカイ。視覚に障害のあるマッサージ師が牛久の皆様の健康をサポートします。施術者全員が国家資格保有者で安心です。場所エスカード牛久2階、電話029-829-6194、牛久マッサージサロンユースカイ。
1: FM ゆうゆう午前10時です。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854、この後は牛久市の広報番組広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

ちは。6月3日水曜日午前11時になりました。ゆうゆうラジオ854広報牛久始まりました、かなです。そして、パートナーレポーターのレツコウジさんですけど、実は第1水曜日ですからおしゃべりなミューズたちというね、牛久音楽家協会の皆さん音楽家の一人一人にお話を伺うというコーナーがあって、お休みという曜日になっておりました。でなおかつおしゃべりなミューズたちゲストご出演の方も決まっていたのですが、この台風ですからまた日を改めてということになりました。今日はこの後正午までの1時間、牛久に関連したいろいろな話題をお伝えしてまいりましょう。まあ、本当に台風らしい強い雨が降っていますね。牛久市午前5時には警戒本部を設置しています。また午前6時には自主的な避難所ということで、台風に不安を感じている方のための自主避難所として三日月橋障害学習センター、そして奥野障害学習センター、この2カ所が避難所として設置されました。まあ、もし、自主的に避難するという場合には食料などをお持ちになって安全を確認した上で避難なさってください。まあ、ここに来る途中ですけれども、あの田んぼ、田植えが終わってるその苗ですけれど、苗の頭がちょっと見える程度で苗全体がこう沈んでしまっているような状況もあって、大変な雨の量だなというふうに思いました。皆さんの周りでもやっぱり尋常じゃない雨の量だなっていう、そんな感じがするあの場面場面があるかと思います。で今現在なんですが、気象庁の大雨に関する、警戒レベル相当情報についてお伝えしますと、牛久はレベル2の大雨注意報となっています。そして土砂災害、こちらに関してもレベル2の土砂災害注意報が出されています。まあ、これは新しく設けられたレベル想定の数字ですけども、レベル5、4、3、2とありまして、今現在牛久市は大雨注意報、そして土砂災害注意報もレベル2ということです。また合わせて強風注意報、そして雷注意報と出されています。で詳しく雨の量について見てみますと、1時間最大雨量というのが、この正午までの時間帯は

50ミリとなっているんですけれども、60ミリですね、先ほど見た段階では正午まで60ミリだったんですが、12時から3時までが最初の情報として、今切り替わってますね、減ってます、最大雨量1時間の最大雨量が50ミリ、そして夕方午後3時から夕方6時までが20ミリとだんだん雨量が、減ってきているというそんな状況ですね、という予報が出ております。現在もう一回繰り返しますと、大雨注意報がレベル2、土砂災害注意報がレベルやはり2、そして合わせて強風注意報、雷注意報と出されております。ただ本当に今回は日本全国が台風6号が来るぞっていう警戒態勢にパッと入ったっていう感じがありましたよね。本当に大過なく過ぎてってほしいなというふうに思いますけど、6月に台風とやっぱりね。でも3年前にもあったみたいですよね。その時にはわーっと思って記憶にが薄れていたんですけど、今回6月の台風で確認したら3年前に台風2号がやっぱり、やってきて、で線状降水帯の影響で局所的に大雨に見舞われたっていうようなそんな状況だったんですよね。気をつけてまいりたいというふうに思います。そしてこの雨の影響で、茨城県下の小学校中学校高校がお休みになってますが、牛久市もそうですよね。そして臨時休業となっているところが牛久自然観察の森、それから牛久シャトーもお休みになっています。また牛久クリーンセンターの中のリサイクルショップのみ、休業というふうになっています。それから皆さんの足になってますバスですね、このバスも特に福祉センター巡回バス、緑の桜台コース、また下根おかみコース、奥原コース、桂コース、これらは運休になっております。全便運休となっておりますので、どうぞ、この雨ですからね、用事作らないで家にこもっていた方がいいと思いますけれども、こういったバスは今日は運休になっておりますのでご注意ください。福祉センター巡回バス、緑の桜台コース、下根おかみコース、奥原コース、桂コース、これらのバスは今日は動いておりません。さあ、UU ラジオ854広報牛久、この後正午までお付き合いください。お相手はかなです。

安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。

さて広報牛久お届けしてまいります。広報牛久6月1日号、全国配布されていますからご覧になった方も多かろうと思いますが、この表表紙白を基調にした表の表紙って斬新です。本当にこれまでにない、訴求力があるなというインパクトがあるなという とってもおしゃれな感じに仕上がっている6月1日号だなというふうに思いました。全面白い背景に広報牛久という文字も白抜きなんですよね。黒で、囲ってありますけれども白抜きで牛久、そしてその下に黒でカッパの絵が、カッパがちょうど泳いでいる絵ですよね。これがあしらってある、そしてレインボーカラーの淡いパステル調の色合いで、円を描いて6月1日、ナンバー1410というふうに書いてあります。でこちらの、広報牛久のタイトルロゴですけれども、この6月1日号限定で実は復活させたということなんだそうです。というのも40年前の6月1日号というその広報牛久のタイトルロゴ

を今回持ってきたということのようですね。1986年の6月1日号と同じロゴで、皆さんこの広報牛久をご覧になってるっていうことになります。40年のありがとうを未来へ、牛久市は6月1日で40周年を迎えましたとありますね。そして40という、写真の集合写真でもって4、そして0という数字をあしらって、牛久市を見事に表現しています。はい、牛久市の中でもお祭りの写真とか大根があったりとか、もちろん大仏があったりシャトーがあったりということで、要素要素をこの40の数字の中に、盛り込んで表紙を飾っています。で、これまでの市の発展や歴史文化を築き上げてきた先人たちに感謝するとともに、牛久市の主役であるあなたへ牛久とつなぐありがとうを伝えますと、そしてこれからも牛久市は皆さんとともに未来へ進んでいきますというふうに宣言されています。40年前の、広報牛久4月1日号に町長が街頭に出て市民の方、町民の方にインタビューするという、そのインタビュー記事が載ってたんですね。で、その町長がインタビューした方っていうのは主婦の方2人、牛久市に13年前それから14年前それぞれ引っ越ししてきたという、まあ、当時町民の方ですよね、に、町長が話を聞いてるんですよね。で、買い物帰りに突然つつじが丘ですね、つつじが丘で、マイクを向けて、お話を、マイクではないね広報誌の取材ですからね、でお話を伺ったところ、お一人の方は趣味が和裁と三味線であるとお答えになり、もう一人の主婦は、コーラスですというふうに答えてました。そして、こうした習い事の発表の場となる大ホールなどの施設がないのが残念ですというふうに、町長に伝えてたんですね。すると町長の答えが書いてありまして、で今現在栄町地内に仮称だけれども中央公民館市民ホールを建設中です。完成は来年の3月の予定です。完成後には社会教育の拠点として大いに活用していただきたいですというふうに答えてらっしゃるんですね。まあそれがだから栄町にある中央障害学習センターの誕生ということになるわけで、まだ中央障害学習センターが出来上がっていないというか、建設中であるという40年前の4月の1日号にはそんなようなね記事が掲載されておりました。40年歩んできたわけですよね。はい、改めて広報牛久6月1日号、広げてみますと各お祝いのメッセージが紹介されていて、そして、牛久の昔話というのが掲載されています。そしてこの牛久市に伝わる民話伝承をまとめた牛久昔話は今回が1回目ということで連載をする予定だそうですね。改めて市にゆかりのある物語たちを読み返して郷土愛を深めましょうということで、全8話をこれから1話ずつ広報牛久に掲載していくということです。かつてこの牛久昔話という絵本になった結構厚めの立派な本を見たことがありますけれども、そういった昔話あるいは、伝承をまとめた方々が牛久市民の方々でいらっしゃって、そして本として残されてるんですよね。それが立派な本だったなっていうふうに拝見した時に思ったものですけれども、そういった財産ですよね。その財産、そういった民話とか伝承を改めて広報牛久で1話ずつこれから披露していくということですから、ぜひ皆さんも注目なさってこのお話、読むというのはいかがでしょうか。そして今日ではないこの6月1日の1回目のお話が河童の飛躍という、タイトルなんですけれども、それにちなんで牛久は河童の町ですよということで、河童が随所にあります。で、写真が8箇所出てるんですけれども、これは一体どこにあるでしょうかなんていう、そんな、クイズめいたような記事も掲載されております。ぜひ
ご覧になってみてはいかがでしょう。

さて、このカッパの飛躍という2ページにわたって紹介されています。そしてこれは牛久の昔話という本から、カッパの飛躍よりということなんですが、やはりここに書いてありますね。牛久の昔話編集委員会編集竹川秀夫へ、そして牛久市立図書館発行と1990年に発行されていますよという紹介があります。ではどんなお話か耳でご紹介、聞いていただくように、ご紹介してまいろうというふうに思います。牛久昔話その1ですね、この挿絵の、少年それから女の子、竹竿を持って、なんか遊んでいる様子、そしてキュウリを持った女の子、そして牛久沼が舞台になってるんですけれども、牛久沼で泳いでいる子どもたちですね、そんな、子どもたち5人がこの挿絵の中で、遊んでいる絵を背景にしてお話が紹介されています。ではお聞きいただきましょう。

0: その昔、良安という医者の見習いをしている人がいました。良安は有名な先生の弟子になり、修行に励んでいました。そしてある日、厳しい修行を終え、懐かしい故郷へ帰ることになりました。良安が江戸を立って2日目のこと、行く手に牛久沼が見えてきました。なんと素晴らしい眺めだろう。沼からの涼しい風に一休みすることにしました。遠くには筑波山が見えます。良安は草の上に横になりました。これはゆっくりしてしまった。さて帰りを急ぐか。良安が起き上がると、草むらに奇妙なものが落ちていました。
1: いや、これはなんだろう。
0: 良安はそれを拾い上げ、家路を北へ北へと急ぎました。良安が家に帰ったその夜のことです。トントン、トトン、誰かが家の戸を叩く音がしました。
1: こんな夜更けに一体誰だろう。
0: 良安は起き上がりました。すると小さな老人が音もなく風のように入ってきて、良安の前にちょこんと座りました。
2: 私は牛久沼のカッパです。先日あなたが拾われたものは私の手です。あの日畑にキュウリを盗みに行き、罠にかかってしまったのです。牛久沼は水がきれいで、たくさんの魚がいます。そして畑には私たちの好物がいろいろあるカッパの天国なのです。近頃噂を聞いて、あちこちのカッパが牛久沼に集まってくるのです。ところがカッパが増えすぎてしまい、食べ物の取り合いをするようになりました。中にはひどい悪さをする者がいて、たまりかねた村人が罠を仕掛けるようになったのです。老人は手を落とした時のことを思い出したのか、プルルッと身震いをしました。
1: 今さら手がくっつくのかね。

0: 良安は老人の手を見ながら疑わしそうに聞きました。
1: それは大丈夫です。私どもには代々伝わる秘密の薬があります。これを塗ればどんな怪我でも立ちどころに治るのです。老人は医者も驚くようなことを言うのでした。お願いです、手を返していただけませんか。
0: 何度も頼む老人の姿に良安は手を返してやることにしました。
1: ありがとうございます。このお礼に秘薬の作り方を必ずお教えします。
0: そう言うと老人は霧のように消えてしまいました。何日か過ぎて良安の村に老人が現れました。
1: おかげさまでほらこの通り元に戻りました。さあこれが約束の秘薬の作り方です。
0: 老人は良安に巻物を渡しました。早速良安が巻物の通りに作ってみると黒くて粘りのある薬ができました。この薬をつけると切り傷、腫れ物、やけど、その他どんな怪我でも治りました。良安は何にでも効くこの薬を万能膏と名付けました。万能膏の噂は口から口へと伝わり人々の間に広まりました。そしてたくさんの人がこのカッパの秘薬に助けられました。その後牛久沼ではいつの間にか畑の罠が取り去られ、泳ぎに行く子どもたちがカッパのお土産にキュウリを持って行くようになりました。終わり。というカッパの飛躍というお話でした。この良安さんという人は実際に、いた人なのかどうなのかということについても触れてるんですけれども、このお話、牛久沼のカッパが伝授した薬として伝わるのは茨城県現在の常陸大宮市大宮町の牧家、真実の真に、木トゥリーですね、牧というお家の、家伝薬岩瀬万能膏にまつわる話というのが元になっているそうです。そしてこの良安先生という主人公ですけれども、牧良本というお名前で、紀州の花岡清舟、外科医ですよね、花岡清舟の下で医者の修行をした実在の人物だったということだそうです。そしてカッパの秘密の薬、カッパの秘薬、このお話に似た伝説、全国各地にあるそうです。その一つ、牛久にもまつわるお話として、この広報牛久6月1日号4ページから5ページにかけて掲載されています。絵も楽しいので、ぜひ改めてご覧になってみてはいかがでしょうか。牛久昔話その1、このあと7つのお話が、広報牛久月々に紹介されていくというのが本当に楽しみですね。

一曲お聴きいただきました。さて広報牛久40周年を記念してお祝いのメッセージというのが何人かの方々から届いていて、その紹介があります。一部ご紹介をしてまいりましょう。世界一と日本一を持つ牛久市、これからも応援しますと辰巳拓郎さんがコメントを寄せていらっしゃいます。自由の女神の3倍の高さを誇る世界一のっぽの牛久大仏、明治時代に醸造所として建てられた日本で唯一の美しい牛久シャトー、小さな町ですが世界に誇れるものが2つもあるのは本当にすごいことだと思います。牛久シャトー名誉館長として僕も微力ではありますが牛久応援団の一人です。若くて行動力のある沼田和俊市長のリーダーシップのもと、ますますのご発展を記念しています。市政40周年おめでとうございますというコメントが届けられております。広報牛久、この時間は牛久市がお送りしています。

時刻は11時30分になりました。悠々ラジオ854広報牛久お送りしています。さてここからはメールコーナーということで、前回ねメールコーナーが11時半から設けられているんですよというふうにお話をいたしました。そうしましたら今週コロさんからメール早速届いていてありがたいなというふうに思っておりますが、ご紹介をしてまいりましょう。かなさん、そしてスタッフの皆さん、台風の中生放送ありがとうございますというふうにいただきました。こちらこそありがとうございます、お寄せくださいまして。で、再放送を拝聴していたらメールを受け付けてくださるということで早速投稿させていただきました。ウェルカムウェルカム、ありがとうございます。まさに昨日サボテンの花が咲きました。サボテンの花って色が艶やか鮮やかツルツル感っていうエナメル質でできてるみたいなツヤ感がありますよね。しかも色がはっきりしている、真っ黄色だったりショッキングピンクだったり、どんな色ですか咲いたサボテンの花は。で、開花したのは夜中なのか朝なのか分かりませんが、高さたった30センチの一つのサボテンからそれ以上の長さの花がラッパのように伸びて、その数、五輪咲いたということなんですね。通りすがりの方や近所の方にも見てもらいました。あの重そうな花を細い部分でよく支えているなと思いきや、そうなんです、花の命は短くて一晩で力尽きて、今朝はうなだれていました。そうなの、頑張ったね、今年もありがとうと、その姿に感謝です。サボテンの花ってたったそんな短い命なのですか。あれ、月下美人っていう花も夜咲いて割と儚い命ですよね。サボテンの花もそうなんですかね。でもその瞬間のために長い時間かけて育って、その咲いてる時のサボテンの気持ちってどんななんでしょうね。しかも夜咲いちゃったっていうことで言うと、みんなに見てもらおうとは思ってないですよね。自分の中でここだというその瞬間で咲いてるんでしょうから、えいっと思って、この咲いた感触っていうのはこう大きく花びらを広げたっていう開放感、初めての感触、あ、花が咲く、花びらを広げるってこんな感じなのねって味わってたのかもしれないですね。サボテンの花自体がね、こう聞いてるわけですよ、花開くってこんな感じよ、とっても素敵なのとかね。でも本当にあっという間に通り過ぎてしまうのよ、味わってね、存分に大切にしてねみたいな、そんな申し送りみたいなのがあって咲いてたのかもしれないですね。サボテンの花にしてみれば潔く咲いたらね、しぼんじゃうみたいな、そんな感じなんでしょうけど、うなだれちゃってね。でもどうなんだろう、またなんかこう息を吹き返すっていうことはないのかな、詳しくないんでわからないですけども、まあまあでもね、まあ丹精込めた。でもサボテンって放っておいてもちゃんとね綺麗に咲くって言いますけどね、サボテンの花が咲いてよかったですね。けなげですよね、咲いてくれて本当、そんな情報をコロさん届けてくださってありがとうございました。まあ、メールのコーナーということで、つい先日のことエピソードね、ちょっとお話ししますと、キリンカップを見たんです。と言っても最後まできちっと見たというわけではなくて、あ、やってるやってるっていう形でサッカー見ました。そしたら10分過ぎぐらいに吉田麻也選手の引退セレモニーみたいなものが行われて、こんな形の引退セレモニーってありなんだというびっくりした思い、いろいろ動きながら見てたんで、ゲーム止まってて何

ってんのかなと思ったら、どうやら引退セレモニーっていう風に見入ったんですけど、ああいう演出はやっぱり監督の気持ちからああいう風な形になったんだろうなとか思いますし、やっぱ感動しましたっていう話を友達にしたんですね。で友達はそれを見ていなくて、で長友は出たのって言うから、その時点ではベンチにいたよって、で、その話をしたんですね。で、私がいるだけでも存在感あるよねっていう話をして、そうそう確かにいるだけで選手たちもなんかこう頼りになるみたいに思ってたんじゃないって彼女も言うわけです。で私がそうよね、うん、そういうの、うん、なんていうの、ペースメーカーとか言っちゃったんです。そしたら、ペースメーカーじゃないよとかいう話になり、そしてなんだっけ、ペースワーカー、違うペースワーカーじゃないよ、ペースメーカーじゃないよって二人顔を見合わせて、二人とも顔がパッと輝いて、ムードメーカーだよねっていう、やっとムードメーカーにたどり着いて、二人とも大爆笑して、お腹の皮がよじれる、涙が流れるみたいな感じで大爆笑したんですね。で二人ともおばさんだよねっていう、そんな話をしていたのです。でさらにこれを AI に伝えたらどうやって帰ってくるかなって思いまして、やってみました。こういうおかしいっていう、面白いっていう点はさすがの AI も理解できないんじゃないのみたいな感じで、帰ってくる答えを待っていたところ、こんな風に帰ってきましたよ。ジェミニに聞いたんですけどね、最高に愉快でどこか愛おしいおしゃべりの瞬間ですね、で始まる答えが返ってきました。ほう、言葉がどうしても出てこなくて、似た響きのワードを次々に繰り出した末に二人で正解にたどり着く流れは、まさに会話の醍醐味です。このエピソードの面白さと魅力についていくつかのポイントをまとめましたって、まとめてくれなくてもいいよとは思ったんですが、もうここのところで私は逆に笑ったんですね。何でもまとめたがるんだねこれね、っていうふうに思いました。爆笑を生んだ3つのステップというふうに書いてありまして、1つ、秀逸な言い間違い。チームを鼓舞する人を心臓の医療機器ペースメーカーや謎の労働者ペースワーカーに例えてしまう絶妙なズレが最高です。2つ、奇跡のシンクロ。脳内のモヤモヤが同時に晴れて、声を揃えてムードメーカーと叫んだ瞬間のスッキリ感と瞬発力爆発力は仲が良い2人だからこそなせる技です。3つ、笑いのループ。間違えた恥ずかしさと通じ合えた嬉しさが混ざり合い、一度壺に入ると涙が出るまで笑いが止まらなくなります、というね、分析して書いてあります。その通りだね。でなぜこれが最高のご馳走なのかと、さらに説明が続きます。1つ、脳の活性化。思い出そうと脳をフル回転させるプロセス自体が実はとても健康的で若々しい証拠ですって。ここでね、若々しいって入れてくるあたり、あ、おばさんの会話だなって思ったんだね、というふうに私は思いましたね。で2つ、深い信頼関係。お互いに気を使う相手ならスルーをしてしまう場面でも遠慮なく突っ込み合える素晴らしい関係性が見えますと。そして3つ、最高のストレス解消。腹の底から声を揃えて笑い合う時間はどんな健康法よりも心と体を元気にしてくれます、ということで、説明がなされておりました。そして最後のまとめがあります。吉田麻也選手の感動的なセレモニーの話題から、長友佑都選手の熱いキャラクター、まさに最高のムードメーカーへとつながり、最終的に大爆笑で締めくくられる展開は、聞いていてこちらもハッピーな気持ちになります。こうしたクスッと笑える日常のやり取りは、何気ない毎日をパッと明るくしてくれますね。今回のサッカーの話題のように、他にも最近お友達と盛り上がったスポーツの話題や、思わず笑ってしまった別の言い間違いエピソードなどはありますか？もしよければまた楽しいお話を聞かせてください、と。この卒のないまとめ方楽しい時間をこの AI と共にさらに過ごすことができました、ということでした。はい、なかなかやりますなという感じでした。そうだから、メールのテーマはこういう感じ、言い間違い、やっとたどり着いた言葉とかあったら教えてください。そして、2人とも同じノリになって
大爆笑して涙を流して笑ってしまいましたみたいな、そんな、エピソードがあれば教えていただければというふうに思います。まさにこのジミニが最後に言ってますね、また楽しいお話を聞かせてくださいっていう感じで、思わず笑ってしまった言い間違いエピソードなどあったら聞かせてくださいと、これが来週のメールテーマということにしますかね。はい、というエピソードをお聞きいただきました。メールコーナーでございました。

時刻は11時45分になりました。カッパメールが10時33分に配信されています。そこからいくつかご紹介しましょう。実は今日午前11時ごろ、この番組が始まる頃ですね、全国瞬時警報システム J アラートを使った試験電放送というのが行われるはずでした。ですが台風6号の影響でこちらは延期となったということです。実施日というのが7月の1日の水曜日の午前11時ごろというふうになりました。全国一斉情報伝達訓練は7月の1日、来月の1日水曜日に延期になりました。それからもう一つの情報です。おなばけ運動広場のネーミングライツパートナーを募集というお知らせ。この会社の名前ですとか地域貢献の一環として、PR ですよね。また地域貢献の一つとして市の施設に愛称というのをつけてみませんかということなんですが、市の持っている施設こちらを安定的に、運営していくためにネーミングライツ制度というのを設けました。その一環として今度はおなばけ運動広場に、ネーミングライツパートナーを募集しますということです。こちらの締め切りが7月の31日金曜日となっています。おなばけ運動広場に新しい名前を、その名前は例えば会社の名前を使って、御社の PR にいかがですかということ、もしくは地域貢献の一環として何かキャッチフレーズというのがあればそういったような名前をこのおなばけ運動広場につけてみるというのはいかがでしょうか。こういったおなばけ運動広場のネーミングライツパートナーを現在募集しております。7月の31日金曜日までとなっています。詳しくはホームページに出ているということですのでチェックなさってみてください。それから各、税金ですね、児童クラブの負担金というのを徴収しておりますけれども、こちら納期限が6月の10日水曜日までですよですとか、上下水道使用料こちら口座振替日が6月の8日月曜日ですよというふうになってます。こちら上下水道料金、納付書での納入期限が7月の10日となっているということです。その他6月の休日納税窓口ですね、窓口お休みの日にちが紹介されています。休日納税窓口、日曜日でも納税ができる窓口というのが6月の7日と28日の日曜日、日曜日でも納税できますよということですよね。それから夜間の納税窓口というのは、火曜日です。6月の9日と16日の火曜日、夕方6時から8時までの2時間、受け付けますというような情報が、カッパメール10時33分に配信されておりますけれども、こちらが伝えられております。さて広報牛久、本当に白い表紙というのが清々しいですけれども、先ほどのお祝いメッセージ、市政志向40周年を、迎えてのお祝いメッセージ、メッセージをくださった方の中にはサッカー選手、そう細谷真央選手もその一人、 J リーグ柏レイソル所属、パリ2024オリンピックサッカー男子日本代表の細谷選手からのメッセージはこんな風にあります。一部紹介しますね。私は牛久市で育ち、多くの方に支えられて大好きなサッカーに打ち込むことができました。そのおかげでプロサッカー選手としての今があると思っています。市には未来に向けて挑戦する人を支える街であってほしいと願います。ここですね。牛久市には未来に向けて挑戦する人を支える街であってほしいと願います。これからもスポーツの力で街に活力

クがあふれるよう私も全力で挑戦し続けていきますというふうにメッセージを寄せてくださってます。それからスポーツ選手、そうスノーボードの荻原博人選手もこのお祝いメッセージを寄せてくださっています。

メッセージ一部ご紹介します。これからも牛久市がスポーツをはじめあらゆる分野で世界へそして未来へと羽ばたく人材を育む豊かな街であり続けることを願っています。私も一人のアスリートとしてさらなる高みを目指して挑み続けます。世界をそして未来をあっと驚かせるチャレンジャーが牛久市からたくさん生まれることを楽しみにしています、というこんな願いを込めたメッセージですよね。届けられております。40周年を記念してのお祝いメッセージ一部ご紹介をしてまいりました。時刻11時52分になろうとしております。1時間本当に早いなというふうに思っております。広報牛久、そして牛久の偉人図鑑というのも第2回として紹介されています。神谷伝兵衛さんについて紹介されています。なんかこのね6月1日号は随分と分厚いんですよね。やっぱりちょうど丸々40年という節目の6月1日ですから、この6月1日号を発行するにあたって、牛久市役所のね担当の方々も力が入ったんじゃないかなというのはもう表紙を見ただけでも感じられますし、紙面作りも分厚いです。そして今回は各行政区長が決まりましたという牛久市を支えている各行政区がありますけれども、そこに市民の皆さんがお住まいなわけですけど、それを取りまとめている行政区長さんの お名前と顔写真入りで、紹介されていますね。そして行政区についての紹介があり、たまり場ということについても紹介がされております。このたまり場というのは自由にその行政区に住んでいる方々が、使ってコミュニケーションを高めるみたいなところでの使い方ということで、行政区によって工夫していろんな使い方をしているっていうところがありますよね。そちらも紹介されていますね。たまり場を利用してくださいという、素朴な疑問みたいなものにも答えてます。そもそもたまり場って何ですかというね、地域活性化を目的として広く市民に開放して市民活動の活動場所として提供している集会所、区民会館のことですよというふうに紹介されてます。で、誰でも利用していいのという問いに対してはどなたでも利用できますよと、実際に多くの方がサークル活動の場として利用していますということですね。それから魅力って何でしょう、たまり場のということに関しては、気軽に行ける場所にあること、誰でも利用できるところ、ご近所同士のつながりができていざという時に助け合える環境ができたりと、たくさんの魅力があるんですよという答えが出てます。それからどんな活動をしているのかということですけれども、行政区によって様々ですということですね。例えばスポーツ、ボードゲーム、あるいはお話し会、カラオケ大会などなど、それこそ行政区の数だけ活動の種類というのも多岐にわたっているということですよね。そしてこんな風に台風がやってくるっていった時に、こういった行政区単位のまとまりっていうのも力を発揮する場面がやってくるということにもなるわけで、牛久の土台はこうですよっていうような紹介がこの広報牛久6月1日号には、全部詰め込まれているような感じを印象として受けました。じっくりと6月1日号は40周年のちょうど節目の広報牛久ですから、舐めるようにして読んでみるというのはいかがでしょう。

予報がありました。このまま収束していってほしいなというふうに願うばかりですね。さて来週メールコーナーがありますけれども、そのメールテーマ、先ほどお伝えしました言い間違いエピソードなどあったら教えてください。さらに言い間違いエピソードでその場が非常に盛り上がって泣くほど笑ったなんていうエピソードがあればぜひ教えてくださいということでお待ちしようかなというふうに思います。この言い間違い、意外とね、昔々の話をして恐縮ですけど、この歌い手さんの名前を言って知ってる人は昭和の人ですけど、誰それって突っ込まれそうですけど、村田秀夫さんという演歌の歌手、大御所の歌い手さんがいらっしゃいまして、当時の若手の芸人さんたちがいかに言い間違いをしているかっていうエピソードを披露してたことが思い出されるんですけれども、本人言い間違いをしていることにもさらさら気がついていないっていうところが思わず笑ってしまうとは全く違うんですけども、それね、ラベルとレベルを違って使っていたりね、そんな風な本当に似たような言葉を一字違いでそれだというふうに勘違いしたまま使っている。でもこのね、カタカナ用語もそうですけれども、 GPT でのガンマ GPT での人類あるでしょ、ね、ごまかしてるでしょ。チャット GPT はやっと GPT になれましたけど、なんて時間ですね。また来週かなでした。ごきげんよう。時間早い今日。

送りしてまいりました UU ラジオ854広報牛久、ちょうどお昼になりますね。お別れの時間です。雨足、雨の量もこの後だんだん少なくなってくるという

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
3: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
4: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369 染谷生活支援部です。
5: 株式会社染谷の染坊です。染坊が12時をお知らせします。

この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。草木が見渡す限り緑色に染まってきて、少しずつ暑さが近づいてきました。健康には十分ご留意ください。地域河原版6月号をお届けいたします。本日の担当は亀ちゃん、亀田正代です。この時期はやっぱり雨が多くなってくる時期ですよね。そして先月の母の日では、どうやらアジサイを植木鉢としてプレゼントするのが最近の流行りなんだそうです。花言葉には和気あいあいとか一家団らんっていう意味があるんだそうですよ。やっぱりぴったりですよね。そしてもらった方、まあもちろんご自身で買った方も、アジサイお花が終わったらおしまいではもったいないですよね。そうするとやっぱりお庭に植え替えたりとか、あとはもう少し大きなプランターに植え替えたりってしたいところなんですけれども、調べてみたんです。どうやら花の終わった6月の後半とか、あとは7月になってから植え替えるといいんだそうですよ。もし母の日にそういったねプレゼントをもらっている方々いらっしゃいましたら、家族の思い出に植え替えてみるのはいかがでしょうか。ということで、今日も地域河原版4つのお知らせをしていきたいと思います。まずは1つ目、 NPO 入門講座参加者募集中です。 NPO とはどんなものなのか、どんな団体が NPO になれるのかなど、基本的な内容を解説する入門講座です。そう、アルファベットでね NPO ってあっても一体どういう意味なんだろうってなりますよね。さあ、こちらの講座の日時です。令和8年7月8日水曜日午後1時30分から午後3時30分まで。場所は牛久市役所本庁舎1階、牛久市ボランティア市民活動センターです。内容です。 NPO の基礎知識、設立方法、法人化のメリット、そしてデメリット等。対象者は牛久市内在住で NPO に関心のある方や、団体の NPO 化を検討されている方、先着15名様です。参加費は無料です。お問い合わせ、お申し込みは直接お電話にてお申し込みください。もしくは、私は地域河原版が手元にあるので、二次元コードが手元にあるんですけれども、もし手元にある方はそちらにアクセスをしてお申し込みをなさってください。私も行ってみたんですよ。はい、そうしましたらもうすぐ、はい、お申し込みフォームに飛びました。さあ、お問い合わせ先なんですが、牛久市ボランティア市民活動センターです。電話番号が029-870-1001 番、繰り返します、029-870-1001 番です。 NPO になれたらいいことばかりというね、メリット、いい面だけではなくって、デメリットについても教えてくれるっていうのは心強い気がしますよ。そして設立方法も伺えるということなので、もうやってみたいし、メリットも分かってるんだけれども、最初の一歩が難しいんだよっていう方のすごく強い味方になるんじゃないのかなっていう気がします。一つ目のお知らせは NPO 入門講座参加者募集中でした。それでは二つ目です。牛久の自然を守る環境ボランティア体験です。こちらは親子ふれあい体験2026の参加者募集ということです。親子で募集をしているということですよ。日時です。
令和8年7月11日の土曜日午前10時から12時まで。場所は牛久市役所分庁舎2階第一会議室と市役所周辺の散策です。内容です。自然保全についてのお話と環境ボランティア体験、そして特定外来生物カミキリムシの駆除。講師は茨城県生物多様性センターの方。こちらの親子ふれあい体験2026の対象者は牛久市内在住の小学生およびその家族先着15組です。参加費は無料です。そして、まあ、同じく二次元コードがあるということで、もし地域河原版お手元にある方はそちらからアクセスをしてみてください。手元にはないよという方はこれから申し上げるお問い合わせ先、さっきの NPO 入門講座も同じなんですけれども、牛久市ボランティア市民活動センターまでお問い合わせください。電話番号が 029-870-1001 番です。さあ、カミキリムシの駆除ということなんですが、なんとこのカミキリムシはその場で退治をしますということで、苦手な方はご遠慮ください。はい、じゃあ怖いっていう方はね、これにちょっと参加するのは難しいかもしれないですよということですよね。ただこれは牛久の自然を守る環境ボランティア体験ということで、この親子ふれあい体験に参加することによって、なんと牛久の自然を守っていくことができるっていう、まあお勉強にもなるし、そしてみんなのためにもなるしっていうことで、どうやら参加してみると自分の心にとってもいろんなメリットがありそうですよね。そして今回はそれをご家族の方と、そして子どもたちが一緒にっていうことなので、家族ぐるみでその後お家に帰ってから、あ、結構カミキリムシいたねとか、あとは市役所の周りにはこんな場所があるんだねみたいな、はい、お話ができるんじゃないのでしょうか。もう一度日時です。令和8年7月11日の土曜日午前10時から12時までです。2つ目のお知らせでした。さあ、そして3つ目のお知らせです。任意貢献制度と遺言民事信託を学ぼう。いっぱい漢字が学びましたよね。さあ、行ってみましょう。認知症や障害、また事故や病気を機に判断能力が低下し、自分のことを自分で決めることが難しくなる場合があります。将来の生活に関することやお金の管理に関することはとても重要な問題です。ご自身のため、家族のために、今からできることを一緒に考えてみましょう。そう、何かのきっかけで突然今までできていた生活ができなくなってしまった場合、もうどうしていいのか本人もそして家族も分かんなくなってしまいますよね。そういった場合のリーガルサポートが受けられるということです。日時です。令和8年7月29日水曜日午後1時30分から午後3時までです。場所は牛久市中央障害学習センター大講座室。講師の方は青年貢献センターリーガルサポート茨城支部。対象者は牛久市民の方先着70名です。参加費は無料です。さて、申し込み期間なんですが、6月1日の月曜日から来月7月17日の金曜日まで。申し込みは電話または二次元コードにてお申し込みください。ということで、ラジオのお聞きの皆様には電話番号をお伝えしましょう。今回のお問い合わせ、お申し込み先は牛久市社会福祉協議会となりまして、先ほどまでの案内とは電話番号が変わります。2回申し上げましょう。
0298711295 番、繰り返します、0298711295番です。さあ、こういったことをね、お勉強しましょうということなんですけれども、場所がやっぱりね、中央障害学習センターということなので、もしいらっしゃる場合もバス停も近いですし、もしお車でいらっしゃる場合にも駐車スペースもね広いですしね、安心して行けるんじゃないのかなと。ぜひご都合がつく方は足を運んでみてください。3つ目のお知らせは、任意貢献制度と遺言民事信託を学ぼうということでお知らせさせていただきました。さあ、4つ目のお知らせは、健康づくり推進課より。どうですか皆さん、健康月間決めていますか？もし決めていない場合は8月と9月にしましょうよということで、8月と9月の集団検診のご案内です。8月は25日火曜日、26日水曜日、9月は9月の7日月曜日、8日火曜日、9日水曜日、11日金曜日です。場所はいずれも保健センター。そして申し込み期間なんですが、電話とインターネットの場合は6月の22日の月曜日から24日の水曜日、放送は6月中流れているんですけれども、期間にぜひお気をつけください。そして LINE の場合は6月16日の火曜日から来月7月17日の金曜日までというふうになります。ただし、これは集団検診のご案内ですので、医療機関での検診のご希望の方は別途ご連絡をくださいということです。問い合わせ先は牛久市健康づくり推進課、電話番号は0298705655番です。電話番号は平日月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後5時まで受け付けております。まだ健康診断受けてないよという方は、ぜひこの放送を聞いたこの機会に受けましょう。健康づくり推進課よりお届けいたしました。さあ、この放送を聞いているのはきっとね、お昼ご飯を食べている時か、もしくは食べ終わったかなっていう頃なんじゃないのかなと思うんですけれども、健康がもし気になった方は、ちょっとこの後歩いてみようとか、椅子に座ったままでも足を動かしてみようって思えるきっかけになったらいいな。はい、というわけで本日の担当は亀ちゃん、亀田まさよでした。地域河原版6月号をお届けいたしました。この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたしました。

0: カナダからの手紙 From ホワイトホース
1: Sister Cities。 It will feature lifestyle in Usiku City, Japan and White Horse City in Canada.

0: 牛久市と姉妹都市であるカナダのホワイトホース市の職員本山直人さんとつないで、牛久市の皆さんにもっとホワイトホース市の魅力を知ってもらおうという番組です。UU カナダ支局の本山直人さん。
1: Now let me present to you Mr. Naoto。
0: 担当は亀田正夫です。さあいかがでしょうか、聞こえますか。
2: はい、
0: はい、
2: 春よ来い、早く来い。
0: あれ早く来いでもう来たんですか。
2: まあ一応ね、来てるっちゃ来てるんですけど
0: あれ、まあ、この番組は流れているのは6月ぐらいなんですよでも、あれ待って、ミスター直人が長袖着てる。
2: ああでも脱いでもいいんですけどね、まあ、なんとなく。
0: はい、
2: なんとなくね。
0: 私ミスター直人はあのなんだろう、まあほら日本にいる疑惑があってあの半袖を着ているっていうイメージなんですけれども、今日寒いんですか。はい、
2: あでもね今ね12度ぐらいまでいったかな
0: かわいそうで一応春っていう定義なんですか。
2: 一応も春、街には雪がなくなり、
0: はい、
2: 街にはねだからある場所にはまだあるんです
0: まだあるけどってとこなんです。
2: いや今年はほんと寒かったんだし、春遅かった。
0: は、
2: 日本はどうですか。日本は、
0: 日本はもう春はなかった。
2: あーそういう感じね、もういきなり暑くなったっていう感じ。
0: はい、そうなんですよ。でなんだろう、もう4月5月ぐらいから暑くってっていう、そんなイメージですね。
2: でもあの朝夕はそんなでもないじゃないですか。朝夕はまだ10何度とか。
0: そうですね、牛久市はそんな朝夕は、でも私がいけないんですかね、朝夕って別に寝てるので
2: まあね、日本はね、はい、
0: で昼間はもうね30度まで行く日も連日続いて、はい、で今ちょうどね、あ
2: の、
0: そうなんですよ、あの牛久市小学校によってはこの時期に運動会を行うんですけど。
2: なるほどね。
0: そう、子供たちが練習でバテてしまって大変ですよ。
2: いやー、もうあれで、あれじゃないですか、最近あの日本の夏が嫌だからっつって日本人の人で家族を、私みたいな家族を訪ねるっつって、はい、来る人結構いますよ。
0: あー、
2: うん、
0: はい、
2: あこっち寒くない、暑くないからこっち、
0: はい、え訪ねるってどういうことですか。もうそっちに移住しちゃうってことですか、それとも。
2: いや1ヶ月だけちょっと休み取ってとか。
0: あそうだ、8月とかそっちいいですもんね、うん、
2: いやあのよくもないんですけど
0: あれよくないの8月、
2: いつ何時でも寒くなりますから。
0: あそうですね、はい、だから1ヶ月だけなら、行くならやっぱり選ぶなら8月ですか。
2: いやもう8月いいですね、でも8月いいですね、うん、
0: はい、
2: 8月いい、
0: はい、
2: でも8月もう終盤になるともう結構寒いですからね。
0: ええ、そうか、
2: そう、まあまあ、
0: はい、
2: 我々のこっち住んでる人の、負け惜しみっぽい言い訳としては、
0: はい、
2: 寒いのは着ればいいじゃん、暑いのはどうしようもないよねというのはこの決め台詞、はい、いう感じ。
0: まあでも本当確かにそうで、暑いと息を吸っても暑いし大変なんですよ。そうで、牛久市は来月が牛久カッパ祭りっていうのが7月の後半にあるんですよ、はいはい、それがねもうほんととんでもなく暑くなっちゃうので
2: ねだから本当なんかマイナス35度とかの逆バージョンですよね。
0: そうそう、
2: 危険があるみたいな。
0: そうですよね。なんかそちらはそういったお祭りとかないんですか、夏祭り。
2: その日本みたいなその祭りみたいなのないんですけど、
0: うん、
2: そのあのローバイクリレーとかミュージックフェスティバルとか、はい、そういうのあります。
0: あ芝生に寝転んでみたいな。
2: そうそうそう、
0: あいいですね。
2: いいですよ、いいです。
0: じゃそれが本当に夏のまあいいところ。
2: あとカヌーのレースとか。
0: あ、はい、
2: まあ運動系多いかな結構な。
0: そうですよね、
2: ランニングレースとか。
0: あのそこのホワイトホース市の人で運動が不得意っていう人はいないんですか。
2: あ結構います、結構います、
0: はい、
2: あのいわゆるあのザ北米のちょっと日本だとこのサイズありねえなみたいな人はやっぱり
0: ああの、はい、
2: います、います、
0: はい、あじゃあちょっとあの食べ過ぎちゃった感じの人とか。
2: あ結構いますね、日本に比べると。
0: やっぱりそうなんですね、
2: うん、
0: あとは
2: アメリカに比べると少ないかな。
0: でしょうね、はい

0: あとはでも唾液は、ね、いわゆる保持していてもちょっとなんだろう、インドア派みたいな人はどうしてるんですか？
1: 結構いる、アーティストみたいな人結構いるから、
0: はい、
1: その絵描くの好きとか、
0: うんうん、
1: ニッティングが好きとか、その編み物が好きとか、
0: はい、
1: 結構、あとはミュージシャンも結構いるんで。
0: ああ、そっか。で、うん、その人たちはだってボートレースって言ってもあんまりこう心躍らないんですよね、きっとね。
1: そういう人たちはね、
0: うん、
1: いろんな人いますよ。だから、まあ、はいはい、インドア派もいます、一応。
0: そっか。ミスターナオトと喋っているとみんな外で遊んでるイメージなんですけど、
1: まあでも外が好きじゃないと辛いですけどね、ここは。まあ例えば外っていう意味で言うと、広い意味でそのちょっと裏庭で、うん、ちょっとのんびりするのが気持ちいいと感じるとか、
0: はいはい、
1: まあ、そういうタイプの人じゃないと、
0: はい、
1: やっぱり都会の雑踏が好きな人はいない。
0: あ、いなさそう。そっちって川いないんですか？
1: めっちゃいます。
0: いるんだ、
1: ね、はい、よく冗談で言うの、うん、やっぱり川合多いのと人が多いのどっちがいい？って言う子ちよく言うんです。川合、川合多い方がいいでしょ。
0: え、やだ。
1: それかだよ。
0: そうなんだ。はぁ、
1: ちょっと巻き惜しみ
0: 巻き惜しみ多いですよね。痩せ我慢みたいなね。
1: そうそうそう。
0: 川刺すんですか？血を吸う？
1: 吸うけど、
0: はい、
1: 日本のやつの方が俊敏で、
0: はい、
1: まあ、飛んでるほとんどのやつが攻撃してくる感じがします。日本のやつは捕まえられないし、日本のやつは
0: 無理無理、シュってこう、
1: こっちの、はい、こっちのね、めっちゃゆっくり簡単に殺せる。
0: あ、
1: ただ数が、
0: はい、
1: とんでもなくいるんで。
0: はぁ、うん、そうか。じゃあ屋外でスポーツしてると蚊はやっぱりこうあれですか、虫除けとかするんですか？
1: しなきゃダメだし、
0: うん、
1: ひどい時はもう本当もう嫌になって帰ってきちゃうぐらい。
0: そんなにひどいんだ。じゃあ裏庭でお庭でなんかこう花を植えたりとか芝生をやったりする時にもいる。
1: いる。
0: あ、
1: いるけど、まあ、日本の方が厄介かな、印象的には。
0: はい、
1: なんか刺しに来る率が高いのと、かなりの確率で食ってきますよね、日本のやつ
0: ら。そうですね、はい、はい、やってきます、ね、やってきます。
1: こっちはそうでもないよな、こっちは。
0: あ、じゃあちょっと気象は穏やかな感じの、
1: のんびりしてるカナダ人と一緒で。
0: そっか。
1: え、のんびり。
0: 蚊の季節は大体何月ぐらいから始まるんですか？
1: 6、もう今飛び始めてますけど、
0: ピーク
1: は6月で、7月に入るともう落ち着いちゃいますね。
0: え、待って、6月になると飛び始めて、7月に落ち着く？
1: もう7月終わり。
0: え、は、なんか違う、私まだ勉強が足りないですね。待って
1: 、ね、夏は短いんですよ、亀ちゃん。
0: え、待って、どこが夏？だって今寒いじゃないですか。
1: うん、
0: うん、で、あれ、どこが暑くなるんだっけ？
1: 一番暑いの7月。7月。
0: あ、8月は暑くないんだ。
1: 8月はもうね、
0: はい、
1: 8月上旬になると短パン T シャツ、私かなり基礎新陳代謝高い系の汗かき野郎ですけど、私でさえも、
0: はい、
1: もう短パンがきつくなる8月の。
0: あ、
1: ちょっとこれきついね。
0: あ、じゃあ日本が暑くてホワイトホースに逃げるって言ってちょっと薄着でいくとやられてしまいますね、それね。
1: いや、もう私も昔そのツアー業界で働いてた時に、
0: うん、
1: 一応その持ち物リストって、秋のオーロラツアーとかね、
0: はい、
1: 持ち物リストで、ね、ダウンジャケットとかニット帽とか持ってなきゃダメだから書いたんですよ。持ってこない人がいるんですよ、多分。
0: 持っていく、私も行かない。
1: 書いてあるでしょ。だって、いや、ちょっと夏だからいらないと思ってました。
0: はい、はい、なんだろう、ミスターナオトの冗談なんだろうなっていう。
1: いやいやいや、マジで。だって夜はだってもう8月の中も夜5度とか。
0: あ
1: ー、まあ、あと特にそのオーロラ鑑賞とかの場合は、外に長くいるじゃないですか。
0: はいはい。
1: だ、まあそういう要素もあるんで、ちょっとオーバーに着てないと、
0: はい、
1: その実際の気温よりもね。
0: な
1: んでそういう風にしてたんですけど、
0: はい、
1: まあでも、もうそういう方々いっぱいいますね。でも、まあ、日本からするとね、
0: うん、
1: 完全にほら衣替えとかで日本あるじゃないですか、
0: はい、
1: でもうニット帽とか手袋とかしまうでしょ、
0: はい、
1: 考えられないもんね、
0: 日本は、うん、そうそう。
1: 私はだから冬用のマイナス30度とかのものすごいごっついブーツと、
0: はい、
1: ものすごい厚いダウンジャケット以外は、
0: うん、
1: ニット帽も手袋も、
0: うん、
1: 片付けないです。
0: あ、
1: 常時出動可能になってます。
0: いつどうなるかわからないからっていう、
1: まあね、特にほらハイキングとか行って山の高いところに行ったら本当に必要になる
0: ね。はあ、うん、じゃあそう今6月なんですけれども、今じゃあ一番いい季節は6、7でもうおしまい、
1: もうほぼ終わり
0: だから、だから
1: 僕はほらだから神様、僕のこの市でホワイトホースでプログラマーっつって、はい、イベントとかそのワークショップみたいな企画してやるじゃないですか、うん、夏はもう全然人がその申し込んでこない、みんなね天気が良くなったらキャンプ行くとか、はい、釣りに行くとかハイキングとか、もう週末はもうレディートゥーゴーになってるから、
0: はい、
1: 初めから例えばなんかプログラムにサインアップして、うん、予定が埋まるとかそれ嫌うわけ、なんだよって俺このインドアの教室とか、うん、ほとんど売れない。
0: そうだね、だって365日のうちにいい気候が40か50ぐらいしかないってことですよね。
1: ない
0: やだ
1: もう逃さないようにしてないと本当に
0: そうか、いやだから今ミスターナオトは春じゃないのにこれは春だと言い聞かせながら生きてるっていう感じで。
1: いやだから状況で言うと4月になると大体クロッカスっていう写真送ったでしょ、
0: はいはい、
1: 写真送った、クロッカスっていうお花が大体一番の花、こっち、まあ、こっちの人にとっては日本人の桜みたいなもんなんですけど、まあ、大体北米の西部だと、まあ、ユタとかも乾燥してるよりは結構咲くかな、クロッカスっていうお花、日本にはないお花なんですけど、それが一番初めに生えてくるんだけど、今年は1ヶ月遅かったね、クロッカス咲くの5月上旬ぐらいで。
0: そんなにか
1: 遅かった今年。夜の冷え込みが全然終わらないで、
0: はい、
1: 夜がその今英語ではオーバーナイトフリーズっていうんですけど、その、はい、夜0度以下になっちゃうことが多くて、そうするとやっぱり 植物全然育たないですよね。で雪解けが終わって、私は今シーズンはスキーシーズンは5月の上旬まで滑ってましたんで
0: そっ
1: か、でもスキーも終わって、私は今フィッシングとか、はい、ハイキングとか、
0: そうそうそう、
1: マウンテンバイクとか乗り始めた、
0: はい、そうミスターナオトから送られてきている写真についてご紹介していきたいですが、ミスターナオト聞いて、はい、もう私たち番組の半分以上使っちゃってるんですよ。
1: もう何やってんですかね
0: なのでちょっとここで一曲、はい、ミスターナオトの、はい、リクエスト曲一旦
1: いい、ね、
0: はい、入れてから、はい、お話を伺っていきたいなと思います、
1: はい
0: はい、この曲はどんな曲なんですか？
1: この曲はね、はい、また古いんですよ、私の得意の古いやつ、1968年、
0: はい、
1: いわゆるそのヒッピームーブメントの時にその自然に行こうよみたいなムーブメントがあったんですけど、その時に作られた、こっちでは、ね、今でも結構かかるの、
0: はい、
1: こっち の北米では、
0: はい、
1: Going up to the country、 つまり都会を離れてその自然の中に行こうよ、まあ、歌詞の中にはWater tastes like wine って出てくるんで、その水が、その湖とか川がワインの味がするようにしたいみたいな、そういうさ、ちょっとヒッピーっぽい歌なんですけど、
0: はい、
1: Going up to the country、 Canned Heat っていうね、
0: はい、
1: バンドの歌です。

0: 今日の牛久市の予想最高気温は36度ですが、
1: カナダホワイトホースは15度です。
2: ミスターナオトから届くリアルな声、
1: カナダからの手紙
2: From ホワイトホース。というわけで一曲挟みまして、もう一度ミスターナオト元山ナオトさんにお話を伺ってまいります。担当は亀ちゃんです。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、さあ、あのミスターナオトにさすがね、あの短い曲を一曲選んでいただきまして、4枚の写真についてお伺いしていきたいんですが、さっきの1枚目はクロッカス、
1: はい、
2: はいはい、そしてちらっとお話が出ていた釣り、
1: あ、釣りね、はい、あ、やっとやっとまだ大きな湖はそうでもないんだけど、やっとちっちゃな湖とか川はもうあの氷がなくなって、釣りができるんだけどね。
2: あ、そっか、あ、穴開けて、はい、真冬はねほら穴開けて釣るっておっしゃってたけど、
1: そうそうそう、ね、
2: はい、今はじゃあ何、あの湖の岸から土の部分から釣ってるんですか。
1: そうそうそう、あの一枚もう一枚写真あるんです。あれ、あれ夜の夜っぽい写真、
2: はい
1: はいはい、私は昨日あの子供を寝かしつけてから、
2: 昨日
1: 8時半ぐらいから、夜の8時半ぐらいから11時半ぐらいまで釣りしてました。明るいから。
2: 何が釣れた、何が釣れたんですか。
1: あとマス、トラウト、レインボートラウト、
2: うん、はい、え、ミスターナウトは自分でさばけるんですか。
1: もちろんですよ。
2: あ、もちろんなんだあ、カナディアンは大体みんなさばける。
1: あ、でもね、その、うん、全員釣りやるわけじゃないんで、
2: うんうん、
1: あとあんま魚食べないんで、こちらと基本的に。
2: ああ、はい、うん、お魚トラウトどうやって食べるんですか。
1: あのやっぱり私あのサンマ、サバ、アジが大好きな、
2: はい、
1: あの
2: ない
1: タイプなんで、はい、ないんですよ。だからあの光り物の魚くせーっていうのはもう最高なタイプなんでトラウトちょっとパンチ足んねえな。
2: あ、
1: なんで僕、私はほとんど、うん、あの竜田揚げみたいにする。
2: はあ、はい、
1: うん、結構あのごまかしが効くんで。
2: そうですね。あ、じゃあ魚臭さがないから揚げちゃう、うん、あ
1: と、そうそうそう、
2: 皆さんどうしてるんですか。やっぱりムニエルとかですか
1: が多いですね。やっぱり魚の身、いわゆる身の部分しか食べない、
2: はい、
1: 皮とか食べないし、
2: はい、
1: あのこっちの人、白人の人は。
2: そうですね。
1: でも好きな人は燻製してる。
2: おお、
1: うん、燻製は結構美味しい。
2: 魚の燻製、
1: うん、私もあのよくあのブルーの網やんじゃないですか、あれ買ってあの天日干しはしますけど、私。
2: あ、そうなんだ。はい。
1: で、乾燥してんでよくあの干されます。
2: はい。あ、じゃあ、あのお魚釣ってきて今日の夕飯になる感じですか。
1: そうそうそう。あんま妻がね、あんま魚好きじゃないんで、あんま歓迎されない、されないんですけど、子供は好きで食べます。
2: はいはい。じゃあ、あの久しぶりのになるんですかね、お魚が。
1: そうですね、
2: 今日新鮮な魚。
1: もうなんせね、その日が長い、もう今11時ぐらい、
2: はい、
1: 日の入り
2: 11時
1: うん、
2: え、
1: 暗くなんないかな。でも僕は8時ぐらいから遊び行くんですよ、子供寝かしすぎて、
2: はい、
1: 子供もまだ明るい、なんで寝んのって言うから寝るんだよって言うから
2: パパは遊びに行きたいんだからみたいなね
1: カーテン閉めて、車高何級みたいな、
2: はい、
1: 高いやつあるじゃないですかあれ、あの日本から買ってきたやつ牛とかでしたっけ、あの
2: そうだ、そっちはブラインドですよね。
1: そう、多分嫌だから

0: 私、はいまあね、日本からその社交性の強いです、はい、こっちの全然ダメ光通りまくるから、まあ、明るいから本当ひどい人は、うん、あの上の方カーテンの上の方からやっぱ漏れてくるから、うん、隠してる人もいる。
1: あ、うん、やっぱり暗くない
0: 私はそう明るくアイマスクも私はして寝る時あるかな。
1: うーん
0: 今はねだからカメちゃんもうそう要するに夏至は6月二十何日二十一日とかな、
1: はい、
0: 夏至って、うん、一応一年で一番日が長い、ね、
1: はいはい、
0: で今もそれに近づいてるから、うん、今ね真っ暗になるのはねもうね2時ぐらい2時からちょっとぐらいもうほとんど真っ暗なの。
1: いやすごいねすごい、うん、だから今行くのもいいですよね日本人にとっては。
0: はい、寒くないと思うよ、
1: ね、
0: 思う
1: ただ寒いけどね。
0: うんそうね油断するともうすぐに一桁になる
1: そうですよね、
0: うん、
1: さあそして
0: ただやっぱりそのまあもう明るいのとかすごいあとやっぱね季節があるってすごいなと思うよ季節って、うん、やっぱり特にあるわ
1: 今日本も本当季節がなくなってきちゃってるから
0: ねえ、
1: うん、戻したいですよね本当にね、
0: うん、でも本当いいなと思う季節があるのは、
1: うん、さあそして今日釣りに行ってお魚が夕飯のミスターナオトのご自宅なんですけれども釣りもあったんですが私気になったのが、はい、あの、はい、ギターをかき鳴らすナオト、
0: はい、いいですよ
1: あの写真は何ですか。
0: キャンプもスタートしました、ね、
1: はい何時ぐらいにやっぱり行くんですか明るいっていうことなんですが。
0: いやでも普通にまあその時はロングウィーケンドだったんで、
1: うん、
0: あの用意普通に用意して、はい、3泊ぐらい3泊していましたけど。
1: ああそれ週末を使って。
0: そうそうそう、
1: はい、子供たちと一緒に。
0: 子供と一緒に。
1: じゃあミスターナオトキャンプに行くよって言うとあのギターは必ず持って行くんですね。
0: もう決まってね。キャンプにギターはキャンプファイヤーとギターはもう決まってるでしょそれは。ないと。
1: そっかそういうタイプの人ってことですよね。
0: そういうタイプですよ。そういうタイプ。
1: 行ったら何の曲弾き語るんですか。
0: いや今までリクエストした曲とも弾くけど私はもう北米のフォークみたいなの好きなんで、
1: はい、
0: いや私やっぱりアメリカとかカナダと北米を選んだのも音楽も結構影響があるから私の中では、
1: はい、うん、そっかそっか。
0: やっぱりあのアウトドアカルチャーとやっぱフォークミュージックとかカントリーミュージックとってやっぱすごい関わりがあるんで、
1: はい、
0: まあ、そういうものの影響はもうすごいもう若い時から本当に影響を受けましたね。
1: じゃあ
0: そういう手のやつを
1: ミスターナオトが弾くと皆さんそれに合わせて、はい、歌ってくれるんだ。
0: あ、その非常に歓迎されます。カナダは、
1: はい、
0: もうギター弾けると、
1: はい、
0: もうナオトギター持ってきて今回。もう本当にね、芸は身を助けるじゃないけど、
1: ね、そうですね。
0: これがあって、
1: はい、
0: どれだけカナダ社会に溶け込んで生活しやすくなったか。
1: う
0: ん、もう本当に。もう私もうかなり詳しいですから、
1: はい、
0: 特にあの古いやつ
1: は。
0: は
1: い、
0: よく日本でもほら私たちより歌舞伎とか詳しい人外人いるじゃないですか、
1: うん、はい、うん、
0: あれの逆バージョンだ
1: と。あーそっかそっか、はい、あじゃ あそれ弾くとみんなでもちろんこうあの本当音楽は国境を越えるじゃないですけどみんなで歌い始められるし。
0: あもう本当にそういうことがよくあります。
1: でそうだミスターナオトの知識も深いから好きな人同士こう深いところまでお話もできるんですねきっとね。
0: いやそれが楽しいのよカメちゃん。お前ジャパニーズなのに何知ってんだみたいな80ぐらいのおじさんと話できる。
1: ああ
0: 古いフォークミュージックの話。
1: は
0: あ盛り上がりますよ。
1: 好きそう。そうだね。
0: でやっぱり日本だとこう私みたいな性格ってちょっとほら出る杭は打たれるんじゃないかちょっとうざいなとか調子乗ってんじゃねえよとかってね、
1: うん、
0: やっぱりそう思われるのが北米よりはるかにそういう思われるのが多いですね。
1: なんか
0: こっちはどっちかというと、
1: はい、
0: 私みたいなキャラは結構ウェルカム。エンターテイナーで最高だね。
1: 分かる。あのみんな誰が一番アホかっていうのを競い合って
0: る。いやもう分かるでしょ。アメリカ行ったからもうノリがいい人はもう本当関係されるから。
1: そうですね。
0: もう価値がもう明らかに私は日本にいるよりも
1: 高いんだ。でも分かる。あの真面目な人は本当に、はい、面倒っちいじゃないですか。
0: こっちもね、どっちか
1: ってね。そうですよね、そうですね、うん、はい、
0: まあ、その人はその人は別になんかないがしろにされるわけじゃないですけどでも、はい、その盛り上げて楽しいっていうことにすごい価値があるんで、
1: うん、
0: こっちは、
1: はいはい、 分かる気がする。
0: そう、私性格的にやっぱ合ってますね。こちら
1: 日本人もきっとそういうなんていうんだろう、盛り上げてくれる人は価値があるんでしょうけれども、そのそこにこの人やっぱすごいなっていうところになるまでに、みんななんだろう、怒りのスイッチが早めに入っちゃうからなんだろう、ま、待てない、待てないのかなっていう。
0: あと協調性とかもあるし、やっぱその、うん、あのあと恥ずある程度できないと恥ずかしいみたいなのもあるし、 あれで英語でもあるじゃないか、あのカメちゃんのそう Do you play guitar? って聞くで Do you? って聞いてるでしょ。
1: はいはい、そう Can you じゃない
0: と Yes か No なんでしょ、はい、うん、弾けうまいかっては聞いてないんだよ、
1: はい、
0: だから必ずしも Yes I doめちゃくちゃ下手なやつでも Yes I do って答える。
1: そうですね、
0: まあ、カナダ人はちょっとね遠慮気味だから Yes I do but I'm not very good とか言いますけど、はいはい、うん、でもまあ基本的に Yes か No で聞いてるんで。
1: そうですね、
0: 日本はもうギター弾かれるんですかって聞いて、あちょっと弾きますって言ったら、こいつかなりできるなっていうもうそういうことになるじゃないですか。
1: なるなる、だから1度4度5度だけじゃダメみたいな、
0: うん、
1: そうですね、そうそう、はい、かき鳴らさない、
0: そのレベルはもう全然違う。カナダはカナダもなんちゃってでも、
1: うん、
0: で私はそんなに上手くないんですよ。まあまあ普通には弾けますよ、
1: はいはい、
0: あの日本人っぽく Oh I do play but I'm not really good とか言ってて弾くと、うん、You're really good みたいな、
1: あいいですね、
0: やっぱりあんまり謙遜するとあんまりね、うん、あのこっちはある程度
1: いい、
0: あの精度よく答えないと、
1: うん、そうですね、分かりました。というわけでハードルが低いということが分かったところで、ミスターナオトお時間です、
0: はい、もうアメちゃんも番組枠長くしないとダメだね。
1: いやでも
0: 聞いてる人がどう思ってるか分かんないけど、
1: これ短いからまた7月も聞きたいって、うん、ね、だって7月だけでしょ、いい月は。
0: いやそうだよ、
1: はい、だからミスターナオトのテンションもどんどん上がっていっちゃってるんですけれども、
0: 上がってるけど、
1: はい、
0: いやね、
1: 7月がどうなるか、はい、皆さんお楽しみいただきたいと思います。それではエンディングに参りましょう。
0: はい、
1: さあカナダのホワイトホース市にお住まいかもしれないミスターナオトにお話を伺ってまいりました。担当は亀ちゃんでした。また来月ぜひお楽しみにということで、ミスターナオト、はい、ありがとうございました。
0: どうも。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。自分らしく暮らせる街、らしく牛久、牛久市です。

牛久の魅力を体験してみませんか。牛久市観光協会です。私たちの技術がスポーツ施設を支えています。株式会社染めの製作所です。法律問題は一人で悩まず、小さなことでもお気軽にご相談ください。牛久中央司法書士事務所。気に入った靴との出会い、見つけてみませんか。沢村屋靴店です。自家焙煎のコーヒー豆で美味しいコーヒーをお届けします。南部コーヒーです。この街の頼りになる存在でありたい、牛久市建設業協会です。サイクル最高、さあ行こう。あなたの自転車ライフを支え続ける城南サイクル。会員一人一人が輝き、この地域を照らす存在でありたい、牛久市商工会。住まいを通してお客様の幸せを創造し、共に成長する、株式会社エステートリンク。一寸先の光へ、トラブル悩み事お気軽にご相談ください。長瀬総合法律事務所。お客様一人一人のカーライフが見つかる、お車のことなら何でもご相談ください。茨城トヨペット牛久南店です。お家のこと、土地のこと、何でもご相談ください。有限会社池田商事です。世界最大級のピオニーガーデン、噂のお花令和が今年も咲きます。筑波牡丹園。一粒一粒が一房のブドウとなるように、一致団結、ブドウ園通り商店会。国指定重要文化財、シャトー神谷旧醸造場施設、牛久シャトー。食と医療の総合学園、筑波栄養医療調理成果専門学校。子育てから介護まで幸せづくりをサポートいたします。牛久市社会福祉協議会。生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールです。音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックです。あなたの就職活動やあなたの活躍できる場所を提供します。ハローワーク龍ヶ崎です。施術者全員が国家資格のマッサージ師です。視覚障害者が活躍する牛久マッサージサロンユースカイです。

常識への挑戦、今ない未来をつくるイズムグループです。起業家のための共学共創講

0: 地元応援牛久で買おう。
1: 嬉しくってカードが生まれ変わりました。
2: 牛久スタンプ会からのお知らせですね。どんな風に変わったのですか？
1: 1つ目、1ポイントから利用できます。
2: 1ポイント1円でお買い物できるのですね。
1: 2つ目、スマホからの利用も可能になりました。
2: スマホでもポイントが貯まるのですね。
1: 3つ目、ポイント倍セールも実施します。
2: 分数月15、16、17日はポイントが倍になるのですね。
1: 地域を元気にするカードです。カードの利用者だけでなく加盟店も募集中です。
2: 詳しくは牛久市商工会牛久スタンプ会事務局へ。
0: お待ちしております。
3: ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 0297-60-7181 0297-60-7181、受付時間は平日

0: 午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ヶ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしています。
1: 牛久市の自転車専門店城南サイクルです。城南サイクルは皆様のライフスタイルに合わせてご相談にお答えします。お買い物など毎日お使いになる自転車や通勤や通学スポーツ車まで何でもご相談ください。またお電話一本で出張修理をいたします。電話 873-3435 873-3435 番、自転車専門店城南サイクル。
2: 家、土地でお困りごとはございませんか？牛久市南1丁目、住まいのことならエステートリンク。草刈り、お家の手直しなど快適な暮らしのお手伝いはエステートリンクにお任せください。相続したけど使い道のない不動産、住み替えで売却をお考え中の方はエステートリンクにお任せください。蓄積された販売データを用いた不動産査定ソフトの利用で正確な売却金額をご提示いたします。最短1週間で不動産を現金にできます。借り手のつかないアパート、駐車場などお困りの不動産管理もエステートリンクにお任せください。現地の周辺状況などから最適な管理をご提案いたします。牛久、阿見、龍ヶ崎の住まいのことならエステートリンク、 0120-870-286 0120-870-286 エステートリンク。
3: 創業100年、沢村屋靴店5代目店長、入江秀夫でございます。沢村屋ではお客様の足に合わせて足型測定や靴の選びをお手伝いさせていただきます。足に悩みのある方はお気軽にお手合わせください。電話番号 029-873-2725 029-873-2725 までご連絡ください。沢村屋靴店5代目店長、入江秀夫でした。
4: それはセダンか SUV か、
5: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最低限。
4: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
6: お車の購入相談は茨城トヨペット牛久南店までお問い合わせください。電話番号は 029-873-3936 029-873-3936。電話番号は029-873-3936。お客様と一生涯笑顔のお付き合い、茨城トヨペット牛久南店。
7: FM ゆうゆう、午後1時です。
8: 雨が弱くなってよかったですね。
9: そうですね、意外とそんな長い時間じゃなかったですね、はい、
8: そうなんですよね、うん、ただこう来る時までもびっちゃびちゃで、
9: まあそうだね、
8: はい、傘諦めて差すのやめましたもん。
9: で傘差さずに10メートルぐらい走っただけでもびしょびしょ、
8: はい、そうなんですもう足元がやばかったです。あ、はい、ですが今はねちょっと弱くなって、な
9: ん、うん、
8: はい、
9: 風がねまだありますけどね。
8: あ、そうなんですね、はい、ただ終わる頃にはやむでしょう、はい、
9: 多分、
8: はい
9: はい、
8: それではいきますよ、
9: はい、
8: 山城浩二と
9: 岩田憲隆の
8: ファンキーウェンズデー。

この番組は牛久中央司法書士事務所の提供でお送りします。さあ始まりました、ファンキーウェンズデーレッツコージです。

0: 郷のりたかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。午前中もね、はい、あのパーソナリティのかなさんがね、はい、来られるのかなと思って心配して聞いたんですけど、ですよね、はい、あの無事放送できたみたいで、はい、よかったです。
1: そう、はい、カッパ着てきてましたよ。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: あのよく無事帰ったみたいでね。
1: そうですね、はい、
0: よかったですね、はい。はい、皆さんも多分今日家に待機してる人もね結構いるんじゃないかな
1: ですよ、ね、
0: と思いますけどね、
1: はい、はい、
0: なんとね、
1: はい、
0: そういう中で明日から虫歯予防デーらしくて、はいはい、
1: そんな日もあるんですね、
0: はい
1: はい、
0: そうらしいんですよ、
1: 虫歯予防デー、
0: はい、なんでこんなことを言ったかというと、
1: はい、なんで、
0: なんででしょう、
1: 虫歯がいっぱいあるんだろ
0: う。なんででしょう、あのこの後のコーナーに関係があるのでね、
1: はい、
0: はい、皆さん歯は大切にしましょうと。
1: そうですね、はい、
0: はい、なんで今日のメールテーマをね、はい、まずはご紹介いただければと思います。
1: はい、今日のメールテーマは楽しくできている習慣、当たり前にできている習慣です。
0: はい、皆さん、
1: 歯磨きね、はい、
0: 歯磨きって言っちゃってる
1: し、歯磨きは習慣でしょう。
0: 、はい、そうだね、
1: はい、
0: 虫歯予防デーだからね。
1: そうですね、はい、
0: はい、まあ他にもね、習慣って別に、はい、毎日その意識しなくてやってる、役に立たないこともそうかもしれないからね、
1: ルーティン的なね。
0: そうそうそうそう、
1: はい、特に何も出てはきませんけども。
0: あの物をしまう順番とか必ず同じにしてますね、私は。
1: おー、几帳面。
0: あの忘れちゃうんで。
1: いやでも大事ですよね。
0: 行って戻して、
1: はい、
0: 出るときはまたその順番で逆に持って出るみたいな。
1: じゃ逆に他の人が逆にしたらどう思いますか。
0: 他の人が逆にしたら、
1: はい、岩先生はこの ABC の順番で並んでたものが気づいたら CBA みたいになってたらどうしますか。
0: 自分のものは変えられちゃってるってこと。
1: そうです。
0: それはちょっと困るよね。やっぱ間違え、自分が間違えるよね多分ね。
1: ああ、したら直すわけですか。
0: 多分間違えて出かけてると思う、そもそも。
1: そういう風になるわけですね。
0: そうで、よく、
1: はい、
0: あの順番が違うともう忘れちゃいます。忘れ物が増えて、
1: はい、
0: また家に戻るみたいな。
1: あ、ちょっと良くないですね、
0: 感じですよね、
1: はい、
0: なんか必ず同じ順番で帰ったらこれとこれとこれを同じ順番で置くみたいな。
1: あ、気が済まないんですね。
0: 気が済まないわけじゃないです、
1: はい、もう自然とも
0: う意識せずに忘れない、はい、忘れ物が な,、はい、なくなら忘れ物が増えないように。
1: うん、
0: わかります、言ってること。
1: わかりますよ、はい。はい、大丈夫です、
0: はい、ということで、はい、皆さんの当たり楽しくできている習慣を、
1: はい、
0: メールいただければと思います、はい、それでは、はい、最初のコーナーに行ってみましょう。最初のコーナーはこちらです。ダンダランダラララララララララダランダラララララララララ、コージの知らない世界。皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、はい、今日はコージの知らない世界ということでね、
1: はい、
0: ゲストをお迎えしております。
1: はい、
0: はい、今日のゲストはこちらの方です。ご紹介お願いします。
2: 株式会社オーラルケア牛久コミュニケーションセンターの田中彩子です。
0: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 皆さん、はい、なんだか一つも分かってないと思うんですけど。
1: 田中さんってことだけ分かりました。
2: それでいいです。
0: はい、オーラルケア、
1: はい、
0: か、まあ、株式会社オーラルケアさんから来ていただいている田中さん、
1: はい、
0: ということで、まあそうは言われてもね、
1: はい、
0: さっきから言って虫歯予防デーとは関係あるんだろうなと。まあ、オーラルケアって会社の名前でもなんとなく差しはつくのかもしれないですけれども、
1: はい、
0: どんな会社なのかということをちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。うん、
2: はい、はい、今から40年以上前に、はい、スウェーデン、予防先進国のスウェーデンから予防歯科という考え方を日本に持ち込んで、
0: はい、
2: 以来日本人に合わせた予防方法の普及活動であったり、はい、商品開発などをしている会社です。
0: はい、要は歯に関する商品を取り扱っているっていうことですね。
2: はい、はい、そうです。
0: はい、どういうイメージですか、歯に関する商品って。
1: 歯ブラシ、歯磨き粉、
0: はいはいはいはい、
1: です。はい、ですよね。
2: はい、
0: まあそう、そりゃそうでしょうね。
1: ですよね。もうそれ以外はそんなにね、
0: はい、
2: まだ知らない世界が
1: ありますね。

0: 多分ね、はい、そのために今日読んでるんです。
1: そうです、もうこれで終わったら話すことないですもんね。はい、はい、歯磨き粉使いましょうっつって、はい、終わっちゃいますからね。
0: はい、で、まあいろんな商品を取り扱っていらっしゃると思うんですけれども、
2: はい、
0: ただオーラルケアさんの場合は特別なんですよね。その
2: そうです、
0: 一般のその口腔ケア商品を販売している会社とはちょっと違う。
2: はい、はい、そうです。アイテムはどれも歯医者さん専用品として、はい、セルフケアアイテムなんですけれども、はい、歯医者さんで買っていただくために開発しているものになります。ですので、はい、ドラッグストアなどには置いてありません。
0: はい、ということなんです。
1: はい、それは何が違うんですか。
2: はい、歯医者さんに通っていただいて、はい、歯医者さんでその方に合ったセルフケアをセルフケアのアイテムを選んでいただくということを大切にしています。
1: あ、はい、あ、じゃあもう万人が使うようなものではなく、はい、その人に合ったものを提供しているというか、
2: はい、そうです。
1: あ、じゃあより細かいというか、
2: そうですね、
1: ということですね。
2: はい、
0: なんで歯医者さん、まあ、歯医者さんに行きます。
1: 今日行きますよ。
0: あ、そうなの。
1: はい、
0: それ何、治療で。
1: はい、奥に詰めてたものが取れて虫歯になるかもしれないんで、今日はそれを埋めに行きます。
0: そうなんだ。
1: はい、
0: まあ、治療はしょうがないよね、しかないよね。
1: そうです、はい、
0: でもほら定期検査みたいので行く人もいるでしょ。
1: 行ってますよ、3ヶ月に1回行ってます。
0: あ、それ細かいね。
1: ありがとうございます。3ヶ月に1回ケアをしているものです。
0: あ、素晴らしい、
1: はい、
0: その時になんか商品とかなんかこれ使ったらどうですかって言われないですか。
1: 言われます。はい、はい、
0: それは
1: それは、フロス、うん、と歯間ブラシ、
0: はい、
1: それは使ってますよ。
0: あ、じゃあちゃんとそれを買ってるんだ。
1: 買ってます。
0: あ、素晴らしいですね。
1: 買ってるんですけど、はい、同じものをずっと使い続けてるので、はい、多分良くはないと思ってます。
0: お、
1: ね、なんかこまめに変えなきゃいけないんですよね。
2: あ、同じものっていうのは、
1: はい、歯間ブラシとかを、はい、同じ1本を何ヶ月も使っております。でもそれ良くないんですよね。
2: 1ヶ月ぐらいで変えるといいかなと思います。
1: エコな男でした。
0: なるほどね、
1: はい、
0: ただそういうふうに歯医者さんから買ってるんだね。
1: 買ってますね。
0: 素晴らしいですね、
1: はい、
0: まあ、そういう歯医者さんが提供、まあ、これ使ったらどうですかっていうようなものを販売してらっしゃる、
2: そうです、
0: ですね、
2: はい
0: はい、実際にどんな商品を販売されてるのかっていうのを教えてもらってもいいですか。
2: はい、はい、中でも私たちがおすすめしたい順番は、はい、リスクが高いところからケアをするという考え方を大事にしているので、はい、中でも力を入れているものが歯茎ケア専用のフロスですとか、はいはい、あとは歯面の中でも特にリスクが高い部分を磨くための、はい、この鉛筆のように先が尖ったワンタフトブラシって言われているもの。
1: それね、よく見るんですけど、
2: はい、
1: どこを、ま
0: あ、目の前に、
1: はい、どこを磨くんですか。
0: 先端が、は
1: い、鉛筆みたいな、
0: そうですね、鉛筆みたいになってる歯ブラシですね。
1: はい、
2: はいはい、一般的な歯ブラシって、はい、面の広いところをきれいにするのは得意なんですけど、結局磨きにくいのって、
1: はい、
2: この噛み込む部分のこの噛み合わせの部分とか、
0: あ、はい、あとは、ひらべったいところ
2: です。そうですね、はい、あとはこう歯と歯の間のこう丸くこうくぼんでるような部分とか、
1: 歯周ポケットってやつですか。
2: はい、
0: そうだな、歯と歯の間の、
2: はい、
0: 歯茎と歯と、
1: はい、
0: で三角になってるところ
2: 、はい、そうですね、でも三角の、
1: はいはいはい、そこですね、
2: そうですね、こういうところに、はい、結局面のものを当てようとしても、
0: はい、
2: こう
1: 触れてます、ね、
2: ないので、あ、まあ、そういう部分をまずきれいにしましょうっていうことで、はい、こういうワンタフトブラシっていうのを、
0: あ、はい、その歯と歯の間に収まりがいいってことですね。
2: そうです、ここにピタッとはまるブラシです、
0: はいはい、これなかなか買ってる人ってあんまり、その一般の市販のもので買ってる人ってあんまり見かけないですよね。
1: ですよね、うん、
2: だんだん増えてきてはいますけど、はいはい、やっぱり一般的なのはこの3列 の、
0: そうですよ、ね、
2: 四角いブラシかなと思います、
0: はいはいはいはい、なんでこういうより深いところを磨けるようなものっていうことですかね。
2: はい、
0: はいはいはい、で歯ブラ、まあ、フロスとか歯ブラシとか、その他にまあ当然あれですよね、歯磨き粉とかも、
2: 歯磨き粉とか、はい、キシリトールの製品とか、
0: はい
2: はいはい、歯を守るって言っても磨くっていうだけが方法

0: じゃないので、はい、いろんなアイテムを用意しています、
1: はいはい、ということなんですよ、
2: はい、
3: あのオーラルケアさんのホームページ見るとね、いろんな商品が出てくるんで、
2: はい、
3: 多分参考になると思うんですけど、
2: はい、
3: こんなに口腔ケアの商品っていっぱいあるんだなみたいな感じですよね。だからなかなか普通にただ今まで通りの歯ブラシをしてるっていうと出会えないものかもしれないですね、
2: うん
3: うん、ということで今日はですね、
2: はい、
3: まあ、実際にそのこう、まあ、予防ですよね、予防のためのちょっと基礎知識みたいなものを質問したいと思うんですよ、
2: はい、
3: で私が今日質問することを考えてきましたので、
2: はい
3: はい、ちょっと聞いてみたいと思います。
2: はい、
3: はい、まず一番肝心なところですね、
2: はい、
3: 虫歯ができる仕組み、
2: あ、知ってそうで知らないやつですね。
3: そうですね、
2: はい、
3: 虫歯ができる仕組みがわからないと予防もわからないみたいに、はい、なりますからね、
2: うん、
3: まずは虫歯ができる仕組みをちょっと解説していただきたいなと思います。
2: はい、
0: はい、虫歯の原因って、
3: はい、
0: 皆さんどんなものを思い浮かべますか？いろいろあると思うんですけど、はい、
2: 食べ残し、
0: 食べ残し、
3: 歯磨きをしない、
0: しない、はい、うん、
2: 終わりです、
0: はい、ありがとうございます。そう、ご飯とか、はい、食事の頻度とか、もともと歯の質に自信がないんだよとか、はい、いろいろ浮かぶ方いらっしゃると思うんですけど、はい、根本的な虫歯の原因っていうのは、はい、実は生きて動くあのものたちなんですけれども、はいはい、
3: 生きて動く、
2: 生きて動く、
0: はい、
2: あのもの、
0: はい、
3: 菌ですね。
0: そうです、
3: はい、細菌、
0: はい、はい、そうなんです。生きて動く細菌が口の中には住み着いていて、その数もものすごく多いんです。例えば、はい、爪で引っかいて取れるこう白い歯垢って言われるもの、 あ、はいはい、あれの中に1000億とか、は
2: い、あら、いっぱいいますね。
3: 1000億
0: とか言って、まあ、
3: 1000億
0: です。
2: すごい、じゃあ数いますね、今口の中に。
0: すごい数がこの狭い、はい、口の中に、
2: はい、
0: 住んでいるわけです。
2: はい、
0: はい、で、まあ、この狭い口の中に、まあ、それだけの数のものたちがこう、はい、ひしめき合ってるんだっていうだけでも、ちょっとこう、はい、なんだろう、こうゾワッとする感じ、
2: はいね、
0: はいはい、あると思うんですけど、その細菌たちの、まあ、この口の中でのこう仕事というのがですね、糖を食べて酸を出す、
2: はい
0: はいはい、なのでさっき言っていただいた食べ残しとかっていうのは、はいはい、その細菌のご飯、餌になるんですね、
2: はい
0: はい、なのでそれが頻度が多いとか糖が多ければ多いほど、まあ、元気になるっていうのは細菌たちはそうなんですけど、うん、それを食べて酸を出すっていうのが、まあ、ひたすらに繰り返してるっていうのがこう虫歯菌たちの基本的なこの口での暮らし方になります、
3: はい、暮らしてるんだ。
0: 暮らしておりますもう勝手に
2: やばいですね、
0: はい、はい、でその酸っていうのはですね、はい、口の中の歯を溶かす、
2: はい、
0: はいはい、なんとなくこう酸が何かを溶かすっていうイメージはあると思うんですけど、はいはい、
3: そうです
0: ね、まあ、それが1日ですごく穴を開けるっていうことはないんですけれども、はい、まあ、日々日々それを繰り返している中で、まあ、勝手に住み着いてるくせに勝手に食べまして、はい、勝手に酸を出すっていうことを何千億が口の中で、
2: はい、
0: 何千億がこう繰り返しておられると、はい、ただですね、私たちもそこでこう備わってる防衛本能というか、はい、装備がありまして、はい、それは例えば唾液、
3: はい
0: はい、うん、唾液なんかはこう口の中を洗い流してくれたりとか、うん、こう酸でこう酸性に傾いた口の中を中和してくれたりですとか、はいはい、その虫歯菌に対してこう抑制するような働きをしてくれるっていうのが唾液の働きになってます、うん、はい、あとは歯ブラシとかそういうものもその細菌を倒すための方法としていろいろあるかと思います、はい、
3: じゃあ唾液がいっぱい強い人は歯磨きしなくてもやっつけられちゃうかもしれないってことですか？
0: はい、歯磨きしなくても待っての方はちょっと出会ったことないんですけどただでも本当に唾液が多いっていうのは、はい、結構その個人差が大きくて、もともと本当に別に何もしてないけど多いよっていう方もいれば、うん、少ないよって方もいらっしゃって、はい、多い方は本当にラッキーですねって思います。めちゃくちゃ多いんで、もう測ると分かるぐらい。
3: あ、そうなんだ、
0: はい、
3: そうだったらよかった、はい、
2: そうですよね。
0: そうです

0: ですね。はい、で、まあ、彼らも生き残りをかけてますので、はい、あの、で、一匹一匹は結構弱いんですよね、はい、あの本当に目に見えないぐらい小さいので、はい、でそれをあの、じゃあ生き残るためにどうしようかというと、彼らはこう結託するわけです、口の中で、はい、あの、うん、こう肩を組むというか、はい、で、あの、みんなで固まった方が生き残りやすいよねって言って、はい、あの、こうベタベタするあの膜みたいなものを固ま、はい、あの、肩を組んで出し始めて、歯にこうピタッとよりこうくっついて離れないようにするっていうような、なんか新しいこう強めの家をですね、口の中にまた作り始める、
1: はい、勝手に
0: 作り始めるっていうことをするので、はいはい、まあ、そうやって生き残ろうとしている細菌たちと、あの、これをこうやっつけようとするこう唾液だったり、うんうん、私たちのブラッシングだったりっていうものとのこの攻防戦が、あの、口の中で365日繰り返されていて、はい、まあ、すぐすぐ決着はつかないんですけど、はい、長年そのバランスがこう崩れたまま、うん、あの、口の中がこう細菌の方に傾いちゃうと、やがて歯に穴が開くよねっていうのが、うん、まあ、虫歯、はい、
2: なるほど、じゃあ負けた人が虫歯になるってことですね。
0: そうですね、あの、細菌が、はい、あの、はい、そうですね、はい、
2: なるほど。ただね、そのできればね、はい、私たちも虫歯にはなりたくないし、
1: もちろん
0: 本当に、
2: ね、痛い時もあるしね、
0: はい、
2: から、まあ、大人になってからそんなに虫歯って気にしなくなった気がするけど、
1: 確かに子供の時の方が、うん、気にし、なんかよく歯医者行ってましたね。
2: そうだよね、はい、多分習慣として歯磨きができるようになったからっていうのもあるかもしれないけど、あ、そういうこと、はい、まあ、できればずっと自分のね、歯で、うん、あの、物を噛んだりとかね、
1: そうですね、
2: あの、したいですよね、
1: はい、
2: ということで、まあ、自分たちの歯で今後も食べられるような状態にするにはどうすればよいのかと、うん、こういう、もちろん虫歯になんないっていうのが一番なんでしょうけど、はいはい、どうした方がいいんですかね。
0: はい、やっぱり歯っていうと、こう食べるために大事だよねみたいなイメージが皆さんあると思うんですけど、はいはい、あの、噛んで飲み込むっていうこと自体は、例えば歯を失っ、何か事情があって歯を失ってしまった方が、うん、インプラントとか、あとは入れ歯とか、はい、そういったもので、あの、補うっていうことは、あの、技術で補われていく部分もあるのかなと思うんですけど、はい、ここでちょっと注目したいのが、あの、美味しく自分の歯で食べるっていう時に、はい、あの、天然の歯だからこそより繊細に感じられるのが食感の部分が、やっぱり天然歯だからこそっていうところがあって、はい、それは、あの、歯の作りとしてですね、あの、
2: 何かアイテムが、
1: なんか
2: ラジオなのにフィリップがある、
1: フリップ芸人みたい、
0: 失礼します、はい、
1: フリップが出ております、
0: 歯の根っこってなんとなくこう長くなって骨に植わってるなっていうの皆さんイメージされると思うんですけど、あ、はいはいはい、で、あの、歯槽骨って言われるこう歯茎の骨みたいなところに歯がこう植わっているような状態です、はいはい、で、その歯茎の骨と歯の根っこをこうくっつけるような役割をしているのが、この歯根膜って言われてる、この薄い膜、本当に 0.1 ミリもないですね、
2: 歯の骨とその土台の間にあるってことですね、
0: はいはいはい、歯の骨と、歯茎をこうくっつけているような、
2: はい
0: はい、歯根膜っていう部分があるんですけど、はい、ここって、あの、こう衝撃を吸収するこうサスペンションみたいな役割をしているっていうのと、はい、それからもう一つ、ここがこう食感のセンサーみたいになっていて、例えば硬いとか柔らかいとか、はいはい、あとはもっとこうパリッとか、はい、あの、くにゃっとか、はい、そういうこう繊細なこう歯触りみたいなものを脳に伝達するっていう、この最初のセンサーになっているのがこの歯根膜っていう膜で、はいはい、これって、あの、実は天然歯だからこその、はい、あの、部位なんですね。なので、あの、この歯根膜を守っていくっていうことが、まあ、美味しく食べるっていう意味では、うん、あの、味だけじゃなくて食感とか、うん、そういうものも含めて美味しく食べるっていう意味ではとても大事になるかなと思います、はい、なので、はい、あの、ぜひ歯とそれから歯茎っていうところを大事にしていくといいのかなというふうに思います、
2: はいはい、歯と歯茎を大事にする、
1: そうなんだ、
0: はい、
2: 歯磨きだけではじゃダメということですか。
0: そうですね、ぜひ、あの、はい、歯茎のケアにも注目してほしいんですけど、はいはい、歯茎のケアって何か意識され

0: あの歯磨きするときに、はい、歯茎まで行って、あ、行ってくるみたいな
1: 歯で終わらず
0: 行ってこいみたいな、
2: はい、歯茎も意識しながら、はいはいはい、行ってこいって言って磨くんですね。
0: そうですね。
2: あの いいと思います、はい、あのただ柔らかいブラシをぜひ使ってほしいんですけど、はい、あのこう頑張りすぎると歯茎って、はい、あのこう痩せちゃう、あの頑張って磨く方ほど歯茎結構下がってる方が多くて、はい、そうするとあの知覚過敏になったりとか別の症状が出てきてしまうので、はい、歯ブラシでそれを意識されるときはちょっと柔らかめを意識してほしいんですけど、はい、あとは歯茎専用にっていうことで、はいはい、あの例えばフロスもあります、はい、これは、ね、はい、
0: あの多分リスナーの方で分かんない、私も最初分かんなかったんで、はい、分かんない人もいると思うんですけど、フロスっていうのは、
2: はい、
0: どうそのなんて言えば ひもですよね、
2: はい、歯と歯の間を掃除するものっていろいろあると思うんですけど、はい、フックについたものとか、はいはい、あの歯間ブラシって呼ばれるものとか、はい、あの私が今持っているのはあの長くこう引き出して使うタイプ の、はい、あの糸のタイプ、指巻きタイプのフロスというものをご覧いただいてます、
0: はいはいはい、
2: でこれはあの歯茎に入れても痛くないような柔らかい糸と加工してあるので、はいはい、あのま、単純に歯茎に何か入れるってちょっと痛そうみたいな、まあ、
0: 歯と歯茎の間に入れるってことです
2: もんね、はいはい、入れるっていうのは、はい、歯と歯の間プラス歯茎の中 2,3 ミリぐらいまでこう入れるイメージでいると、はいはい、例えばこう釣り糸みたいなものをバチッと入れたら痛そうだし、うんうん、やっぱりそれ用のものを使われるのがいいかなと思うんですけど、はいはい、まあ、こういうものを指に巻いて歯に沿わせるようにして、はい、あの歯茎の中から細菌をかき出していくっていう風にすると、はい、さっき の、 あの歯根膜もしっかり守れるかなと思います、
0: はいはい、これがね、
1: はい、
0: 私もあの教えてもらってやったんですけどね、
1: はい、
0: あのやっぱ慣れが必要ですよね。常日頃ちょっと練習しとかないと、
1: はい、
0: あの自分がどこやってるか分からなくなっちゃうんであの練習は必要かなとは思いますけど、うん、多分効果は絶大だと思いますね。
1: その巻きつけるタイプ手にやったことないんですよ、
0: はい、あの、まあ、自分も最近ですよね、これ初めて知ったのがなんでこの間知って、はい、あの初めてやったんですけど面白いですよね意外となんか普段やんないことですからね。
1: まあそうですよね、う
0: ん、でこれ頻度っていうのはどれぐらいやればいいんですかね、フロスっていうのは。
2: はい、できれば1日1回が、はい、まあ、目標ですけど、はい、さっきの、 あの最近って、はい、あのこうトトを見始めて3日目ぐらいになると、はい、結構なんかこう、はい、毒性が増すというか、
0: はい
2: はい、なので、まあ、少なくとも2日に1遍ぐらい通せれば、はい、あのさっき の、 その細菌がこう悪さをする前に取り除けるかなっていうイメージではあるので、はい、あのベストは1日1回ですけど、はい、あの難しいよって方は 2,3 日に1回でも通せるといいかなと思います、
0: はい、なんか私もあの内科の検診とかに行った時に、はい、歯の予防が大事だって言われたんですよ、
1: はい、
0: あの要は歯周病とかになると血糖値も上がりやすくなるっていう、う
1: ん、
0: そう糖尿病を、まあ、発生する原因になるみたいな、うん、だから口腔ケアってその歯の話だけじゃないんですよね。
2: そうですね、うん、あの結局それもやっぱり細菌が誘発するので、はい、例えば歯周病とかだと、うん、歯茎から血が出るっていうのは、はい、歯茎からこう歯茎に対して血管がこう露出してるような状態なので、はい、そこからさっきの口の中にいる何百億っていう細菌が、まあ、血管を経由して体の中に入っていくことになるので、はい、まあ、それってこうなんかどこかで詰まればそういうことになるよねっていうイメージだと思います、
0: はい、なかなかね難しいですね、歯、口の話でもね、はいはい、でそのさっきの歯ブラシもそうなんですけど、自分に合った歯ブラシって、まあ、さっきお医者さんに、ね、はい、で言ってもらえれば分かりやすいと思うんですけど、どういうふうに選べばいいのかなっていうところなんですが、
2: はいはい、そうですね、はい、ちょっと冒頭にお話ししたんですけど、はい、例えばあの歯ブラシの、まあ、常識みたいなものもちょっとずつ変わってきていて、はいはい、あの自分で選ぶときにあの気持ちがいいとかヘッドの大きさがちょうどいいとか、うん、そういう感覚で好きなものを選ぶっていうお買い物の仕方もすごく楽しいとは思うんですけれ

0: ども、はい、でもあの例えば私たちがあのこの3列ブラシと、はい、こっちのブラシ、あの先が尖ったワンタフトブラシとどっちが優先ですかって言ったら、はい、私たち圧倒的にこっちの方が、
1: はい、鉛筆側の方ですね、
0: はいはい、鉛筆側の方が最優先で、はい、あのこっちが補助、あの3列の、まあ、一般的な歯ブラシは補助ツールなんですよ。
1: それは意外ですね。
2: そうですね、
0: はい、というように、はい、あの何が合ってるかとか、はい、それから今どうすると効率がいいのかとか、はい、うん、そういうことって結構そのご自身が思っていることと違うことっていうのもやっぱりあるので、うん、はい、あの例えば歯医者さんに、はい、あの相談されるとか、はい、何か専門家の方にお話を聞いてみるとか、はい、例えばあの私の会社の方はいつもオープンしてますので、はい、あのいらっしゃっていただくとか
1: そんな相談に乗ってもらえる、
0: はい、乗ります、はい。
1: ということでね、はい、まあ実際オーラルケアさんの商品は、はい、まあ、歯医者さんに卸してる商品ということなんでね、はい、あの一般のドラッグストアには置いてないということなんですけれども、はい、まあ、その商品を買うこともできるということなんですよね。
0: はい、はい、そうです。まずインターネットのサイトで言うと、はいはい、公式ストアがありまして、はい、それはあのオーラルヘルスナビというふうに検索していただくと、はい、あの自社の公式サイトをご覧いただけます、はい、あとはあの牛久市の方でお近くの方であれば、はい、あの牛久市に私の事業所がありますので、はい、そちらはあの皆さんいつでもいらっしゃっていただけるようにオープンしてますので、はいはい、平日であればあのご案内できます、は
1: い、これね、皆さん牛久市の方もどこにあるかご存知じゃない方もいると思うんですね、
0: はい、
1: 私も最近まで知らなかったの で、
2: そうです、
1: ね、ただ、はい、いつも通るとこにあるんですよ。いつも通ってますよ、
2: はい、本当に通ってますか？
1: 通ってます、ま、もうあの何回も通ってます。でも、はい、知らないんですよ。
2: いや、知らないですね。
1: で、皆さん6号国道、
2: はい、
1: 沿いにあります。
2: あ、
1: で、6号国道沿いといっても常陸牛久ですね、
2: はい、
1: なんていうのかな、ラーメン山岡屋の6号国道のラーメン山岡1号店から、
2: はい、
1: うん、北に向かって、はい、車で走ると、はい、左側に大きい建物があるんですね。
2: ありますね、
1: はい、
2: その右側はあれですよね、ジム、
1: ジム、
2: ジムありますよね。
0: ジムありますね。
2: あの2階に見える、
0: はいはい、のちょっと手前かな。
2: ですよね、
1: 手前手前、はい、なんていうのかな、
2: 誰か人があの看板になっているところの
1: あれは
2: あれ何でしたっけ、
1: 物置屋さんなんだっけ、
2: なんだっけ、ありますよね。男性と女性の顔がある、
0: はい、
2: 一般の方の看板の、
0: はい、
2: あるところの見たことあった。
1: だから山岡屋の坂登ったら結構すぐ出てくる、
2: はい、そうですね、はい、
1: 左側に あるっていう感じですね、
2: はい、
1: オーラルケアさんってあの多分北側から南に下ってくると建物のところにオーラルケアって書いてあるので、はい、見えると思うんですけど、はい、南から来るとちょっと見えないんでね、その名前が。
2: そうですよね、はいはい、
1: だから皆さん意識してないと思うんですけど、オーラルケアっていう風に書いてあるので、そこに行っていただくと商品が買えると、
0: はいはい、
2: 入ってよかったんですね、あの建物は。
0: すいません、
2: もう完全に工場みたいな、ね、感じで、
0: はい
1: はい、
2: 普通に入ってなかったですね、
1: まあ、一般の人は多分そう思うと思います。
2: ですよね、はい
1: はい、でも買えるんです。あのこのフロスとか、
2: はい、
1: あと歯ブラシも買えるし、はい、歯磨き粉も買えるんですかね、
0: はい、
1: はいはいはい、っていうことなんで、
2: はい
1: はい、あの一回行って商品を見ていただいた方が分かりやすいんじゃないかなと、
2: う
1: ん、まあ、今ラジオなんで ね、
2: そうですね、
1: ちょっとなかなか分からないと思うんで、あの見ていただいた方が分かりやすいと思いますので、うん、はい、オーラルケアで検索すれば出てきますよね、多分。
0: そうですね、はい、もしよろしければ、はい、牛久オーラルケアとかでインスタ検索していただければ、はい、私たちのアカウント出てきますので、はい、そこからDM とかいただければ詳しいご案内もします。
1: はい、
0: はい
1: はい、ということですので、
2: はい、
1: ぜひねちょっと一度検索して、あ、ここなんだっていうのまず知ってもらいたいですよね、
2: はいはい、多分見たら分かると思います、この建物で、はい、うん、
1: 分かると思いますね、はいはい、なんで私もね、結構楽しかったんだよね、フロスが、

0: ちょっと大きい方じゃないとすぐなくなっちゃいますよね、これね。
1: そうですね、は
2: い、あ、それ一応同じものなんですか、はい、大きいか小さいかだけで。
1: はい、全く同じものです、はい、
0: 大きいものタイプと、はい、コンパクトのタイプがあるということで、はい、なんか旅行に持っていくとかだとコンパクトなやつですかね、
1: そうですね、
0: はいはい、という感じみたいですので、はい、ぜひちょっと店舗の方に。
2: そうですね、まずは行くことですね。
0: 普段ドラッグストアで買えない商品ですからね、
2: はい、
0: ぜひ行ってみていただきたいなと思いますね、はいはい、ということで、この後ね、またメールコーナーもありますので、はい、そちらの方でも皆さんの習慣についてのコメントをいただきたいと思いますので、よろしくお願いします、はい、じゃあ1曲ちょっと紹介をさせていただきますね、はい、今日はですね、土日にあった、先週土日にあった日比谷音楽祭ですね、
2: はい、
0: 日比谷音楽祭2026の方に行ってまいりまして、私目当ての歌手、ギタリストのレイが出てたんですけど、
2: はい、
0: いつも紹介してるレイが出てたんですけど、
2: してますね、はい、
0: それと一緒のに楽しみにしたのがソイル&ピンプセッションズっていうジャズバンドなんですけど、うん、そのジャズバンドが最後出てきたんですけど、そこでですね、C&K っていう、まあ、ラップグループと一緒にコラボしている曲がありまして、はい、その C&K とのコラボ曲をちょっと今日はご紹介したいと思います、
2: はい、
0: 今日はですね、なんでソイル&ピンプセッションズの曲というよりは C&K の曲になるんですが、C&K で「ソーシソアイ with ソイル&ピンプセッションズ」

journey into 天文界。各地が果てに増愛、もっとちょうだい、ぶつかって総裁、さらけ出して総愛。I like that.

0: お聞きいただいたのは C&K で相思相愛 with ソイル&ピンプセッションズでした。
1: ありがとうございます。
0: 日比谷音楽祭ね、フリーライブなんで、
1: はい、いいですね。
0: 来年とかもね、はい、多分そのまま継続して開催されれば皆さん無料で行けますので、
1: はい、
0: 行っていただければいいんじゃないかな。まあ、そこでね募金とかもあるんですけど、ね、
1: はい
0: はい、続けていくための募金があるんですが、
1: はい、
0: 基本フリーなんで、一回行っていただくと楽しめると思います、はい、そして、
1: はい、
0: 田中さんの方から重要なお知らせがあります。
1: はい、
0: はいはい、お願いします。
2: はい、プレゼントをご用意したいと思います。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。平日茨城県牛久市に来られる方限定になってしまうんですけれども、はい、会社の方にいらっしゃっていただければ、
0: はい、
2: 私田中のおすすめとそれから、はい、あなたのお好みに合った歯ブラシを一緒に選びましょうということで、はいはい、ケアセットプレゼントいたします。
1: はい、行かなきゃ
0: 、はい、ただ田中さんが選んでくれるってことなので、
2: はい、
0: 田中さんがいないといけないわけですよね。
1: は
0: い、
1: あ、そうですよね。田中さんいなかったらダメですね。
0: はい、でそのための条件ですね。
2: はいはい、すいません、ちょっと私が一緒に選ばせていただきたいので、はい、事前にご連絡いただけるとありがたいです。
0: はい、
2: 牛久オーラルケアで検索していただいて、はい、インスタグラムの DM をいただくか、
0: はい、
2: フリーダイヤルの方にご連絡いただければと思います。
0: はい、
2: はい、フリーダイヤル申し上げます。
0: はい、
2: 0120500418です。
1: はい、
2: 0120500418、良い派ですね。
0: はい、あ、良い派、
2: はい、
0: 0120500418、
2: はい、
0: ということですので、はい、インスタグラムの使っている方はね、ダイレクトメッセージで、
2: はい、
0: 送っていただければ、
2: はい、
1: いついつ行きたいですよみたいな感じで、
2: はい、お願いします。
0: はい、そうすると
1: そしたらいますよとか、
0: はい、
2: あ、
1: いませんよって言われるんで、
0: はいはい、
1: それぐらいでいいですね。
2: はい、はい、気楽にご連絡ください。はい、
0: で実際に商品を使っていただけるっていうことですか。
1: いいですね。
0: プレゼントいただいたものでね、
1: はい、
0: それで試していただいてよかったら継続して使っていただくとかね。
1: 素晴らしい、
0: はい、ということですので、
1: はい、
0: 皆さん、ぜひちょっと試しに、
1: うん、
0: 気軽にですよね。
2: はい、気軽に、
0: はい、メッセージやお電話いただければと思います。はい、します。そして、
1: はい
0: はい、お知らせですか。
1: はい、あ、そうです。
0: はい、
1: 先週ですねキャラクター大賞みたいなことやっておりまして、
0: はい、
1: インスタで FMUU のキャラクター、
0: はい、
1: いっぱいいますけども、
0: いっぱいはいない、いっぱいはいない、
1: はい、
0: まあ列かなキャラクター、
1: そのうちのですね1位2位が決まりまして、
0: はい、1位2位、
1: はい、1位2位が決まりましたよ。
0: 1位と2位しかいないんじゃないの。
1: いないかもしれないんですけど1位2位が決まりまして、
0: はい、
1: 1位が、
0: はい、
1: 67% で、はい、ふーちゃんでした。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、そして2位は 33% でムー君でしたということで、はい、何票投票があったか分かんないんですけども、はい、とりあえずそのぐらいの確率で倍の差をつけましてね、
0: はい、
1: ふーちゃんが勝ちましたので。
0: そうなんだ、やっぱり主役っぽいもんね。はい、
1: そうですね、
0: どう見ても、
1: うん、うん、1個だけでありますしね。
0: 私はムー君のが好きです
1: ね。もうムー君だったんですけどね、
0: はい
1: はい、ただもう一般的にはふーちゃんが勝ちましたという、
0: はい
1: はいはい、FMUU 大賞でした。
0: これだ誰のための対象なんですかね。
1: これはわからないんですけども、はい、来年も覚えていればやりますので。
0: わ、はい、かりました、
1: はい、
0: 順位が変わる可能性があるということですね。
1: あります、
0: はいはい、
1: ぜひその時は皆さんご応募ください。
0: しょうもないですね、
1: はいはい、でも初めてやったんじゃないですか多分今まで。
0: そうですね、初めてです
1: ね。ですよね、10年経って、
0: うん、これ人気が割れるほどのものなのかっていうふうに正直思いますけど、
1: はい、でも倍の票数ですから、
0: まあ、ね、ダブルスコアってことですよね、はい、
1: さあ来年はどうなるんでしょうか。さあ続いて、メールコーナーですね、
0: はい、
1: はい、今日のメールコーナーは、楽しくできている習慣、当たり前にできている習慣となっております、
0: はい、
1: もうねたくさんのメールいただいております。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。それではいきますよ、
0: はい、
1: まずラジオネームふまささんです。
0: はい、ありがとうございます。
1: レッツさん、ゴーさん、ゲストさん、毎週水曜日13時にファンキーウェンズデーを聞くのが習慣になっているリスナーのみんな、せーの、
0: ファンキーっていう感じでやります。
2: はい、気を抜いて
1: 気抜いちゃいきましょう。まあ最初はね、
2: こう、
1: 見本みたいな感じですから
0: 。予行練
2: 習、
1: はい、今朝朝からすごい、台風朝からすごいですね、
0: はい、
1: 私はたまたま休みなので朝から妻の送迎をしてきました。人も車も少なかったです、はい、そんな私の習慣は紅茶を飲むということです。
0: おしゃれ、
1: ね、母の影響で紅茶が好きな私は1日1杯を飲む英国紳士のような習慣です自分で言います
0: よ
1: いろいろな茶葉を揃えているので気分によって変えています。
0: すごっ、
1: 何その気分って、会社に持っていく水筒にも紅茶を入れているのでいつでもティーブレイクができ、紅茶を飲むと落ち着きいい習慣になっていると思いますがいかがでしょうか。それではアディオス。
0: 素晴らしいですね。
1: ね、
0: 何そのおしゃれな生活、
1: 何
0: 茶葉を
1: 気分に変えて茶葉を変える、
0: 気分でどの茶葉をの使っていいか分かんないよね。
1: ね、
0: 普通は
1: どういうこと、どういう時に渋め
0: 違う、どれが渋めかもよく分かんない。
1: それですよね。
0: それは濃く入れれば渋くなんじゃないか、はい、
1: でもあの香りじゃないですか、いちごの香りがするやつとか。
0: ほら、歯のことを気にされる方って、はい、飲み物も気にする人いるんじゃないですか。
2: そうですね、コーヒーとか紅茶とか、うん、着色を気にされる方もいるかもしれないですね、はい、
0: そうですよね、はい、ただ別にそこまでその気にする必要ってあるんですか。
2: 例えばそれを減らすっていうのは、はいはい、すごく嫌かなと思うので、はい、その時間はまず楽しむっていうのが前提だと思うんですけど、はい、軽く飲んだ後うがいするとか、はい、それだけでも着色ってしづらくなったりするので、はい、無理して抑えるっていうよりはちょっとこう、はい、歯に傷をつけないように柔らかい歯ブラシを使うとか、はいはい、うがいするとか、はい、そのくらいの、はい、気軽なものがいいかなと思います。
1: よく歯ブラシで柔らかめ、はい、普通固めってあるじゃないですか、はい、今のを聞いてると柔らかめの方がいいってことですか。
2: そうですね、あんまり硬いものでゴシゴシ磨くと、はい、例えば着色も歯に傷がついてると、うん、そこに着色ってこう入り込みやすくなる、
1: はい
2: はい、部分があるので歯に傷をつけないっていうのが着色しにくい歯の前提かなと思います。
1: あ、そういうことなんですか、
0: うん、ふまささんナイスパスでした。
1: はい
2: 受け取りました。
1: ありがとうございます。さあ続きましてラジオネームともさんです。
0: ありがとうございます。
1: ファンキー、
0: ファンキーです。
2: はい、
0: ファンキー、
2: ファンキー。
1: 健康のため自転車通勤習慣だそうです。
0: なんか健康的ですね。
1: ね、本当ですね。
0: なんかお酒飲んでるイメージ
1: しかなかった
0: ですね。甘いものを食べてるイメージしかない
1: ですけど。でもやっぱりこういうところで調整を取ってるっていうともさん。
0: 一体どういう生活をされてるんですかね。ちょっとわかんないですけど健康ありつつ、
1: はい、
0: まあそこそこ
1: 食べたりとか、ストレスを溜めないようにそう食べたり飲んだりしてるという、うん、
0: そして手芸も得意
1: そう、ちょっとなんでしょう、インドアなのかアウトドアなのかわからないまあオールマイティですね
0: でもいい習慣ですよね。
1: そうですね、はい、トモさんありがとうございます。続きましてラジオネームせっかち屋さんです。
0: ありがとうございます。
1: レッツさん、ゴーさん、ゲストさん、せーの、
3: ファンキ ー
1: 当たり前にできている習慣、ご習慣ですね、
0: はい、習慣です、
1: 毎日のゴミ出しです。
0: あ、はいはい、
1: 私の地域は他と違って分別が特に多いです。
0: はい、
1: 可燃、不燃、プラスチック、ペットボトル、缶、古紙、古着、粗大ゴミと、不燃でも

0: 金属割れ物とビニール比較、ゴム製品を日によって分けなければいけません、
1: はい、
0: 慣れるまではとっても大変でした、はい、牛久はどうですかと。
1: 牛久は 2パターン
0: です、ね、燃えるゴミ、
1: あ違う3パターンか
0: と、不燃ってあんまりないですもんね。
1: 燃える燃えな い、あとはペットボトル缶、
0: そうです、そんな大変じゃないですね、
1: うん、
0: だからこんななんかよくわかんないですけども、
1: 要は毎日ゴミの日があるってこと
0: で、
1: はい、
0: そうですね、私不燃だし、不燃で金属割れ物、ビニール比較、ゴム製品、なんかすげえ分かれてるっぽいです、は
1: い、これは結構大変だね
0: ですね、
1: うん、でもまあそのうちみんなどの地域もそうなっちゃうのかもしれないけどね。
0: どっちなんですか。でも今まで大変だったのが焼却量がすごくなって楽になってるって聞くじゃないですか、
1: うん、どういうこと。
0: なんかその 燃やす温度が高いから関係なくなってるよっていう、
1: ああより燃やせるってこと。
0: そうです、だから楽になってくって聞いたことあるので、
1: 要は分けるのってリサイクルのためじゃないの。
0: そうですよね、うん、あとは多分その燃える温度が関係あるのかよく分かんないですけど、うん、なのでまあ楽になってくといいなと、
1: うん、でもそれを考えずに仕分けられるってことでしょ。もう
0: そうですね、
1: それは素晴らしいですね。も
0: うパッと見たいこれなんとか
1: 絶対迷うもんだってこれ一部ゴムだけどどうすればいいんだろう、
0: ね、ありますよね、うん、だってペットボトルの時についてあのなんかプラスチックの部分、
1: うん、
0: あれ外すの大変じゃんとか思った時ありません。
1: あるある、
0: あれ外さなくていいんですって、
1: う
0: ん、
1: 外してないよ
0: さあ、せっかちゃんさんありがとうございます続きましてラジオネーム船取さんです。
1: ありがとうございます。
0: 牛久週刊監視委員会の皆様ファンキー
1: ファンキー、
0: 週刊って大小合わせると結構あるかと思います、
1: はい、
0: 何気ない行動が習慣になっていたり人から言われて気がつくケースもありがちなのではないでしょうか、
1: はい、
0: 例えば私の小さな習慣は、お札を必ず揃えて入れる、
1: あ、
0: はい、トイレの掃除は1週間に2回、
1: はい、
0: 食べ終わった食器をシンクに置くときに種類別に並べる、
1: はい、
0: 妻には神経質と言われますが私はこれが落ち着くルーティンです。
1: お
0: 大きな習慣はって書こうと思いましたが、はい、大きい習慣って何ですか
1: 自分で書いたんでしょ
0: 飛行機を毎日乗るとかでしょうか小さいことは習慣っぽいですが大きくなると目標って感じがしますねと、
1: はいはいはい、
0: だそうです。
1: あ、なんかやっぱりこだわるとこが皆さんあるんですね。
0: そうですね、もうこだわりが習慣ですね、
1: うん、
0: なんかね、
1: うーん、
0: お札は揃えます。
1: あんまり気にしないかな。
0: あ、じゃあそのまんま、
1: うん、
0: どうですか。
2: あんまり気にしないかな。
0: じゃあもらったままそのまんま
2: はい、あちこち向いてますね
1: これた例えば、
0: はい、
1: この歯ブラシとか、はい、家では何本も使ってるんですか。
2: ちょっと引くぐらい使ってますね
0: どういう風に分けるんですか。
2: いや今日は時間があるから、はい、柔らかい、本当特に柔らかい歯ブラシでゆっくり磨きたいなとか、はいはい、なんかこうちょっとプラークがベタベタしてる気がするから、はい、固めで最初に落とそうかなとか、はい、もうなんかこう自分の口の中の感覚が分かりすぎて、はい、なんかその時の気分です ごく使い分けてるので、本当5、6本とか
0: でも若干ちょっとそれ憧れますね。
1: それなんか、
2: はい、ついてきてください、はい、
1: なんか仕分けされてるんですか。
2: もうでもそんな可愛くなんてもう並べるアイテムないですよね。一人になんかこう立てるようなものは売ってないんで、はい、もうなんかこうガサッとまとめて置いてあるんです。
0: あ、じゃあもう見て、あこれ柔らかいやつだから、
2: はい、もう
1: 鉛筆立てみたいな感じで、
2: 鉛筆立てみたいな感じでガサッと入ってます。
1: すごいですね。
0: なんかちょっとまあ、自己満でしょうけど、はい、その撮ってる時とか、
2: はい、
0: いいですよね。あ、ちょっと歯がちょっとぬるぬるするよ、これしようと
2: かね。そうです、はい、相当得意げに選んで
0: るんですね。あ、いいですね。なんかちょっと歯挟まってるしちょっとこれ使おうかな
2: って、はい、
1: すごいですね、
0: は
1: い、これはまた素晴らしい習慣ですね、
0: はいはい、いいな、憧れますさあ続きまして、ラジオネームふまさまるさんです。
1: ありがとうございます、
0: レッツさん、ゴーさん、そして台風の中どこへも行かず仕方なくラジオを聞いているリスナーのみんなせーの
1: わきー。まあそうですけど、
0: ね、
1: そうですけどね、
0: はい、当たり前にしているのは当たり前体操です。あれ好きです。
1: 嘘だ
0: 習慣でしてるものでしたねと、朝起きてまず朝の挨拶おはようです 気持ちいい一日を迎えられるように、うん、はい、それではアディオス。
1: アディオス。
0: はい。

0: そうですね、
1: はい、
0: それは大事な習慣ですよね、
1: ま、です、はい、
0: 一番皆さん多くやってる習慣じゃないですか。
1: もうほとんどの人がやってますね、
0: まあ、多分 ね、
1: ね、
0: 多分
1: やってない人はやりましょう。
0: 一人暮らしの人でもしてんのかな。
1: いやさすがに誰に向かっ

0: まあお帰りって言われたのが怖いですけど。
1: 怖いですね。
2: おはよう言わないからやっぱり。
0: 一人暮らしでおはよう。
2: ただいまは言うかもね。いただきますとか言うかもしれない。
0: あ、そうですね。
1: そうですね。
0: おはようはちょっと際どいラインですね。
2: 際どいんだ。
0: いや多分言わない人の方が多いんじゃないですか一人で。
2: まあ言わないかな。
0: はい、だってよ先生、まあ部屋で起きておはようって言います。誰かに会う前です。
2: 言わない。
0: 多分そういうことですよ。
2: うーとかあーとか。
0: なんか痛めてるな。ぐっすり寝れてないですね。続きましていきますよ。ラジオネームゲラゲラポーちゃんさんです。
2: ありがとうございます。
0: レッツコージさん、ゴーノリタカさん、そして田中さんもせーの
1: ワンキ
0: ー。誘われてる。すごいですね。言いましょうっていう。もちろん歯磨きは毎日しています。とは違って当たり前にしているもの、車に乗ったらシートベルトを無意識にしています。習慣になってますってこと。終わりということです。
2: 怖い怖い。
0: もう最近の車はねすごい言いますよね、
2: うん、
0: 後部座席とかでもしないと
2: 音鳴りますもんね。
0: ですよね、
2: うん、もうほぼほとんどの人が習慣化してなってんじゃないですか。もう、
0: まあ、です ね、
2: ね、
0: タクシー乗ってももうなんか表示出てますしね、
2: うんうん、出てるね、
0: はい、
2: 多分バスもそうだしね。
0: あ、え、バスもですか。
2: バスってあれじゃないよ、あの普通の
0: バスじゃなくて
2: 巡回してるやつじゃなくて、
0: はい、あの旅行とか行く、
2: そうそうそうそうそうそう、あれもつけてくださいって言われる必ず。
0: あ、最近乗ってないからですね、
2: うん、
0: あ、今そういう風になってるんですね。
2: なってます、なってます。多分そのうち電車とかでもなるかもしれない。
0: 本当ですよね。あれなんかなかなか外れないよってなったらね、横の人もいるし。
2: そうだね、はい、そうだね。
0: 電車でないですね。
2: 電車だってぶつかったらね大変なことになるから、
0: ね、ですよね。
2: まあぶつかることないんでしょうけど。
0: はい、
2: はい、
0: ということでギャラギャラポンちゃんさんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 続きましてラジオネーム考えすぎさんです。
2: ありがとうございます。
0: コンクチファンキー。
2: コンクチファンキ ー、
0: これ難易度ありましたね。たまに現れますファンキー以外が。
1: なんて言ってたんですか。
2: ファンキーにもいろんな仕様がある
0: って、はい、コンクチはっていう挨拶がここにありまして、そこをちょっともじったのがたまに出てきますんでね。
1: はい、はい、ついてきます。
0: はい、朝雨戸を開けた時、東の空に向かって手を合わせ挨拶をしています。朝日を浴びるといいことがありそうで、残念ながら今日はできませんでしたと。
2: すごい。
0: 本当に
2: これ本当なのかな。ジョークじゃなくて。
0: ね、ちょっと信じがたいですけども。
2: すごいな。
0: ね、
2: でも必ずそこの場所に行くってことなんでしょうね。
0: そうです、もう開けるときに、
2: うんうん、
0: おそらくもう自然とやって気持ちがいいという、
2: はい、
0: お
2: ー、観音様みたいですね。
0: ね。だそうです。ルーティンですね。
2: 素晴らしい。
0: 多分しないと気持ちが悪いんでしょうね、
2: うん、今日も気持ちいい朝だなっていうのを感じるためなんでしょうね。
0: 考えすぎさんありがとうございます。さあ続きまして最後かな、
2: はい、
0: 最後ですね、ラジオネームイルカはイルカさん。皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
0: 今日の鳴き声はオーラルケアは大切だよですね。
2: ああ素晴らしい。
0: 当たりました。
2: 口腔ケア大切だよみたいな感じです。
0: 当たった。初めてじゃないですか。
2: 同じ意味じゃん。
0: 同じ意味ですよ。
2: すごい、初めて当たった。
0: 習慣ですか、
2: はい、
0: 日常的に水族館の SNS を確認するのは習慣でしょうか。水族館にいる特定の動物が好きな私は常に最新情報をチェック。力を入れている水族館は個体別に定期的につぶやいてくれるのでありがたいです。それを見て暇さえあれば水族館に行くのも習慣でしょうかと。だそうです。
2: それね、
0: はい、
2: 習慣じゃないですね。あのSNS 開けると、はい、もう絶対出てきちゃうんでしょ。多分
0: そうですね、
2: はい、もう関係なく、はい、見える見ないに関わらずそれは習慣とは言わないです。SNS 依存症みたいなですね、
0: はい
2: はい、もうペンギンを見るのやめれば出なくなりますから。
0: あ、すごいですね。ペンギンって書いてないのにペンギンって
2: 、はい
0: はい、ということで、はい、メール以上です。ありがとうございます。
2: たくさんありがとうございました。まずは、
0: はい、
2: 来週のメールテーマをね先に告知ときましょう、
0: はい、
2: 来週はですね、一番時の日ということで、
0: はい、
2: 一番好きな時間、うん、

0: はい、
1: ということで、まあ何時が好きっていうのでもいいし、はい、これをしてる時間が好きでもいいし、
0: はい
1: はい、あのどうこの辺りの時間帯が好きとか、そういうの、
0: ね、歯磨いてる時間かな
1: それ田中さんだからということで、はい、来週はゲストがね、はい、城南サイクルのリンリン吉岡が
0: 久々に、
1: はいはい、吉岡直樹さんが登場しますので、お楽しみにしてください。一番好きな時間です、
0: はい、
1: そして、今日はゲストにオーラルケアの田中さんに来ていただきまして、インスタグラムのダイレクトメール DM か、
0: はい、
1: 事前に電話ですね、
0: はい、
1: で田中さんがいる日を狙っていただければプレゼントが、
0: はい、
1: いただけるということですので、はい、時間がないですが、
0: はい、
1: 電話番号、
0: はい、
1: 0120-500-418 がフリーダイヤルになってますので、はい、皆さんぜひ行ってみてください。
0: はい、ということでお時間ありがとうございました。レッツコーチでした。
1: 大野田でした。
2: 田中でした。

この番組は牛久中央司法書士事務所の提供でお送りしました。この後も FM ゆうゆうでお楽しみください。

0: 方どうぞ。
1: どうしました？
2: なんだか体がゾクゾクして。
1: 相続のお悩みですね
0: 先生。
1: 他には？
2: 会社で急に心臓がドキドキしまして。
1: 会社で陶器ですか
0: 先生？それを言うなら動機です。
1: 会社陶器でお悩みですね。あるいは不動産陶器ですかね。
2: とにかく先生何とかしてください。何かいい薬はありませんか？
3: 司法書士は法律のお医者さんです。茨城県牛久市の牛久中央司法書士事務所では、身近に起きた出来事やご家庭での法律の疑問や問題などの解決に積極的に取り組んでいます。相続、遺言、会社登記、不動産登記、成年後見、裁判所関係書類作成、訴訟手続きなどなど、さまざまな分野を取り扱っております。電話番号は 029-871-8855、 029-871-8855、 牛久中央司法書士事務所までご相談ください。どんな小さなことでもお気軽に。
4: FM 悠々、午後2時です。

今日も地域の気になる話題を追いかけてトトコレポートスタートなのだべ。

0: 皆さんこんにちは、亀ちゃん亀田まさよです。本日は牛久市役所の職員さん、建設部建築住宅課の三島拓也さんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。

0: だったかだったかなのだべ。
1: さあ始まりまして、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日私三島拓也さん、
2: はい、
1: とは初めて、
2: 初めましてですね。
1: そう、初めましてなんですが、生まれて初めて初めて会った方を見て爆笑してしまったんで、
2: なんかそれだけ聞くと、はい、僕はすごいなんか

0: 推しをしてるみたいな。
1: あ、そんなことない、イケメンなんですよね。
0: あ、ありがとうございます、はい、そんな、はい、
1: なんでこの
0: だとしたらおかしいですよね。
1: おかしい、はい、このなんだろう、この雰囲気はどこからそこはかとなく なんですかね。
0: そうですね、はい、フレンドリーっていう風に捉えてもらったらいいのかなっていう風に。
1: わかりました、
0: 思います。
1: あの、
0: あんまりないですけどね、あの、いきなり初めましての人に笑われることがないので
1: なんか会った時からこの人いっぱい喋れそうっていう。
0: そうですね、話すのは好きなので、は
1: い、そうなんですね、はい、あの FMUU の番組としては何回ご出演されてるんですか。
0: あ、でももう5回6回ぐらいは出させていただいてるかなと思いますね、はい、ただちょっとブランクはあるので、うん、久しぶりな感じではあります。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: あ、前半はちょっとあの三島拓也さんを知っていただこうと思って、
0: はい、
1: あのちょっと人となりを知りたいコーナーにしていきたいんですけれども。
0: はい、わかりました。
1: あの、私は何とお呼びしたらいいですか。
0: そうですね、僕、うん、たっちゃんっていう風に、
1: あ、お
0: 呼ばれることがあるので、
1: はいはい、
0: たっちゃんって。
1: じゃあ今日から、うん、たっちゃんでと思います、はい、あ、
0: もうちょっと可愛らしくな
1: る。え、な
0: たっちゃんみたいな感じ
1: いけない、たっちゃんじゃなくて、
0: そうそうそうそう、そう
1: たっちゃんみたいな、ゾクゾクしちゃう。怖かったじゃないですか。
0: タッチが好きなんですよ、僕。
1: あー、
0: 足立みつるの、
1: はい、
0: はい、
1: あ、じゃあたっちゃんの方の、
0: そうそうそうそう、あの、はい、ね、みなみちゃんが好きなんであ
1: れ、なんか部活はやってたんですか。
0: 僕野球やってたんですよ。
1: あ、それでだ、は
0: い、だからそうそう、それでね、
1: 染まっちゃったんですね。
0: そう、あのね、青春ラブコメディみたいな、はい、
1: のみなみちゃんが好き。
0: みなみちゃんがね、やっぱりいいから
1: そのたっちゃんの、はい、だってあの漫画を見て野球を始めたんですか。
0: あ、
1: それとも、
0: そうです、そうではないんですけど、うん、野球やったのは小学生の頃に、はい、まあ父親がやってたっていうのもあって、
1: あ、はい、
0: 野球やっちゃうんですけど、そう、でもやっぱり野球漫画も好きで、はい、その中で言うとやっぱ一番はタッチ、はい、
1: まああれ大体なんだろう、年頃の男の子はあそこにね、はい、ズブズブと回っていく、そうそうそう、
0: ね、隣の、ね、家に住む幼なじみのね、
1: はい、
0: かっこいい可愛い女の子みたいな、すごいいいシチュエーションですよね。
1: そんなシチュエーションないですよね。
0: ないですね、だからねそうそう、それを今ちょっとここで、
1: はい、あ、そうか、あの、すいません、私、
0: そうそうそうそう
1: 私でやらせていただいて申し訳ない
0: です、はい、なのでちょっと言い方だけは、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: ダッチャンズだね、
0: はい、
1: あの、ポジションどこだったんですか。
0: 僕は、内野でショートとか守ってましたね。セカンドとかそこら辺やってました、はいはい
1: はい、あれ、ショートって上手な人がやるとこですよね、
0: はい、そうですね
1: って言わないところがいいあれ、ショートって
0: みんな上手ですけど、はい、
1: はいはい、え、はい、ショートってあの、ゲンちゃんがやってるとこ違う。
0: ゲンちゃん、
1: あの、何な、あの、二塁と三塁の真ん中にいる人ですか。
0: そうです、そうです、そうです、
1: はい、そうだ、
0: そこそこです。
1: ゲンちゃんがいるとこですよ。
0: ゲン、え、それタッチに出てくる。
1: あ、出てこない、
0: ゲンちゃんって
1: 言ったら、ゲン、ゲンダ選手、ゲンタ選手。
0: あ、はいはいはいはいはい、はいはいはい、そうです、そうです、そうです、
1: はい、はい、あの、骨折ったけど頑張って
0: ます、はいはいはい、そうです、そうです、そこのショートですね。
1: モテるな。
0: まあ、そうですかね
1: あの、ノーと言わないところがなんか微妙にちょっとね、大物感を感じさせる、はい、たっちゃんですよね。
0: ありがとうございます、たっちゃんで、
1: はい、
0: あ、たっちゃんで、
1: たっちゃんで、
0: はい、お願いします
1: わかりました、これちゃんとクレームがいただくということでありがとうございます。まだまだ話はどんどんとずれていくんですが、あの、のど自慢出てたんですね。
0: そうなんですよ、予選会の方を出させてもらって、
1: はいはい、私、はい、あの、のど自慢の予選会が終わった後にカラオケ大会があったんですけど。
0: ありました、ありました、
1: はいはい、あの時に司会をやらせていただいていて。
0: そうだ、
1: はい、
0: 僕は出なかったんですけどカラオケ大会は、はい、
1: はい、
0: ちょっとね、子供を膝に乗せてて、ちょっと立ち上がれない雰囲気だったので楽しく聞いてました。あ、その時の。
1: そうなんですよ、はい、
0: すごい。
1: いやいや、すごくないです。何
0: も、ガッテンが行きました。はい、
1: そう、たっちゃんもカラオケ大会出てたんですよね、はい、
0: そうです。
1: あ、違う、たっちゃん
0: も出てました
1: 、はい、
0: のど自慢の方出させてもらって、
1: うん、
0: 聞いてました。だから、
1: はいはい、
0: あの、その後のカラオケ大会楽しかったですよね。
1: あ、そうで、よかった。
0: いろんな地域、まあ牛久だけじゃなくてね、
1: はい、
0: はい、遠くから来てくださる方がね、みんななんかその
1: そう、
0: あの親戚の集まりかみたいな感じで、
1: そうそうそう、
0: 俺あんな風なのど自慢ってこんなんなんだと思って、しかも誰でも来ていいし、はい、すごい、だから次回近くで会ったらまた行きたいなって思う感じでしたよね。
1: でしたよね、はい、そうそう。何を歌ったんでしたっけ。
0: 僕あの須田雅貴さんの虹を歌わせていただきました、
1: は
0: い、
1: だから牛久の雅貴なんですよねたっちゃんはね。
0: そうですね、は
1: い、なのでちょっと後ほど曲をね、はい、1曲かける
0: とき
1: に。
0: そうですね、ありがとうございます。
1: 私からのリクエストで、うん、ちょっとこの曲ね、かけたいなと思っております。
0: ありがとうございます。
1: さあその前ですよ、
0: はい、
1: たーちゃん今日しに来たことがあるんですよね。
0: そうなんです、はい、仕事をしに来ました。
1: 仕事をしに来てるのにずっと盛り上がっちゃったんですが、
0: はい、ありがとうございます。
1: さあそうそう、まず建設部建築住宅課、
0: はい、
1: どんなところか知ってますか。
0: あ、皆さん知ってますかね
1: 本当ですよね。
0: 建築住宅課がどんな仕事してるかってこと、はい、多分、うん、あまりそうですね、私たちの仕事に直接関わる市民の方たちは少ないかなと思うんですけど、はい、建築住宅課2つのグループに分かれていて、私が担当しているのは市営住宅の管理を、はい、管理をしたり、運営をしたりするものなので、はい、施設を直したり、あとは人の募集をしたり、まあ、入居者の方を入れたりっていう対応している市営住宅を担当しているのが私なんですけども、はい、もう一つのグループは開発の審査とか開発の営善とかっていうグループでして、まあ、牛久で家を建てたいとか、
1: はい、
0: なんか大きな、そうですね、お店を作りたいとかなった時に、その開発の審査をするようなところ。
1: あ、
0: はい、なので、はい、多分一般の方というよりかはどちらかというと、そうですね、ビルダー、まあ、そういう建築をやられてるような業者さんとの関わりが大きいかなというふうに思います。
1: あ、はいはいはい。そしてたーちゃんが言うのは市営住宅ということで。
0: 僕は市営住宅です。
1: 牛久市にいっぱいありますもんね。
0: そうです、今266戸ありますね。
1: すごい、そんなにあるんですね。
0: あるんです、
1: はいはい、そしてその中でも今回ちょっとなんかいっぱい漢字が書いてあるんで難しいんですけど、
0: はい、
1: 既存ストック有効活用による市民住宅再生プロジェクト、
0: はい、
1: うん、これが親子特区牛久にちょっと関係してるんですね。
0: そうなんです、
1: はい
0: はい、これね、長い漢字でちょっと分かりにくくて、短くすると市営住宅再生プロジェクトって私たち呼んでるんですけども、はい、市営住宅実は空きが今増えているっていう問題がありまして、
1: なんか昔はすごい大人気っていう。
0: そうですね、
1: 安いし、
0: はい
1: はい、
0: で、まあ、昔はその住宅が少なくて、まあ、やっぱり国と市町村でこう市営住宅を建てようって言って建てた、はい、っていう経緯があるので、うん、ちょうど昭和、そうですね、50年ぐらいの頃に、はい、こういう大きな市営住宅が建てられたんですけど、その頃やっぱり牛久市もそんなに住宅がなかった時代だったので、ただそこで開発をしていって、建った建物なんで、もう50年ぐらい実は建ってる建物があるんですね、
1: はい
0: はい、で空きも今増えていって、だいたい7割弱ぐらいが入っていて、うん、4割ぐらいが空いてるような状況になってるっていうところが現状です、ね、普通の民間の住宅もいっぱい建っているの で、ね、はい、そっちに、まあ、入ってる方が多いのかなという印象ですね、
1: はあ、そうするとなんかもったいないですもんね。いくら50年前って言っても、
0: はい、
1: 建物自体はちゃんと頑丈な建物が、
0: 頑丈な建物ですね、はい、なのでそこの空いてる部屋を有効活用しようっていうのが今回のプロジェクトになります、
1: はい、プロジェクトが走り出したっていうことなんですね、はい、そしたらここで一旦一曲挟んでから、
0: はい、
1: 実際どんなものなのかっていうのをお伺いしていきたいと思います。
0: よろしくお願いします。
1: はい、というわけで
0: 虹ですね。
1: そうなの。
2: おばあちゃん、僕のび太だよ。
3: 知ってるよ、のびちゃん、こっちへおいで。

0: あったかどっとこなのだべ。
1: 建設部建築住宅課の三島たっちゃん。
2: ありがとうございます。たっちゃんです。
1: たっちゃんにお話を伺っております。
2: はい、はい、
1: さあ戻ってまいりましたということで、市営住宅再生プロジェクトですよね。
2: はい、そうです。
1: どんなプロジェクトなんでしょうか。
2: はい、まさに先ほどお話しした空き室を、できるだけ埋めてこうっていう風な思いが私たちの中であるので、はい、これなんで埋めてかなきゃいけないかっていうところなんですけど、はい、実はこう、人が減ってってしまうと自治会活動とか地域のコミュニティがやっぱり、衰退してってしまう。例えば草刈りとか
1: 大変、
2: はいはい、やってくださってるんですよ、住民さんの方たちで。ただそこが人が減っていくと倍ぐらいやらなきゃいけないとか、そういった負担が生まれてきてしまうので、はい、できれば空いてるところは人に入ってもらった方がいいんじゃないかっていうところで、今新たな取り組みとして今回の再生プロジェクトを打ち出しているところになります。
1: 草の生育も良くなりましたしね。
2: すごいですよね、今ね、暑くなったから、
1: はい
2: はい、
1: あと自分たちでできないってなるとお金をこう出してってなるとまた負担額も
2: その通りです、
1: 増えていくんですよね。
2: はい、
1: はあ、そっか。じゃあ皆さんにぜひ入居していただきたい、はい、ということ で、
2: そうです。
1: どんなというかここに入るといいことってどんなことなんですか。
2: まずは、うん、今回、私たちの方で打ち出させていただいているのはお家賃のところですね。
1: はい、
2: やっぱり古い住宅だからっていうところで空きが増えてしまっているところもあるので、その分やっぱり家賃を下げさせていただきたいなと思って月額1万円という設定にしています。
1: すごいですよね。
2: はい、
1: はい、もうペランと払えばおしまいってことですもんね。
2: そうです、
1: ペランペランしなくていいんですよ。
2: そうです、そうです。1枚ペランで、
1: はい、1枚ペランの1万円、
2: はい、
1: いろんな方にまあ、こう幅広く、
2: そうです、幅広く使っていただきたいっていうところですね。はい、ただ、一つ、まあ、もう一つ条件があるのは、うん、いわゆる DIY ができる物件になってるんですね。
1: はい、
2: はい、DIY って何かっていうといわゆる Do It Yourself で、はい、ご自身でこう棚とか作ったり壁紙を貼ったり、
1: おお、はい、それがますます楽しいですね。
2: 楽しいですよね、はい、そう、それを楽しいと思っていただける方にまさに入居していただきたいなと思っていて、
1: はい、
2: ただやっぱりねお金はかかっちゃうので、
1: はい
2: はい、そういう意味で言うと自分たちでやれる分ちょっと家賃を、うん、安くして提供するっていうのを今回考えています。
1: あ、都内で流行ってるスケルトン物件みたいな、
2: あ、近いかもしれないですね。
1: はい、あそこまでスケルトンではないと。
2: ではないです、そこまでは、はい、ある程度いわゆる下地みたいなものは残させてもらって、うん、
1: はい、
2: ただまあね、壁紙を塗ったり、
1: はい、うん、
2: まあ、床材をちょっと変えたりすることはご自身でやってもらっても OK。
1: はいはい、じゃあ住みながらトンテンカンテンできる、
2: できる、そうですね、
1: その方が安心ですもんね。
2: はい、
1: はい、
2: 物件にはなっています。
1: わかりました、
2: はい、
1: じゃあご自身で DIY、
2: うん、
1: はい、その他に何かこう制約とかはあるんですか。
2: あとは、こういう方に入っていただきたいっていうのがありまして、
1: はい、
2: それが今3つ考えてるんですけれども、うん、1つ目が、親子世帯入居っていうものです。
1: はい、
2: これまさに牛久が昨年の10月に打ち出している親子特区に絡んでくるんですけど、はい、
1: よく上り見ますもんね。
2: あ、そうです、そうです。はい、今親子の方たちのためにってことで、うん、市内、まあ、全庁ね一致してみんな頑張ってるので、
1: はい、
2: その取り組みの一つとして市外からの親子世帯の方を、はい、まあ、牛久市内に呼び込んでいこうっていうところがありますので、
1: あ、
2: はいはい、市外に住んでる親子世帯、まあ、親子って18歳以下のお子さんがいるっていうところで、ごめんなさい、18歳未満のお子さんですね、
1: はい、
2: がいる世帯っていうことで今回は条件を絞らせていただいているので、
1: はい
2: はい、
1: あ、じゃあ牛久市民はちょっとご遠慮いただきたいけど、はい、でも
2: 牛久に住んでみたいと思ってる親子世帯の方大歓迎ですので、
1: はい
2: はい、そういった条件が一つあります。
1: うん、
2: はい、で特に収入要件っていうのは今回は設けておりません。
1: あ、いいですね、
2: はいはい、通常の市営住宅だと、いくらいくらまでの方しか入れないっていうのはあるんですけど、うん、はい、今回 の再生プロジェクトはそういったものは設けておりませんので、その18歳未満のお子さんがいる世帯であれば OK ってことになってます。
1: お子さん何人いてもいいんですか。
2: 何いてもいいです。
1: わかりました、
2: はいはい、ただ、18歳住んでる時に18歳以上になっちゃうとその時にまあすいませんっていうことで、
1: あ、
2: はい、
1: あ、
2: 別のところにっていうふうになっちゃうので、
1: まあね、
2: そう、
1: そういう、はい、
2: そう
1: です。だから市営住宅じゃなくてきっとその頃にはお家賃が1万円だったから、
2: はい、
1: 貯金も少しずつは、ね、
2: 溜まってるでしょうし、
1: そうです、
2: で、その時にも ね、やっぱりその生活環境住みやすいなと思ってもらって、うん、あの宿主の近いところに住んでいただくとかってのを考えていただきたいなっていうふうに思ってるので、はい、
1: だから一回り大きくなって羽ばたいていこう、
2: そうです
1: っていうののこうサポートをしたいっていうことなんですね、
2: はい、はい。ただそのもう二つ目の活用なんですけど、はい、これが学生入居というものです、うん、
1: はい、はい、
2: でこれはあの大学生とか18歳以上の学生さんを対象にしてるんですけど、はい、はい、例えばさ、あの例えば先ほどの友達みたいでした、例えば先ほどの、
1: はい、
2: ね、18歳になった時に出ていかないって なっちゃうじゃないですか。
1: あ、
2: そうで子供が18歳になったらその子だけ学生入居として、まあ、大学生になれば学生になれば専門学生とか学生になればあのその子だけそこに残っていただくこともできるのかなというふうに思っているので、
1: できる、
2: そうできるんですよ、はい、っていうふうな今回制度にしているので、
1: だから巣立っていくのは親で、
2: そうです、
1: 自分は住むってことですね。
2: でも OK、はい、
1: あーはん、
2: あーはん、いいですよね、
1: いい、
2: はい、考えたんですよこれ、
1: 考え、あ、そうだ、だから思い出のその場所は残る、
2: そうです、ね、
1: 学生さんである限り、
2: う
1: ん、
2: そうです、そうです、うん、で学生はねやっぱりお金かかるところもあるので、はい、
1: 賢いな、はい、
2: ありがとうございます、
1: はい、
2: そうだから18歳以上の、まあ、大学とか専門学校とか学校に入学している方であれば OK です。これ特に年齢制限ないので、はい、まあ、大人になって、まあ、学生さんの方でも大丈夫ですので、はいはい、学生証を持っていれば OK です。
1: わかりました、はい、でほら大学生って一人暮らししたいじゃないですか。
2: そう、そういうのもありますよね、う
1: ん、はいはい、じゃああれなんだ、兄弟とかでそのまま残って住んでももちろん OK、うん、
2: 兄弟、あ、でも、うん、あれですね、学生の子じゃなきゃいけないので18歳以上の学生の子じゃなきゃいけないので、はい、まあ、兄弟で18歳以上の学生だったら OK です、
1: はい、だからそれを満たしていれば OK、
2: 満たしていれば OK、
1: 妹ちゃんが専門学校に行って、うん、お兄ちゃんが大学生とかでもも
2: う OK ですね、OK、あ、はい、だから2人まで、シェアルーム大丈夫だよというふうにしているので、
1: あ、はいはいはい、そっか、だからね、その兄弟喧嘩起きそうな雰囲気もあるけど、
2: あ、でもね3部屋あるんですよ今回、
1: お
2: そうで
1: 3部屋、
2: そうなんですよ、 3DK かな確かの物件だったと思うんですけど、
1: はい、
2: はい、なので、うん、1部屋ずつ使ってもらって、まあ2人で、あのね、もう一つの部屋は、まあ、共有のスペースみたいな形でも使えるかなと思うので、
1: そうだ、喧嘩になりそうになったら、
2: そう、
1: パタン、
2: お兄ちゃんの部屋と妹の部屋
1: そうですよね、それ、あ、
2: でもう一個の

0: ですね、はいはい、3部屋はいやそれが1万円か。
1: そうなんですよ、
0: すごいな、はい、
1: ただやっぱりちょっと設備はね古いっていうのがあるので、う
0: ん、古いのはいいですよ、はい、いいですよ、はい、はい、良さがあるということで、はい、
1: これが2つ目の活用ですね、
0: はい、
1: はい、学生入居で最後3つ目 の, あの利用になるんですけど、うん、これが、福祉法人等による事業利用っていうものです、はい、まあ、これ簡単に言うと、まあ、地域のためにとか活動している、NPO の方とかたくさん牛久市内にもいらっしゃるんですけど、あとはまあ普通のそうですね、企業の方でも地域のために貢献したいっていう方たちたくさんいらっしゃいますので、そういった方たちに市営住宅の一室をお貸し出しするってことができないかなっていうふうに思って設定しているものになります、はい、例えばまあ子ども食堂であったり、まあ福祉的な相談所みたいな形でも使えるのかなと思っています。特にあのこういう用途っていうふうにはあの縛りはないので、うん、とりあえず、まあ、地域のためにとかと思ってらっしゃる事業あの個人の方あ企業の方とかいらっしゃれば、はい、そういう方たちにも貸し出しできるように考えています。
0: が1万円なんですよね。
1: が1万円です。
0: これあの営利目的ではないけれども、
1: はい、
0: じゃないけどでもそのサービスを受けられている方から少し料金をいただいていても OK なんですか、
1: はいはいはい、それは、はい、問題ないです。
0: そうなんだ。じゃあ例えば、はい、あの子ども食堂っていうことで、うん、ご飯を提供するときに、うんうん、このカレー今日は300円よ、はい、みたいなのは OK。
1: 全然大丈夫です。
0: 3000円は
1: 3000円それ来る人いないんじゃないですか。確かに3000円のカレー
0: そうだ、回ってかないもんね。わかりました、
1: はい、
0: そういう気持ちのもと。
1: そうですね。
0: 審査は入るんでしょうか。
1: あ、もちろんそうですね、うん、あの審査は入りますので、
0: はい、
1: で申し込み期間も決まっていまして、
0: はい、
1: いいですか、お話しちゃって。
0: どうぞ。大丈夫。
1: 6月の1日から6月の12日まで。
0: あ、短い、はい、
1: そうなんです、
0: はい、
1: が申し込み期限になってます、
0: うん、
1: で今回、5部屋ですね。
0: あ、しかないんだ。
1: しかないんです。
0: あ、じゃあもうダメだダメだ
1: まだあのこれ初めて今回、はい、今年ねやる取り組みになるので、そうとりあえずはまだまずは5部屋っていうふうにうちの方は考えていて、
0: あ、はい、
1: まあ、どれぐらいねあの申し込みがあるかわからないんですが、
0: 申し込みすごいと思います。
1: 今ね問い合わせは実はたくさんいただいてます、
0: はい
1: はい、うん、昨日の時点で9件とかかな、
0: あ、
1: いただいているので。
0: それどうするんですか、思いを歌に込めて
1: あ、
0: どういう審査方法
1: ですか。それもいいかもしれない。
0: よくないよくない、の
1: ど自慢して
0: ね、そうそうそう、君みたいな、タンタンタンタンタンタンタンタンってならないので、これは先着ではない、
1: 先着ではないです、はいはい、一応かぶってしまった時には抽選という形で考えています。
0: はい、
1: はい、
0: 分かりました、
1: はい、
0: そしてじゃあこの場所はどちらなんでしょうか。
1: はい、はい、今回2つの場所で考えておりまして、はい、もう一つ目が南浦第二住宅という住宅です、
0: はい、
1: こちらがですね牛久市牛久町っていうところの位置にあるんですけれども、
0: はい、
1: 牛久沼の近くですね。
0: いいとこだ、
1: はい、自然は本当に豊かかなと思います、はい、まあ駅からは、2キロちょっとぐらい離れてしまうんですけど、うん、はい、ただまあ周りにあの牛久沼もありますし、はい、小学校とか中学校もありますんで、子育て世帯の方も安心して住むことができるのかなというふうに思います。
0: はい、はい、いや、いいとこですよ。小学校も中学校も
1: 近いんですよ ね。
0: そうですよ。そうなんです。文教地区ですね、ここはね、はい、
1: そうですそうです、
0: はい、
1: でもう一つが、神谷住宅というところですね。
0: 便利そうな。
1: そうです、はい、こっちはあの住宅があの かなりある地区なんですけど、うん、まあ、こちらもそうですね、駅から2キロぐらい離れている牛久市桜台っていうところにあるものなんですが、
0: はい、
1: ここもね学校とかあの保育園とかも近いので、うん、
0: はい、
1: もうそんなに環境は変わらないのかなというふうに思いますね。
0: そうですよね、
1: はい、でもどちらかというと街中のイメージですね。
0: はい、スーパーね、大きいのが、
1: うん、近くにありますね。
0: デデンとあるので、
1: はい、
0: これあの車で移動しそうだなっていうイメージなんですが、
1: はい、
0: 駐車場もあるんです。
1: 駐車場もあの1つにつき1個、はい、1台分はあのお貸し出ししますので、
0: あ、はい
1: はい、まあ、別で1500円月額いただくんですけど、
0: はいはいはい、
1: 準備してますので。
0: わかりました。いや、どうやら奪い合いになりそうな。
1: そうなってくれると、
0: はいはい、
1: 企画した側としては嬉しいですね。
0: そしてこれが人気だったらどうやらもっとこう募集増えそうなイメージですね。
1: そうですね、ただあの普通の市営住宅の募集も同じタイミングで、6月1日から12日でやっていますので。

0: 普通に市営住宅市内に住んでいて入りたいよって方もこの期間に申し込み来ていただければと思います、はい。
1: こちらの申し込みはどちらの方に問い合わせればよろしいでしょうか、はい、
0: そうです、私のところ建築住宅課の方に来ていただければ、
1: はい
0: はい、窓口の方でご案内させていただきます。
1: あ、これ実際テクテク
0: テクテクですテクテクで来てもらわないと。
1: あれですか、
0: はい、
1: 電話番号とか何かお知らせするものも特にもなく、
0: はい、あ、電話番号は宿主の代表番号になるので、はいはい、建築住宅課のたっちゃんって言っていただければ、
1: うん、はい、
0: 困ると思います電話番号三島で言ってもらえれば
1: そうですよ、
0: 三島というふうに言っていただける、はい、まあ、建築住宅課で言っていただければ、はい、誰でもご案内できますのでよろしくお願いします。
1: たっちゃんに会えるってことですよね。
0: そうですね、窓口来てもらえれば。
1: でも言い方にはちょっとコツがあるってことですね。
0: そうですね、
1: たっちゃんじゃダメってこと
0: で、ね、その南風で、はい、ちゃんと来ていただければ、は
1: い、声整えてからね、ぜひ行ってください、
0: は
1: い、
0: お待ちしております。
1: はい、
2: とっとこ、とっとこなのだべ。
1: トコレポートをお届けしてまいりました。本日の担当はカメちゃんと
0: たっちゃんです。
1: した
0: した、
1: ありがとうございました。
0: やる気満々だまだ

0: 皆さんこんにちは。アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ6月に入って最初の水曜日、はい、連れてきちゃいました。
1: 台風第6号が、はい、接近しております。
0: いやもう本当にね、今日一日大変という、ね、方も多いと思いますけれども、はい、今キャロットタワーから見える景色もちょっとね、もう視界があまり良くない、
1: あかなりちょっと雨がですね、うん、風に流されて、はい、ちょっと降ってる様子も見れますね。
0: そうですね、ちょっと引き続き ね皆さん気をつけていただければ なと思いますけれども、さてですね、先日私、秋田そして青森に行ってまいりまして、はい、青森ではですね、師匠であります福山雅治さんの、ツアー龍雷すなわち声を発す行ってまいりました。
1: いや久しぶりでしたか、英子さん。
0: 久々に福山先生のライブ、そのいわゆる客席で見させていただくっていうのが本当久しぶりだったので、もうワクワクしながら見まして、
1: いかがでしたか。
0: いや、なんかまたこう東京とかで見るのとは違う、こう地方でのコンサートっていうの多分ね初めてだったと思うんですよ。
1: そっか
0: 見に行くのが、なのでなんかその東北の地に福山さんがいると思って、
1: そう違和感というか、
0: なんかすごい新鮮、
1: 新鮮な感じが、
0: もちろんたくさんライブにも来ていただいてるんですけど、

0: なんかこうお客さんとして見るっていうのがすごくなんか嬉しくて、う
1: ん、まずだってエコさんはね、うん、あのコーラスでね一緒に帯同されていたことも何度もあるから、はい
0: そうですね、
1: 客席から見るっていうのがまず新鮮ですよね福山さんもね、うん、
0: なんか本番をね見させていただくっていうのがう、ね、なのですごく感動しまして、うん、なんか改めてその福山さんのなんていうか熱い人柄と、うん、あと音楽にかける、うん、その情熱っていうのがもう全面に現れてて、うん、なんか本当ギターも上手いし、うん、本当にかっこよかったですね。
1: いや本当に年齢重ねるごとに、うん、男の色気と魅力がね増し増しになってますよね。本当にかっこいいですもんね。
0: もうねなんかそれが全面に現れてまして、うん、いや最高でしたけれども、うん、さあそんなですね福山さんのコンサートでももういつもね、そばで素晴らしいギターを弾いてくださっている、
1: はい、
0: 小倉弘和さんがなんと本日16時台に
1: ご登場。
0: ご登場だから
1: この雨の中来てくださるということで、ね、本当にありがとうございます、
0: ね、帰ってきてお疲れのところだと思うんですけれども、多分素敵な楽器を持ってきてくださるのではないかと
1: 楽しみですね
0: 思いますのでぜひ楽しみにしていただきたいと思います、はい、さあそしてですねメッセージもいただいておりました。ラジオネームつっくぬさんからエコさんデビュー27周年おめでとうございますということで、これからも北海道から応援してますというありがとうございます、実は昨日6月2日でデビュー27周年を迎えまして、
1: はい、おめでとうございます。
0: 嬉しゅうございます。なんかねそういうメッセージもあの昨日もたくさんケタさんもね、う
1: ん、
0: ありがとうございます。あ、いえ、とん
1: でもないです。
0: 反応してくださって SNS の方にもいっぱいいただいたんですけれども、うん、なんかそういうタイミングに、うん、その福山さんのコンサートに行けたっていうのが、うん、なんか自分の中でこうすごく初心に帰れるというか、
1: あー、なるほど。
0: なんかデビュー当時の気持ちにまた戻ったりとかして、
1: うん、やっぱりこう思い出すものとかありましたか？
0: すごいたくさん、うんたくさん思い出して、うんうんうん、で実家で実は大掃除もしたんですよ。
1: あ、そうだったんですね。
0: そしたら大量のカセットテープとビデオテープが出てきまして、うん、だからデビューからのデビュー前からのもそうですけど、うん、自分が学生の時に撮ってたテープとか、
1: うん、
0: 全部出てきて、うん、そしたら福山さんのコーリングというアルバムの
1: 知ってます、
0: 知ってます
1: 持ってます、
0: It's Only Love が入ってます。
1: それです聞きましたよ何千回も。
0: でしょ、
1: はい、
0: そのコーリングが出てきたんですよテープ。
1: あらららららら、
0: それでもうなんか
1: テープね、しかも
0: そうカセットに録音したですよ、うんうん、
1: はいはい、
0: それをなんかうわーと思って、うん、なんかこうグッときちゃって
1: ねー、
0: なんかそういう、
1: そうですよ ね、
0: ね この時は、うん、まさか福山さんとお仕事をするなんて、
1: あ、そうか、思ってもない。エコさんにとっても
0: そうですよ、学生時代に撮ったテープだから、
1: う
0: んうん、なんか不思議だなと思って。
1: いや、すごいですね、うん、その後にね
0: そこ一緒することになるんで、
1: スコールでね、
0: うん、なのでなんかすごい、ね、いろんなことを考えた週末だったんですけれどもね、ちょっといろんなねそんなコンサートの様子なども小倉さんにもね伺いたいななんて思っておりますので楽しみにしていてください、
1: はい、
0: さあ今日も皆さんからのメッセージをお待ちしております、今日のメッセージテーマなんですがローソンの日、
1: はい、
0: ということでザ・コンビニで、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: デビュー27周年ですけどもあえてここはドノーマルのテーマでいくんですね、エコさんね。
0: もうね全然関係ない、うん、もうそんなの関係ないですもん本当に
1: 男前です。今日も
0: コンビニで、お届けしていきます。もうなんかいろんなねもうメッセージすで、はい、にたくさんいただいてるんですけれども、ぜひあなたの思い入れのある、
1: はい、
0: コンビニの品ですとか、
1: うん、
0: もうエピソードいろいろだと思いますのでお待ちしております、はい、
1: ぜひご当地のコンビニ情報なども含めてお待ちしております、はい、メッセージの宛先です。すべて小文字です。メールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp x ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。
0: さあそれではそんな福山大先生のですね、楽曲いきたいと思います。映画新解釈幕末伝、主題歌でございます。福山雅治、龍。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大型の台風6号は静岡県御前崎市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しましたが、午前9時前にレベル2氾濫注意報に切り替えました。気象庁によりますと、和歌山県南部など各地で

線状降水帯が発生しました。次です。東京都台東区の路上で今年1月、香港に運ぶ予定の現金4億円余りが盗まれた事件で、窃盗の疑いで新たに指定暴力団住吉会系組幹部ら3人が警視庁に逮捕されました。この事件ではすでに別の男5人が窃盗の罪で起訴されていて、警視庁は3人が指示役となり実行役をリクルートしたとみて調べる方針です。次です。政府は今日の臨時閣議で一般会計の歳出総額が3兆1135億円の今年度補正予算案を決定し国会に提出しました。夏場の電気・都市ガス料金の支援とガソリン補助金の継続が柱で、例年秋以降に編成していた補正予算を前倒ししました。今日午後の衆議院本会議で審議入りし、政府はあさっての成立を目指します。おしまいに、アメリカのルビオ国務長官は2日、イランとの戦闘終結に向けた交渉が長引いていることについて、イラン側の内部の亀裂が一因だと述べ、やり取りが難航していると認めました。ルビオ長官はアメリカの提案に対する回答を得るのに3日から5日かかることも多いと指摘しました。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: フタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマはザ・コンビニです。はい、さあ先ほど福山さんのねコーリングのアルバムの話をしていて、はい、いつもにラブが入っててって言ったんですけど、はい、あ、入ってませんでした。
1: あ、僕も盛大に勘違いが。
0: オールマイラビングでした。
1: あ、そうでした。
0: すいません、ラブ違いでした。
1: でもあのあたりのもう福山先生のアルバム僕全部持ってますので。
0: 93年コーリング、うんうん、で94年オン&オンにいつもにラブ入ってます。
1: あ、そっかそっかそっか、そうでした。
0: すいません、
1: そうでした。
0: 本当に私としたことが失礼しました。まあでもね、本当に恋人とかね、
1: そう
0: 入ってたりとか、もうグッドラックが入って、メロディーが入ってたりもね、う
1: ん、あ、メロディーね、
0: もう大好きなアルバムなんですよ。そんな福山さん、8月5日6日は東京ドーム、8月22日23日は京セラドーム大阪、ライブありますので、はい、ぜひね行かれる方ね、楽しんで
1: ください
0: いただきたいと思います。さあ、ザ・コンビニ、はい、メッセージいきたいと思います。服部さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。まずは英子さん、昨日の6月2日デビュー27周年おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。そして今日のテーマ、ザ・コンビニ。私の地元東京都武蔵野市と英子さんの故郷秋田県秋田市のコンビニの歴史について面白いことが分かったので投稿しますということで、うんうん、1980年頃、私が大学生の頃、地元周辺の、セブンイレブン、多分できて間もないかなと、セブンイレブンに深夜よく通っていました。当時は他のチェーンがまだなく、セブンが圧倒的に早かったので、日本中どこでもコンビニといえばセブンが最初だろうとずっと思い込んでいたんです。うんうん、ところが英子さんの故郷秋田市について調べてみたら、驚きの事実が分かりました。おそらく英子さん、物心ついた頃から24時間コンビニがあった世代だと思っていましたが、うん、秋田市に初めて24時間営業の本格的なコンビニができたのは、なんと1990年11月のサークル K だったそうです。
1: へー、
0: そうなんですよ。
1: そっか、サークル K なんだ。
0: そう、ということは英子さんも私と同じように深夜営業のコンビニがなかった景色をちゃんと知っているんだなと思うと、ちょっと嬉しい気もしますということで、めちゃくちゃ知ってます。うんうんうん、もうそんなコンビニのなかった景色ばかりだったんで、うん、
1: 本当に夜中はやってないし、
0: やってないやってない、うんうん、で、まあ、その後秋田のコンビニといえばサンクスの時代が長く続き、私が大昔から馴染んでいたセブンイレブンが秋田市に初めて上陸したのはなんと2013年のこと。
1: あれ、割と最近？
0: 本当ですかということです。多分本当です。なぜならもう私はもうとっくに東京に出てきていて。
1: あ、そっか。
0: セブンがない状態、なんなら私高校生の時に初めてローソンができたんで、
1: うんうんうん、

0: ソンにまず朝5時に並びましたからね。
1: はいはい、ああ
0: そうそうそう、
1: なるほど。
0: 朝5時に並んだローソンが珍しすぎて、うんうんうん、なのでそれぐらいコンビニがなかったんですよね。なのでセブンはあると思ってもう大騒ぎでしたよ。
1: そっかそっか、
0: うん、帰った時ケイタさんの奥さんも秋田とのことですが、うん、やっぱり昔の秋田のコンビニといえばサンクスやサークルケとおっしゃるんでしょうかということで来てました。
1: 自分の妻はねなんかニューデイズニューデイズ
0: ニューデイズとにかくニューデイズな、
1: うん、あ違う、え山崎、あ、間違えた、
0: デイリーじゃない、
1: デイリーだ、
0: そうデイリーですよ、間違えた間違えた、
1: デイリーの間違えた、
0: ニューデイズそんなにいっぱいないなと思って
1: 今思い出しました、失礼しました、訂正します、ね、言ってました、
0: 山崎デイリー、
1: そう山崎デイリーだ、
0: そうなんです、
1: そうだそうだ、
0: 私たちは結構山崎デイリーは多くね、うんうん、やっぱり見かけたなという記憶があるんですけど、うん、山崎デイリーもなんか来てましたね、さっき X で、
1: はい、
0: なんか焼きたてパン、
1: うんうん、
0: 伊藤丸さんかな、店内で焼き上げたパンが美味しいですよということで、
1: はい、
0: デイリー山崎は、
1: あいいですね、
0: やっぱりねその店内製造のおにぎりとか
1: もう鮮度が、ね、違いますもんね、
0: そう私もすごく大好きなので、うんうんうん、ね、コンビニ確かにその土地土地で、うん、なんか地方でね、
1: はい、
0: やっぱりあのよくあるコンビニっての違いますから、
1: 確かにね、うん、特色がやっぱ出てます ね、
0: ね、うん、その辺もすごく気になるなと思いますが、
1: はい、
0: なんかね、いろいろ本当にいろいろあるんですよ、
1: 今日は本当にたくさんいただいてますけど、どうしましょうか、
0: ちょマッスーさん、
1: マッスーさんいただきましたよ、うん、赤のローソンということでいただきましたが、うん、ザ・コンビニですが赤のローソンが広島駅近くにあります。そうなんだ、知らなかった、
0: 赤いんだね、
1: この前行ったばっかり
0: なのに、茶色いのとかね、景観のやつでありますけどね、
1: うん、やっぱりローソンといえば白とブルーのイメージですけど赤なんですって、
0: なんで、あ、
1: 帯色が、
0: あれか、カープだ、広島カープだ、
1: カープがあるから、
0: すごい、
1: そう、ローソンは地域密着でそれぞれの街の雰囲気やイメージに合わせて外観カラーを変えているそうなんですが、うん、カープイコール赤ということでスタジアム近くの2店舗の柱やロゴの色を赤に変えているんだそうですということで、もうこのね、ローソンの看板のロゴは青なんだけど、
0: ね、周りは棒のね、バーのところは赤いっていう、
1: 帯が真っ赤ですよね、
0: さすがです、
1: さすがでございます、これも広島ならではという感じですよ ね、 ね、 ですよね、
0: 面白 い、 い
1: や、これは面白い、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: さあそれではね、ここで一曲ちょっとお届けしたいんですけれども、昨日ですね、2日に訃報がありました、75歳で亡くなりましたピーボーブライソン、アラジンの主題歌ですとか、はい、美女と野獣など、もう私も本当にたくさん聴きましたし、はい、もう世界中の方々がね、うん、ピーボーの歌声に酔いしれたと思うんですけれども、はい、私実はこのアホールニューワールドというピーボーブライソンの曲を中学生の時に初めて人前で歌って歌手になろうって決めたんです。
1: あ、そうなんだ、
0: あのピーボーブライソンとレジナベルのデュエットなんですが、その時にたまたまね、あの体育館で披露する場面があって、その時にこの曲を歌ったことで私はこの今の歌手人生があるので、
1: じゃあ英子さんにとっても大切な曲なんですね、
0: 本当に大切な曲で、そして大好きな歌声だったので、うん、はい、ここで、心を込めてお届けしたいなと思います。ピーボーブライソン&レジナベル、A Whole New World。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです、はい、なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、はい、あの実は今あの1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声多数です、中にはご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？はい、
1: そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、

0: 毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合。ミストタイプで1日2回の使用で OK。 頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月を使いいただける120ミリリットル入りが税込み5500円。ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み1万6500円になるところ税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円。8250円。ただし必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8250円。インターネットからのご注文では半額になります。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円。3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマはザ・コンビニです。はい、メッセージたくさんありがとうございま す。サバカンさんからです。
1: はい、
0: 今しがた聞き始めたところですが、ということでローカルコンビニの話題で盛り上がっているんですかと。もうそうです、もう、
1: そうですよ、
0: 今日はザ・コンビニがテーマですからね。
1: もうコンビニありがとうございます。

0: 私の地元群馬にはかつてセーブオンというローカルコンビニがありました。ホームセンターのカインズなどと同じグループのコンビニでしたが、ローソンに吸収されました。そして数年前からゼンショーが桜ミクラというコンビニを始めました。
1: へー、初めて聞いた、
0: ね。当初は群馬県内限定展開ということだったんですが、今では県外にも店舗があるようですね、ということで。
1: へ
0: ー、新しいコンビニがという。
1: 桜ミクラ、
0: 桜ミクラですって、ひらがなで。へー、ね、面白い。
1: 行ってみたいですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。では続けて、よしおちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: えいこさん、けいたさん、スタッフの皆さん、おこんにちは。
0: おこんにちは。
1: メッセージテーマですが、はい、大体は公共料金の支払いと、ちょっと寝坊して朝ごはんを炊いている時間がない時、複数入りのパンを買ったりします。たまに冷たい飲み物を欲しい時、ペットボトルを買うんですが、同じ飲みたい品物でもスーパーで安く買える場合、コンビニで買うのは我慢しがちです、ということで。価格問題はありますよね。
0: 価格問題はね、これしょうがない。
1: 便利さを取るか価格を取るかみたいなね。
0: 悩ましいですよね。
1: 悩ましいですね。
0: そうなんですよ。
1: これは確かにあるかもしれません。
0: さあ、 MC 安本さんからはこちら、
1: はい、
0: 今日もスマホアプリリスラジなどで聞いてメールしてますよ、ということで、はい、こちら盛岡、雨が降る前で少し蒸し暑く感じます、という、仕事の合間にメールしてくださってて、
1: ありが
0: とうございます。さあ、テーマのザ・コンビニとのことで、先ほどもコンビニに立ち寄ってきましたタイムリーです ね、カウンターコーヒー、紙コップのコーヒーがスマホアプリで半額だったこともあり、うん、あ、そういうこともあるのか。
1: あ、そっかそっか、
0: アプリ半額ね、うんうん、立ち寄って少しだけリフレッシュしてきました。半額になっていた唐揚げは衝動買いしてしまいました、うん、コンビニはバイク保険、自転車の保険の取り扱いがあり、うん、詳細が気になりチラシをいただいてきましたよ、と。へー、それから ATM やコピー機があって充実していて便利です。そんなこともあり、各コンビニのスマホアプリは全てダウンロードして活用しています。
1: わ、すごい。
0: ほー、
1: これも使いこなすと多分節約術になるのかなっていうところですよね。
0: いや、だからそのポイント問題あるじゃないですかね。
1: あれあれあれ、
0: うん、もう本当にあれも店員さん、スーパーも大変だけど、うん、コンビニも結構ポイントがいっぱいいろいろ使えるから。
1: そう、
0: ね、
1: 出せるものは僕も全部出しますけどね。
0: そう、うん、なんかわって慌てて、すいませんとか言って、なんかねえ、大変だったりもしますけど。
1: 結構バカにならないですよね、
0: うん、
1: 結構たまるんですよね。
0: そう、意外とたまるんですよね、
1: コンビニのポイントってね。
0: でも確かに私もコピー機とか、
1: うんうん、
0: あの、まあ、当然 ATM もそうですけど、うん、あのチケット、
1: はい、
0: ライブのコンサートチケットも発行してもらうのはやっぱりコンビニ発行が多いので、うん、あのしょっちゅうね、うん、行きますけど。
1: だから機能が高機能になった反面、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 操作が難しくなってるところはありますよね。
0: なんかその
1: 複合機って
0: 店員さんに持っていく、このまま直で持ってっていいのか、
1: うん、
0: なんか別の機械で出して持っていくのか、
1: いろ
0: いろあるじゃないですか、パターンが。
1: 結構緊張する。だから、あの、そう、マシン使うとき、
0: 私めちゃくちゃ迷惑なおばちゃん状態です。
1: あ、本当、僕も
0: すみません、これ出ないですけどとか言って半切れ、もうなんかちょっとみたいな、私が悪いんですけど、
1: うんうん、
0: なんかダメですね、そういう時にね。
1: いや、わかりますよ。
0: 本当にいけない、
1: ね、
0: これはいけないと思って、ついついね、すいませんとか言って、うん、あ、これ向こうの機械で出してきてくださいとか言って、
1: そうそうそう、あるある、
0: すごい冷静に言われて、
1: あります、ね、
0: シューンみたいな、
1: すいませんみたいな、失礼しました、
0: 私が悪いですもうね、実際やっぱね、あれこれ本当複雑化してきてるので。
1: 分かります、
0: 便利な反面難しいんでね。
1: そう、
0: 大きい文字で書いてほしい。
1: あと、そう、それね、文字ちっちゃい問題もありますもんね。
0: 文字ちっちゃい、本当に。
1: 分かる分かる。
0: いや、いろいろありますけれどね。まあでもそれがコンビニなんで。
1: そうですね、
0: まあ、私たちがもう順応していくしかない。
1: そう、まあ、本当に便利になりました。ありがたい存在です、
0: 本当に。ありがとうございます。
1: では短いメッセージもう一ついきましょうか、
0: はい、
1: ピカチュウの子分ピチュウさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 80年代にセブンイレブンでポストミックスと呼ばれる炭酸飲料と、うん、その場で作るシェイクという飲み物と、
0: うん、
1: 10種類ほどの味アイスクリームが販売されました。ということでいただきました。ポストミックスですか。
0: なんだろう、
1: 初めて聞いたかも。そうなんだ、
0: 面白い。まあ、でもいろいろありますよね。
1: いろいろあるんですね、本当に面白い。
0: なんかやっぱその地方地方の、
1: うんうん、
0: やっぱ結構ホットスパーに関しては皆さんね、
1: あ、ホットスパーね、
0: セントラ GTS さんも、はい、岩手県の80年代のコンビニといえばスパーでしたと、
1: うん、
0: 盛岡にセブンが進出したのもここ10年くらいかもですとかね、
1: うんうんうん、
0: 愛ちゃんは北海道セイコーマート、
1: はいはい、
0: うん、が好きで、うん、茨城県にもあるんですよということで、
1: うんうん、
0: あのパスタが好きです。170円ぐらいで食べられるって。
1: え、安い。
0: そんな安

0: の？
1: え、セイコーマート？
0: セイコーマート
1: 安っ
0: 安っ。
1: 冷凍パスタより安いですよね、
0: うん、茨城県にあるのでたまに買ってます。サッカー観戦の帰りにということで、
1: まとめ買いしたい。
0: まとめ買いコンビニでまとめ大量に。でもねそれぐらい便利ですよ ね、
1: そうそう
0: ね。面白い。いろんな、
1: すごい、
0: いろんな情報が来てますね、はい、ありがとうございます。
1: 引き続きお待ちしています。
0: 待ちしてます。さて先週末5月31日東京ドームでラストライブを開催しました嵐です。もう各メディアでもね、はい、あの MC のところとかもね、はい、切り出されてたりとか、私もちょっとあれを見るたびにすごい涙が出てしまうんですけれども、うん、でも個々の活動になってもやっぱり嵐は嵐ですからね。
1: 永遠にね嵐ですよね、
0: うん、さあそれでは改めてお届けしましょう。嵐5

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、もう今週末、はい、数日後に迫ってまいりました、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードでの、ツーマンライブになります。
0: はい、
1: ちょうどですね、リハーサルもしてきたんですけれども、はい、今回は英子とカラスということで、秋田在住の私の大好きなロックバンドカラスとのツーマンということで、はい、もうちょっとですね、リハーサルスタジオで、うん、あの爆音でリハするのがほとんど長いもんで、
0: そうですよね、
1: 全く自分の声聞こえないっていう久しぶりにあれを体感して、もう、もう歌えども歌えども聞こえないっていう、うん、なんかなんでしょうね、学生時代に戻った感覚があって、
0: なるほど、
1: バンド活動してたので、うんうんうん、こういう時あったなって思いながら、うんうん、でこれまたですね、このカラスの今野くん、うん、今野純一さんというそのボーカリストがめちゃくちゃうまいんですよ。
0: はい、
1: でもあのもちろんそのジャンルとしてはロックっていうところですごく、うん、あの結構バーッとね、大きい声で歌う場面が多いんですけど、はい、しっとりとねバラードをもう歌ったらまたこれはこれでもう素晴らしくてやばいと思って、私もうめっちゃ練習しなきゃと思って、一応たくさんコラボするので、ぜひその辺も含めてちょっとね、はい、聞いていただきたいです。
0: なかなかないですもんね、ロックバンドとのねジョイントというのはね、
1: ないので、
0: はい、
1: 本当にこれちょっと新たなチャレンジなので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、いよいよ今週末でございますね。
1: 今週末でございます。6
0: 月7日日曜日の開催でございます。
1: はい、
0: 英子とカラスツーマンライブ劇場のスコール、6月7日日曜日の開催です。会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催、会場12時半、開演は13時半からとなっておりまして、お昼の公演となっております。はい、ぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS の情報をチェックしていただければと思います。
1: ランチタイムでここ本当にご飯も美味しいので、
0: はい、
1: ぜひゆったりね過ごしていただければなと思います。それから6月の13日は東京で、六本木クラップス27周年記念のスペシャルセッションがございます。こちらもリハーサルが始まっているんですけれども、はい、こちらもですね、ギタリスト大西祐介さん、そしてピアニスト長谷川久美子さん、このお二人と一緒にお届けするんですけれども、もう何せ27周年なので、
0: はい、
1: まあ、いろいろな時代の曲をね織り交ぜながら、
0: はい、
1: もう安定の本当にお二人の演奏とともにお届けできればなと思います。ぜひいらしてください。
0: はい、改めてご紹介します。 27th Anniversary Special Session、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催、会場は18時、開演は19時からとなっております。
1: はい、この日はですね、なんと配信もあの久々にちょっとしようかなと思ってまして、はい、もう自分のワンマンの配信っていうのは多分かなり久しぶりになると思いますので、ぜひですね、ちょっと遠くでなかなか遠方で行けないという方は配信で一緒にね、
0: はい、
1: 楽しんでいただけたらと思います。
0: お待ちしています。
1: はい、それから7月4日、お知らせしておりましたフュージョンバンドライトスタッフ、40年ぶりの再結成ということで、パーカッショニスト三沢又郎さんにご声掛けいただきまして、池袋でコンサートなんですが、なんとソールドアウトしてしまったということで、はい、多分追加もしかしたら出るかもしれないんですけれども、今後の情報もですね、ぜひあのどこかでゲットしていただけたらと思います。はい、一応お知らせ
0: しておきますか、
1: はい、
0: は
1: い、
0: では、こちらご紹介します。40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催です。
1: はい、いやこちらもねすごい、私もちょっとドキドキなんですが、
0: フュージョンですか、
1: フュージョンに挑戦いたします。
0: すごい楽しみですね。
1: そして7月の19日日曜日はこの番組もゲストに来てくれました3人組ボーカルユニットずっといるとのツーマンライブです。もうなんかそれぞれちょっと毛色が違ってですね、
0: はい、
1: 今度は打って変わって本当に3世のボーカルとのマグ

0: グルービーな音をお届けするという感じになるんですが、はい、いろいろこちらもセッションが楽しみだなと、はい、はい思ってますので遊びにいらしてください。
1: ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です、はい。会場が17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催となっております。
0: はい、ということでなんか毎週のようになんか違うものをやっていますけれども、
1: すごいなんか濃厚な数週間になりそうです ね、
0: はい、日々になると思いますけれども、ぜひどれか興味があるものがあったら楽しんでいただけたらなと思います、はい。さあそれでは、先ほどから言っておりました6月7日も今週末ですね、はい、一緒にライブをやらせていただきますカラス、すごい激しいロックもあるんですが、アコースティックな面も持ってまして、はい、この曲もとっても大好きなのでお届けしたいと思います。カラス1週間。

0: 1週間でした。さて、一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: そして
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスが口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
3: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
2: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
3: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものをすべて受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
2: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
3: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば、家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
2: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。はい、
3: そうですね。
2: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
3: はい、まあそれがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
2: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
3: はい、お住まいの市町村では

0: 高度要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
1: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。
2: バドミントンの試合、県大会で勝てたのは練習できる安全な体育館があるから。剣道が楽しくなり上手くなっていくのは安心して練習できる武道場があるから。皆様が安心してご使用していただける体育館の床、壁、天井、プール施設の設計から製造までを行っているのが牛久市の染野製作所です。オリンピック強化選手を育成するナショナルトレーニングセンター、東京体育館を施工した会社、それが染野製作所です。未来へ輝く多くのスポーツ施設施工する会社、それが染野製作所です。牛久からスポーツ施設建設の染野製作所を通じてオリンピックを目指すアスリートたちへのサポートが広がっています。メダル量産に貢献する染野製作所。
3: FM 悠々午後4時です。

0: Welcome to Pelnigun。
1: ここにはいい土と空気があります。誇りと自信を胸に咲く筑波牡丹園。関園長の土とともに。
2: 皆さんようこそ。筑波牡丹園園長の関博一です。
1: そして亀田雅代です。今回も土職人の関博一園長にお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。

0: さあ園長、
1: はい、
0: 筑波ボタン園、
1: はい、
0: 今日は実は26日、
1: はい
0: はい、5月26日ということで、はい、ついこの間まで筑波ボタン園やってらしたんですよね。
1: そうですね、昨日一昨日までやってましたね。
0: はい、はい、どうですか、あのもうやりきった感っていう感じですがすがしいイメージなんですか。
1: そうですね、はい、まあ疲れが溜まったんで2日間でだいぶすっきりしたかなっていう。
0: あ、2日ででもあれですね、もう元に戻っているんですね。
1: そうですね、もうずっと寝てましたから。
0: あ、
1: やっぱり疲れを取るのは寝るのが一番ですね。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ筑波ボタン園がどんな様子だったのかっていうのを、
1: はいはい、
0: 今日はね、あのまず前半お届けして、
1: はい、
0: そして後半は土の話、はいはい、していきたいと思います、はい、それでその中でもあの私何回か筑波ボタン園にお邪魔させていただいて、
1: はい、
0: あの収録も筑波ボタン園で行ったんですけれども、はい、その際に2人で歩いていたら、
1: はい、
0: 声をかけていただいたのを覚えてますか。
1: あ、そうですね、
0: はいはいはい、で、あれ、あの筑波ボタン園の、 あの収録番組を聞いてくださってるっていう方が、
1: はい、
0: 声かけてくださって
1: すごく嬉しかったですね。
0: ちょっと最高ですよね、うん、
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: で番組がきっかけで毎年行くようになったんですよとまで。
1: はい、そうですね、
0: あれ嘘じゃないですよね。
1: 本当ですよね、
0: はいはい、ね、なんで、でもあの時はたまたまそういう方がいらっしゃったんですけれども、
1: はい、
0: もしかしたら他にも
1: いらっしゃったか分からないです ね、
0: ね、
1: はい、ごく一部ですから ね、
0: ね、
1: 声かけていただけるのは
0: ねとか言って、はい、はい、なので、まあんな感じで、
1: はい、
0: きっと園長は筑波ボタン園にいらしているといろんな方からお声掛けいただくと思うんですけれども、
1: はい、
0: いかがでしたか、その、まあ、お花の面とあと人、ね、皆様からお声掛けをいただく面で2つ聞いていきたいんですが、
1: はい、
0: 皆さんがどんな風に声掛けをいただくんですか。
1: まずスタンプラリーやってますよね、
0: はい、
1: あのスタンプラリーの7番、自分のハンコなんですけども、
0: はい、
1: これですかって聞かれるんですよ
0: 、はい、
1: であ、そうですって、一緒に写真撮っていただけますかって。多い時1日50回以上ですね。
0: そんなに、
1: はい、
0: ああ、じゃあもうあそこのアイドルですね。
1: まあそのおじさんがアイドルっていうのはちょっとおかしいですけど、まあゆるキャラですよね。
0: まあそうですね、キャラクターとして写真、はいはい、お花もいいけど園長もね、はい、っていうことなんですよね、
1: はい、で、あのじーっと見てるんですけども、もしかしたら園長さんですかって言ったら、はい、そうです、
0: はい、そのあれですよね、声かけることができる人と、
1: はい、
0: 恥ずかしくって言えない人と2パターンあるから、
1: はい、
0: 本当は声かけたい人もっといらっしゃるんでしょうね。
1: そうですね、でずっと見てる方、声かけられない方はあの園長ですってこちらから、あ、やっぱりそうでしたか、
0: 優しいですね、はい、
1: で、まあ、必ず記念写真ですね、
0: うん、はい、でそれがまた SNS に上がって、
1: はい
0: はい、あのいでたちがね、
1: はい、
0: やっぱりあの園長らしいいでたちなので。
1: そうですね、園長スタイルっていう、その時期しかしないスタイルですけども、でも今日もそれに近いスタイルですけどね。
0: そうですよね、もうだから今そうなっちゃってるんでしょうね、はい、いい意味でね、はい、あのその他にはあれですか、あの筑波ボタン園の感想とかもいただけるんですか。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: あの今年は初めて来られた方が多かったんですね、
0: うん、
1: いや、こんないいとは、あの花がたくさんあって綺麗なとこ場所とは思ってませんでしたっていう感想が多かったですね。
0: はぁ、そっか。そしてあの私園長はね、こうやって直にもお話しさせていただいているんですけれども、
1: はい、
0: その他にもメディアで園長ご登場多かったですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 途中下車の旅と、
0: そう、
1: はい、
0: スケーターのね、
1: はいはい、そうですね、あとは、あれは何ていう番組だったんですか、ね、あのテレビ東京の番組ですね、
0: はい、
1: それに2つ出ましたですね、
0: はい
1: はい、
0: あのテレビの画面でもいい感じで、
1: はい、
0: いる男で映っていらっしゃいましたよ。
1: いや、はい、横顔だったですからね
0: いやでもこうやってテレビ局、
1: はい、
0: メディアからもやっぱり注目されているんですね。
1: そうですね、なんか、はい、あの日本テレビさんから、取材されるっていうのは結構あのレベル高いらしいですね。
0: あ、
1: 放送するときに、
0: はい、
1: そこに放送されるかされないかっていうのを審査が、から日本テレビさんで放送されると他の放送局はみんなそれでパスらしいです。それぐらい厳しいらしいんですよ。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: あ、じゃあこれからもっともっと増えそうですね。
1: だといいですけどね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、いや そうそうそう、だからメディアからも注目されているし、はい、あれです、大雨の中の撮影だったんですよね。
1: そうですね、
0: 途中下車の時の時、はいはい、ただつくば市の TX、はい、つくばエクスプレスから結構距離はあったけどいらしてくださったんですもんね、
1: はい、結構あの放送の後皆さん TX 使われて緑野からバスで来られた方がたくさんいらっしゃいました。
0: あ、やっぱりね、はい、やっぱりメディアの影響って
1: 大きいですね。
0: 大きいですね、
1: はい、もう FM ゆうゆうさんの放送もだいぶ、はい、ありがたく思っております。
0: ありがとうございます。店長お仕置き部屋に入れてるにもかかわらずそう言っていただけると微力ながら嬉しいです。さあ、そしてね、いろんな方にお声掛けをいただいた園長と、はい、あとはつくばボタン園の花の様子っていうのは今年はいかがだったんですか。
1: そうです、
0: 会期中。
1: 会期中まずスタート、いつもスタートは花が少ないんですけども、うん、それを見込んでです、ごく早咲きのボタンをたくさん植えてですね、もうスタートからもう何数十株っていう花が咲いて、それは成功したな。ただ今年気候は去年より昨年よりはそう高い最高気温はないんですけども、うん、花の終わりが早かったんで、はい、その後半に来られた方が花少ないねっ

0: ていう感想だったんで、そのお花の開花のバランスですよね、うん、開花のそれをちょっと来年を手こ入れして、
1: はい、
0: 期間中は皆さんに楽しんでいただけるようにしたいなと今思って、秋には工事します。
1: あ、工事入るんですね、はい、あ、どういう工事が入るんですか。
0: ですね、まあ、
1: まだ言えない、大丈夫ですか。
0: はい、植栽されていないところにちょっとあの植栽培を作って、そこにボタンを500株以上植えるかなって。その他にも後半に花がある芍薬の品種ですね、うん、それをちょっと植え替えして、あのメインのところに植えようかなと思ってますね。
1: あ、はいはいはい、
0: 丸々2ヶ月間の工程ですね。
1: そうですよね、はい、そっか、遅咲きの花もこれから入れていくっていうことになるんで、はいはい、遅くまで咲いている、
0: はい、
1: まるまる2ヶ月間の工程ってことは工事が、
0: 工事ですね。
1: またユンボ入れるんですか。
0: 入れます。ユンボ2台で2台か3台で工事します、
1: はい、あ、それが秋ぐらいから始まる、
0: はい
1: はい、秋に工事するっていうのはやっぱりその土作りにとっても何かこう影響があるんですか。
0: そうですね、うん、やはり、花にとっても、まあ、動物も冬眠しますけども、花にとっても冬眠っていうその期間、秋の暖かい時期に工事をして早く植栽して発酵もですね早くしないと来年の花見に影響あるんですね、
1: はい、
0: 1年待てばいいなっていう余裕があればもう、遅く植栽してもいいんですけども、はい、来年お客様にご覧いただく、いい花をご覧いただくにはその時期にやらなきゃいけないです。
1: はあ、そっかそっか、
0: はい、
1: いやだからもうあれですね、気持ちも目も2027に向かっている。
0: もう行ってます。
1: はあ、はい、あ、じゃあもっともっとお花を楽しめる場所になっている。
0: そうですね、はい、
1: いや、いろいろ楽しみですよ。
0: そうですね、まあ、今年もですね、まあ、ご質問するいただく前に話し合いますけども、約1万人多く来ていただいたんですよ、昨年よりも。
1: すごい、はいはい、何の影響ですか。
0: やっぱりマスコミさんの影響ですね。で、あとは SNS ですね、
1: はい、
0: 初めて来られた方、まあ、先ほど申し上げましたけども、初めて来られた方がもう質問していただいたりとか、写真撮っていただいた方、それの方にお話伺いますと、はい、初めてっていう方多いんです。
1: あ、そうなんです。
0: それも、はい、それも横浜とか川崎とかですね、平塚とか、
1: あ、
0: すごい遠いとこから見えてるんです。
1: あ、全国区だ、はいはい、目指せ全国区ですよね、はい、あ、なんかその神奈川県の方って、はい、紫陽花までにこう待てないというか、はい、ね、紫陽花では有名だけど、
0: はい、
1: その前にちょっとね、ボタン芍薬見ておきたいって思う方がいらっしゃるんですかね。
0: そうですかね、で、うん、花の好きな方も多いんじゃないですかね。
1: はい、やっぱりね、そう、まあ、ね、花これからもうだって7月8月暑すぎるので、今一番いい時期でしたもんね。
0: そうですね、ちょうど今年は気候がちょうど良かったんで、うん、20度ぐらい、花のためにも非常に良かったんですね、
1: はい、
0: で、曇天の日も多かったし、
1: うん、
0: 1日花楽しめた日が多かったんで良かったなと自分は思ってますね、
1: はい、
0: で、後半に雨が降ったんで、うん、その雨で肥料分が分解されて、
1: はい、
0: 後半非常に葉っぱが育ってですね、
1: はい、
0: で、これ来年のためにこれはいい葉っぱだなということで、
1: あ、
0: 結構心の中ではニコニコしてたんです。
1: あ、そっか、
0: はい、
1: 雨が降るとあれお花かわいそうではないと。
0: そうですね、はい、前半の雨は花を傷めるんで、
1: うん、
0: ですけども、はい、後半花が終わった後の雨っていうのは非常に恵みの雨に変わるんで、
1: 土のために大変いい、はい、っていうことなんですね。じゃあね、これからもどんどん雨が降ってもいいんですか。ダメ、
0: うん、あまり降りすぎても
1: 確かにね、
0: はい、はい、集中豪雨じゃなくてしっとり、降っていただくのは非常にいいですね。
1: そうですね、はい、しっとり系の雨がいいですよね、確かにね、
0: はいはい、
1: 分かりました。さあ、というわけでここまではつくばボタン園の、
0: はい、
1: そう、今年の感想をお伺いさせていただきました、はい。

0: 筑波牡丹園。
1: 園長のリクエストコーナーです。
0: はい、
1: 今日の曲は
0: セリーヌ・ディオンの、はい、ザ・パワー・オブ・ラブ。
1: お、愛の力ですね。
0: はい、そうです。
1: はい、セリーヌ・ディオン出てくる率が高いかな。
0: そうです、もうセリーヌ・ディオンは全て好きなんでは
1: い、はい、
0: もう本人も大好きだし、もう 歌も上手ですし。
1: そうですよね、
0: はい、もう心に、まあ、響かされるんで、
1: はい、まあ、柔らかい、物悲しいでもパワーがあるっていうね、はい、さあ園長、この曲の中でもこの歌詞が好きっていうのはどこですか。
0: はい、はい、I am your lady、 そこが大好きですね、
1: はい、園長、どなたかに言われたことはあるんですか。
0: いや、ないんで、はい、一度は言われたいなと思ってますね
1: そうですね、番組聞いた方はね、ぜひ園長に支え合いてあげてほしいですよね。
0: しびれちゃうと思いますよ。
1: しびれちゃいますよね。そうだから、私はなんかあなたのものみたいなね、
0: はい、
1: それもレイディーだから、はい、ちょっと気品がある方で、
0: はい、
1: ぜひ限定でよろしくお願いいたしますそれでは園長、曲振りお願いします。
0: はい、セリーヌ・ディオン、ザ・パワー・オブ・ラブ、どうぞ。

0: 園長のこれだけは伝えたいことのコーナーです、
1: はい、
0: もう園長は寿司職人ということなのでね、はい、もうずっとここの2ヶ月間は花の話が多かったんですが、
1: はい、
0: はい、寿司ということで今皆さんお困りなのはどんなことだと思いますか。
1: これから多くなるのが病気ですよね、
0: はい、
1: あとは虫ですね、
0: はい、
1: だその両方をどうしたらカバーできるかっていう、はい、まあ、母体園でも永遠の、課題でありますし、あとは今農家さん一般の作物を栽培している農家さんにもそういうアドバイスをしている中で、
0: はい、
1: まあ、それもやっぱり永遠の課題だなと思って、うん、もうずっと取り組んではおりますね。
0: 特に筑波牡丹園は無農薬ですからね、
1: はいはい、
0: その中でどうやって戦っていけるんですか、病気や虫と、
1: はい、例えば人で例えると、免疫力つけるとそれ可能になりますよね。その免疫力をどうやってつけるかって腸内細菌ですよね、
0: はい、
1: 腸内細菌がたくさんあってバランスが良ければいいんですね、
0: はい、
1: と土も同じように土の中の細菌微生物をたくさん増やして、
0: はい、
1: 種類を多様性にたくさん増やすと病気も虫も予防できるんです、
0: はい、
1: こういう実績も少しずつデータ今出しているところで、
0: はい、
1: でそれもどうやったらっていうか前にもお話しさせていただきました、はい、各ご家庭で堆肥を作りましょうかってやっぱりそこは人もそうですけども健康を維持するのには発酵食品ですよね、
0: はい、
1: 土も発酵食品なんです。発酵食品は堆肥なんですね、
0: うん、
1: 発酵さ物を有機物を発酵させて発酵させることによってどんどん微生物が増えるんで、
0: はい、
1: で密度も、濃くなるんですね、
0: はい、
1: でそういうやつを土壌に還元するだけで、うん、病気と虫がだんだん避けられるようになるんです。
0: その抵抗力がつくとっていうか、はい、まあ、自分が、まあ、木々とか花が元気になると、はい、虫も来なくなるんですか。なんかあこの人美味しそうみたいな感じで行っちゃうのかと思ったんですが、はい、虫も来なくなる、
1: はい、で植物は人間と違って、うん、もう非常に自然界で、生きるんですごく、デリケート過敏っていうかストレス応答機構が非常に発達してるんですね、
0: はい、
1: で虫にこう来るとですねその虫が嫌がる成分を作り出すんですよ。
0: あらそう、
1: その健康な時に栄養を蓄えないとそれが二次代謝産物でできるんでそれがその機能が働かないんです、
0: はい、
1: だからずっと健康であればそういう機能が働くんですね。で一回刺されると耐性してじゃあ次は刺されなくなってくんです。
0: あ自分でそんなことできるんだ。
1: しちゃうんです。
0: 耐性菌じゃないけど、はい、耐性能力オンになるってこと。
1: そうです、それが虫の対策ですね。で病気は最初細菌とか四条菌カビとか細菌から入るんですけども、その病気っていうのも、まあ、人間もそうですけどもニッチなところに病気って入りやすいんですよ、
0: はい、
1: こう隙間に、
0: はい、
1: でたくさんあると水と多くすると隙間がなくなりますよね、
0: うん、
1: だから隙間がないから入れないんです、
0: はい、あそうなんだ、はい、病気も入ることができなくなる。
1: そうです。から今研究されてる発病抑止土壌ってなるんですよ、
0: うん、
1: 発病抑止土壌ってのは病原菌があるにもかかわらず発病しない、それはなぜかって研究されたらそこなんですね。
0: あ入り込めない。
1: そうです。
0: あそうな、
1: はい、
0: 私ね今年はやろうと思いました、
1: はい、
0: 本当に。
1: 今年はですか
0: 去年はね絶対やってないし、はい、心の中でも実は、はい、何かなるもんと思ってたんですが、
1: はい、
0: 今年ハゴロモムシ、
1: はい、
0: 一瞬可愛いんですよ、
1: はい
0: はい、羽衣まとってるみたいで、あれがアジサイにいっぱいついてて、はい、チューチュー吸ってるんですよ多分これ放送6月になるので、
1: はい、
0: 皆さんもお悩み始めるんじゃないのかなと思うんですが、

0: それもやっぱり土なんですね。
1: 土です。でそこだけじゃなくて全体、家全体にやっていただいて、で家全体でも隣の方がやってなければ隣から来る可能性あるんですよ。だからそれを少しずつこう波及して、はい、この区域全体全部やっていただくともうそこの区域はもう虫がいなくなりますね。
0: あ、そうです。町内会やらなきゃいけない。
1: そうです。そうです。はい。
0: そっか。ちょっと説得できないけど、はい。隣空き家だし、はい。やってみたいと思います。はい、思います。でもうちだけでもとりあえず。はい。
1: まあ、はい、空き家の方ですと逆にあのバンカープランツってあるんですよ。虫をあの寄せつける。でそこにこう溜めちゃう。はい、植物があるんですよ、
0: はい、
1: そういう植物があるんで、うん、こっちには来ないか分からないですね。
0: あ、
1: そこにも吸い付けられて。
0: あ、そうなんだ。
1: そういう可能性もありますね。
0: わかりました、はい、じゃあの方はじゃあうちにとっては都合はいいということで、
1: いい可能性ありますね。
0: あ、わかりました、はいはい、じゃあうちの裏の方は、はい、言えばやってくれそうなてか私が作って持っていけばいいんですもんね。
1: そうですね。これやると花きれいに咲きますよ、あとはいい作物ができますよって、はい、
0: 巻きます。その巻くのにいい時期っていうのはあるんですか。
1: はい、はい、まず、虫っていうのは卵から孵化するんで、その卵を分解する放線菌ってあるんですよ、
0: はい、
1: でその卵を産みつけるのはもうあの夏の後半から秋なんで、秋口なんで、その時期にまずやっていただくと、まず卵を分解されて孵化できなくなります。
0: すごいな、
1: はいはい、でその後はまだ寒い時期ですね、はい、2月ぐらいにもやっていただく、
0: はい、
1: であとは、花であればボタン、芍薬であれば6月ですね、
0: はい、
1: で一般の作物であればその花が咲いた時やっていただくといいですね。
0: あ、やります、
1: はいはい、
0: ね、多分この話をしているとっていうか虫が出ると、はい、きっとお店屋さんとかに行って、はい、きっと皆さんもご存知だと思うんですが、オルトランとか、はい、なんかそういう薬剤を撒きたくなっちゃうんですよ人は、はいはい、なんとかなんとか言うとか、
1: はい、
0: なるんですけど、それよりもやっぱり長い目で見たら、
1: そうです、そうです、そう、戦前というのはそういう農法ですからね、
0: はい、
1: 戦後ですからね、あの農薬がこうし発展したのは、波及したのは、うん、でその農薬やるとやっぱり生物っていうのは子孫を残したい、で自分は亡くなっても子供にはそういう体制をつけて遺伝子を残して、まあ自分は終わりと、そういうこと、まあ、リサージェンスって言うんですけども、
0: はい、
1: でそういう遺伝子があるんで、必ず農薬とか殺菌剤やりますと、はい、そういう体制ができたものができるんです、はい、体制ができると今度はその農薬が効かなくなるんで、
0: うん、
1: だからそれはやっちゃいけないです。イタチの追いかけん、ここでも悪いもほうが強いんで、
0: はい、
1: だそれをリセットするのにはもう元から、
0: は
1: あ、基礎からやらないといけないんですね、
0: は
1: あ、でそんなのも簡単、もう我々も実験して2017年からもう実験して、それはもうそういう傾向が出てるんで、
0: はい
1: はい、
0: これも信じて乗っかった方がいいよと
1: 思います。で、はい、そういう乗っかってる農家さんも、うん、ボタン園の美味しいトマトがあるんですが、
0: あれはトリコ、はい、
1: うん、普通のトマト栽培では農薬何回やるかがない、少ない方でも10回、多い方では30回以上やるんですけども、
0: うん、
1: 苗の双葉の時に粉地並みに1回殺虫剤を軽く使って、で本植えした段階で、うん、全く農薬フリーなんです。
0: あ、
1: それで収量が倍ぐらいあるんです、
0: はいはい、
1: それが可能なんで、
0: はい、
1: ぜひやられた方がいいと思います。
0: やります、はいはい、もう巻かないオルトラン、
1: はい、
0: 行きたいと、我が家は、はい、やってみたいと思います。
1: 堆肥のがいいです。
0: 堆肥で行ってみたいと思います、ま
1: あ、発酵資材ですね、
0: はい
1: はい、
0: というわけで皆さんもそれにぜひ乗っかって行ってください、
1: はい、
0: 園長のこれだけは伝えたいことのコーナーでした、はい。さあ、とはいえ、
1: はい、
0: 作るのが面倒だよって、
1: はい、
0: もしなってしまったら、つくばボタン園でいいものが売ってるんですよね。
1: そうですね、はいはい、その先ほど話した微生物層がたくさん多様性で密度が濃い堆肥を作っております。サラブレッドミホ、ミホのトレセンから出たサラブレッド、馬の糞から作ったサラブレッドミホなんですけども、
0: はい、もう延長ブレンド、
1: そうですね、
0: はい、ということなので、ぜひどこで売ってるんでしたっけ。
1: はい、ヤマシン、グランセッシュヤマシンと各ヤマシンの

0: 店舗に販売しております。
1: はい、ぜひ皆様もう無理と思ったらお買い求めてください。
0: はい、
1: さあお送りしてまいりました関園長の土とともに、筑波ボタン園は今月からというか先月で終わっているので、はい、6月から休園をしております。場所は筑波市若栗500、電話番号 029-876-3660 番です。さあ今回も土職人の関弘一園長にお話を伺ってまいりました。次回の放送は7月1日と15日の水曜日午後4時からです。さあ園長ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 担当は亀田でした。関園長の土とともに、また次回をお楽しみに。

日本最大級のピオニーガーデン、筑波ボタン園。自然に囲まれた花と水と緑のふるさと、筑波ボタン園。土職人の心と技が作る令和が今年も咲きます。つくば市若栗、電話番号02987636600、02987636600、つくばボタン園です。

ゆうゆうレッドこと郷憲孝です。この時間は音楽のパワーで市民の平和と元気を勝手に願うレンジャー愛のあふれた番組です。ゆうゆう5のメンバーが日替わりで登場します。今日のレンジャーは誰かな？

皆さん、この番組は皆さんの安心安全と幸せを音楽によって平和をそして守る番組になってます。今日はゆうゆうイエローことコーヒールンバの西原が担当するぜ。いやー、6月になりましたね。まあね、なんか梅雨の時期といってこうなんかジメジメしたりとかね、暑くなってきて、でまあなんかね、水分も取りたいし、なんかね、アイスとかも食べたくなりますね。ね、まあそんなこんなですが、今日のイエローはですね、ちょっと真剣に音楽を届けようと思います。はい、まあね、6月ということになりますので、そう、何やろうかなと思ったんですが、こちらですね。今月はそう、嵐の特集です。やい、よいしょ。はい、ねえ、もうついこの前、そう、2026年の5月31日をもってね、嵐、まあね、こう、まあね、盛大に嵐が、まあ、解散というのはおかしいですね。うん、嵐がこうね、終了したということでございますが、我々はね、本当に、まあ、聞いてる皆さんも

0: まだまだ、ずっと嵐は永遠だと、そう思っております。うん、ということでね、今日は私イエローはですね、まあそんなに嵐のことは詳しくないんですが、実はですね、嵐のファンの方々にリサーチして、まあ嵐のファンがねこれぞと選んでいただいた4曲、今日はもうフルで紹介したいと思いますね。というのもですね、イエロー日誌は、まあ、結婚しておりまして奥さんもいるんですが、私の妻の親戚の方が嵐の非常にファンでございまして、その嵐ファンから聞きました、この4曲だと、納得の4曲、では聞いていただきたいと思います。まず1曲目、こちらです。君のために僕がいる。
1: チェックイット。カモン。

0: 僕がいるでした
1: ね。
0: いやなんか近道はない、明日のためにね今日があるとか、なんか本当にニッシーもですね、なんかずっと芸人人生遠回りしてるような気するんですけど、これはねけどね、まあやっぱりこの君のために僕がいるの歌詞じゃないですけど、近道はないんだとね、人生この遠回りこそがね今日のため、それが明日のためっていうのがね、なんか今すごい聴いてて心に刺さりましたね。めっちゃいい曲じゃないですかこれ。本当にこのね君のために僕がいるはですね、2001年4月に、通算5枚目のシングルとして発売されたということでね、いやもうすごい15年前の曲ですよね。めっちゃいい曲ありがとうございます。本当にではですね、ちょっともうここから2曲目いっちゃいたいと思います。2曲目はですねこちら、何度だって、どうぞ。

はい、聞いていただきましたのが何度だってですね。こちらがですね、2015年の5月、シングルの、青空の下君の隣のカップリング曲ということで、めっちゃいいじゃないですか、カップリング曲でね。こちら、いや、なんかね、歌詞のね、大人になることと引き換えに諦めることを覚えてきたって、なんと大人になるとね、皆さんもそうだと思うんですけど、いろんなことを諦める時もあったと思いますね。けどなんかね、こう昔ね、泣きじゃくって無我夢中でってね、なんかこう思い出して、あの頃口ずさんだ夢があるんだって、西も本当になんか今の聞いてて、まあそれで芸人やってんだなっていうのを、なんかこの嵐の曲で思い出させていただきましたね。ね、まあちょっとね、まあ改めてもう言うことはないんですが、嵐1999年結成ということで、もうだから20、デビューから27年ぐらいということですかね。いや、すごい。もうコーヒールンバーね、西コーヒールンバーというコンビなんですが、先輩ですからね、嵐は本当に、ね。じゃあもうちょっとね、3曲目までもう行っちゃいたいと思います。3曲目はですね、こちら聞いていただきたいと思います。ではステップ&ゴー。

はい、聞いていただきましたのがステップ&ゴーということで、こちらはですね、2008年2月の、21枚目のシングルね、ファンの方の間ではステゴーと言われているということで、これもね、なんかもう歌詞がね、今ちょっと響いたというか、も一人の夜なら凍えてしまうだろうっていうね、やっぱりなんかこう家族であったりとか仲間であったりとかね、みんながいるからこうやって頑張っていけるっていうね、嵐もこうやっぱり仲間っていうのでここまでやってこれたんじゃないかなって、まあちょっとそう思っちゃいましたね。めっちゃいい。ではですね、もうこのまま4曲目もいっちゃいたいと思います。4曲目はですね、こちら聞いてください。まだ見ぬ世界。

0: はい、聞いていただきましたのがまだ見ぬ世界へということで、いやこれ心に刺さりますね。理由はいらない、答えはきっと一つじゃないってね、え誇れるものがあるなら届くようにまだ見ぬ世界へって、確かにね、何かをやるにしても理由はもういらないんですよね。あー、西も芸人をやってる、なんでだろうと思うけど理由はいらないんですよね、誇れるものがあるなら。うん、ということで聞いていただきました嵐4曲でございました。いやー、まあね、ちょっと西の嵐の思い出っていうと、実はまあ、あのコーヒールンバというコンビでね、日テレのポンという番組のレギュラーをさせていただいた時に、そう、大野さんとはですねちょっと一緒に仕事をさせていただいたことがあるんですよ。でね、その時あの春さんと、ね、大野さんが出演されているドラマに突撃して、でポンのスタジオでも大野さんと一緒にご一緒させていただいたっていうのがすごい今ではいい思い出です。本当にあの自慢じゃないですけど大野さんと雑談もしましたからね、何話したかは内緒ですけど。いやあとね、そうなんです、こちら FMU の牛久のね、 FMU のすぐそばにね牛久シャトーとありまして、こちらもですねあの相葉ちゃんことね、がこう相葉アイランドということでね、すっごくこう手つかずのね池とかをこう相葉さんとひろみさんでねこうされていろいろされてめっちゃ綺麗になって、もう私相葉アイランド何回も行きましたからね、ぜひねファンの皆様も牛久シャトーを来ていただいて相葉アイランドにね来ていただければと思います。うん、いやなんか今日4曲しか聞いてないですけど、いやもっと嵐聞きたくなりましたね。もうなんか今更言うのもなんですけど、なんか本当こうなんか人生ね、こういろいろみんな嫌なことあるかもしれないですが、なんかつまずいた時とかそういった時にねふとあったら嵐の曲を聞けばなんかこうね前に向かって進めるんじゃないでしょうか。みんなの心の中に嵐は永遠にですよね、私もそう思います。ということで今日のお相手はイエローことコーヒールンバの西原が担当いたしました。ではこの後ねじゃんけん交換もあるからね、またね。
1: みんな今日もお疲れ様。音楽のパワーで市民の平和と元気は守られたね。ブルー、イエロー、グリーン、ピンク、サボるなよ。
2: それでは皆さん一

0: 緒に行きますよ。
1: 戸締まりはしましたかな。
2: 火の始末はしましたかな。
3: 明日も笑顔で過ごせますように。
0: それでは皆さん、
4: おやすみなさい。

0: 最初は悠々じゃんけんグー、うん、パーで勝った君、今日はパッと行こうぜ。
1: FM 悠々午後5時です。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854、この後は牛久市の広報番組広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

こんにちは。6月3日水曜日午前11時になりました。ゆうゆうラジオ854広報牛久始まりました、かなです。そして、パートナーレポーターのレツコウジさんですけど、実は第一水曜日ですからおしゃべりなミューズたちというね、牛久音楽家協会の皆さん音楽家の一人一人にお話を伺うというコーナーがあって、お休みという曜日になっておりました。でなおかつおしゃべりなミューズたちゲストご出演の方も決まっていたのですが、この台風ですからまた日を改めてということになりました。今日はこの後正午までの1時間、牛久に関連したいろいろな話題をお伝えしてまいりましょう。まあ、本当に台風らしい強い雨が降っていますね。牛久市午前5時には警戒本部を設置しています。また午前6時には自主的な避難所ということで、台風に不安を感じている方のための自主避難所として三日月橋障害学習センター、そして奥野障害学習センター、この2カ所が避難所として設置されました。もし、自主的に避難するという場合には食料などを

お持ちになって安全を確認した上で避難なさってください。まあここに来る途中ですけれども、あの田んぼ、田植えが終わってるその苗ですけれど、苗の頭がちょっと見える程度で苗全体がこう沈んでしまっているような状況もあって、大変な雨の量だなというふうに思いました。皆さんの周りでもやっぱり尋常じゃない雨の量だなっていう、そんな感じがするあの場面場面があるかと思います。で今現在なんですが、気象庁の大雨に関する、警戒レベル相当情報についてお伝えしますと、牛久はレベル2の大雨注意報となっています。そして土砂災害、こちらに関してもレベル2の土砂災害注意報が出されています。まあ、これは新しく設けられたレベル想定の数字ですけども、レベル54、3、2とありまして、今現在牛久市は大雨注意報、そして土砂災害注意報もレベル2ということです。また合わせて強風注意報、そして雷注意報と出されています。で詳しく雨の量について見てみますと、1時間最大雨量というのが、この正午までの時間帯は50ミリとなっているんですけれども、60ミリですね、先ほど見た段階では正午まで60ミリだったんですが、12時から3時までが最初の情報として、今切り替わってますね、減ってます。最大雨量、1時間の最大雨量が50ミリ、そして午後3時から夕方6時までが20ミリと、だんだん雨量が、減ってきているという、そんな状況ですね、という予報が出ております。現在もう一回繰り返しますと、大雨注意報がレベル2、土砂災害注意報がレベルやはり2、そして合わせて強風注意報、雷注意報と出されております。ただ本当に今回は日本全国が台風6号が来るぞっていう警戒態勢にパッと入ったっていう感じがありましたよね。本当に大過なく過ぎてってほしいなというふうに思いますけど、6月に台風と、やっぱりね。でも3年前にもあったみたいですよね。その時にはわーっと思って記憶にが薄れていたんですけど、今回6月の台風で確認したら、3年前に台風2号がやっぱり、やってきて、で線状降水帯の影響で局所的に大雨に見舞われたっていうような、そんな状況だったんですよね。気をつけてまいりたいというふうに思います。そしてこの雨の影響で、茨城県下の小学校中学校高校がお休みになってますが、牛久市もそうですよね。そして臨時休業となっているところが牛久自然観察の森、それから牛久シャトーもお休みになっています。また牛久クリーンセンターの中のリサイクルショップのみ、休業というふうになっています。それから皆さんの足になってますバスですね、このバスも特に福祉センター巡回バス、緑の桜台コース、また下根おかみコース、奥原コース、桂コース、これらは運休になっております。全便運休となっておりますので、どうぞ、この雨ですからね、用事作らないで家にこもっていた方がいいと思いますけれども、こういったバスは今日は運休になっておりますのでご注意ください。福祉センター巡回バス、緑の桜台コース、下根おかみコース、奥原コース、桂コース、これらのバスは今日は動いておりません。さあ、UU ラジオ854広報牛久、この後正午までお付き合いください。お相手はかなです。

安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。

さて広報牛久お届けしてまいります。広報牛久6月1日号、全国配布されていますからご覧になった方も多かろうと思いますが、この表表紙、白を基調にした表の表紙って斬新です。本当にこれまでにない、訴求力があるなという、インパクトがあるなという、とってもおしゃれな感じに仕上がっている6月1日号だなというふうに思いました。全面白い背景に広報牛久という文字も白抜きなんですよね。黒で、囲ってありますけれども、白抜きで牛久、そしてその下に黒でカッパの絵が、カッパがちょうど泳いでいる絵ですよね。これがあしらってある。そしてレインボーカラーの淡いパステル調の色合いで、円を描いて6月1日、ナンバー1410というふうに書いてあります。でこちらの、広報牛久のタイトルロゴですけれども、この6月1日号限定で実は復活させたということなんだそうです。というのも40年前の6月1日号という、その広報牛久のタイトルロゴを今回持ってきたということのようですね。1986年の6月1日号と同じロゴで、皆さんこの広報牛久をご覧になってるっていうことになります。40年のありがとうを未来へ、牛久市は6月1日で40周年を迎えましたとありますね。そして40という、写真の集合写真でもって4、そして0という数字をあしらって、牛久市を見事に表現しています。はい、牛久市の中でもお祭りの写真とか大根があったりとか、もちろん大仏があったりシャトーがあったりということで、要素要素をこの40の数字の中に、盛り込んで表紙を飾っています。でこれまでの市の発展や歴史文化を築き上げてきた先人たちに感謝するとともに、牛久市の主役であるあなたへ牛久とつなぐありがとうを伝えますと、そしてこれからも牛久市は皆さんと共に未来へ進んでいきますというふうに宣言されています。40年前の、広報牛久4月1日号に町長が街頭に出て市民の方、町民の方にインタビューするという、そのインタビュー記事が載ってたんですね。でその町長がインタビューした方っていうのは主婦の方2人、牛久市に13年前、それから14年前、それぞれ引っ越ししてきたという、当時町民の方ですよね、に、町長が話を聞いてるんですよね。で、買い物帰りに突然つつじが丘ですね、つつじが丘で、マイクを向けて、お話を、マイクではないね広報誌の取材ですからね、でお話を伺ったところ、お一人の方は趣味が和裁と三味線であるとお答えになり、もう一人の主婦は、コーラスですというふうに答えてました。そして、こうした習い事の発表の場となる大ホールなどの施設がないのが残念ですというふうに、町長に伝えてたんですね。すると町長の答えが書いてありまして、で今現在栄町地内に仮称だけれども中央公民館市民ホールを建設中です。完成は来年の3月の予定です。完成後には社会教育の拠点として大いに活用していただきたいですというふうに答えてらっしゃるんですね。それがだから栄町にある中央障害学習センターの誕生ということになるわけで、まだ中央障害学習センターが出来上がっていないというか、建設中であるという40年前の4月の1日号にはそんなようなね記事が掲載されておりました。40年歩んできたわけですよね。はい、改めて広報牛久6月1日号、広げてみますと各お祝いのメッセージが紹介されていて、そして、牛久の昔話というのが掲載されています。そしてこの牛久市に伝わる民話伝承をまとめた牛久昔話は今回が1回目ということで連載をする予定だそうですね。

改めて死にゆかりのある物語たちを読み返して郷土愛を深めましょうということで、全8話をこれから1話ずつ広報牛久に掲載していくということです。かつてこの牛久昔話という絵本になった結構厚めの立派な本を見たことがありますけれども、そういった昔話あるいは、伝承をまとめた方々が牛久市民の方々でいらっしゃって、そして本として残されてるんですよね。それが立派な本だったなっていうふうに拝見した時に思ったものですけれども、そういった財産ですよね。その財産、そういった民話とか伝承を改めて広報牛久で1話ずつこれから披露していくということですから、ぜひ皆さんも注目なさってこのお話、読むというのはいかがでしょうか。そして今日ではないこの6月1日の1回目のお話が河童の飛躍という、タイトルなんですけれども、それにちなんで牛久は河童の町ですよということで、河童が随所にあります。で、写真が8箇所出てるんですけれども、これは一体どこにあるでしょうかなんていう、そんな、クイズめいたような記事も掲載されております。ぜひご覧になってみてはいかがでしょう。

さて、このカッパの飛躍という2ページにわたって紹介されています。そしてこれは牛久の昔話という本から、カッパの飛躍よりということなんですが、やはりここに書いてありますね。牛久の昔話編集委員会編集竹川秀夫へ、そして牛久市立図書館発行と1990年に発行されていますよという紹介があります。ではどんなお話か耳でご紹介、聞いていただくように、ご紹介してまいろうというふうに思います。牛久昔話その1ですね、この挿絵の、少年それから女の子、竹竿を持って、なんか遊んでいる様子、そしてキュウリを持った女の子、そして牛久沼が舞台になってるんですけれども、牛久沼で泳いでいる子どもたちですね、そんな、子どもたち5人がこの挿絵の中で、遊んでいる絵を背景にしてお話が紹介されています。ではお聞きいただきましょう。

0: その昔、良安という医者の見習いをしている人がいました。良安は有名な先生の弟子になり、修行に励んでいました。そしてある日、厳しい修行を終え、懐かしい故郷へ帰ることになりました。良安が江戸を経って2日目のこと、行く手に牛久沼が見えてきました。はあ、なんと素晴らしい眺めだろう。沼からの涼しい風に一休みすることにしました。遠くには筑波山が見えます。良安は草の上に横になりました。あ、これはゆっくりしてしまった。さて帰りを急ぐか。良安が起き上がると、草むらに奇妙なものが落ちていました。
1: いや、これはなんだろう。
0: 良安はそれを拾い上げ、家路を北へ北へと急ぎました。良安が家に帰ったその夜のことです。トントン、トトン、誰かが家の戸を叩く音がしました。

0: んな夜更けに一体誰だろう。
1: 両安は起き上がりました。すると小さな老人が音もなく風のように入ってきて両安の前にちょこんと座りました。私は牛久沼のカッパです。先日あなたが拾われたものは私の手です。あの日畑にキュウリを盗みに行き罠にかかってしまったのです。牛久沼は水がきれいでたくさんの魚がいます。そして畑には私たちの好物がいろいろあるカッパの天国なのです。近頃噂を聞いてあちこちのカッパが牛久沼に集まってくるのです。ところがカッパが増えすぎてしまい食べ物の取り合いをするようになりました。中にはひどい悪さをする者がいてたまりかねた村人が罠を仕掛けるようになったのです。老人は手を落とした時のことを思い出したのかプルルッと身震いをしました。今さら手がくっつくのかね。両安は老人の手を見ながら疑わしそうに聞きました。それは大丈夫です。私どもには代々伝わる秘密の薬があります。これを塗ればどんな怪我でも立ちどころに治るのです。老人は医者も驚くようなことを言うのでした。お願いです、手を返していただけませんか。何度も頼む老人の姿に両安は手を返してやることにしました。ありがとうございます。このお礼に秘薬の作り方を必ずお教えします。そう言うと老人は霧のように消えてしまいました。何日か過ぎて両安の村に老人が現れました。おかげさまでほーらこの通り元に戻りました。さあこれが約束の飛躍の作り方です。老人は両安に巻物を渡しました。早速両安が巻物の通りに作ってみると黒くて粘りのある薬ができました。この薬をつけると切り傷、腫れ物、やけど、その他どんな怪我でも治りました。両安は何にでも効くこの薬を万能膏と名付けました。万能膏の噂は口から口へと伝わり人々の間に広まりました。そしてたくさんの人がこのカッパの飛躍に助けられました。その後牛久沼ではいつの間にか畑の罠が取り去られ泳ぎに行く子どもたちがカッパのお土産にキュウリを持って行くようになりました。終わり。というカッパの飛躍というお話でした。この両安さんという人は実際に、いた人なのかどうなのかということについても触れてるんですけれども、このお話、牛久沼のカッパが伝授した薬として伝わるのは茨城県現在の常陸大宮市大宮町の牧家、真実の真に、木トゥリーですね、牧というお家の、家電薬岩瀬万能膏にまつわる話というのが元になっているそうです。そしてこの両安先生という主人公ですけれども牧良本というお名前で、紀州の花岡清舟、外科医ですよね、花岡清舟の下で医者の修行をした実在の人物だったということだそうです。そしてカッパの秘密の薬、カッパの飛躍、 このお話に似た伝説、全国各地にあるそうです。その一つ、牛久にもまつわるお話として、この広報牛久6月1日号4ページから5ページにかけて掲載されています。絵も楽しいので、ぜひ改めてご覧になってみてはいかがでしょうか。牛久昔話その1、このあと7つのお話が、広報牛久月々に紹介されていくというのが本当に楽しみですね。

一曲お聴きいただきました。さて広報牛久40周年を記念してお祝いのメッセージというのが何人かの方々から届いていて、その紹介があります。一部ご紹介をしてまいりましょう。世界一と日本一を持つ牛久市、これからも応援しますと辰巳拓郎さんがコメントを寄せていらっしゃいます。自由の女神の3倍の高さを誇る世界一のっぽの牛久大仏、明治時代に醸造所として建てられた日本で唯一の美しい牛久シャトー、小さな町ですが世界に誇れるものが2つもあるのは本当にすごいことだと思います。牛久シャトー名誉館長として僕も微力ではありますが牛久応援団の一人です。若くて行動力のある沼田和俊市長のリーダーシップのもと、ますますのご発展を記念しています。市政40周年おめでとうございますというコメントが届けられております。広報牛久、この時間は牛久市がお送りしています。

時刻は11時30分になりました。UU ラジオ854広報牛久お送りしています。さてここからはメールコーナーということで、前回ねメールコーナーが11時半から設けられているんですよというふうにお話をいたしました。そうしましたら今週コロさんからメール早速届いていて、ありがたいなというふうに思っておりますが、ご紹介をしてまいりましょう。かなさん、そしてスタッフの皆さん、台風の中生放送ありがとうございますというふうにいただきました。こちらこそありがとうございます、お寄せくださいまして。で、再放送を拝聴していたらメールを受け付けてくださるということで早速投稿させていただきました。ウェルカムウェルカム、ありがとうございます。まさに昨日サボテンの花が咲きました。サボテンの花って色が艶やか鮮やかツルツル感っていうエナメル質でできてるみたいなツヤ感がありますよね。しかも色がはっきりしている、真っ黄色だったり、ショッキングピンクだったり、どんな色ですか咲いたサボテンの花は。で、開花したのは夜中なのか朝なのか分かりませんが、高さたった30センチの一つのサボテンからそれ以上の長さの花がラッパのように伸びて、その数、五輪咲いたということなんですね。通りすがりの方や近所の方にも見てもらいました。あの重そうな花を細い部分でよく支えているなと思いきや、そうなんです、花の命は短くて一晩で力尽きて、今朝はうなだれていました。そうなの、頑張ったね、今年もありがとうと、その姿に感謝です。サボテンの花ってたったそんな短い命なのですか。あれ、月下美人っていう花も夜咲いて割と儚い命ですよね。サボテンの花もそうなんですかね。でもその瞬間のために長い時間かけて育って、その咲いてる時のサボテンの気持ちってどんななんでしょうね。しかも夜咲いちゃったっていうことで言うと、みんなに見てもらおうとは思ってないですよね。自分の中でここだというその瞬間で咲いてるんでしょうから、えいっと思って、この咲いた感触っていうのはこう大きく花びらを広げたっていう開放感、初めての感触、あ、花が咲く、花びらを広げるってこんな感じなのねって味わってたのかもしれないですね、サボテンの花。

自体がね、こう聞いてるわけですよ。花開くってこんな感じよ、とっても素敵なのとかね。でも本当にあっという間に通り過ぎてしまうのよ、味わってね、存分に大切にしてねみたいな、そんな申し送りみたいなのがあって咲いてたのかもしれないですね。サボテンの花にしてみれば潔く咲いたらね、しぼんじゃうみたいな、そんな感じなんでしょうけど、うなだれちゃってね。でもどうなんだろう、またなんかこう息を吹き返すっていうことはないのかな。詳しくないんでわからないですけども、まあまあでもね、まあ丹精込めた。でもサボテンって放っておいてもちゃんとね綺麗に咲くって言いますけどね、サボテンの花が咲いてよかったですね。けなげですよね、咲いてくれて本当、そんな情報をコロさん届けてくださってありがとうございました。まあ、あのメールのコーナーということで、つい先日のことエピソードね、ちょっとお話ししますと、あのキリンカップを見たんです。と言っても最後まできちっと見たというわけではなくて、あ、やってるやってるっていう形で、あのサッカー見ました。そしたら10分過ぎぐらいに、あの吉田麻也選手の引退セレモニーみたいなものが行われて、え、こんな形の引退セレモニーってありなんだというびっくりした思い、いろいろ動きながら見てたんで、ゲーム止まってて何やってんのかなと思ったら、どうやら引退セレモニーっていう風に見入ったんですけど、ああいう演出はやっぱり監督の気持ちからああいう風な形になったんだろうなとか思いますし、やっぱ感動しましたっていう話を友達にしたんですね。で友達はそれを見ていなくて、で長友は出たのって言うから、その時点ではベンチにいたよって、で、その話をしたんですね。で、私がいるだけでも存在感あるよねっていう話をして、そうそう確かにいるだけで選手たちもなんかこう頼りになるみたいに思ってたんじゃないって彼女も言うわけです。で私がそうよね、うん、そういうの、うん、なんていうの、ペースメーカーとか言っちゃったんです。そしたら、ペースメーカーじゃないよとかいう話になり、そしてなんだっけ、ペースワーカー、違うペースワーカーじゃないよ、ペースメーカーじゃないよって二人顔を見合わせて、二人とも顔がパッと輝いて、ムードメーカーだよねっていう、やっとムードメーカーにたどり着いて、二人とも大爆笑して、お腹の皮がよじれる、涙が流れるみたいな感じで大爆笑したんですね。で二人ともおばさんだよねっていう、そんな話をしていたのです。でさらにこれを AI に伝えたらどうやって帰ってくるかなって思いまして、やってみました。こういうおかしいっていう、面白いっていう点はさすがの AI も理解できないんじゃないのみたいな感じで、帰ってくる答えを待っていたところ、こんな風に帰ってきましたよ。ジェミニに聞いたんですけどね、最高に愉快でどこか愛おしいおしゃべりの瞬間ですね、で始まる答えが返ってきました。ほう、言葉がどうしても出てこなくて、似た響きのワードを次々に繰り出した末に二人で正解にたどり着く流れは、まさに会話の醍醐味です。このエピソードの面白さと魅力についていくつかのポイントをまとめましたって、まとめてくれなくてもいいよとは思ったんですが、もうここのところで私は逆に笑ったんですね。何でもまとめたがるんだねこれね、っていうふうに思いました。爆笑を生んだ三つのステップというふうに書いてありまして、一つ、秀逸な言い間違い、チームを鼓舞する人を心臓の医療機器ペースメーカーや謎の労働者ペースワーカーに例えてしまう絶妙なズレが最高です。2つ、奇跡のシンクロ、脳内のモヤモヤが同時に晴れて声を揃えてムードメーカーと叫んだ瞬間のスッキリ感と瞬発力爆発力は仲が良い2人だからこそなせる技です。3つ、笑いのループ、間違えた恥ずかしさと通じ合えた嬉しさが混ざり合い、一度壺に入ると涙が出るまで笑いが止まらなくなります、というね、分析して書いてあります。その通りだね。で、なぜこれが最高のご馳走なのかと、さらに説明が続きます。1つ、脳の活性化、
思い出そうと脳をフル回転させるプロセス自体が実はとても健康的で若々しい証拠ですって。ここでね、若々しいって入れてくるあたり、あ、おばさんの会話だなって思ったんだね、というふうに私は思いましたね。で、2つ、深い信頼

関係、お互いに気を使う相手ならスルーをしてしまう場面でも遠慮なく突っ込み合える素晴らしい関係性が見えますと。そして3つ、最高のストレス解消。腹の底から声を揃えて笑い合う時間はどんな健康法よりも心と体を元気にしてくれますということで、説明がなされておりました。そして最後のまとめがあります。吉田麻也選手の感動的なセレモニーの話題から、長友佑都選手の熱いキャラクター、まさに最高のムードメーカーへとつながり、最終的に大爆笑で締めくくられる展開は、聞いていてこちらもハッピーな気持ちになります。こうしたクスッと笑える日常のやり取りは、何気ない毎日をパッと明るくしてくれますね。今回のサッカーの話題のように、他にも最近お友達と盛り上がったスポーツの話題や、思わず笑ってしまった別の言い間違いエピソードなどはありますか？もしよければまた楽しいお話を聞かせてくださいと、この卒のないまとめ方楽しい時間をこの AI と共にさらに過ごすことができましたということでした。はい、なかなかやりますなという感じでした。そうだから、メールのテーマはこういう感じ、言い間違い、やっとたどり着いた言葉とかあったら教えてください。そして、2人とも同じノリになって大爆笑して涙を流して笑ってしまいましたみたいな、そんな、エピソードがあれば教えていただければというふうに思います。まさにこのジミニが最後に言ってますね、言ってますね、また楽しいお話を聞かせてくださいっていう感じで、思わず笑ってしまった言い間違いエピソードなどあったら聞かせてくださいと、これが来週のメールテーマということにしますかね。はい、というエピソードをお聞きいただきました。メールコーナーでございました。

時刻は11時45分になりました。カッパメールが10時33分に配信されています。そこからいくつかご紹介しましょう。実は今日午前11時ごろ、この番組が始まる頃ですね、全国瞬時警報システム J アラートを使った試験で放送というのが行われるはずでした。ですが台風6号の影響でこちらは延期となったということです。実施日というのが7月の1日の水曜日の午前11時ごろというふうになりました。全国一斉情報伝達訓練は7月の1日来月の1日水曜日に延期になりました。それからもう一つの情報です。おなばけ運動広場のネーミングライツパートナーを募集というお知らせ。この会社の名前ですとか地域貢献の一環として、PR ですよね。また地域貢献の一つとして市の施設に愛称というのをつけてみませんかということなんですが、市の持っている施設こちらを安定的に、運営していくためにネーミングライツ制度というのを設けました。その一環として今度はおなばけ運動広場に、ネーミングライツパートナーを募集しますということです。こちらの締め切りが7月の31日金曜日となっています。おなばけ運動広場に新しい名前を、その名前は例えば会社の名前を使って、御社の PR にいかがですかということ、もしくは地域貢献の一環として何かキャッチフレーズというのがあれば、そういったような名前をこのおなばけ運動広場につけてみるというのはいかがでしょうか。こういったおなばけ運動広場のネーミングライツパートナーを現在募集しております。7月の31日金曜日までとなっています。詳しくはホームページに出ているということですので、チェックなさってみてください。それから各、税金ですね、児童クラブの負担金というのを徴収しておりますけれども、こちら納期限が6月の10日水曜日までですよですとか、上下水道使用料こちら口座振替日が6月の8日月曜日ですよというふうになってます。こちら上下水道料金、納付書での納入期限が7月の10日となっているということです。その他6月の休日納税窓口ですね、窓口お休みの日にちが紹介されています。休日納税窓口、日曜日でも納税ができる窓口

というのが6月の7日と28日の日曜日、日曜日でも納税できますよということですよね。それから夜間の納税窓口というのは、火曜日です。6月の9日と16日の火曜日、夕方6時から8時までの2時間、受け付けますというような情報が、カッパメール10時33分に配信されておりますけれども、こちらが伝えられております。さて、広報牛久、本当に白い表紙というのが清々しいですけれども、先ほどのお祝いメッセージ、市政志向40周年を、迎えてのお祝いメッセージ、メッセージをくださった方の中にはサッカー選手、そう、細谷真央選手もその一人、 J リーグ柏レイソル所属、パリ2024オリンピックサッカー男子日本代表の細谷選手からのメッセージはこんな風にあります。一部紹介しますね。私は牛久市で育ち、多くの方に支えられて大好きなサッカーに打ち込むことができました。そのおかげでプロサッカー選手としての今があると思っています。市には未来に向けて挑戦する人を支える街であってほしいと願います。ここですね。牛久市には未来に向けて挑戦する人を支える街であってほしいと願います。これからもスポーツの力で街に活力があふれるよう、私も全力で挑戦し続けていきますというふうに、メッセージを寄せてくださってます。それからスポーツ選手、そう、スノーボードの荻原大翔選手も、このお祝いメッセージを寄せてくださっています。TOKIO インカラミ、スノーボード部所属、ミラノコルディナ2026冬季オリンピックスノーボード男子ビッグエアスロープスタイル日本代表の荻原大翔選手のメッセージ、一部ご紹介します。これからも牛久市がスポーツをはじめあらゆる分野で世界へ、そして未来へと羽ばたく人材を育む豊かな街であり続けることを願っています。私も一人のアスリートとしてさらなる高みを目指して挑み続けます。世界を、そして未来をあっと驚かせるチャレンジャーが牛久市からたくさん生まれることを楽しみにしています、という、こんな願いを込めたメッセージですよね、届けられております。40周年を記念してのお祝いメッセージ、一部ご紹介をしてまいりました。時刻11時52分になろうとしております。1時間本当に早いなというふうに思っております。広報牛久、そして牛久の偉人図鑑というのも第2回として紹介されています。神谷伝兵衛さんについて紹介されています。なんかこのね、6月1日号は随分と分厚いんですよね。やっぱりちょうど丸々40年という節目の6月1日ですから、この6月1日号を発行するにあたって、牛久市役所のね、担当の方々も力が入ったんじゃないかなというのは、もう表紙を見ただけでも感じられますし、紙面作りも分厚いです。そして、今回は各行政区長が決まりましたという、牛久市を支えている各行政区がありますけれども、そこに市民の皆さんがお住まいなわけですけど、それを取りまとめている行政区長さんの お名前と顔写真入りで、紹介されていますね。そして行政区についての紹介があり、たまり場ということについても紹介がされております。このたまり場というのは、自由にその行政区に住んでいる方々が、使ってコミュニケーションを高めるみたいなところでの使い方ということで、行政区によって工夫していろんな使い方をしているっていうところがありますよね。そちらも紹介されていますね。たまり場を利用してくださいという、素朴な疑問みたいなものにも答えてます。そもそもたまり場って何ですかというね、地域活性化を目的として広く市民に開放して市民活動の活動場所として提供している集会所、区民会館のことですよというふうに紹介されてます。で、誰でも利用していいのという問いに対しては、どなたでも利用できますよと、実際に多くの方がサークル活動の場として利用していますということですね。それから、魅力って何でしょう、たまり場のということに関しては、気軽に行ける場所にあること、誰でも利用できるところ、ご近所同士のつながりができて

ざという時に助け合える環境ができたりと、たくさんの魅力があるんですよという答えが出てます。それからどんな活動をしているのかということですけれども、行政区によって様々ですということですね。例えばスポーツ、ボードゲーム、

こんな風に台風がやってくるって言った時に、こういったあの行政区単位のまとまりっていうのも力を発揮する場面がやってくるということにもなるわけで、牛久の土台はこうですよっていうような紹介がこの広報牛久6月1日号には、全部詰め込まれているような感じを印象として受けました。じっくりと6月1日号は40周年のちょうど節目の広報牛久ですから、舐めるようにして読んでみるというのはいかがでしょう。

送りしてまいりました UU ラジオ854広報牛久。ちょうどお昼になりますね。お別れの時間です。雨足、雨の量もこの後だんだん少なくなってくるという予報がありました。このまま収束していってほしいなというふうに願うばかりですね。さて来週メールコーナーがありますけれども、そのメールテーマ、先ほどお伝えしました言い間違いエピソードなどあったら教えてください。さらに言い間違いエピソードでその場が非常に盛り上がって泣くほど笑ったなんていうエピソードがあればぜひ教えてくださいということでお待ちしようかなというふうに思います。この言い間違い、意外とね、昔々の話をして恐縮ですけど、この歌い手さんの名前を言って知ってる人は昭和の人ですけど、誰それって突っ込まれそうですけど、村田秀夫さんという演歌の歌手、大御所の歌い手さんがいらっしゃいまして、当時の若手の芸人さんたちがいかに言い間違いをしているかっていうエピソードを披露してたことが思い出されるんですけれども、本人言い間違いをしていることにもさらさら気がついていないっていうところが、思わず笑ってしまうとは全く違うんですけども、それね、ラベルとレベルを違って使っていたりね、そんな風な本当に似たような言葉を一字違いでそれだという風に勘違いしたまま使っている。でもこのね、カタカナ用語もそうですけれども、 GPT でのガンマ GPT での人間があるでしょ、ね、ごまかしてるでしょ。チャット GPT はやっと GPT になれましたけど、なんて時間ですね。また来週かなでした。ごきげんよう。時間早い今日。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ない家具邪魔だわ。
1: 捨てるのも大変だな。
0: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
2: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
3: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369、染谷生活支援部です。
4: FM 悠々午後6時です。

0: 童話の心。
1: 今夜は福娘童話集より物知り博士をお送りします。読み手は真由美智子です。昔昔、クレープスという名の貧しい百姓がいました。クレープスは2頭の牛を使って車にいっぱいの薪を町へ運びました。そしてある博士にその薪をニターレルで売ったのです。百姓にお金を払うとき、博士はちょうどご飯を食べていました。
2: すっごいごちそうだ。博士になるとこんなおいしいものが食べられるんだ。
1: うらやましくなった百姓は自分も博士になれるかと尋ねました。
3: おお、なれるとも。
1: 博士は簡単に言いました。
3: 博士なんて誰でもすぐなれるさ。
2: でもどうしたらいいのです？
3: まずは ABC の書いてある本を買いなさい。それは表紙に鶏の絵が書いてある本だよ。次に君の車と2頭の牛を売って、その金で新しい服を買いなさい。みんなは見た目で人を判断するから、できるだけ上等な服がいい。3番目に私は物知り博士であると書いた看板を作るんだ。そしてそれを君の家の戸口に釘で止めるんだよ。あとはそうだな、何を聞かれても堂々として博士らしくしていればいい。堂々としていれば相手はすごい博士だと勝手に勘違いをしてくれるからね。
1: 百姓は早速博士に言われた通りにしました。百姓が博士の真似を始めてからすぐにあるお金持ちがやってきました。
2: あなたが物知り博士ですか？
1: 百姓は教えてもらった通り堂々と言いました。
2: その通り、私が物知り博士です。
4: では私と一緒に家に来てください。盗まれた金を取り戻してください。
2: よろしい。しかし妻のグレーでも一緒に連れて行かなければなりません。
4: ああ、いいですよ。
1: 百姓はおかみさんと一緒にお金持ちの家に出かけました。お金持ちの家に着くと食事の用意ができていました。そこでまずお金持ちと一緒にご飯を食べることになりました。この家には4人の召使がいて、まずは1番目の召使がごちそうの入った大皿を運んできました。すると百姓がおかみさんに言いました。
2: グレーテ、あれが1番目だ。
1: それはあれが1番目のごちそうだという意味です。けれども召使いは、
2: あれが1番目の泥棒だ
1: と言っていると思いました。その召使いが本物の泥棒だったので、召使いはびっくりです。召使いは部屋から出ると仲間の召使いに言いました。
5: あの博士は僕たちの正体知ってる。僕のことを一番目と言ったんだ。
2: まさか、ただの偶然だよ。
1: 仲間の召使いは笑うと次の大皿を運んできました。すると百姓はまたおかみさんに言いました。
2: グレーテ、 あれが2番目だ。
1: それを聞いた召使いは逃げるように部屋を出て行きました。
4: 本当だ、あの博士僕たちの正体を知っているぞ。
1: それを聞いた3番目の召使いは怖くてなりません。でも次の料理を運ばなくてはならないので震えながら大皿を運びました。そして3番目の召使いが入った時も百姓は言いました。
2: グレーテ、あれが3番目だ。
1: 4番目の召使いは百姓がいつ自分たちが犯人だというか怖くてたまりません。そこで大皿を持っていくときに百姓に外まで来てほしいと合図をしたのです。百姓が外に出ると4人の召使いたちはお金を盗んだのは自分たちだと白状しました。そして
5: もしあなたが告げ口さえしなければ盗んだ金をそっくり返すばかりかたんまりお礼をします。さもなくば私たちの命に関わります
1: と言ったのです。それから4人は百姓にお金の隠し場所は鶏小屋だと教えました。喜んだ百姓はテーブルに戻るとお金持ちにこう言いました。
2: さてご主人、私はここに来る前からお金の隠し場所を知っていました。それはこの本に書かれています。
1: 百姓はそう言って表紙に鶏が書かれている本を取り出しました。
2: お金の隠し場所は鶏小屋です。
1: お金持ちが鶏小屋を調べると隠してあったお金が見つかりました。
3: お金持ちはびっくりです。
4: この博士はほっどうに何でも知ってる。
1: お金持ちは大喜びで百姓にたくさんのお礼をしました。そして約束通り誰が盗んだかは言わなかったので泥棒たちも百姓にたくさんのお礼をしました。こうして物知り博士になった百姓はいつまでもおいしいものが食べられるお金持ちになりました。
0: おしまい。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600

下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のこと

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
2: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
1: はい、
2: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
1: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
2: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
1: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
2: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ？でも北海道含まれないんですね。
2: はい、
1: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
2: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
1: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
2: なかなかいい読みしてますね、
1: うん、
2: 過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
1: はい、
2: 東北の北部は7月下旬となります。
1: へえ、梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
2: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
1: はい、
2: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期っていうのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: FM ゆうゆう午後7時です。
1: 雨が弱くなってよかったですね。
2: そうですね、あの意外とそんな長い時間じゃなかったですね、
1: はい、そうなんですよね、うん、ただこう来る時までもびっちゃびちゃで、
2: まあそうだね、
1: はい、傘諦めて差すのやめましたもん。
2: で傘差さずに10メートルぐらい走っただけでもびしょびしょ、
1: はい、そうなんです。もう足元がやばかったです。あ、はい、ですが今はねちょっと弱くなって、うん、はい、
2: 風がねまだありますけどね。
1: あ、そうなんですね、はいはい、ただ終わる頃には止むでしょう、はい
2: 多分、
1: はい、はい、それではいきますよ、はい、山城浩二と
2: 岩田憲孝の
1: ファンキーウェンズデー。

0: この番組は牛久中央司法書士事務所の提供でお送りします。さあ始まりましたファンキーウェンゼレッツコージです。
1: ゴーノリタカです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。午前中もね、はい、あのパーソナリティのカナさんがね、はい、来られるのかなと思って心配して聞いたんですけど、ですよね、はい、あの無事放送できたみたいで、はい、よかったです。
0: そう、はい、カッパ着てきてましたよ。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、
1: はい、あのよく無事帰ったみたいでね。
0: そうですね、はい、
1: よかったですね、はい、はい、皆さんも多分今日家に待機してる人もね結構いるんじゃないかなと思いますけどね。
0: はい、はい、
1: なんとね、
0: はい、
1: そういう中で明日から虫歯予防デーらしくて、はいはい、
0: そんな日もあるんですね。
1: はい、
0: はい、
1: そうらしいんですよ、
0: 虫歯予防デー。
1: はい、なんでこんなことを言ったかというと、
0: はい、なんで、
1: なんででしょう、
0: 虫歯がいっぱいあるんだろ
1: なんででしょう。あのこの後のコーナーに関係があるのでね、
0: はい、
1: はい、皆さん歯は大切にしましょうと。
0: そうですね、はい、
1: はい、なんで今日のメールテーマをね、はい、まずはご紹介いただければと思います。
0: はい、今日のメールテーマは楽しくできている習慣、当たり前にできている習慣です。
1: はい、皆さん、まあ、
0: 歯磨きね、はい
1: 歯磨きって言っちゃってる
0: し、歯磨きは習慣でしょう、は
1: い、そうだね、
0: はい、
1: 虫歯予防デーだからね。
0: そうですね、はい、はい、
1: まあ他にもね習慣って別に、はい、毎日その意識しなくてやってる、役に立たないこともそうかもしれないからね。
0: ルーティン的なね。
1: そうそうそうそう、
0: はい、特に何も出てはきませんけども
1: 、はい、あの物をしまう順番とか必ず同じにしてますね私は。
0: おー、几帳面。
1: あの忘れちゃうんで
0: いやでも大事ですよね。
1: 行って戻して、はい、出るときはまたその順番で逆に持って出るみたいな。
0: じゃあ逆に他の人が逆にしたらどう思いますか。
1: 他の人が逆にしたら、
0: はい、岩先生はこの ABC の順番で並んでたものが気づいたら CBA みたいになってたらどうしますか。
1: あ、自分のものは変えられちゃってるってこと。
0: そうです。
1: それはちょっと困るよね。やっぱ間違え、自分が間違えるよね多分ね。
0: あ、したら直すわけですか。
1: 多分間違えて出かけてると思う、そもそも
0: そういう風になるわけですね、
1: う
0: ん、
1: そうで、よく、
0: はい、
1: あの順番が違うともう忘れちゃいます。忘れ物が増えて、はい、また家に戻るみたいな。
0: あ、ちょっと良くないですね。
1: 感じですよね、
0: はい、
1: なんか必ず同じ順番で帰ったらこれとこれとこれを同じ順番で置くみたいな。
0: あ、気が済まないんですね。
1: 気が済まないわけじゃないです、
0: はい、もう自然とも
1: う意識せずに忘れない、はい、忘れ物が はい、なくなら忘れ物が増えないように、
0: うん、
1: わかります、言ってること。
0: わかりますよ、はい、はい、大丈夫です、
1: はい、ということで、はい、皆さんの当たり楽しくできている習慣を、
0: はい、
1: メールいただければと思います、はい、それでは、はい、最初のコーナーに行ってみましょう。最初のコーナーはこちらです。ダンダランダラララララララララダランダララララララララ工事の知らない世界。皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: はい、はい、今日は工事の知らない世界ということでね、
0: はい、
1: ゲストをお迎えしております。
0: はい、
1: はい、

0: 今日のゲストはこちらの方です。ご紹介お願いします。
1: 株式会社オーラルケア牛久コミュニケーションセンターの田中彩子です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 皆さん、はい、なんだか一つも分かってないと思うんですけど
2: 田中さんってことだけ分かりました、
1: はい、それでもいいです、
0: はい、オーラルケア、はい、か、まあ、株式会社オーラルケアさんから来ていただいている田中さん、
2: はい、
0: ということで、まあそうは言われてもね、
2: はい、
0: さっきから言って虫歯予防デーとは関係あるんだろうなと、まあ、オーラルケアって会社の名前でもなんとなく察しはつくのかもしれないですけれども、
2: はい、
0: どんな会社なのかということをちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
1: はい、はい、今から40年以上前に、はい、スウェーデン、予防先進国のスウェーデンから予防歯科という考え方を日本に持ち込んで、はい、以来日本人に合わせた予防方法の普及活動であったり、はい、商品開発などをしている会社です、
0: はい、要は歯に関する商品を取り扱っているっていうことですね。
1: はい、はい、そうです、
0: はい、どういうイメージですか、歯に関する商品。
2: 歯ブラシ、歯磨き粉、
0: はいはいはいはい、
2: です、はい、ですよね、
1: はい、
0: まあ、そりゃそうでしょうね。
2: ですよね、もうそれ以外はそんなにね、
0: はい、
1: まだ知らない世界が
2: ありますね
0: 、まあ、多分ね、はい、そのために今日読んでる。
2: そうです、もうこれで終わったら話すことないですもんね、
0: はいはい、
2: 歯磨き粉使いましょうっつって、はい、終わっちゃいますからね、
0: はい、で、まあいろんな商品を取り扱っていらっしゃると思うんですけれども、
1: はい、
0: ただオーラルケアさんの場合は特別なんですよね。
1: そうです
0: 一般のその口腔ケア商品を販売している会社とはちょっと違う。
1: はい、はい、そうです、アイテムはどれも歯医者さん専用品として、はい、セルフケアアイテムなんですけれども、はい、歯医者さんで買っていただくために開発しているものになります、はい、ですので、はい、ドラッグストアなどには置いてありません。
0: はい、ということなんです、
2: はい、それは何が違うんですか。
1: はい、あの歯医者さんに通っていただいて、はい、歯医者さんでその方に合ったセルフケアをセルフケアのアイテムを選んでいただくということを大切にしています。
2: あ、はい、あ、じゃあもう万人が使うようなものではなく、はい、その人に合ったものを提供している というか、
1: はい、そうです。
2: あ、じゃあより細かいというか、
1: そうですね、
2: っていうことですね。
1: はい、
0: なんで歯医者さん、まあ、歯医者さんに行きます。
2: 今日行きますよ。
0: あ、そうなの。
2: はい、
0: それ何、治療で。
2: はい、あの奥に詰めてたものが取れて虫歯になるかもしれないんで、今日はそれを埋めに行きます。
0: そうなんだ、
2: はい、
0: まあ、治療はしょうがないよね、行くしかないよね
2: そうです、はい、
0: でもほら、あの検診に定期検査みたいので行く人もいるでしょ。
2: 行ってますよ、3ヶ月に1回行ってます。
0: あ、それ細かいね。
2: ありがとうございます。3ヶ月に1回ケアをしているものです。
0: あ、素晴らしい、
2: はい、
0: その時になんか商品とか、なんかこれ使ったらどうですかって言われないですか。
2: 言われます。はい、はい、
0: それは
2: 、フロスと歯間ブラシ、
0: うん、はい、
2: それは使ってますよ。
0: あ、じゃあちゃんとそれを買ってるんだ。
2: 買ってます。
0: あ、素晴らしいですね。
2: 買ってるんですけど、
0: はい、
2: 同じものをずっと使い続けてるので、
0: はい、
2: 多分良くはないと思ってます。
0: お、
2: ね、なんかこまめに変えなきゃいけないんですよね。
1: あ、同じものっていうのは、
2: はい、歯間ブラシとかを、はい、同じ1本を何ヶ月も使っておりますでもそれ良くないんですよね。
1: 1ヶ月ぐらいで買えるといいかなと思います。
2: エコな男でした
0: 、はい、なるほどね、
2: はい、
0: ただそういうふうに歯医者さんから買ってるんだね。
2: 買ってますね。
0: 素晴らしいですね、
2: はい、
0: まあ、そういう歯医者さんが提供、まあ、これ使ったらどうですかっていうようなものを販売してらっしゃる、
1: そう
0: ですね、
1: はい、
0: はい、実際にどんな商品を販売されてるのかっていうのを教えてもらってもいいですか。
1: はい、中でも私たちがおすすめしたい順番は、はいはい、リスクが高いところからケアをするという考え方を大事にしているので、はい、中でも力を入れているものが歯茎ケア専用のフロスですとか、はいはい、あとは歯面の中でも特にリスクが高い部分を磨くためのこの鉛筆のように先が尖ったワンタフトブラシって言われているもの。
2: それね、よく見るんですけど、
1: はい、
2: どこ、まあ、
0: 目の前に、
2: はい、どこを磨くんですか。
0: 先端が、は
2: い、鉛筆みたいな。
0: そうですね、鉛筆みたいになってる歯ブラシですね、
2: はい
1: はいはい、一般的な歯ブラシって、はい、面の広いところをきれいにするのは得意なんですけど、結局磨きにくいのって、
2: はい、
1: この

0: 噛み込む部分のこの噛み合わせの部分とか、
1: あとはひらべったいところ、
0: そうですね、はい、あとはこう歯と歯の間のこう丸くこうくぼんでるような部分とか、
2: 歯周ポケットってやつですか。
0: はい、
1: 歯と歯の間の、はい、歯茎と歯と、はい、で三角になってるところ
0: 、はい、そうですね、でも三角の、はい、そうですね、そうですね、こういうところに、はい、あの結局面のものを当てようとしても、はい、こう触れないので、あ、まあ、そういう部分をまずきれいにしましょうっていうことで、はい、こういうワンタフトブラシっていうのを、
1: あ、はい、その歯と歯の間に収まる、収まりがいいってことですね。
0: そうです、ここにピタッとはまるブラシです。
1: はいはい、これなかなか買ってる人ってあんまり、その一般の市販のもので買ってる人ってあんまり見かけないですよね。
2: ですよね、うん、
0: だんだん増えてきてはいますけど、はい、やっぱり一般的なのはこの3列 の、
1: そうですよね、
0: あの四角いブラシかなと思います。
1: なんでこういうより深いところを見かけるようなものっていうことですかね。
0: はい、はいはい、
1: で歯ブラ、まあ、フロスとか歯ブラシとか、その他にまあ当然あれですよね、歯磨き粉とかも、
0: 歯磨き粉とか、はい、キシリトールの製品とか、
1: はい
0: はいはい、あの歯を守るって言っても磨くっていうだけが方法じゃないので、はい、いろんなアイテムを用意しています。
1: はいはい、ということなんですよ。
2: はい、
1: あのオーラルケアさんのホームページ見るとね、いろんな商品が出てくるんで、
2: はい、
1: 多分参考になると思うんですけど、
2: はい、
1: こんなに口腔ケアの商品っていっぱいあるんだなみたいな感じですよね。だからなかなか普通にただ今まで通りの歯ブラシをしてるっていうと出会えないものかもしれないですね。うんうん、ということで今日はですね、
2: はい、
1: あの、まあ、実際にそのこう、まあ、予防ですよね、予防のためのちょっと基礎知識みたいなものを質問したいと思うんですよ。
2: はい
1: で私が今日質問することを考えてきましたので、
2: はい
1: はい、ちょっと聞いてみたいと思います。
2: はい、
1: はい、まず一番肝心なところですね、
2: はい、
1: 虫歯ができる仕組み、
2: あ、知ってそうで知らないやつですね。
1: そうですね、
2: はい、
1: あの虫歯ができる仕組みがわからないと予防もわからないみたいになりますからね、
2: はい、
1: あのまずは虫歯ができる仕組みをちょっと解説していただきたいなと思います。
2: はい、
0: はい、虫歯の原因って、
1: はい、
0: あの皆さんどんなものを思い浮かべますか。いろいろあると思うんですけど、
2: は
0: い、
2: 食べ残し、
0: 食べ残し、
1: 歯磨きをしない、
0: しない、はい、うん、
2: 終わりです、
0: はい、ありがとうございます。そうご飯とか、はい、食事の頻度とか、もともと歯の質に自信がないんだよとか、はいはい、いろいろ浮かぶ方いらっしゃると思うんですけど、はい、根本的な虫歯の原因っていうのは、はい、実はあの生きて動くあのものたちなんですけれども、はいはい、
1: 生きて動く、
2: 生きて動く、
0: はい、
2: あのもの、
0: はい、
1: 菌ですね。
0: そうです、
1: はい、細菌、
0: はい、はい、そうなんです。生きて動く細菌が口の中には住み着いていて、その数もものすごく多いんです。例えば、はい、爪で引っかいて取れるこう白い歯垢って言われるもの、 あ、はいはい、あれの中に1000億とか、
2: はい、あら、いっぱいいますね。
1: 1000億
0: とかいて、まあ
1: 1000万じゃなくて1000億
0: です。
2: すごい、じゃあ数いますね、今口の中に。
0: すごい数がこの狭い、はい、あの口の中に、はい、あの住んでいるわけです。
2: はい、
0: はい、で、まあ、この狭い口の中に、まあ、それだけの数のものたちがこう、はい、ひしめき合ってるんだっていうだけでもちょっとこう、はい、なんだろう、こうゾワッとする感じ、
2: はいね、
0: はいはい、あると思うんですけど、その細菌たちの、まあ、この口の中でのこう仕事というのがですね、あの糖を食べて酸を出す。
2: はい
0: はい、なのでさっきあの言っていただいた食べ残しとかっていうのは、はいはい、その細菌のご飯、餌になるんですね、
2: はい
0: はい、なのでそれがあの頻度が多いとか糖が多ければ多いほど、まあ、元気になるっていうのは細菌たちはそうなんですけど、うん、それを食べて酸を出すっていうのが、まあ、あのひたすらに繰り返してるっていうのがこう虫歯菌たちの基本的なこの口での暮らし方になります。
2: はい
0: はい、
1: 暮らしてるんだ。
0: 暮らしております。もう勝手に
2: やばいですね、はい、
0: はい、でその酸っていうのはですね、はい、口の中の歯を溶かす、
2: はい、
0: はい、

0: なんとなくこう酸が何かを溶かすっていうイメージはあると思うんですけど、はいはいはい、まあ、それが1日ですごく穴を開けるっていうことはないんですけれども、はい、まあ、日々日々それを繰り返している中で、まあ、勝手に住み着いてるくせに勝手に食べまして、はい、勝手に酸を出すっていうことを何千億が口の中で、
1: はい、何千億が、
0: 何千億がこう繰り返しておられると、はい、ただですね、私たちもそこでこう備わってる防衛本能というか、はい、装備がありまして、はい、それは例えば唾液、
2: はい
0: はい、うん、唾液なんかはこう口の中を洗い流してくれたりとか、はい、こう酸でこう酸性に傾いた口の中を中和してくれたりですとか、はいはい、その虫歯菌に対してこう抑制するような働きをしてくれるっていうのが唾液の働きになってます、はいはい、あとは歯ブラシとかそういうものもその細菌を倒すための方法としていろいろあるかと思います、はい、
2: じゃあ唾液がいっぱい強い人は歯磨きしなくてもやっつけられちゃうかもしれないってことですか、
0: はい、歯磨きしなくても待っての方はちょっと出会ったことないんですけどただでも本当に唾液が多いっていうのは、はい、結構その個人差が大きくて、もともと本当に別に何もしてないけど多いよっていう方もいれば、うん、少ないよって方もいらっしゃって、はい、多い方は本当にラッキーですねって思います。めちゃくちゃ多いんで、もう測ると分かるぐらい。あ、
2: そうなんだ、
0: はい、
2: そうだったらよかった、
0: はい、
1: そうですよね、
0: そうですね、そうですね、はい、で、まあ、彼らも生き残りをかけてますので、はい、で一匹一匹は結構弱いんですよね、はい、本当に目に見えないぐらい小さいので、はいはい、でそれをじゃあ生き残るためにどうしようかというと、彼らはこう結託するわけです、口の中で、はい、こう肩を組むというか、はい、でみんなで固まった方が生き残りやすいよねって言って、はい、こうベタベタする膜みたいなものを固まっ、はい、肩を組んで出し始めて、歯にこうピタッとよりこうくっついて離れないようにするっていうような、なんか新しいこう強めの家をですね、口の中にまた作り始める、はい、勝手に作り始めるっていうことをするので、はいはい、まあ、そうやって生き残ろうとしている細菌たちと、これをこうやっつけようとするこう唾液だったり、うんうん、私たちのブラッシングだったりっていうものとのこの攻防戦が口の中で365日繰り返されていて、はい、まあ、すぐすぐ決着はつかないんですけど、はい、長年そのバランスがこう崩れたまま、うん、口の中がこう細菌の方に傾いちゃうと、やがて歯に穴が開くよねっていうのが、うん、まあ、虫歯、はい、
2: なるほど、はい、じゃあ負けた人が虫歯になるってことですね。
0: そうですね、細菌が、はい、そうですね、はい、
2: なるほど。ただね、そのできればね、はい、私たちも虫歯にはなりたくないし、
1: もちろん
0: 本当に、
2: ね、痛い時もあるしね、
0: はい、
2: から、まあ、大人になってからそんなに虫歯って気にしなくなった気がするけど、
1: まあ、確かに子供の時の方が、うん、気にし、なんかよく歯医者行ってましたね。
2: そうだよね、はい、多分習慣として歯磨きができるようになったからっていうのもあるかもしれないけど、はい、まあ、できればずっと自分の、ね、歯で、
1: う
2: ん、物を噛んだりとかね、
1: ね、
2: したいですよね、
1: はい、
2: ということで、まあ、自分たちの歯で今後も食べられるような状態にするにはどうすればよいのかと、うん、こういう、もちろん虫歯になんないっていうのが一番なんでしょうけど、はいはい、どうした方がいいんですかね。
0: はい、やっぱり歯っていうとこう食べるために大事だよねみたいなイメージが皆さんあると思うんですけど、はいはい、噛んで飲み込むっていうこと自体は、例えば歯を失っ、何か事情があって歯を失ってしまった方が、はい、インプラントとかあとは入れ歯とか、はい、そういったもので補うっていうことは技術で補われていく部分もあるのかなと思うんですけど、はい、ここでちょっと注目したいのが、美味しく自分の歯で食べるっていう時に、はい、天然の歯だからこそより繊細に感じられるのが食感
1: はい、
0: の部分がやっぱり天然歯だからこそっていうところがあって、はい、それは歯の作りとしてですね、
2: 何かアイテムが、
1: ね、
0: はい、
1: なんか
2: ラジオなのにフィリップがある、
1: はい、フリップ芸人みたい
0: 失礼します、はい、
1: フリップが出てくる、
0: 歯の根っこってなんとなくこう長くなって骨に植わってるなっていうの皆さんイメージされると思うんですけど、はいはいはい、であの歯槽骨って言われるこう歯茎の骨みたいなところに歯がこう植わっているような状態です、はいはい、でその歯茎の骨と

0: 歯の根っこをこうくっつけるような役割をしているのがこの歯根膜って言われてる、
1: はい、
0: この薄い膜、本当に 0.1 ミリもないですね、
1: は
0: い、
1: 歯の骨とその土台の間にあるってことですね、
0: はいはいはい、歯の骨と歯茎をこうくっつけているような、
1: はい
0: はい、歯根膜っていう部分があるんですけど、はい、ここってあのこう衝撃を吸収するこうサスペンションみたいな役割をしているっていうのと、はい、それからもう一つここがこう食感のセンサーみたいになっていて、例えば硬いとか柔らかいとか、はいはい、あとはもっとこうパリッとか、
1: はい、
0: あのくにゃっとか、はい、そういうこう繊細なこう歯触りみたいなものを脳に伝達するっていう、はい、この最初のセンサーになっているのがこの歯根膜っていう膜で、はいはい、これってあの実は天然歯だからこその、はい、あの部位なんですね。なのであのこの歯根膜を守っていくっていうことが、まあ、美味しく食べるっていう意味では、うん、あの味だけじゃなくて食感とか、うん、そういうものも含めて美味しく食べるっていう意味ではとても大事になるかなと思います、はい、なので、はい、あのぜひ歯とそれから歯茎っていうところを大事にしていくといいのかなというふうに思います、
1: はいはい、歯と歯茎を大事にする。
2: そうなんだ、
0: はい、
1: 歯磨きだけではじゃダメということですか。
0: そうですね、ぜひ、はい、あの歯茎のケアにも注目してほしいんですけど、はい、歯茎のケアって何か意識されますか。
1: あの歯磨きするときに、はい、歯茎まで行って、はい、行ってくるみたいな
2: 歯で終わらず
1: 行ってこいみたいな、
0: はい、歯茎も意識しながら、はい、行ってこいって言って磨くんですね。
1: そうです
0: ね、あの いいと思います、はい、あのただ柔らかいブラシをぜひ使ってほしいんですけ ど、はい、あのこう頑張りすぎると歯茎って、はい、あのこう痩せちゃう、あの頑張って磨く方ほど歯茎結構下がってる方が多くて、はい、そうするとあの知覚過敏になったりとか、うん、別の症状が出てきてしまうので、はい、歯ブラシでそれを意識されるときはちょっと柔らかめを意識してほしいんですけど、はい、あとは歯茎専用にっていうことで、はいはい、あの例えばフロスもあります、はい、これは、ね、はい、
1: あの多分リスナーの方で分かんない、私も最初分かんなかったんで、
2: はい、
1: 分かんない人もいると思うんですけど、フロスっていうのは、
0: はい、
1: どうそのなんて言えば紐ですよね、
0: はい、歯と歯の間を掃除するものっていろいろあると思うんですけど、フックについたものとか、はいはい、あの歯間ブラシって言われるものとか、
1: はいはい、
0: であの私が今持っているのはあの長くこう引き出して使うタイプ の、はい、あの糸のタイプ、指巻きタイプのフロスというものをご覧いただいてます、
1: はいはいはい、
0: でこれはあの歯茎に入れても痛くないような柔らかい糸と加工してあるので、はい、あのま単純に歯茎に何か入れるってちょっと痛そうみたいな、まあ、
1: 歯と歯茎の間に入れるってことです
0: もんね、はい、入れるっていうのは、はい、歯と歯の間プラス歯茎の中 2,3 ミリぐらいまでこう入れるイメージでいると、はい、うん、あの例えばこう釣り糸みたいなものバチッて入れたら痛そうだし、うんうん、やっぱりそれ用のものを使われるのがいいかなと思うんですけど、はいはい、まあ、こういうものを指に巻いて歯に沿わせるようにして、うん、あの歯茎の中から細菌をかき出していくっていう風にすると、はい、さっき の、 あの歯根膜もしっかり守れるかなと思います、
1: はい、これがね、
2: はい、
1: 私もあの教えてもらってやったんですけどね、
2: はい、
1: あのやっぱ慣れが必要ですよね。
0: そうですね、
1: はい、あの常日頃ちょっと練習しとかないと、
2: はい、い
1: あの自分がどこやってるか分からなくなっちゃうんであの練習は必要かなとは思いますけど、多分効果は絶大だと思いますね。
2: その巻きつけるタイプ手にやったことないんですよ、
1: はい、あの、まあ、自分も最近ですもん、ね、これ初めて知ったのがなんでこの間知って、
2: はい、
1: あの初めてやったんですけど面白いですよね意外となんか普段やんないことですからね。
2: まあそうですよね、う
1: ん、で、はい、これ頻度っていうのはどれぐらいやればいいんですかね、フロスっていうのは。
0: はい、できれば1日1回が、はい、まあ、目標ですけど、はい、さっきの あの最近って、
1: はい、
0: あのこうトトを見始めて3日目ぐらいになると結構なんかこう、はい、毒性が増すというか、
1: はい
0: はい、なので、まあ、少なくとも2日に1遍ぐらい通せれば、はい、あのさっき の、 その細菌がこう悪さをする前に取り除けるかなっていうイメージではあるので、はい、あのベストは1日1回ですけど、はい、あの難しいよって方は 2,3 日に1回でも通せるといいかなと思います、
1: はい、なんか私もあの内科の検診とかに行った時に、
2: はい、
1: 歯の予防が大事だって

0: 言われたんですよ、
1: はい、
0: あの要は歯周病とかになると血糖値も上がりやすくなるっていう、う
1: ん、
0: そう糖尿病を、まあ、発生する原因になるみたいな、うん、だから口腔ケアってその歯の話だけじゃないんですよね。
2: そうですね、うん、あの結局それもやっぱり細菌が誘発するので、はい、例えば歯周病とかだと、うん、歯茎から血が出るっていうのは、はい、歯茎からこう歯茎に対して血管がこう露出してるような状態なので、はい、そこからさっきの口の中にいる何百億っていう細菌が、まあ、血管を経由して体の中に入っていくことになるので、はい、まあ、それってこうなんかどこかで詰まればそういうことになるよねっていうイメージだと思います、
0: うんうん、はい、なかなかね難しいですね、歯、そうですね、口の話でもね、はいはい、でそのさっきの歯ブラシもそうなんですけど、自分に合った歯ブラシって、まあ、さっきお医者さんにね、はい、で言ってもらえれば分かりやすいと思うんですけど、どういうふうに選べばいいのかなっていうところなんですが、
2: はいはい、そうですね、はい、ちょっと冒頭にお話ししたんですけど、はい、例えばあの歯ブラシの、まあ、常識みたいなものもちょっとずつ変わってきていて、はいはい、あの自分で選ぶときにあの気持ちがいいとかヘッドの大きさがちょうどいいとか、うん、そういう感覚で好きなものを選ぶっていうお買い物の仕方もすごく楽しいとは思うんですけれども、うん、はい、でもあの例えば私たちがあのこの3列ブラシと、はい、こっちのブラシ、あの先が尖ったワンタフトブラシとどっちが優先ですかって言ったら、はい、私たち圧倒的にこっちの方が、
0: はい、え鉛筆側の方ですね、
2: はい、鉛筆側の方が最優先で、はい、あのこっちが補助、あの3列の、まあ、一般的な歯ブラシは補助ツールなんですよ。
0: それは意外ですね。
1: そうですね、
2: はい、というように、はい、あの何が合ってるかとか、はい、それから今どうすると効率がいいのかとか、はい、うん、そういうことって結構そのご自身が思っていることと違うことっていうのもやっぱりあるので、うん、はい、あの例えば歯医者さんに、はい、あの相談されるとか、はい、何か専門家の方にお話を聞いてみるとか、はい、例えばあの私の会社の方はいつもオープンしてますので、はい、あのいらっしゃっていただくとか、
0: そんな相談に乗ってもらえる、
2: はい、乗ります、はい、
0: ということでね、はい、まあ実際オーラルケアさんの商品は、はい、まあ、歯医者さんに卸してる商品ということなんでね、はい、あの一般のドラッグストアには置いてないということなんですけれども、はい、まあ、その商品を買うこともできるということなんですよね。
2: はい、はい、そうです、はい、まずインターネットのサイトで言うと、はいはい、公式ストアがありまして、はい、それはあのオーラルヘルスナビというふうに検索していただくと、はい、あの自社の公式サイトをご覧いただけます、
0: はい、
2: あとはあの牛久市の方でお近くの方であれば、はい、あの牛久市に私の事業所がありますので、はい、そちらはあの皆さんいつでもいらっしゃっていただけるようにオープンしてますので、はいはい、平日であればあのご案内できます、は
0: い、これね皆さん牛久市の方もどこにあるかご存知じゃない方もいると思うんですね、
2: はい、
0: 私も最近まで知らなかったの で、
1: そうです、
0: ね、ただ、はい、いつも通るとこにあるんですよ。あのいつも通ってますよ、
1: はい、本当に通ってますか。
0: 通ってます。もうあの何回も通ってます。でも、
1: はい、
0: 知らないんですよ。
1: いや知らないですね。
0: であの皆さん6号国道、
1: はい、
0: 沿いにあります。
1: あ
0: で、あの6号国道沿いといっても常陸牛久ですね、
1: はい、
0: なんていうのかな、ラーメン山岡屋、
1: はい、
0: の6号国道のラーメン山岡1号店から、
1: うん、
0: 北に向かって、
1: はい、
0: あの車で走ると、
1: はい、
0: 左側に大きい建物があるんですね。
1: ありますね、
0: はい、
1: その右側はあれですよね、あのジム、
0: ジム、
1: ジムありますよね。
2: ありますね。
1: あの2階に見える、
2: はいはい、のちょっと手前かな。
1: ですよね、
0: 手前手前、はい、あのなんていうのかな、
1: 誰か人があの看板になっているところの
0: あれは
1: あれ何でしたっけ、
0: 物置屋さんなんだっけ、
1: なんだっけ、ありますよね。
2: あります。
1: 男性と女性の顔がある、
2: はい、
1: 一般の方の看板の、
2: はい、
1: あるところの見たことあった。
0: だから山岡屋の坂登ったら結構すぐ出てくる、
2: はい、
1: そうですね、はい、
0: 左側に あるっていう感じですね、
1: はい、
0: オーラルケアさんってあの多分北側から南に下ってくると建物のところにオーラルケアって書いてあるので、
2: はい、
0: 見えると思うんですけど、はい、南から来るとちょっと

0: 見えないんでね、その名前が。
1: そうですよね、はい、はい、
0: だから皆さん意識してないと思うんですけど、オーラルケアっていう風に書いてあるので、そこに行っていただくと商品が買えると、
2: はいはい、
1: 入ってよかったんですね、あの建物は。
2: すいません、
1: もう完全に工場みたいな、ね、感じで、
2: はい
0: はい、
1: 普通に入ってなかったですね、
0: はい、一般の人は多分そう思うと思います。
1: ですよね、はい、
0: はい、でも買えるんです。
1: お
0: あのこのおフロスとか、
1: はい、
0: あと歯ブラシも買えるし、はい、歯磨き粉も買えるんですかね、
2: はい、
0: はいはいはい、っていうことなんで、
1: はい
0: はい、あの一回行って商品を見ていただいた方が分かりやすいんじゃないかなと、うん、まあ今ラジオなんでね、
1: そうですね、
0: ちょっとなかなか分からないと思うんで、はい、あの見ていただいた方が分かりやすいと思いますので、うん、はい、オーラルケアであの検索すれば出てきますよね、多分。
2: そうですね、はい、あのもしよろしければ、はい、あの牛久オーラルケアとかでインスタ検索していただければ、はい、あの私たちのアカウント出てきますので、はい、そこからあの DM とかいただければ詳しいご案内もします、
0: はい
2: はいはい、
0: ということですので、
1: はい、
0: ぜひねちょっと一度検索して、あここなんだっていうのまず知ってもらいたいですよね、
1: はいはい、多分見たら分かると思います、この建物で、はい、うん、
0: 分かると思いますね、はいはい、なんで私もね、結構楽しかったんでね、フロスが、はい、ちょっと大きい方じゃないとすぐなくなっちゃいますよね、これね。
2: そうですね、
0: はい、
1: あそれ一応同じものなんですか、はい、大きいか小さいかだけで、
2: はい、全く同じものです、
0: はいはい、大きいものタイプ と、はい、とコンパクトのタイプがあると、はい、こういうことで、なんか旅行に持っていくとかだとコンパクトなやつ、
2: そうですね、
0: はい、はい、という感じみたいですので、
1: はい、
0: ぜひちょっと店舗の方に、
1: そうですね、まずは行くことですね。
0: 普段ドラッグストアで買えない商品ですからね、
1: はい、
0: ぜひ行ってみていただきたいなと思いますね、はいはい、ということで、このあとねまたメールコーナーもありますので、はい、そちらの方でも皆さんの習慣についてのコメントをいただきたいと思いますのでよろしくお願いします、はい、じゃあ一曲ちょっと紹介をさせていただきますね、はい、今日はですね土日にあった先週土日にあった日比谷音楽祭ですね、
1: はい、
0: 日比谷音楽祭2026の方に行ってまいりまして、私目当ての歌手ギタリストのレイが出てたんですけど、
1: はい、
0: いつも紹介してる
1: してますね、はい、
0: 出てたんですけど、それと一緒のに楽しみにしたのがソイル&ピンプセッションズっていうジャズバンドなんですけど、うん、そのジャズバンドが最後に出てきたんですけど、そこでですねC&K っていう、まあ、ラップグループと一緒にコラボしている曲がありまして、はい、その C&K とのコラボ曲をちょっと今日はご紹介したいと思います、
1: はい、
0: 今日はですね、なんでソイル&ピンプセッションズの曲というよりは C&K の曲になるんですが、 C&K で Soul Soul I with Soul, Soil and Pimp Sessions

0: journey into 天文界。
1: 各地が果てに増愛、もっとちょうだい、ぶつかって総裁、さらけ出して総愛。
0: I like that.

0: お聞きいただいたのは C&K で相思相愛 with ソイル&ピンプセッションズでした。
1: ありがとうございます。
0: 日比谷音楽祭ね、フリーライブなんで、
1: はい、いいですね。
0: 来年とかもね、はい、多分そのまま継続して開催されれば皆さん無料で行けますので、
1: はい、
0: 行っていただければいいんじゃないかな。まあ、そこでね募金とかもあるんですけど、ね、
1: はい
0: はい、続けていくための募金があるんですが、
1: はい、
0: 基本フリーなんで、一回行っていただくと楽しめると思います、はい、そして、
1: はい、
0: 田中さんの方から重要なお知らせがあります。
1: はい、
0: はい、お願いします。
2: はい、プレゼントをご用意したいと思います。
1: はい、ありが
2: とうございます。平日牛久に、茨城県牛久市に来られる方限定になってしまうんですけれども、はい、会社の方にいらっしゃっていただければ、はい、私田中のおすすめと、それから、はい、あなたのお好みに合った歯ブラシを一緒に選びましょうということで、はいはい、ケアセットプレゼントいたします。
1: 行かなきゃ。
0: ただ田中さんが選んでくれるってことなので、はい、田中さんがいないといけないわけですよね。
1: はい、あ、そうですよね。田中さんいなかったらダメですね。
0: はい、でそのための条件ですね。
2: はいはい、すいません、ちょっと私が一緒に選ばせていただきたいので、はい、事前にご連絡いただけるとありがたいです。
0: はい、
2: 牛久オーラルケアで検索していただいて、はい、インスタグラムの DM をいただくか、
0: はい、
2: フリーダイヤルの方にご連絡いただければと思います。
0: はい、
2: はい、フリーダイヤル申し上げます。
0: はい、
2: 0120500418です。
0: はい、0120500418、
2: 良い派ですね。
0: あ、良い派、
2: はい、
0: 0120500418、はい、ということですので、はい、インスタグラムの使ってる方はね、
1: そう

0: レクトメッセージで、
1: はい、
0: 送っていただければ、
1: はい、
2: いついつ行きたいですよみたいな感じで、
1: はい、お願いします、
0: はい、そうすると
2: おしたらいますよとか、
0: はい、
1: あ
2: いませんよって言われるんで、そのぐらいでいいですね、
1: はいはい、気楽にご連絡ください、はい、
0: で実際に商品を使っていただけるっていうことですか、
2: いいですね、
0: プレゼントいただいたものでね、
2: はい、
0: それで試していただいてよかったら継続して使っていただくとかね、
2: 素晴らしい、
0: はい、ということですので、
2: はい、
0: 皆さん、ぜひちょっと試しに、
2: うん、
0: 気軽にですよね、
1: はい、気軽に、
0: はい、メッセージやお電話いただければと思います、はい、してます。そして、
2: はい
0: はい、お知らせですか、
2: はい、あそうです、
0: はい、
2: 先週ですねキャラクター大賞みたいなことやっておりまして、
0: はい、
2: インスタで FMUU のキャラクター、
0: はい、
2: いっぱいいますけども、
0: いっぱいはいない、いっぱいはいない、
2: はい、
0: まあ列かなキャラクター、
2: そのうちのですね1位2位が決まりまして、
0: はい、1位2位、
2: はい、1位2位が決まりましたよ、
0: 1位と2位しかいないんじゃないの、
2: いないかもしれないんですけど1位2位が決まりまして、
0: はい、
2: 1位が、
0: はい、
2: 67% で、はい、ふーちゃんでした、
0: あそうなんだ、
2: はい、そして2位は 33% でムー君でしたということで、はい、何票投票があったか分かんないんですけども、はい、とりあえずそのぐらいの確率で倍の差をつけましてね、
0: はい、
2: ふーちゃんが勝ちましたので、
0: そうなんだ、やっぱり主役っぽいもんね、はい、
2: そうですね、
0: どう見ても
2: うん、うん、1個だけでありますしね、
0: 私はムー君のが好きです
2: ね、もうムー君だったんですけどね、
0: はい
2: はい、ただもう一般的にはふーちゃんが勝ちましたという、
0: はい
2: はいはい、FMUU 大賞でした
0: これだ誰のための対象なんですかね
2: これはわからないんですけども、はい、来年も覚えてればやりますので、
0: はい、わかりました、
2: はい、
0: 順位が変わる可能性があるということですね、
2: あります、
0: はいはい、わかりました、
2: ぜひその時は皆さんご応募ください
0: しょうもないですね、
2: はい、でも初めてやったんじゃないですか多分今まで、
0: そうですね初めてです
2: ね、ですよね10年経って、
0: うん、この人気が割れるほどのものなのかっていう正直思いますけど、
2: はい、でも倍の票数ですから、
0: まあ、ね、ダブルスコアってことですよね、はい、
2: さあ来年はどうなるんでしょうかさあ続いて、メールコーナーですね、
0: はい、
2: はい、今日のメールコーナーは、楽しくできている習慣、当たり前にできている習慣となっております、
0: はい、
2: もうねたくさんのメールいただいております、
0: はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、それではいきますよ、
0: はい、
2: まずラジオネームふまささんです、
0: はい、ありがとうございます、
2: レッツさん、ゴーさん、ゲストさん、毎週水曜日13時にファンキーウェンズデーを聞くのが習慣になっているリスナーのみんな、せーの
0: ファンキーっていう感じでやります、
1: はい、気を抜いて
2: 気抜いちゃいきましょう、まあ、最初はね、
1: はい、
2: 見本みたいな感じです
0: から、予行練
1: 習、はい、
2: 今朝朝からすごい、台風朝からすごいですねと、
0: はい、
2: 私はたまたま休みなので朝から妻の送迎をしてきました、人も車も少なかったです、
0: はい、
2: そんな私の習慣は紅茶を飲むということです、
0: おしゃれ、
2: ね、母の影響で紅茶が好きな私は1日1杯は飲む英国紳士のような習慣です、自分で言いましょう、
0: ちょっとい
2: ろいろな茶葉を揃えているので気分によって変えています、
0: すごっ、
2: 何その気分って、会社に持っていく水筒にも紅茶を入れているのでいつでもティーブレイクができ、紅茶を飲むと落ち着きいい習慣になっていると思いますがいかがでしょうか、それではアディオス、
0: 素晴らしいですね、
2: ね、
0: 何そのおしゃれな生活、
2: 何
0: 茶葉を
2: 気分に変えて茶葉を変える、
0: 気分でどの茶葉をの使っていいか分かんないよね、
2: ね、
0: 普通は
2: どういうこと、どういう時に渋め
0: 違う、どれが渋めかはよく分かんない、
2: それですよね、
0: それは濃く入れれば渋くなんじゃないの、
2: はい、でもあの香りじゃないですか、いちごの香りがするやつとか、
0: ほら歯のことを気にされる方って、はい、飲み物も気にする人いるんじゃないですか、
1: そうですね、コーヒーとか紅茶とか、うん、はい、着色を気にされる方もいるかもしれないですね、
0: そうですね、
1: はい、
0: ただ別にそこまでその気にする必要ってあるんですか、
1: 例えばそれを減らすっていうのは、はい、すごく嫌かなと思うので、
2: はい、
1: その時間はまず楽しむっていうのが前提だと思うんですけど、はい、軽く飲んだ後うがいするとか、
2: はい、
1: それだけでも着色ってしづらくなったりするので、はい、無理して抑えるっていうよりはちょっとこう、はい、歯に傷をつけないように柔らかい歯ブラシを使うとか、
2: はい
1: はい、うがいするとか、はい、そのくらいの、はい、気軽なものがいいかなと思います、
2: よく歯ブラシで柔らかめ、普通固めってあるじゃないですか、
1: はい、
2: 今のを聞いてると柔らかめの方がいいってことですか、
1: そうですね、あんまり硬いものでゴシゴシ磨くと、
2: はい、
1: 例えば着色も歯に傷がついてると、うん、そこに着色ってこう入り込みやすくなる、
2: はい
1: はい、部分があるので歯に傷をつけないっていうのが着色しにくい歯の前提かな

0: と思います。
1: あ、そういうことなんですか。
2: ふまささん、ナイスパスでした。
1: はい、ありがとうございます。さあ続きまして、ラジオネームともおさんです。
2: ありがとうございます。
1: ファンキー
2: ファンキーです。
0: はい、元気
2: ファンキー
0: ファンキ
1: ー、健康のため自転車通勤習慣だそうです。
2: なんか健康的ですね。
1: ね、本当ですね。
2: なんかお酒飲んでるイメージ
1: しかなかった
2: ですね。甘いものを食べてるイメージしかない
1: ですけど、でもやっぱりこういうところで調整を取っているっていうともさん、
2: 一体どういう生活をされてるんですか ねちょっとわかんないですけど健康ありつつ、
1: はい、
2: まあそこそこ
1: 食べたりとか、ストレスを溜めないように、そう食べたり飲んだりしているという、
2: そして手芸も得意
1: そう、ちょっとなんでしょう、インドアなのかアウトドアなのかわからないまあオールマイティですね
2: でもいい習慣ですよね。
1: そうですね、はい、ともさん、ありがとうございます。続きまして、ラジオネームせっかち屋さんです。
2: ありがとうございます。
1: レッツさん、ゴーさん、ゲストさん、せーの、
3: ファンキ ー
1: 当たり前にできている習慣、もう習慣ですね、
2: はい習慣です。
1: 毎日のゴミ出しです。
2: あ、はいはい、
1: 私の地域は他と違って分別が特に多いです。
2: はい、
1: 可燃、不燃、プラスチック、ペットボトル、缶、古紙、古着、はい、粗大ごみと、不燃でも金属割れ物と、はい、ビニール、比較、ゴム製品を日によって分けなければいけません。
2: はい、
1: 慣れるまではとっても大変でした。はい、牛久はどうですかと。
2: 牛久は 2パターン
1: ですね。燃えるゴミ、
2: あ、違う、3パターンか
1: と。不燃ってあんまりないですもんね。
2: 燃える、燃えない、いい、あとはペットボトル、缶。
1: そうです、そんな大変じゃないですね。
2: うん、
1: だからこんな、なんかよくわかんないですけども、
2: 要は毎日ゴミの日があるってこと
1: で、
2: はい、
1: そうですね、だし不燃だし、不燃で金属割れ物、ビニール、比較、ゴム製品、なんかすげえ分かれてるっぽいです、は
2: い、これは結構大変だね
1: ですね。
2: うん、でもまあそのうちみんなどの地域もそうなっちゃうのかもしれないけどね。
1: どっちなんですか。でも今まで大変だったのが焼却量がすごくなって楽になってるって聞くじゃないですか。
2: うん、どういうこと。
1: なんかその 燃やす温度が高いから関係なくなってるよっていう、
2: ああより燃やせるってこと。
1: そうです、だから楽になっていくって聞いたことあるので、
2: 要は分けるのってリサイクルのためじゃないの。
1: そうですよね、うん、あとは多分その燃える温度が関係あるのかよくわかんないですけど、なのでまあ楽になってくといいなと、うん、
2: でもそれを考えずに仕分けられるってことでしょ。もう
1: そうですね、
2: それは素晴らしいですね。も
1: うパッと見たいこれなんとか
2: 絶対迷うもんだってこれ一部ゴムだけどどうすればいいんだろう、
1: ね、ありますよね、うん、だってペットボトルの時についてあのなんかプラスチックの部分、うん、あれ外すの大変じゃんとか思った時ありません。
2: あるある、
1: あれ外さなくていいんですって、
2: うん、外してないよ
1: さあ、せっかちゃんさん、ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム船取さんです。
2: ありがとうございます。
1: 牛久週刊監視委員会の皆様ファンキー
3: ファンキー。
1: 週刊って大小合わせると結構あるかと思います。
2: はい、
1: 何気ない行動が習慣になっていたり、人から言われて気がつくケースもありがちなのではないでしょうか。
2: はい、
1: 例えば私の小さな習慣は、お札を必ず揃えて入れる。
2: あ、はい、
1: トイレの掃除は1週間に2回。
2: はい、
1: 食べ終わった食器をシンクに置くときに種類別に並べる。
2: はい、
1: 妻には神経質と言われますが、私はこれが落ち着くルーティンです。
2: お、
1: 大きな習慣はって書こうと思いましたが、はい、大きい習慣って何ですか。いや
2: 自分で書いたんでしょ
1: 飛行機を毎日乗るとかでしょうか小さいことは習慣っぽいですが、大きくなると目標って感じがしますねと、
2: はいはいはい、
1: だそうです。
2: あ、なんかやっぱりこだわるとこが皆さんあるんですね。
1: そうですね、もうこだわりが習慣ですね、なんかね。
2: うーん、
1: お札は揃えます。
2: あんまり気にしないかな。
1: あ、じゃあそのまんま、
2: うん、
1: どうですか。
0: あんまり気にしない
1: かな。じゃあもらったままそのまんま
0: はい、あちこち向いてますね
2: これた例えば、
1: はい、
2: この歯ブラシとか、はい、家では何本も使ってるんですか。
0: ちょっと引くぐらい。
1: え、
0: 使ってますね。
1: どういう風に分けるんですか。
0: いや今日は時間があるから、はい、柔らかい、本当特に柔らかい歯ブラシでゆっくり磨きたいなとか、はいはい、なんかこうちょっとプラークがベタベタしてる気がするから、はい、固めで最初に落とそうかなとか、はい、もうなんかこう自分の口の中の感覚が分かりすぎて、はい、

0: のなんかその時の気分であのすごく使い分けてるので、本当5、6本とか。
1: でも若干ちょっとそれ憧れますね。
2: それ
0: なんか、はい、ついてきてください、はい、
2: なんか仕分けされてるんですか。
0: もうでもそんな可愛くなんてもう並べるアイテムないですよね。一人になんかこう立てるようなものは売ってないんで、はい、あのもうなんかこうガサッとまとめて置いてあるんです。
1: あ、じゃあもう見て、あ、これやるかやつだから、
0: はい、もう、はい、
2: 鉛筆立てみたいな感じで、
0: 鉛筆立てみたいな感じでガサッと入ってます。
2: はあ、すごいですね。
1: なんかちょっと、まあ、自己満でしょうけど、その、はい、その撮ってる時とか、はい、いいですよね。あ、ちょっと歯がちょっとぬるぬるするよ、これしょ、
0: ね、そうですね、はい、相当得意げに選んで
1: る、ね、いいですね。なんかちょっと歯挟まってるし、ちょっとこれ使いしようかな。
2: すごいですね、
1: ね、
2: これはまた素晴らしい習慣ですね、
1: はいはい、いいな、憧れます。さあ続きまして、ラジオネームふまさまるさんです。
2: ありがとうございます。
1: レッツさん、ゴーさん、そして台風の中どこへも行かず仕方なくラジオを聞いているリスナーのみんな。せーの、
2: ワッキー。まあそうですけど、ね、そうですけどね、
1: はい。当たり前にしているのは当たり前体操です。あれ好きです。
2: 嘘だ。
1: 習慣でしてるものでしたねと。朝起きてまず朝の挨拶、おはようです。気持ちいい一日を迎えられるように。うん、はい、それではアディオ
2: ス。アディオス。
1: はい。
2: そうですね。
1: はい。
2: それは大事な習慣です、ね。
1: そうです。はい。
2: 一番皆さん多くやってる習慣じゃないですか。
1: もうほとんどの人がやってますね。ま
2: あ、多分ね。
1: ね。
2: 多分。
1: やってない人はやりましょう。
2: 一人暮らしの人でもしてんのかな。
1: いやー、さすがに誰に向かって。ああ起きた、おはよう。それはそれ怖いですけどね。
2: わかんないじゃん。なんかに向かって言ってんのかもしれないし。
1: ね。ただいまはなんかいそうじゃないですか。なんか誰かいたら怖いし。
0: うん、あ、確認のため。そう。
1: まあお帰りって言われたら怖いですけど。
0: 怖いですね。
2: おはよう言わないか、やっぱり
1: 一人暮らしでおはよう、う
2: ん、ただいまは言うかもね。いただきますとか言うかもしれない。
1: あ、そうですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: おはようはちょっと際どいラインですね。
2: 際どいんだ。
1: いや多分言わない人のが多いんじゃないですか、一人で。
2: まあ言わないかな、
1: はい、だって要先生、まあ、部屋で起きておはようって言います、誰かに会う前です。
2: 言わない。
1: 多分そういうことですよ。
2: うーとかあーとか。
1: なんか痛めてるな。ぐっすり寝れてないですね。続きましていきますよ。ラジオネームゲラゲラポーちゃんさんです。
2: ありがとうございます。
1: レッツコウジさん、ゴーノリタカさん、そして田中さんも、せーの、
0: ワンキー。
2: 誘われて
1: すごいですね。言いましょうっていう。もちろん歯磨きは毎日しています。とは違って当たり前にしているもの、車に乗ったらシートベルトを無意識にしています。習慣になってますってこと。終わりということです。
2: 怖い怖い。
1: 最近の車はね、すごい言いますよね、
2: うん、
1: 後部座席とかでもしないと
2: 音鳴りますもんね。
1: ですよね、
2: うん、もうほとんどの人が習慣化してなってんじゃないですか、もう。
1: まあ、です ね、
2: ね、
1: タクシー乗ってももうなんか表示出てますしね、
2: うんうん、出てるね、
1: はい、
2: 多分バスもそうだしね。
1: あ、え、バスもですか。
2: バスってあれじゃないよ、あの普通の
1: バスじゃなくて
2: 巡回してるやつじゃなくて、
1: はい、あの旅行とか行く、
2: そうそうそうそうそうそう、あれもつけてくださいって言われる、必ず。
1: あ、最近乗ってないからですね、
2: うん、
1: あ、今そういう風になってるんですね。
2: なってますなってます。多分そのうち電車とかでもなるかもしれない。
0: 乗り遅れちゃうみたいな。
1: 本当ですよね。あれなんかなかなか外れないよってなったらね、横の人もいるし。
2: そうだね、はい、そうだね。
1: 電車でないですね。
2: 電車だってぶつかったらね、大変なことになるから、
1: ね、ですよね。
2: まあぶつかることはないんでしょうけど。
1: はい、
2: はい、
1: ということでゲラゲラポンちゃんさん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 続きましてラジオネーム考えすぎさんです。
2: ありがとうございます。
1: コンクチファンキー。
2: コンクチファンキー。
1: これ難易度ありましたね。たまに現れます、ファンキー以外が。
0: なんて言ってたんですか。
2: ファンキーにもいろんな仕様がある。
1: はい、コンクチワーっていう挨拶がここにはありまして、そこをちょっともじったのがたまに出てきますんでね、
0: はいはい、ついてきます、
1: はい。朝雨戸を開けた時、東の空に向かって手を合わせ挨拶をしています。朝日を浴びるといいことがありそうで、残念ながら今日はできませんでしたと。
2: すごい。
1: 本当に
2: これ本当なのかな。ジョークじゃなくて。
1: ね、ちょっと信じがたいですけども。
2: すごいな、
1: ね、
2: でも必ずそこの場所に行くってことなんでしょうね。
1: そうです、もう開けるときに、
2: うんうん、
1: おそらくも自然と、
2: うん、

0: やって気持ちがいいという、
1: はい、すごい観音様みたいですね。
0: ね。だそうです。ルーティンですね。
1: 素晴らしい。
0: 多分しないと気持ちが悪いんでしょうね、
1: うん、今日も気持ちいい朝だなっていうのを感じるためなんでしょうね。
0: 考えつきさん、ありがとうございます。

0: ックケア大切だよみたいな感じです。
1: あ、同じじゃないですか。
0: 同じ意味じゃん。
1: 同じ意味ですよ。
0: すごい、初めて当たった。
1: 習慣ですか、
0: はい、
1: 日常的に水族館の SNS を確認するのは習慣でしょうか。水族館にいる特定の動物が好きな私は常に最新情報をチェック。力を入れている水族館は個体別に定期的につぶやいてくれるのでありがたいです。それを見て暇さえあれば水族館に行くのも習慣でしょうか、とだそうです。
0: それね、はい、習慣じゃないですね、はい、SNS 開けるともう絶対出てきちゃうんでしょ、はい、多分。
1: 多分そうですね、
0: はい、もう関係なく、はい、見る見ないに関わらず、それは習慣とは言わないです。SNS 依存症みたいなですね、
1: はいはい、
0: もうペンギンを見るのやめれば出なくなりますから。
1: あ、すごいですね、ペンギンって書いてないのにペンギンって
0: 続いて。はい、はい、
1: ということで、はい、メール以上です。ありがとうございます。
0: たくさんありがとうございました。まずは、
1: はい、
0: 来週のメールテーマをね、先に告知しときましょう、
1: はい、
0: 来週はですね、時の日ということで、
1: はい、
0: 一番好きな時間、
1: はい、
0: ということで、まあ何時が好きっていうのでもいいし、
1: はい、
0: これをしてる時間が好きでもいいし、
1: あ、はい
0: はい、どうこの辺りの時間帯が好きとか、そういうの、
1: ね、歯磨いてる時間かな。
0: それ田中さんだから。ということで、はい、来週はゲストがね、
1: はい、
0: 城南サイクルのリンリン吉岡が
1: 久々に、
0: はい
1: はい、
0: 吉岡直樹さんが登場しますので、お楽しみにしてください。一番好きな時間です、
1: はい、
0: そして、今日はゲストにオーラルケアの田中さんに来ていただきまして、インスタグラムのダイレクトメール DM か、
1: はい、
0: 事前に電話ですね、
1: はい、
0: で田中さんがいる日を狙っていただければ、プレゼントが、
1: はい、
0: いただけるということですので、はい、時間がないですが、
1: はい、
0: 電話番号、
1: はい、
0: 0120-500-418 がフリーダイヤルになってますので、はい、皆さんぜひ行ってみてください、
1: はい、ということでお時間ありがとうございました。レッツコーチでした。
0: 大野田でした。
2: 田中でした。

この番組は牛久中央司法書士事務所の提供でお送りしました。この後も FM ゆうゆうでお楽しみください。

0: 方どうぞ。
1: どうしました？
2: なんだか体がゾクゾクして。
1: 相続のお悩みですね
0: 先生。
1: 他には？
2: 会社で急に心臓がドキドキしまして。
1: 会社で陶器ですか
0: 先生？それを言うなら動機です。
1: 会社陶器でお悩みですね。あるいは不動産陶器ですかね。
2: とにかく先生、何とかしてください。何かいい薬はありませんか？
3: 司法書士は法律のお医者さんです。茨城県牛久市の牛久中央司法書士事務所では、身近に起きた出来事やご家庭での法律の疑問や問題などの解決に積極的に取り組んでいます。相続、遺言、会社登記、不動産登記、成年後見、裁判所関係書類作成、訴訟手続きなどなど、さまざまな分野を取り扱っております。電話番号は 029-871-8855、 029-871-8855、 牛久中央司法書士事務所までご相談ください。どんな小さなことでもお気軽に。
4: FM ゆうゆう、午後8時です。

時刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。早くも7時から1時間終えて、ここから8時間という、8時間じゃねえや、8時間やろうか。いやいや違う違う、この後ねミルキーさんが控えてますから。私ちょっとねびっくりした今、あのね X で群馬母ちゃんが1時間こんなに早いんだもん、水茶屋スペシャル企画でオールナイトの配信してくれてもいいよって言ってくれてて、オールナイトでやっちゃうみたいな下りを、じゃあこの8時のオープニングに喋るかって今つい 2,3 分ぐらい前に思ってたら、8時間お付き合いくださ付き合わない付き合わない、本当に失礼いたしました。8時間いいよじゃないのよ、みんな8時間やんのじゃなくて、本当にね、いつかでもなんかこのてっぺんぐらいから12時ぐらいからなんかこの水茶屋を6時ぐらいまでこうバーってやったら、 D も私も燃え尽きるとは思うけど、多分達成感すごいと思うんですよね。やりたいものです。ということで、8時台1曲目はこの曲です。今日は10秒あったら何をするというテーマですけれども、1曲目を聴きいただくのはセルフカバーです。竹内まりや、マジで恋する5秒前。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんは、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。6月3日はアニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優半めぐみさんの誕生日。有馬かなは10秒で泣ける天才子役ということで、10秒あったら何をするをテーマにお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒、それとも3分10秒などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。さっきオープニングで8時間お付き合いくださいみたいなことを言ってしまって、そのほんとすぐ後にあのスタッフさんから、朝4時まで喋るのかっていうレスポンスが D の元に入ったそうで、知ってました？あのここの、じゃあ水茶屋に登場するキャラクターを紹介するね。まずは茶屋娘水面水、そう私、そしてディレクターさん、そしてプロデューサー通称 P、 そして、ね、いつもメッセージがいっぱい来て D があたふたすると突然現れてスッて何かをしてくれる救世主のスタッフの方の救世主、そして、茶屋娘見習い声優の粕谷優太さんいっぱいいるんですけど、あのこの救世主が朝4時まで喋るのかって言ってたのと同時に、の P から0時から6時どうぞって D から来たらしくて、どうぞってことはあやっていいんだって思ったんですけど、まあ皆様に助けていただいて私たち水茶屋をやっていますので、まあ全員巻き込まれていただこうかなと思います。はい、D から聞いたことない大きさの拍手、こんな大きい拍手あんまり聞かない、あのオーケストラ終わった後ぐらいのでかさの拍手それということで、やるんでしょうか、その時は P と救世主も一緒だよということで、とんでもない番組になってますね。マジで恋する5秒前、マジで0時から6時まで放送する5秒前、やっていきたいと思います。いいですね、竹内まりやさんバージョンのセルフカバーもすごくなんか聞こえ方というかね、曲のここ入っていき方がちょっと違う感じもあって、でもね爽やかさとかちょっとキュンとする感じとかもあって、そんなことをね思いながら話しておりました。出費もうそのスタッフさん Q でよくない、救世主の Q か、 D と P がいるんだし、その算数の授業じゃねえんだから動く点 P じゃないのよ何なの動く点 P ね、懐かしい、なんで動く点 P ってわかんないもん。ということで茶屋ともね

ゴゾロックさん、水茶屋入店です。10秒あれば息でも止めて V 字バランスですかね。70過ぎても腹筋バキバキに近いブヨブヨだよってことで、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとね、ちょっとずつ、ほんとそれこそ日々の積み重ねでやっていったらいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、水面水を応援してくださっている方々の総称を水ラーさんって言うんですけど、水ラーさんの中にはあの筋トレ勢がすごい結構いてですね、最近増えてきたみたいで、 X でハッシュタグ水ラー筋トレ部っていうのがちょっと盛り上がっているので、皆さん入部してみてはということです。いいね、トレーニング系はさっき7時台の終わりでも紹介しましたけどね。確かにそれもありだな、休息だけじゃないね。確かに出雲の旅人さんは10秒あったら仮眠かなということで、そう、寝るっていうのはすごい一番多かったんです。一番やっぱり多かったし、私もそれはね思ったんですけど、そう、それはやっぱ外せないよね。その上でですよね。確かにそれはありかもしれませんね。そう、眠い時はやっぱちょっと目を閉じるだけで違うということでね。あ、さ、水ら筋トレ部の皆様が待ってます。はーいとノリノリでございます。ぜひこれ聞いてくださってる茶屋友の皆様、筋トレしたいなとか筋トレしてるよって方たちね、モチベーションをどこに持っていったらわからない、そんなことあると思います。今日はどういうモチベーションで何をやっていったらいいのかわからない、そんなことあると思います。ちなみに私は筋トレ全然してませんそういう時は水ら筋トレ部というハッシュタグを見て仲間を見てみては。チャレトモネームプリンユスルさん、10秒あったら僕は愛犬を撫でます。柴犬の女の子、名前はさくらを飼ってます。いつも一緒にいてくれますと。あー素敵、癒される系はいい。10秒あったらね、めっちゃ撫でれる。よしよしよしよしよし、何ストロークできるかな。結構いける。モフモフしちゃう。私もね、実家のワンちゃんたちモフモフしますよ。埋もれます。いいですね、ワンちゃん猫ちゃんとかね、いいじゃないでしょうか。では続いての曲はこちらです。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしています。茶屋友ネーム、静岡のビール大好きおじさん、みずさん、茶屋友の皆さん、こんばんは。今週のテーマ、10秒あったら何をするですが、宴会などで生ビール中ジョッキ飲み干すのが10秒以内。10秒という時間、使う用途により一瞬と感じたり長く感じたりするなぁとふと思いました。ふと思うのはいいんだけど、10秒でビール、すごいね。本当にもうビール大好きおじさんの名に恥じぬ行いをしてらっしゃるということでね、本当に体調にだけは お気をつけいただきたいと思いますけれども、本当すご、10秒すご、どんぐらい飲むんだろう、そして何杯飲むんだろう、最大でどのぐらい飲むんだろう、それがすごく気になっております。茶屋友ネーム、ヘベレケさん、こんばんみず、 FM ヒューガーから聞いてますということで、宮崎県からありがとうございます。10秒あればのび太くん並みに眠れますと。まあね、眠る系、目つぶってちょっと休みます系があるけど、どこでも寝れる、いつでも寝れる、もうその人たちはすごいですね。寝れる人たちいますか？皆様寝れますか？10秒で寝れたりしますか？それとも寝れませんか？どこでも寝れますか？それとも寝れませんか？それね、教えていただきたいです。皆様睡眠事情はどうでしょうか？そうね、やっぱり休息系は王道かな、みんな言ってる気がしますね。レッドファイブさんは、10秒あったらというのとはちょっと違うかもしれませんが、スマホでネットが開いた時にマッチ棒クイズがよく出てきます。マッチ棒クイズというのは、マッチ棒を使った計算式を1本だけ動かして正しい式に直すというもの。これをなんとか10秒以内に正解したいと思っていますと。なるほど、確かに。でもそれも10秒の使い方ですよね。わかる、広告に出てくる色の水がいっぱい何層にもなってて、同じ色にこう組み替えてくみたいなやつとか、あと同じ色の車をこう止めてくとか、いろんな広告でありますよね。なんかちょっとできるやつ、その時間でやっちゃう、ちょっとやっちゃうかも、それそういうので、気づいたら別にもうバツって閉じれるのに、もう時間忘れてやっ、それ10秒じゃないね、全然すごいいっぱいやってしまっている。茶屋友ネームたかこさんは、こんばんは。

10秒あったら水さんのラジオ聞きますよ。水さん最後まで頑張ってくださいと、ありがとうございます。激励のメッセージ、10秒あったらみんな茶屋ともになって来ていただきたい。10秒あったらみなもも放送していきたい。10秒でございます。茶屋ともネーム、もじゃてん32さん、水さん、皆さんこんばんは。テーマですが、自分は10秒あったらドライヤーを使って髪の毛を乾かします。近くにあるスーパー銭湯へ行ってますが、あんまりドライヤーを使って乾かすことがないのでやりたいですと。もう結構わっジュッてやったら乾く系男子、羨ましい。みんなも毛量がすごくて、多分 D もそうなんですけど、乾くのに結構時間かかる。え、かからないの？裏切りじゃん。なんなの今、わかるってなると思ってたのに、なんかピースしてやがる。ピースしてやがる。すごいの。乾いたと思ったらまだ乾いてないみたいな事例が結構あって、気づいたらすごい時間かかってるんですよ。今はちょっと髪切ったからまだそのいけるんだが、髪長い時は本当に持ってなくていい30分以上はかかってた。いや結構当たり前だと思ってた。30分ずっとこうやってもまだ、え、なんか乾かし方の問題か、そうなのか。で結構こうわーってやってるんですけどね、なんだろうね、なんでだろう。そう、それは永遠の謎だね思います。そして茶屋友ネームゲルマニさんは、若い頃やっていた自分を奮い立たせるおまじないなのですが、10秒でできること、朝メガネをかけるときにウルトラセブンのようにギュワッと声をかけてメガネをかけることです。脳内には変身エフェクトの音とあの主題歌のイントロが流れ、強くなった気持ちになれます。10秒でできるわ。変身ができるね、10秒あったら。先週なんかちょっと言った気がする、変身のポーズをしますみたいなことは言った気がする。確かに、かかっても10分ですと D からカンペが来ました。嘘、羨ましい。なんか延々と洗面所でなんかドライヤーウィーンってやってる記憶しかない毎日。本当にね、何なんでしょう。もうちょっと髪が早く乾いてほしいものです。10秒あったらギューミンさんタバコを吸います。10秒でタバコ吸えるのも、だって火をつけて、あ、火じゃないのかよ、わかんないけど、つけて消すまで転換に結構時間かかるでしょ。ライブじゃないんだから。転換に時間かかるよね。10秒か、そうなの、いけちゃうの。それも意外と10秒みんな有意義に使ってるね。では2曲続けてお聞きいただこうかなと思ってますので、皆さんも思いついたらねメッセージ送ってください。続きまして、アニメ名探偵コナンオープニング曲、23曲目でしたということで、倉木麻衣、1秒ごとにラブフォーユー。

おいでなって水茶屋。時刻は8時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は10秒あったら何をする？のテーマにお送りしています。茶屋友ネーム、こもれびさん。みずちゃん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。10秒あったら、みずちゃんのライブの告知ポストに行くよってリプする。みずご飯のポストに美味しそうとリプする。みずダムなど、モデラーとしてのみずちゃんの活動に関するポストをリポストなどなど、10秒あったらみずちゃんをたくさん応援できます。重度の重症の水推しなんで、ということでね、ありがとうございます。そう、10秒あったら X に実況ポストもできる。10秒あったらみず @musicbird.co.jp にメッセージも送れる。いろんなことができます。なんか今日みんなもうくしゃみずっと止まらなくて、花粉症の方いたら教えてほしいんですけど、花粉飛んでます？今日もしかしてなんか7連発ぐらいくしゃみしてる気がする。ずっとなんか急に、なんでだろう。別に風邪とかじゃないんですよ、多分花粉っぽいなーなんて思ってます。休校大切さん、この前は残業でメッセージが出せませんでした。夜の11時23時まで疲れと空腹が辛かったです。今日のテーマですが、10秒あったら車内放送モノマネをしますと。どこの線だろう。でも車内放送のモノマネしてって言われても文章が思いつかない。次はなんとか新宿とかしかわかんない。なんだっけ、なんか言ってるよね。でも電車の中では言ってるのよ。でもパッて出てこない。まあ普段あんまり考えずに電車乗ってるんだな。あのモニターに映ってるクイズをやったりとか、豆知識を見てへーって思ったりしてるんだろうね。何にも聞いてないんだね。本当に反省してますわ。茶屋友ネーム SS109 さん、みなもさん、こんばんみず。10秒っていうとロケット発射のカウントダウンかボクシングの10カウントしか思い浮かばない。確かにね、あのスポーツの世界とかでは10秒って大事にされてるかもしれませんね。確かにね、時間大事だもんね、スポーツはね。確かに確かに、10カウントね。10カウント10秒経ったら勝ち負け決まるのか。てかグッてやってグッてやって違うか、それプロレスだ、間違えました。サンステンシさん、プレミアムバンダイでは100分の1ガンダム WX の予約受付が6月1日から始まったようですと。ガンダム情報ありがとうございます。今日はですね、このあと8時台はガンダム X のヒューマンタッチをかけたいと思うんですけれども、ヒューマンタッチずっとね流したいなと思いつつタイミングがなかったんですけど、今週ねディレクターさんがこのタイミングでやってくれまして、これなんでかっていうとですね、先日脚本家の川崎博之さんがお亡くなりになったというニュースがあったかと思うんですが、川崎さんといえば勇者警察 J デッカーもそうですシリーズ構成されてたりとか、ガンダムで言ったらやっぱりガンダム X なので、みなもはガンダム X すごいお気に入りですっていう話をよくこの番組でもさせていただいてますので、ちょっとねその話もしたいなと思ってきたわけなんですけれども、まあ、ガンダム X ね、あのファーストガンダムを意識してる部分もあったりするなーなんて思ったんですけど、その川崎さんのインタビュー記事をこのタイミングでちょっと探して読んだんですけど、やっぱそのガンダム X のスタッフさんたちがファーストガンダムに影響を受けてて、ガンダムにすごい愛情あるからこそ、そのガンダム X にもそれが投影されてる部分があったりとか、その流れでやっぱりね、G ガンダムとかウィングガンダムとか、ちょっとね、最初のアムロとシャアのファーストガンダムってもう純粋な宇宙世紀からちょっと離れた飛び道具的な、ちょっと

変わり種なシリーズが続いたものでガンダム X っていうのは逆に王道というかシンプル分かりやすい感じしようってなったみたいなんですよ。まあ、それもあって結構そのいろんなシリーズ見てきたミナモもガンダム X はすごい見やすい作品だしすごいおすすめですっていうことをよくいろんな場面で話してるんですが、やっぱりこう作り手さんの方でもそういうこと意識されてたんだなっていうのが分かってすごい良かったです。で、まあ、ニュータイプっていう言葉がガンダムの中では切っては切れないものなんですけど、なんかニュータイプ論って言われてたびたび議論されて、ニュータイプって何なのか、ニュータイプって本当にあるのかないのかみたいな、本当現実にあるオカルトの話みたいに話すんですよ。みんなアニメのことなのに真剣になるね。ガンダム X ではニュータイプのについて一つのこう答えを出すというか考えさせる作品に特になってるんですよね。だからガンダムをあんまりわからない方も意外とガンダム X 見ると面白いと思えると思うんですよね。なんて言ったってその主人公のガロードと、あとガロードが一目惚れするティファって女の子のそのボーイミーツガール感が本当に本当良くて、ガンダムにありがちな政治とか人間関係のドロドロがあんまりない。それがやっぱ見やすいポイントの一つかなと個人的には思ってるんですけど、もう一個言わせてもらうと、ガンダム X はエンディング曲にこう今から流すヒューマンタッチに合わせて次回予告のナレーションがあるんですよね。で最後に次回のサブタイトルを言うんですけど、それが次回の劇中にある誰かが言ってるセリフになってるんですよね。普通だったら例えばなんか、どうなっちゃうの、次回なんとかみたいなのをエンディング曲の後にやるじゃないですか、次の週はって。それをエンディング曲の中でやるっていうのが結構斬新で印象に残る演出だなと思っていて、川崎さんご自身は最初はその演出反対だったらしいんですけど、やっていくうちにすごい楽しくなってきてみたいな話とかもあってね。でも60歳でお亡くなりになったってことなのですごい若いですよね。本当にもうこんな素晴らしい作品をね、ジェデッカーとかガンダム X 以外にもあるんですよ、ワタルとかもあるんですけど、残していただいてね本当にありがたいなと思いつつ、今日はねそんな川崎さんが携わられたガンダム X のエンディング曲を皆さんと一緒に聴いてご冥福をお祈りしていきたいなと思っております。それでは聴いてください。ね、ヒューマンタッチ好きだよっていう方多いんじゃないかなと思いますので、ここでちょっと皆さん落ち着いて聞いてください。アニメ機動新世紀ガンダム X ディ・キッスヒューマンタッチ。

みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています、みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。ということで、ヒューマンタッチはすごい癒されましたね。茶屋ともね、ムサキュレさん、水ちゃんこんばん水。テーマですが、10秒終わったらペイペイのような電子マネーにチャージですね。来週ラブライブシリーズの一つである虹ヶ崎学園のスクールアイドル同好会のライブを見るために東京へ行くので、飲食店やコンビニ利用するときにスマートに支払いたいですと。そう、これなんだよね。みんなもうキャッシュレス言い慣れてなさすぎる。お金を出さないじゃん。だからなんかもうみんなピッピッピッって感じですよね。ガチャガチャが好きで、私よくガチャガチャやるんだけど、ガチャガチャも最近電子マネーでできちゃうから、ゲームセンターとかもそうなんですよ。もうピッてやったらできちゃうから、すごい世界ですよね。もうそれこそもう未来じゃん。まだお財布は使ってます。意外な時に、あ、現金しか使えないんですよとか言われることあるから、油断しちゃいけないんだよね。一応持っていきなさい、修学旅行みたいになっちゃった。お小遣い持っていきなさいね、現金もちゃんと。いつ電子マネー使えませんってなるか分かんないし、電子マネーは故障したら使えないので、本当にこれ電子マネーばかりを信じないというのも大事。楽しんでください。続きまして、またまたおたかつ推し活についてですけど、星の物語さん、10秒終わったら私は大大大大好きなスマホアプリゲームアンサンブルスターズの58人いるキャラクターたちを推しに推して育成しまくります。1秒がもったいないくらいですと。本当にね、好きなんだよね、星の物語ちゃんをね。アンサンブルスターズ、アンスタがね、10秒でもできちゃう。アプリ開いたらすぐ推しに会えちゃうもんね。いい世界、なんていい世界になったんだねえ。茶屋友ネーム、芋吉さん、みなもちゃん、腹ペコ D さん、そして茶屋友の皆さん、こんばんは。何してる時にもよるけど、もし世話しなくて忙しい時は10秒目を閉じて休む。頭と目をリセットしたいですね。そうすることによってリフレッシュできるからね。ほっと一息つくのも大事だよ、みなもちゃん。へっけ、ハム太郎かと思っちゃった。明日もいい日になるよね、ハム太郎みたいなことかと思いましたね。まだありますけどもね、のび太さんは10秒を使ってみずちゃんの安全を

祈ります。ありがとう、ありがとう、まずはありがとう。マサミティさんは首のストレッチをすると、いいね、ストレッチ鍛える系とか筋トレ系とかいろいろありましたね。まだまだいっぱいあって、エクション部さんね、イメトレとかね、あと MC 安本さんも身だしなりを整える、よしおちゃんは新年のカウントダウンをすると、いつやってもいいですから、新年のカウントダウンなんか今やってもいいんですからね。今10秒経って明けましておめでとうって言ってもいいわけですから。さっとんとんさんは深呼吸、やっぱり リフレッシュ系も多かったですね。改めてね、10秒みんなどう使うか考えられたんじゃないでしょうか。いい番組でございます。そんな水茶屋はですね、来週6月10日時の記念日、天智天皇が水時計を使って初めて時間を知らせたことを記念して制定された記念日です。時間はどんな人にとっても大切にしないといけないものということで、時をテーマにお届けします。あの時に戻りたいと思う時間、タイムマシーンがあったら行ってみたい時代、待ち合わせまでの時間の使い方などなど、あなたの考える時間について教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 来週もたくさんのメッセージお待ちしてます。そしてみなもみず、今日から来週の12日金曜日まで神戸阪急さんにて開催されておりますガンプラ公式のポップアップショップ、こちらに作品を出展しています。今週末6日と7日の土日には12時から6時18時まで1日店長として在労もしますので、ぜひ関西圏の皆様遊びに来てください。もちろんね、こっちからもう関西じゃない方々も来ていただけてももちろん大歓迎です。こちら入場無料になってますので、ぜひ来てください。まあ、ポップアップね、2カ所でやってるんです。上の階でもやってるんですよ、7階でも。でそちらは松王子さんという本当もう本当にプロのモデラーさんの雑誌の表紙を飾ってたりとか、いろいろ作例をされているモデラーさんがたくさんのガンプラを展示してます。私は5体既存作品を展示してて、2階で展示と、あと新規作品で今回阪急電鉄のイメージカラーマルーンっていう赤を使った最新作ガンプラを作って持って行ってますので、ぜひご覧いただきたいと思います。そして6月まだあります。24日水曜日から28日金曜日まで新宿シアターバンライにて上演されます舞台100、こちらに出演いたします。それぞれチェキがお渡しできるチェキお渡し会っていう時とか、直接ねキャストがお渡しする日とか、カーテンコールの撮影ができる日とか、いろいろありますので、よろしければこちら遊びに来てください。コントと即興劇の舞台なので、もちろん毎回即興劇は変わりますしね、内容もいろんな、もうテンパってる水面が、冷や汗かいてる水面が見れるんじゃないでしょうか。ちょっとね、今稽古も絶賛始まりましてやっておりますので、遊びに来ていただきたいです。水面水3年ぶりの舞台となります。2年ぶりかな、でもね、ほんとそのぐらいのレベルなので、ぜひ皆様遊びに来ていただきたいです。詳しくはみなもみずの SNS をチェックしてください。よろしくお願いいたします。いや、ね、最後も川崎宏之さんが携わられたアニメ桜大戦大岡絢爛の曲をおかけしていきたいと思います。今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後は OVA 桜大戦大岡絢爛の脚本家川崎宏之さんのご冥福を祈って、折笠愛私の青空を聞きながらお別れです。今週もね、いっぱい盛り上がりましたね。アグイ大好きさんね、初メッセージかな、ありがとうございます。名前をね、こうシャシャシャってこう、なんていうの、名前の文字がよく見ると入ってる絵をね、10秒あったら描きますとかね、すごいクリエイティブな番組になってきましたが、また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしています。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつみ

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門

ーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラックアズーロ。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜日、夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。6月3日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。9時やってきました。皆さん今日は1日いかがお過ごしだったでしょうか。1日とても長い

なってしまいましたよという方も多いかもしれませんね。お天気の様子、それぞれの位置でいかがだったでしょうか。こちら東京エリアですけれども、最も雨が強く降ると予想された時刻は朝の8時から10時というこの通勤通学時間帯が最も激しく降りますよという予報でありました。そのため早く出かけたよという方も多かったのではないでしょうか。私もいつもよりそうですね2時間くらい早く行動を起こして、雨やまたいくつかの何かが起こるかもしれないことに対する対応をぼんやりしていますけれどに備えて動きましたという方も全国各地でたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。局地的に非常に強く降ったというエリアも多くあるようですね。とにかく皆さんが今日ご無事で過ごしていることを願うばかりです。そして今雨の様子はいかがなんでしょうか。東京エリアはざーっと降った後にカラッと晴れたんですよね。その後なんともなんともでございますが、今日一日のご様子ちょっと疲れちゃったなんて気持ちもですね、ぜひ、ここに送っていただければと思います。皆さんの今日の一日、疲れちゃったよなんて愚痴もお待ちしておりますので、ぜひぜひ気を楽にお付き合いいただければと思います。タイムトラックス、この後夜11時まで、まずは最新ナンバーから。

I went back to Ibiza というのがこの曲のタイトルです。マイク・ポーズナーとデイビッド・ゲッター、2026年今年出た曲になります。とっても気に入っております。

改めましてこんばんは。6月3日水曜日、担当 DJ 私ミルキーこと飯村美希です。まずは冒頭お天気の話題からは皆さんと共有したいなと思っております。もうここのところ毎週毎週、いや今日どうでした今日どうでしたなんていうのはお天気の話が多いんですが、今日は特にそれぞれのエリアで大きな違いがありそうですよね。 AD 見習いさん、関東の雨大丈夫でしたかとご心配いただいてありがとうございます。強く降ったエリア本当に強かったみたいですね。そして、雨雲残り宮城県のだけのようですよなんていうのも、今教えてくださっている方もいらっしゃいますね。そして達也さん、長崎台風の影響は強風くらいでしたと来ております。すごい雨でしたね。雨のせいか通勤路はガラガラでしたと書かれている方もいますね。これ私も実は実感としてありまして、もしかしてなんていうんですか、鉄道各社も早め早めの対応をしていきましょうという風になったじゃないですか。そのおかげといいますか、会社も無理してくるのはやめましょうねというような雰囲気が少しずつ増してきている2026年といった気がいたしますね。なので在宅でという方もいらっしゃったのかなと思いますけれど、在宅指示が出てましたという方もいらっしゃいますね。今私が何を呼んでいるかというと、ハッシュタグ T アンダーバートラックス X で皆さんにいろいろ教えていただいているんですよね。ラジオネームカプリコーンさんは、今日は通常通りの勤務で一番雨がひどい時期に出勤しましたということで、9時10時ぐらいじゃないですか。この関東エリアはその時間が一番雨が強かったんですよね。台風の影響で今日は私は会社を休みましたというのはアミノさんですね。その間に資格勉強などいろいろやりましたと、頭が下がりますね本当に。いや私なんかもう早めに行動して、喫茶店で本来だったら家でやっているような仕事の準備っていうのをやっていたんですけれど、いつもより早く出ていつもよりゆっくり時間があるものだったので、なんだかゆっくり朝コーヒー飲んでしまいましたが、普段と違う行動を起こすっていうのは体力使いますよね。皆さん様々教えてくださいましてありがとうございました。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、その他メールタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp でも皆さんのご様子をお待ちしています。このタイムアンダーバーミルキーのミルキーのスペルは MILKEY となります。 X の方でもしかすると公式アカウントから飛ぶのが一番簡単かもしれません。この後もどしどし皆様のご様子お待ちしています。

昨日映画仕立てのミュージックビデオも公開となりました。2年ぶりとなる新作アルバムから先行リリースとなっているのはこの曲 Hate That I Made You Love Me がタイトルです。タイトルそのままこの中歌詞で使われ

で歌っているんですけれど、あなたが私を愛してしまったことが嫌、あなたが私を愛して、いや愛するようになってしまったことが嫌、難しい解釈ですけれども、歌詞をよく読むとアリアナちゃんの苦悩がなんとなくわかるような気がしないでもありません。アリアナグランデの新曲 Hate That I Made You Love Me をおかけいたしました。Time tracks.時刻は9時16分です。ここまで2026年周りに出た新しい楽曲お聴きいただきました。アリアナグランデちゃん2年ぶりになるんですね。その前は出たのがあのイエス&というあのかっこいい曲だったと思いますけれど、あのボーグに似た曲がそうだったと思いますが、あれからもう2年も経つんですね。そっちに驚いてしまいました。役者さんとしても非常にご活躍でいらっしゃいましたので、それが終わってすぐまたこうやって音楽活動されているのは本当にすごくエネルギーのある方ですよね。素晴らしい。ということで、新しい曲を続けてお聴きいただきましたが、ここからはですね、ちょっと寂しいニュースが届いておりまして、70年代、80年代、90年代、そしてつい最近にもリリースのあったというですね、とってもとっても、素晴らしい歌声のアーティスト、ピーボ・ブライソンが、今日ですね、75歳で亡くなったというニュースが飛び込んでまいりました。ピーボ・ブライソンと聞いてピンとこない方もですね、美女と野獣のデュエット歌ってた人だよですとか、ホールニューワールド歌ってた人ですよと聞くと、あのすごく豊かな歌声の方ですかと思い浮かぶと思うんですよね。結構私もこのピーボ・ブライソンっていうのはデュエットをずっとしているイメージがあったんですけれども、この度ですね、いろいろCD をこのミュージックバードのスタッフの皆さんと、聞いてですね、あこれもかっこいいね、それもかっこいいねなんて、いう中でですね、あこんなにたくさんいろんな楽曲があったんだな、知らなかったななんて、ちょっと反省しました。本当に、いい曲がたくさんある中で、今日はですね、ここからの3曲、そして10時台ラストマイラワー、いつも9時40分くらいからしっとり皆さんと過ごしてますよね。その10時40分以降のしっとりを全編ピーボ・ブライソンで、やっぱりこの方スローがとても映える方ですの で好きな曲もたくさんありますので一緒に聴きたいなと思っております。いや75歳なんて若いじゃないですかなんて寂しい気持ちになっちゃうんですけれど、今日はですねピーボ・ブライソン都合7曲くらいかけられたらいいなと思っています。皆さんの思い出のある曲ございますか？ぜひぜひメッセージなんかも寄せていただけると嬉しいです。今日かけられなくてもまた別日にってことも可能ですのでね、思い出なんかございましたら教えてもらえたら嬉しいです。ということで、去年はもう2回くらい来日公演を行ってくれていたんですよね、ピーボ・ブライソンで。行ける時に行かないとダメだななんてちょっと思いつつ、今日は、ここから数曲皆さんと一緒にピーボ・ブライソン聴いていきたいと思います。さあいろんな曲たくさんあるんですが、まずはセルフプロデュースしているソングライティングもご本人の曲からいきましょう。 Go for it。タイトル間違えましたね。 Somebody in your life がこの曲のタイトルです。でセルフプロデュース、この曲じゃないですね。今イントロで気がつかないといけなかったんですが、実はですね今日もう

バッタバタでかけたい曲がありすぎてですね、直前で変えたんでした。でもせっかくかかっていますサンマリインユアライフもお聴きいただいて、Go for it もかけたいと思います。

ティーボブライソンで Somebody in your life です。クワイエットストームという彼のアルバムの中の2曲目であるんですけれど、これよくよくクレジット読むと彼のソングライティングではないんですよね。このアルバムはほとんど彼のソングライティングのアルバムだったかと思いますけれど、なのでせっかくだから彼のソングライティングの曲、歌手としてだけじゃなくてその曲作りの面でも素晴らしかったっていうところを一緒に共有したくてですね、急遽こちらに変えたんでした。改めてピーボブライソン Go for it。

デュエット、そしてラブソングといった印象が非常に強いピーボ・ブライソンなんですけれども、このあたりかっこいいですよね。一緒に聴くことができて嬉しいです。ゴーホンイットでした。そしてなんとなんと続いてお聴きいただきたいのがですね、2018年のリリースなんですよね。ついこの間じゃないですかと思われると思うんですが、これはあのジャム&ルイスのプロデュースで、すごく久しぶりにリリースとなった曲ということなんですよね。すごく極上 R&B なんです。ぜひお聴きいただければなと思います。かっこいいです。 All she wants to do is

かがですか、かっこよくないですか。この最近っぽいニュアンスも入りつつ、ジャム&ルイスの雰囲気が入りつつ、このピーボ・ブライソンのこのソウルフルというか厚みのあるセクシーな

が軽やかに乗ってみたいな、あ、ちょっと言葉がうまくなくてあれですけれども、いや、かっこいいなと思っております。2018年、やはりその昔の名曲ばっかりじゃなくて、最近までこうやって活躍して、活動して、そしてこのいい曲たくさんあるわけですから、そのあたりもかけたいなと思って、おかけさせていただきました。あ、皆さんどのように、お感じになられましたでしょうか。一緒に聴けて嬉しいです。ということで、やっぱり、名曲一緒に聴きたいと思います。ホールニューワールド。

0: News and weather.
1: 時刻は9時35分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えします。厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、

国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で過去最少となりました。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数、合計特殊出生率は 0.01 ポイント減った 1.14 で最低を更新しました。出生数、出生率ともに10年連続のマイナスです。アメリカ中央軍は2日、ホルムズ海峡に近いイランの島にある軍事施設を自衛目的で攻撃したと発表しました。イランが発射した弾道ミサイルや無人機を墜落したとも説明しています。アメリカとイランの両者が応酬を繰り返していて、停戦は不安定な状態が続いています。アメリカ通商代表部は2日、日本を含む60の国と地域が強制労働で生産された製品の輸入を禁じる措置を十分に取っていないとして、通商法301条に基づき追加関税を検討していると明らかにしました。アメリカの製品が競争上不利な立場に置かれているとして、日本の追加関税率は 12.5% としています。今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値上がりし、6万8000円を超えて取引を終え、終値としての最高値を更新しました。日経平均株価の終値は昨日と比べて1667円89銭高い6万8402円13銭でした。トピックス東証株価指数は 71.96 ポイント上がって 3996.20 となっています。飲食料品の消費税減税をめぐり、超党派の社会保障国民会議は今日、実務者会議を開き、消費税を 1% に引き下げる場合のレジの回収について、正式公表から最長半年程度で対応可能であることを確認しました。政府内では来年4月1日から 1% に下げる案が有力となっていて、準備作業が間に合う見通しが示された形です。プロ野球巨人は元監督の長嶋茂雄さんの一周忌となった今日、東京ドームでのオリックス戦を特別試合として開催しています。選手らは左袖に追悼のロゴワッペンがついたユニフォームを着用したほか、球場内では長嶋さんにまつわる展示などが行われ、特別映像も放送されました。長嶋さんは戦後の日本を代表するスーパースターで、高度経済成長期の国民を魅了し、ミスタープロ野球と呼ばれました。去年8月に追悼試合が、11月にはお別れの会が、いずれも東京ドームで開かれました。続いて明日のお天気概況です。明日4日は低気圧が西から近づき、九州は昼ごろから本降りの雨で、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。四国も雲に覆われ、夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨となりそうです。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨、午後は天気が回復するでしょう。北海道は日本海側ほど広く晴れ、沖縄もおおむね晴れ予報です。晴れ予報のエリアも出てきているようですが、たくさん降った後となりますので、周辺の状況には、くれぐれも気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わっているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

0: Music for
1: Time Tracks。
2: 嵐の Whenever You Call、 2020年のリリースの楽曲でありますが、いいですね。やっぱりお歌がうまいですね。声がいいですね。嵐の楽曲です。ラストライブ配信ご覧になった方はリスナーの皆さんいらっしゃいますか？今の曲はブルーノ・マーズがソングライティングしてるんですよね。非常に話題になりましたが、あ、キラキラしていて、そして暖かくて私はとても好きです、この曲。嵐はもうそれぞれね、皆さん好きな曲がたくさんたくさんあるでしょうから、それこそ嵐特集なんて言ったら収まりきらないですね、2時間じゃ。嵐はまだまだ続く。とエディ見習いさん、ホーリー2号さん、こんばんは。松本市は朝強い雨が降ったくらいで大丈夫でした。うちの会社の熱海事務所は公共交通機関がお休みで、午前中お休みしていましたが午後から出勤したそうです。勤勉と書かれていまして、各会社でもそれぞれですよね。止めるわけにいかないお仕事も世の中にたくさんあるわけですしね。なんともなんともというところであります。そしてピーボ・ブライソンの追悼という意味で、今日は9時台の半ば、そして10時台のラストマイルアワーは、まるまるピーボ・ブライソン特集で、おかけしていきたいなと思っております。ぜひぜひお好きな方、思い出の曲がある方、教えてもらえたら嬉しいなと思います。そしてご飯のもと

くさんいただいてありがとうございます。横浜安部さん、ピーボブライソン亡くなったんですね、まだお若いと思っていたのですがと。お豆腐レディーさん、あ、だから今日はラジオで何度か美女と野獣の曲がかかったりしていたのかなと書かれていますね。先ほどかけたのはホールニューワールドアラジンの曲でありましたけれど、美女と野獣もそうです、ピーボブライソンですね。スロージャムさんは、ピーボブライソン訃報を聞いてびっくりしました。2013年ブルーノート東京でレジーナベルをゲストに迎えたステージ、今でも忘れられません。観客席を全部回ってくれる彼の姿に感動しましたと。その時の様子とお写真も、もしかしてこれその時の、ずいぶんいい席でご覧になってたんじゃないですか。載せてくださっている方がいますね。なんだかとても来日公演をしてくれるアーティストだったようですね。昨年も春と夏に1回ずつ来日をしてくれていたようですし、なんだか本当に寂しいですね。いや、まあ、遠く離れたこの国で、ラジオのブースから寂しいな寂しいななんて言ってもしょうがないかもしれませんけれども、いや皆さん寂しいですよね。ということで、ご反応いただいた皆さんありがとうございます。その他、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからは、 DJ ミルキーさんお疲れ様でございます、台風大丈夫でしたとメッセージをいただいておりました。今日はね、皆さんイレギュラーの対応疲れましたよね。そしてラジオネームサッタンさんからもいただきました。本番中のメール失礼しますという書き出しで、大変丁寧な方ですね、ありがとうございます。今日は台風すごかったですね。職場に着いた時はボトムス絞れるんじゃないかというくらいびしょびしょでした。5月は仕事が出張と重なったこともあり、とにかく忙しくて、でもヘトヘトになりながらも乗り切りましたということで、大変お疲れ様でございました。その忙しい5月を乗り切れたということは、今年も大丈夫です。サッタンさんこの後も順調に物事が進むと思いますよ。5月とってもお疲れ様でした。そして6月も楽しく元気にいきましょうね。ということで、先月はプラダを着た悪魔2を見ましたとのご報告もいただきましたね。ではそんな方もラジオの前にたくさんいらっしゃるかと思いますので、こんな曲続いてお聴きいただきたいと思います。Music for all.

きた悪魔のワンで、使われていましたね。ケイティ・タンストールの Suddenly I See、 この曲を聴きながらおしゃれな街カッポしたい、そんな気になりますね。先ほどのサッタンさんからのメールは、6月の楽しみはマイケルの映画ですと。もう間もなく先行上映スタートじゃないですか。こんなに魅力的な映画が立て続けに公開される機会なかなかないですよね、楽しみすぎます、ということで、いや本当に、いくつか映像を見ましたけれど、そっくりですよねマイケル役が。私もとてもとても楽しみにしております、ということで、今日1日の様子、そして、今月の楽しみを教えてくれてありがとうございます。ではですね、今日は何度もお伝えしておりますが、ピーボ・ブライソンの訃報を受けまして、関連の楽曲などをおかけしているという状況であります。この曲歌っているのはデニス・ウィリアムズ。2024年の来日の時にゲストとして、そのデュエットの相手役として来日してくれていたようですね。ということで、彼女の名曲です、フリー、お聴きいただきます。

2014年の来日の際にゲストで来ていたという情報をインターネット上で見つけました。行かれた方いらっしゃいますか？いや本当に、生で見られる時に見ておかないとという思いを

寂しい気持ちをですね、皆さんと一緒にこのいい歌を聴いて過ごしていきたいなと思っております。10時台のラストマイルアワーの時間には、彼の名曲名バラードをたっぷりたっぷり一緒に聴いていきたいと思っています。ライブ行ったことありますよなんて報告も教えてくださった方、ありがとうございます。ぜひいろんな話をして、忍んでいきたいなと思います。一部のステーションの皆さんとはこの時間でお別れです。また明日夜9時にお待ちしております。この後10時台もどうぞお楽しみに。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: FM ゆうゆう、午後10時です。

0: Welcome to Pelnigun。
1: ここにはいい土と空気があります。誇りと自信を胸に咲く筑波牡丹園。関園長の土とともに。
2: 皆さんようこそ。筑波牡丹園園長の関博一です。
1: そして亀田正雄です。今回も土職人の関博一園長にお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。

0: 園長、
1: はい、
0: 筑波ボタン園、
1: はい、
0: 今日は実は26日、
1: はい
0: はい、5月26日ということで、はい、ついこの間まで筑波ボタン園やってらしたんですよね。
1: そうですね、昨日一昨日までやってましたね。
0: はい、はい、どうですか、あのもうやりきった感っていう感じですがすがしいイメージなんですか。
1: そうですね、はい、まあ疲れが溜まったんで2日間でだいぶすっきりしたかなっていう。
0: あ、2日ででもあれですね、もう元に戻っているんですね。
1: そうですね、もうずっと寝てましたから。
0: あ、
1: やっぱり寝る、疲れを取るのは寝るのが一番ですね。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ筑波ボタン園がどんな様子だったのかっていうのを、
1: はいはい、
0: 今日はね、あのまず前半お届けして、
1: はい、
0: そして後半は土の話、はいはい、していきたいと思います、はい、それでその中でもあの私何回か筑波ボタン園にお邪魔させていただいて、
1: はい、
0: あの収録も筑波ボタン園で行ったんですけれども、はい、その際に2人で歩いていたら、
1: はい、
0: 声をかけていただいたのを覚えてますか。
1: あ、そうですね、
0: はいはいはい、で、あれ、あの筑波ボタン園の、 あの収録番組を聞いてくださってるっていう方が、
1: はい、
0: 声かけてくださって
1: すごく嬉しかったですね。
0: ちょっと最高ですよね、うん、
1: はい、
0: はい、で番組がきっかけで毎年行くようになったんですよとまで。
1: はい、そうですね、
0: あれ嘘じゃないですよね。
1: 本当ですよね、
0: はい、はい、ね、なんで、でもあの時はたまたまそういう方がいらっしゃったんですけれども、
1: はい、
0: もしかしたら他にも
1: いらっしゃったか分からないです ね、
0: ね、
1: はい、ごく一部ですから ね、
0: ね、
1: 声かけていただけるのは。
0: はい、なのでまああんな感じで、はい、きっと園長は筑波ボタン園にいらしていると、いろんな方からお声掛けいただくと思うんですけれども、
1: はい、
0: いかがでしたか、その、まあ、お花の面と、あと人、ね、皆様からお声掛けをいただく面で2つ聞いていきたいんですが、
1: はい、
0: 皆さんがどんな風に声掛けをいただくんですか。
1: まず、スタンプラリーやってますよね、
0: はい、
1: あのスタンプラリーの7番、自分のハンコなんですけども、
0: はい、
1: これですかって聞かれるんですよ。
0: 、はい、
1: で、あ、そうですって、一緒に写真撮っていただけますかって。多い時1日50回以上ですね。
0: そんなに、
1: はい、
0: ああ、じゃあもうあそこのアイドルですね。
1: まあそのおじさんがアイドルっていうのはちょっとおかしいですけど、まあゆるキャラですよね。
0: まあそうですね、キャラクターとして写真、はい、お花もいいけど園長もね、はい、っていうことなんですよね、
1: はい、で、あのじーっと見てるんですけども、もしかしたら園長さんですかって言ったら、はい、そうです、
0: はい、そのあれですよね、声かけることができる人と、
1: はい、
0: 恥ずかしくって言えない人と2パターンあるから、
1: はい、
0: 本当は声かけたい人もっといらっしゃるんでしょうね。
1: そうですね、でずっと見てる方、声かけられない方は、あの園長ですってこちらから、あ、やっぱりそうでしたか、
0: 優しいですね、はい、
1: で、まあ、必ず記念写真ですね、うん、
0: はい、でそれがまた SNS に上がって、
1: はい
0: はい、あのいでたちがね、
1: はい、
0: やっぱりあの園長らしいいでたちなので。
1: そうですね、園長スタイルっていう、その時期しかしないスタイルですけども、
0: はい、
1: でも今日もそれに近いスタイルですけどね。
0: そうですよね、もうだから今そうなっちゃってるんでしょうね、はい、いい意味でね、はい、あのその他にはあれですか、あの筑波ボタン園の感想とかもいただけるんですか。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: あの今年は初めて来られた方が多かったんですね、
0: うん、
1: いや、こんないいとは、あの花がたくさんあって綺麗なとこ場所とは思ってませんでしたっていう感想が多かったですね。
0: はい、そっか。そしてあの私園長はね、こうやって直にもお話しさせていただいているんですけれども、
1: はい、
0: その他にもメディアで園長ご登場多かったですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 途中下車の旅と、
0: そう、
1: はい、
0: スケーターのね、
1: はいはい、そうですね、あとは、あれは何ていう番組だったんですか、ね、あのテレビ東京の番組ですね、
0: はい、
1: それに2つ出ましたですね、
0: はい
1: はい、
0: あのテレビの画面でもいい感じで、
1: はい、
0: いる男で映っていらっしゃいましたよ。
1: いや、はい、横顔だったですからね。
0: いやでもこうやってテレビ局、
1: はい、
0: メディアからもやっぱり注目されているんですね。
1: そうですね、なんか、はい、あの日本テレビさんから取材されるっていうのは結構レベル高いらしいですね。
0: あ、
1: 放送するときに、
0: はい、
1: そこに放送されるかされないかっていうのを審査が、から日本テレビさんで放送されると他の放送局はみんなそれでパスらしいです。
0: あ、
1: それぐらい厳しいらしいんですよ。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: あ、じゃあこれからもっともっと増えそうですね。
1: だといいですけどね、
0: はい、はい、いや、そうそうそう、だからメディアからも注目されているし、

0: し、はい、あれです、大雨の中の撮影だったんですよね。
1: そうですね、
0: 途中下車の時は、はいはい、ただつくば市の TX、はい、つくばエクスプレスから結構距離はあったけどいらしてくださったんですもんね、
1: はい、結構あの放送の後皆さん TX 使われて緑野からバスで来られた方がたくさんいらっしゃいました。
0: あ、やっぱりね、はい、やっぱりメディアの影響って
1: 大きいですね。
0: 大きいですね、
1: はい、もう FM ゆうゆうさんの放送もだいぶもうありがたく思っております。
0: ありがとうございます。店長お仕置き部屋に入れてるのにもかかわらずそう言っていただけると微力ながら嬉しいです。さあ、そしてね、いろんな方にお声掛けをいただいた園長と、はい、あとはつくばボタン園の花の様子っていうのは今年はいかがだったんですか。
1: そうです、
0: 会期中。
1: 会期中まずスタート、いつもスタートは花が少ないんですけども、うん、それを見込んでです、ごく早咲きのボタンをたくさん植えてですね、もうスタートからもう数十株っていう花が咲いて、それは成功したな。ただ今年気候は去年より昨年よりはそう高い最高気温はないんですけども、うん、花の終わりが早かったんで、はい、その後半に来られた方が花少ないねっていう感想だったんで、はい、ただそのお花の開花のバランスですよね、うん、開花のそれをちょっと来年を手こ入れして、
0: はい、
1: 期間中は皆さんに楽しんでいただけるようにしたいなと今思って秋には工事します、は
0: い、あ、工事入るんですね、はい、あ、どういう工事が入るんですか。
1: ですね、まあ、
0: まだ言えない、大丈夫ですか。いや、
1: もう、はい、植栽されていないところにちょっと植栽培を作って、そこにボタンを500株以上植えるかなと。あ、その他にも後半に花がある芍薬の品種ですね、うん、それをちょっと植え替えして、メインのところに植えようかなと思ってますね。
0: あ、はいはいはい、
1: 丸々2ヶ月間の工程ですね。
0: そうですよね、はい、そっか、遅咲きの花もこれから入れていくっていうことになるんで、はいはい、遅くまで咲いている、
1: はい、
0: はあ、丸々2ヶ月間の工程ってことは工事が、
1: 工事ですね。
0: またユンボ入れるんですか。
1: 入れます、ユンボ2台で2台か3台で工事します、
0: はい、あ、それが秋ぐらいから始まる、
1: はい
0: はい、はあ、秋に工事するっていうのはやっぱりその土作りにとっても何かこう影響があるんですか。
1: そうですね、うん、やはり、花にとっても、まあ、動物も冬眠しますけども、うん、花にとっても冬眠っていうその期間、秋の暖かい時期に、工事をして早く植栽して発酵もですね早くしないと、はい、来年の花見に影響あるんですね。1年待てばいいなっていう余裕があればもう、遅く植栽してもいいんですけども、はい、来年お客様にご覧いただく、いい花をご覧いただくにはその時期にやらなきゃいけないです。
0: はあ、そっかそっか、
1: はい、
0: いやだからもうあれですね、気持ちも目も2027に向かってる、
1: もう行ってます。
0: はあ、はいはい、あ、じゃあもっともっとお花を楽しめる場所になっている。
1: そうですね、はい、
0: いや、いろいろ楽しみですよ。
1: そうですね、まあ、今年もですね、まあ、ご質問するいただく前に話し合いますけども、約1万人多く来ていただいたんですよ、昨年よりも。
0: すごい、はいはい、何の影響ですか。
1: やっぱりマスコミさんの影響ですね。で、あとは SNS ですね、
0: はい、
1: 初めて来られた方、まあ、先ほど申し上げましたけども、初めて来られた方がもう質問していただいたりとか、写真撮っていただいた方、それの方にお話伺いますと、はい、初めてっていう方多いんです。
0: あ、そうなんです。
1: それも、それ、はい、それも横浜とか川崎とかですね、平塚とか、
0: あ、
1: すごい遠いとこから見えてるんです。
0: あ、全国区だ、はいはい、目指せ全国区ですよね、はい、あ、なんかその神奈川県の方って、はい、紫陽花までにこう待てないというか、はい、ね、アジサイでは有名だけど、はい、その前にちょっとね、ボタン芍薬見ておきたいって思う方がいらっしゃるんですかね。
1: そうですかね、うん、で花の好きな方も多いんじゃないですかね。
0: はい、やっぱりね、そう、まあ、ね、花これからもうだって7月8月暑すぎるので、今一番いい時期でしたもんね。
1: そうですね、ちょうど今年は気候がちょうど良かったんで、うん、20度ぐらい、花のためにも非常に良かったんですね、はい、で曇天の日も多かったし、 1日花楽しめた日が多かったんで良かったなと自分は思ってますね。で後半に雨が降ったんで、

0: その雨で肥料分が分解されて、はい、後半非常に葉っぱが育ってですね、はい、でこれ来年のためにこれはいい葉っぱだなということで、あ結構心の中ではニコニコしてたんです。
1: あそっか、はい、雨が降るとあらお花かわいそうではないと。
0: そうですね、はい、前半の雨は花を傷めるんで、うん、ですけども、はい、後半花が終わった後の雨っていうのは非常に恵みの雨に変わるんで、
1: 土のために大変いい、はい、っていうことなんですね。じゃあね、これからもどんどん雨が降ってもいいんですか？ダメ、
0: うん、あまり降りすぎても
1: 確かに、
0: はい、はい、集中豪雨じゃなくてしっとり、降っていただくのは非常にいいですね。
1: そうですね、はい、しっとり系の雨がいいですよね。確かにね、はいはい、分かりました。さあというわけでここまでは筑波牡丹園の、はい、そう今年の感想をお伺いさせていただきました、はい。

0: ここにはいい土があります。そしていい空気があります。筑波ボタン園。
1: 園長のリクエストコーナーです。
0: はい、
1: 今日の曲は
0: セリーヌ・ディオンの、はい、ザ・パワー・オブ・ラブ。
1: お、愛の力ですね。
0: はい、そうです。
1: はい、セリーヌ・ディオン出てくる率が高いかな。
0: そうです。もうセリーヌ・ディオンは全て好きなんでは
1: い、はい、
0: もう本人も大好きだし、もう 歌も上手ですし。
1: そうですよね、
0: はい、もう心に、まあ、響かされるんで、
1: はい、まあ、柔らかい、物悲しいでもパワーがあるっていうね、はい、さあ園長、この曲の中でもこの歌詞が好きっていうのはどこですか。
0: はい、はい、I am your lady、 そこが大好きですね、
1: はい、園長、どうなったかに言われたことはあるんですか。
0: いや、ないんで、はい、一度は言われたいなと思ってますね
1: そうですね、番組聞いた方はね、ぜひあの園長に支え合いてあげてほしいですよね。
0: 痺れちゃうと思いますよ。
1: 痺れちゃいますよね。そうだから、私はなんかあなたのものみたいなね、
0: はい、
1: それもレイディーだから、はい、ちょっと気品がある方で、
0: はい、
1: ぜひあの限定でよろしくお願いいたしますそれでは園長、曲振りお願いします。
0: はい、セリーヌ・ディオン、ザ・パワー・オブ・ラブ、どうぞ。

0: 園長のこれだけは伝えたいことのコーナーです、
1: はい、
0: もう園長は寿司職人ということなのでね、はい、もうずっとここの2ヶ月間は花の話が多かったんですが、
1: はい、
0: はい、土ということで今皆さんお困りなのはどんなことだと思いますか？
1: これから多くなるのが病気ですよね、
0: はい、
1: あとは虫ですね、
0: はい、
1: だその両方をどうしたらあのカバーできるかっていう、はい、まあ、母体園でも永遠の、課題でありますし、あとは今あの農家さん、あの一般の作物を栽培している農家さんにもそういうアドバイスをしている中で、
0: はい、
1: まあ、それもやっぱり永遠の課題だなと思って、うん、もうずっと取り組んではおりますね。
0: 特に筑波牡丹は無農薬ですからね、はい、その中でどうやって戦っていけるんですか、病気や虫と、
1: はい、例えば人で例えると、免疫力つけるとそれ可能になりますよね。その免疫力をどうやってつけるかって腸内細菌ですよね、
0: はい、
1: 腸内細菌がたくさんあってバランスが良ければいいんですね、
0: はい、
1: と土も同じように土の中の細菌微生物をたくさん増やして、
0: はい、
1: 種類を多様性にたくさん増やすと病気も虫も予防できるんです、
0: はい、
1: こういう実績も少しずつデータ今出しているところで、
0: はい、
1: でそれもどうやったらっていうか前にもお話しさせていただきました、うん、あの各ご家庭で堆肥を作りましょうかってそこは人もそうですけども健康を維持するのには発酵食品ですよね、
0: はい、
1: 土も発酵食品なんです。発酵食品は堆肥なんですね、はい、発酵さ物を有機物を発酵させて発酵させることによってどんどん微生物が増えるんで、
0: はい、
1: で密度も、濃くなるんですね、
0: はい、
1: でそういうやつを土壌に還元するだけで、はい、病気と虫がだんだん避けられるようになるんです。
0: その抵抗力がつくとっていうか、はい、まあ、自分が、まあ、木々とか花が元気になると、はい、虫も来なくなるんですか？なんかあこの人美味しそうみたいな感じで行っちゃうのかと思ったんですが、はい、虫も来なくなる、
1: はい、で植物は人間と違って、うん、もう非常に自然界で、生きるんですごく、デリケート過敏っていうかストレス応答機構が非常に発達してるんですね、
0: はい、
1: で虫にこう来るとですねその虫が嫌がる成分を作り出すんですよ。
0: あらそう、
1: その健康な時に栄養を蓄えないとそれが二次代謝産物でできるんでそれがその機能が働かないんです、
0: はい、
1: だからずっと健康であればそういう機能が働くんですね。で一回刺されると耐性してじゃあ次は刺されなくなってくんです。
0: 自分でそんなことできるんだ。
1: しちゃうんです。
0: 菌じゃないけど、はい、耐性能力オンになるってこと。
1: そうです、それが虫の対策ですね。で病気は最初こう細菌とか糸状菌カビとか細菌から入るんですけども、はい、その病気っていうのも、まあ、人間もそうですけどもニッチなところに病気って入りやすいんですよ、
0: はい、
1: こう隙間に、
0: はい、
1: でたくさんあると水と多くすると隙間がなくなりますよね、
0: うん、
1: だから隙間がないから入れないんです、
0: はい、あそうなんだ、はい、病気も入ることができなくなる。
1: そうです。からあの今研究されてる発病抑止土壌ってなるんですよ、
0: うん、
1: 発病抑止土壌ってのは病原菌があるにもかかわらず発病しない、それはなぜかって研究されたらそこなんですね。
0: あ入り込めない。
1: そうです。
0: あそうな、
1: はい、
0: 私ね今年はやろうと思いました、
1: はい、
0: 本当に。
1: 今年はですか
0: 去年はね絶対やってないし、はい、心の中でも実は、はい、何かなるもんと思ってたんですが、
1: はい、
0: 今年あのハゴロモムシ、
1: はい、
0: 一瞬可愛いんですよ、
1: はい
0: はい、あの羽衣をまとってるみたいで、あれがアジサイにいっぱいついてて、はい、チューチュー吸ってるんですよ多分これ放送6月になるので、
1: はい、
0: 皆さんもお悩み始めるんじゃないのかなと思うんですが、
1: そうですね、
0: それもやっぱり土なんですね。
1: 土です。でそこだけじゃなくて全体家全体にやっていただいて、で家全体でも隣の方がやってなければ隣から来る可能性あるんですよ。だからそれを少しずつこう、
0: はい、
1: 波及してこの区域全体全部やっていただくともうそこの区域はもう虫がいなくなりますね。
0: あそうです、町内会やらなきゃいけない。
1: そうですそうです
0: 、
1: はい、
0: そっか、ちょっと説得できないけど、はい、隣空き家だし、はい、やってみたいと思います、はい、思います。でもうちだけでもとりあえず、
1: はい、まあ、はい、空き家の方ですと逆にあのバンカープランツってあるんですよ、虫を寄せつける、
0: はい、
1: でそこにこう溜めちゃう 植物があるんですよ、はい、だそういう植物があるんで、うん、こっちには来ないか分かんないですね。
0: あ、
1: そこにも吸い付けられて。
0: あ、そうなんだ。
1: そういう可能性もありますね。
0: わかりました、はい、じゃああの、 あの方はじゃあうちにとっては都合はいいということで、
1: いい可能性ありますね。
0: あ、わかりました、はい、はい、じゃあうちの裏の方は、はい、あの言えばやってくれそうなてか私が作って持ってけばいいんですもんね。
1: そうですね、これやると花きれいに咲きますよ、あとはいい、作物ができますよって、はい、
0: 巻きます。その、はい、巻くのにいい時期っていうのはあるんですか。
1: はい、はい、まず、虫っていうのは卵から孵化するんで、その卵を分解する放線菌ってあるんですよ、
0: はい、
1: でその卵を産みつけるのはもうあの夏の後半から秋なんで、秋口なんで、その時期にまずやっていただくと、まず卵を分解されて孵化できなくなります。
0: すごいな、はい
1: は
0: い、
1: でその後はまだ寒い時期ですね、はい、2月ぐらいにもやっていただく、
0: はい、
1: であとは、花であればボタン、芍薬であれば6月ですね、
0: はい、
1: で一般の作物であればその花が咲いた時やっていただくといいですね。
0: あ、やります、
1: はいはい、
0: あの、ね、多分この話をしているとてか虫が出ると、はい、きっとお店屋さんとかに行って、はい、あのきっと皆さんもご存知だと思うんですが、オルトランとか、はい、なんかそういう薬剤を撒きたくなっちゃうんですよ人は、はいはい、なんとかなんとか言うとか、
1: はい、
0: なるんですけど、それよりもやっぱり長い目で見たら、
1: そうです、そうです、そう、戦前というのはそういう農法ですからね、
0: はい、
1: 戦後ですからね、あの農薬がこうあの発展したのは、波及したのは、うん、でその農薬やるとやっぱり生物っていうのはあの子孫を残したい、自分は亡くなっても子供にはそういう体制をつけて遺伝子を残して、まあ自分は終わりと、そういうこと、まあ、リサージェンスって言うんですけども、
0: はい、
1: でそういう遺伝子があるんで、必ず農薬とか殺菌剤やりますと、はい、そういう体制ができたものができるんです、はい、体制ができると今度はその農薬が効かなくなるんで、
0: うん、
1: だからそれはやっちゃいけないです。イタチの追い加減、ここでもあの悪いもほうが強いんで、
0: はい、
1: それをリセットするのにはもう元から、
0: は
1: あ、基礎からやらなきゃいけないんですね、
0: は
1: あ、でそんなのも簡単、もう我々も実験して2017年からもう実験して、それはもうあそういう傾向が出てるんで、
0: はい
1: はい、
0: これはもう信じて乗っかった方がいいよと
1: 思います。で、はい、そういう乗っかってる農家さんも、うん、ボタン園の、 あの美味しいトマトがあるんですが、
0: あれはトリコ、はいはい、
1: 普通のトマト栽培では農薬何回やるかがね、少ない方でも

0: 30回、多い方では30回以上やるんですけども、うん、苗の双葉の時に粉地ラミに1回殺虫剤を軽く使って、で本植えした段階で、うん、全く農薬フリーなんです。
1: あ、
0: それで収量が倍ぐらいあるんです。
1: はいはい、
0: それが可能なんで、
1: はい、
0: ぜひやられた方がいいと思います。
1: やります。はい、はい、もうあのまかないオルトラン、
0: はい、
1: 行きたいと思います。はい、はい、やってみたいと思います。
0: 堆肥の方がいいです。
1: 堆肥で行ってみたいと思います。ま
0: あ、発酵資材ですね。
1: はい、
0: はい、
1: というわけで皆さんもそれにぜひ乗っかって行ってください。
0: はい、
1: 園長のこれだけは伝えたいことのコーナーでした。はい、さあとはいえ、
0: はい、
1: あの作るのが面倒だよって、
0: はい、
1: もしなってしまったら筑波ボタン園でいいものが売ってるんですよね。
0: そうですね、はいはい、その先ほど話した微生物層がたくさん多様性で密度が濃い堆肥を作っております。サラブレッドミホ、あの、ミホのトレセンから出たサラブレッド、馬の糞から作ったサラブレッドミホなんですけども、
1: はい、もう延長ブレンド、
0: そうですね、
1: はい、ということなので、ぜひどこで売ってるんでしたっけ。
0: はい、ヤマシン、グランセシヤマシンと各ヤマシンの店舗に販売しております。
1: はい、ぜひ皆様もう無理と思ったらお買い求めてください。
0: はい、
1: さあお送りしてまいりました関園長の土とともに、筑波ボタン園は今月からというか先月で終わっているので、はい、6月から休園をしております。場所はつくば市若栗500、電話番号029-876-3660番です。さあ今回も土職人の関博一園長にお話を伺ってまいりました。次回の放送は7月1日と15日の水曜日午後4時からです。さあ園長ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 担当は亀田でした。関園長の土とともに、また次回をお楽しみに。

日本最大級のピオニーガーデン、筑波ボタン園。自然に囲まれた花と水と緑のふるさと、筑波ボタン園。土職人の心と技が作る令和が今年も咲きます。つくば市若栗、電話番号02987636600、02987636600、つくばボタン園です。

ゆゆレッドこと郷憲孝です。この時間は音楽のパワーで市民の平和と元気を勝手に願うレンジャー愛のあふれた番組です。ゆゆ5のメンバーが日替わりで登場します。今日のレンジャーは誰かな？

皆さん、この番組は皆さんの安心安全と幸せを音楽によって平和をそして守る番組になってます。今日はゆうゆうイエローことコーヒールンバの西原が担当するぜ。

0: いやー、6月になりましたね。まあね、なんか梅雨の時期といってこうなんかジメジメしたりとかね、暑くなってきて、でまあなんかね、水分も取りたいし、なんかね、アイスとかも食べたくなりますね。ね、まあそんなこんなですが、今日のイエローはですね、ちょっと真剣に音楽を届けようと思います。はい、まあね、6月ということになりますので、そう、何やろうかなと思ったんですが、こちらですね。今月はそう、嵐の特集です。やい、よいしょ。はい、ねえ、もうついこの前、そう、2026年の5月31日をもってね、嵐、まあね、こう、もう盛大に嵐が、まあ、解散というのはおかしいですね、うん、嵐がこうね、終了したということでございますが、我々はね、本当に、まあ、聞いてる皆さんも、まだまだ、ずっと、嵐は永遠だと、そう思っております。うん。ということでね、今日は、私、イエローはですね、まあ、そんなに嵐のことは詳しくないんですが、実はですね、嵐のファンの方々にリサーチして、まあ、嵐のファンがね、これぞと選んでいただいた4曲、今日はもうフルで紹介したいと思います。ね、というのもですね、イエロー、ニッシーは、まあ、結婚しておりまして、奥さんもいるんですが、私の妻の親戚の方が嵐の非常にファンでございまして、その嵐ファンから聞きました。この4曲だと。納得の4曲。では、聴いていただきたいと思います。まず1曲目。こちらです。君のために僕がいる。
1: Check it out.

0: はい、聞いていただきましたのが、君のために僕がいるでした
1: ね。
0: いやなんか近道はない、明日のためにね今日があるとか、なんか本当にニッシーもですね、なんかずっと芸人人生遠回りしてるような気するんですけど、これはねけどね、まあやっぱりこの君のために僕がいるの歌詞じゃないですけど、近道はないんだとね、人生この遠回りこそがね今日のため、それが明日のためっていうのがね、なんか今すごい聞いてて心に刺さりましたね。めっちゃいい曲じゃないですかこれ。本当にこのね君のために僕がいるはですね、2001年4月に、通算5枚目のシングルとして発売されたということでね、いやーもうすごい15年前の曲ですよね。めっちゃいい曲、ありがとうございます。本当にではですね、ちょっともうここから2曲目いっちゃいたいと思います。2曲目はですねこちら、何度だって、どうぞ。

はい、聞いていただきましたのが何度だってですね。こちらがですね、2015年の5月、シングルの、青空の下君の隣のカップリング曲ということで、めっちゃいいじゃないですか、カップリング曲でね。こちら、いや、なんかね、歌詞のね、大人になることと引き換えに諦めることを覚えてきたって、なんと大人になるとね、皆さんもそうだと思うんですけど、いろんなことを諦める時もあったと思いますね。けどなんかね、こう昔ね、泣きじゃくって無我夢中でってね、なんかこう思い出して、あの頃口ずさんだ夢があるんだって、西井も本当になんか今の聞いてて、まあそれで芸人やってんだなっていうの、なんかこの嵐の曲で思い出させていただきましたね。ね、まあちょっとね、まあ改めてもう言うことはないんですが、嵐1999年結成ということで、もうだから20、まあデビューから27年ぐらいということですかね。いやすごい、もうコーヒールンバーね、西コーヒールンバーというコンビなんですが、先輩ですからね、嵐は本当にね。じゃあもうちょっとね、3曲目までもう行っちゃいたいと思います。3曲目はですね、こちら聞いていただきたいと思います。ではステップ&ゴー。

はい、聞いていただきましたのがステップ&ゴーということで、こちらはですね、2008年2月の、21枚目のシングルね、ファンの方の間ではステゴーと言われているということで、これもね、なんかもう歌詞がね、今ちょっと響いたというか、も一人の夜なら凍えてしまうだろうっていうね、やっぱりなんかこう家族であったりとか仲間であったりとかね、みんながいるからこうやって頑張っていけるっていうね、嵐もやっぱり仲間っていうのでここまでやってこれたんじゃないかなって、まあちょっとそう思っちゃいましたね。うんうん、めっちゃいい。ではですね、もうこのまま4曲目もいっちゃいたいと思います。4曲目はですね、こちら聞いてください。まだ見ぬ世界。

はい、聞いていただきましたのがまだ見ぬ世界へということで、いやこれ心に刺さりますね。理由はいらない、答えはきっと一つじゃないってね、誇れるものがあるなら届くようにまだ見ぬ世界へって、確かにね、何かをやるにしても理由はもういらないんですよね。あー、西も芸人をやってる、なんでだろうと思うけど理由はいらないんですよね、誇れるものがあるなら。んということで聞いていただきました嵐4曲でございました。いやー、まあね、ちょっと西の嵐の思い出っていうと、実はまあ、あのコーヒールンバというコンビでね、日テレのポンという番組のレギュラーをさせていただいてた時に、そう、大野さんとはですねちょっと一緒に仕事をさせていただいたことがあるんですよ。でね、その時あの春さんと、ね、大野さんが出演されてるドラマに突撃して、でポンのスタジオでも大野さんと一緒にご一緒させていただいたっていうのがすごい今ではいい思い出です。本当

の自慢じゃないですけど大野さんと雑談もしましたからね。何話したかは内緒ですけど、いやあとね、そうなんです、こちら FMU の牛久のね

0: めっちゃ綺麗になって、もう私アイバアイランド何回も行きましたからね。ぜひねファンの皆様も牛久シャトーを来ていただいて、アイバアイランドにね来ていただければと思います。うん、いやなんか今日4曲しか聞いてないですけど、いやもっと嵐聞きたくなりましたね。もうなんか今更言うのもなんですけど、なんか本当こうなんか人生ね、こういろいろみんな嫌なことあるかもしれないですが、なんかつまずいた時とかそういった時にね、ふとあったら嵐の曲を聞いて聞けば、なんかこうね前に向かって進めるんじゃないでしょうか。みんなの心の中に嵐は永遠にですよね。私もそう思います。ということで今日のお相手はイエローことコーヒールマの西原が担当いたしました。ではこの後ねじゃんけん交換もあるからね、またね。
1: みんな今日もお疲れ様。音楽のパワーで市民の平和と元気は守られたね。ブルー、イエロー、グリーン、ピンク、サボるなよ。
2: それでは皆さん一緒に行きますよ。
0: 戸締まりはしましたかな。
3: 火の始末はしましたかな。
4: 明日も笑顔で過ごせますように。
1: それでは皆さん
5: おやすみなさい。

0: 最初は悠々じゃんけんグー、うん、パーで勝った君、今日はパッと行こうぜ。
1: FM 悠々午後11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラックアズーロ。

0: ここからの時間は構成ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM Radio La Beats 放送ラジオ Break Through the Wall。 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは覚醒剤を手放せるようになった時のエピソードなどについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が、再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて、今活躍されているということで、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですよ、はい、うん、当時は水野さんは実家に住んでたんですか？
3: まあ、たまに実家に帰ってましたけど、友達ん家を渡り歩いてとか。
1: もうその頃にはもう親は完全にもう手をつけられないみたいな感じになってたんですかね？
3: ほとんど帰ってないし、うんうん、なんか友達の車借りて、それでも1週間ぐらいこう、あの覚醒剤ってやるとやっぱ5日ぐらい寝ない状態になるので、うん、ずっと車を運転 でそれで、いろんなとこ行って、自白やらしたり、なんか車上荒らしたりとかっていうのをやって

0: 覚醒剤もやっぱやめるの難しいって聞くんですけど、うん、水野さんの場合はどんな感じだったんですか？
1: おそらくね、捕まってなかったらもうやめれてないと思います。おそらく僕今まで生きてないと思います。多分やめれずに3年4年5年ぐらいで亡くなってたと思います。死んでた。だけど、まあ、捕まったんが良、まあ、かったというか、もう本当に当時自販機嵐してる時に捕まって、で、まあ、窃盗罪で最初捕まったんですけど、もう自販機嵐でも小銭とか100円玉とか500円玉とか何百枚ってポケットの中に入ってたんですけど、お前これ盗んだやろってすごい言われたんですけど、500円玉貯金を壊して今日奈良まで奈良の大仏見に来ましたってずっと言ってたんですよ。とりあえず怪しいからとりあえず尿検査しようかみたいな感じになってで絶対出へん絶対出へん尿俺おしっこ出ないよって喉乾いてるぐらいはって言って、うん、絶対出さんって言って、で2週間出さんかったら消えるって言われてたんで絶対2週間耐えようと思ってたんですけど、でなんかその奈良の警察の方捕まえた方もなんか、うん、お前絶対やってるやろって言われて、でなんか腕に注射痕とかいっぱいあったんで、それでもう裁判所の令状取ってくるのがあって、で2日ぐらい経ったの、2日ぐらい経ってから令状取ってこられて、で尿検査しに行こうか言われて、いや出えへんからって言って、やっても一緒やねんって言ってなんか変な病院連れてかれた。病院に入るところでね、その男性の先からお前管入れるんだぞって言われて、結構出血するらしいぞって脅されて、痛いんやぞって言われたから、っつってちょっとおしっこ出そうかもどうやろうな、出そうやろなっつって、あ出るかもっつって、
0: そこで折れたんですね。
1: 出るかもっつって、で病院の中でちょっとトイレ一回行ってみますわって、出ますわっつってコップくださいっつって、ちょっと出ましたわっつって、で渡して、でそれも尿検査されて警察署に戻って、で警察署行って、でまあちょっと3日ぐらい粘ったから出えへん可能性もあるやろうなと思って、で警察が入ってきて、
0: 3日全く
1: 超取り調べ中に出して
0: た、ああそういうことですね、
1: 留置所行ったら好きに出していいですよ。
0: そういうもんなんです。あそこは別にチェックしないんですね。
1: 勝手に出したおしっこっていうのは証拠にならないので、
0: なるほど、
1: はいはい、その留置所別に警察が見てたわけじゃないので、
0: はいはいはいはい、
1: なので誰か のおしっこが混ざってる可能性もあるので、
0: はいはい、
1: 留置所ではできたから、
0: なるほど、
1: ずっと取り調べ中我慢すればいいだけやったから、
0: はいはいはい、
1: これ2週間いけんちゃうかなって言ったんですけど3日目に令状が出て、それ出て、まあでも3日経ってるから出えへんのちゃうかなと思ってたんですけど、うん、でまあいきなり窃盗罪、まあ手錠かけられてたんですけど、お前窃盗罪なって釈放なって言われて、釈放やと思って手錠外されて、うん、それこそ2秒後ぐらいに、はい覚醒剤取締法で再逮捕って言われて、なんで外してんって思って、
0: もう一回一応外すんですね。
1: 一回外してもう一回手錠つけられるんですよ。なんかあれなんか交留期間って決まってるから、うんうん、一回外してもう交留期間リセットするんですよ、
0: ね、はいはいはい、
1: でそっからもう一回再逮捕してっていうので、うんうん、また交流期間が始まって、
0: ちゃんと形式的にもちゃんとこの手錠外してっていうのをやってるって、
1: で一瞬帰れると思わせる、はいはい、でまたつけられて、はい、あやっぱりねっていう感じで、それでまあそこで捕まって、でまあ覚醒剤に、まあ、切り替えられて、で覚醒剤取締法違反で、まあ再審判になって、で少年院送致という形になりました。うん、
0: どこの少年院に？
1: 加古川学園。
0: あ、加古川学園に。
2: じゃあ17歳で覚醒剤って結構早いような。
1: 17歳で、覚醒剤を始めて、はい、うんうん、で当時はでもね覚醒剤がすごくこうなんか出回って、ね、
2: あそうなんですか、
1: うん、なんか社会的な問題もあったんかなと、うんうん、北朝鮮がなんかすごいなんかこっちにやってた時代だったんで、そういうのでなんかいろんな入ってくるのがあったんで、当時はすごい大阪では覚醒剤は流通してた感じで、で、まあ、17歳から始めて、ほんで18歳の時に捕まったかな、だからもうその1年間やったけども、体重も60何キロとかあったのがもう48キロまでいける、もうガリガリになってたし、
0: あそれは
1: 覚醒剤
0: やることで

ご飯食べなくなるんですよ、うん、全くご飯も食べないし、もうとにかくもうあの覚醒した状態、目ギラギラでご飯もいらんわっていうような状況で、もうそれからあの数日間を過ごすので、どんどん痩せていったりとか、うん、栄養状態かなり悪くなるんで、

0: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。
1: 覚醒剤やるとお金もかかるじゃないですか。なんかその逮捕までの間にやめようかなと思ったこととかも全然ないんですか？
2: やめようかなって思うよりは、なんかその自販機荒らしとか、うん、あのそういう車上荒らしとかで、当時防犯カメラなんかなかったんで、まあ何でも悪いことやりたい方だって、もうあの防犯カメラがかなりの抑止力になってるとは思うんですけど、防犯カメラなかったらもう本当に車上荒らしとか もうみんなあの最悪あの車の窓ガラスとか割っても撮れたんで、もうみんなであのすごいそういう撮るとかいうのにあのまあ証拠も残らなかったんで抵抗なくやってたんで、すごいそのお金にはあまり困ってはなかったっていうか、あ、まあ、盗んだものですけど、ね、そういう状況だったんで、そんなになんか覚醒剤が手に入らないっていう状況はなかったんで、うん、だからもう、悪いことしてお金もらって覚醒剤買って、また夜中寝ずにまた悪いことしてっていう、うん、そういうルーティンになってましたね、
3: うん、なんかすごい聞いてるとすごい破滅的な生活だと思うんですけど、ね、うん、どうしてそういう風になっちゃうんですか？
2: なんかね、別に気持ちいいとかそんなに別に気持ちいいもんとかでもないんですけど、うん、なんかもう逆になくなると不安みたいになってくるんですよ。もうなんか体の中に入れてないと不安やわっていう風になってきて、うん、どんどんなんか欲しいとかではなくて切れるのが怖いみたいな感じで、ずっと本当に切れないためにどんどんつなぎでこう、お金盗んできて買って入れてっていう感じで、そういうサイクルになってたかな
3: と。逆にこのまま続けてるとどうなっちゃうんだろうみたいな不安とかってあったりするんですか？
2: そんな考えてなかったですね。いつか、まあ、やめる時が来たらやめるやろうとは思ってたんですけど、でもそんな風にみんな考えてるんですけど、実際はやっぱどんどんハマっていく感じなんで、なんていうかな、なんか本当にいつでもやめようと思ったらやめれるやろうってみんな思うんですけど、うん、そんな甘い
1: じゃない。その覚醒剤ずっとこう使ってるルーティーンの時って、そのやってない周りの例えばその親とか周りの大人の人とかは分かるもんなんですか？そのやってる人のこと外から見てやってるかなとかって。
2: 分かんないと思う。やってる人たち同士とかやったら、あいつやってそうやなとかいうのは分かる、うん、その程度は分かるんですけど、うん、ただやってない人が見てもなんかあの分かんないと思う。変わった人が、なんかあのそわそわしてるやつとか、なんかやたらとこうキョロキョロしてるやつがおるなとかっていうのは、うん、あの思うかもしれないけど、うん、まさかそんなんという、覚醒剤やってるとかそういうのは普通は分かんないと思うんです
3: ね。それで逮捕されて、まあ、強制的にその薬ができなくなって、
2: うん、やっぱ捕まってからも少年院入ってからも鑑別所おる間もやっぱりやりたくてしょうがなかったですね。よく覚醒剤やってる時虫が湧くって言うんですけど、なんか覚醒剤のこと考えたりとかするとこう胸がこう苦しくなってきて、でなんか虫が湧いたみたいになるんで、もう覚醒剤入れたいみたいな感じになる、うん、なる、
3: はいはいはい、
2: で、虫湧いてきたみたいな感じで言うと、その少年院で同じ部屋のコーラが、まあ、今日はこれで我慢してって言ってボールペン渡してくるんで、ボールペンでこれで我慢しますかって。
3: そういうやり取りが、
1: そういうの疑似体験で、
2: 疑似体験でもうあのボールペンの中に消しゴムのカスとか詰めて、
1: はい、
2: で疑似体験をあの少年の中でみんなでそのやってたんやけど、あかん全然決まらんとかって言ってたけど、まあ、そういうのを、まあ、あのずっとやってましたね。
1: でも海外のそれやってるとかあるって言いましたね。注射を本当に打って、その注射打つということが、好きな人はその、
2: そう、
3: なるほど、
2: なんか打つっていうことがもう本当になんかあの安心になるから、うん、あの覚醒剤 その量とかではなくてちょっとでもいいから入れたいとかっていう気持ちはすごいあるので、うん、そういうなんか疑似体験は やってました、
1: ね、それ先生に見られたら絶対調査になってます、
2: ね、調査になってます
3: でもその少年院の中はまあそういう風にして気を紛らわせてたとか、まあ、できてないと思うんですけど、出た後はやっぱやりたくなっちゃったりとかっていう瞬間はあったんですか？
2: ないですね。それ
1: はそうなんですか？
3: そうなんですね。どうしてなんですかそれは？
2: まあもちろん、少年の中で自分が夢を思い出してそのやりたいことを見つけたっていうか、医者になりたいって思って、で思った時にまあ基本的に自分のやりたいこと見つかったら、もう基本的にはもう1個やりたいこと見つかったらもうそこに依存するというか、もう没頭するんで、もう基本的にはもうやりたいことがあるから他どうでもよくなる、
3: うん、
2: で一応覚醒剤に関してはもうもし目の前にあったらどうするっていうのは常に考えておりました、
3: うん、
2: だからさっきの疑似体験を何度も繰り返してましたし、じゃあ覚醒剤今目の前にあったらで考えると、やっぱりやりたいことあってもやっぱ虫湧いてくるっていうのは薬物やってる人みんな経験あると思うんですけど、やっぱそれでこうボールペンを当てるっていう作業をしたりとかして、でもこれを止めるにはどうしたらいいかっていうのをなんか深呼吸を繰り返してみるとか、逆に立ったり座ったりしてこう体動かしてみるとか、そういうことを何度か繰り返してでやってたら、まあ、虫が湧いた時に深呼吸したりとか、まあ、体を動かしたりとかするとちょっと紛れるぞっていうのが分かってきたんで、それを何回も繰り返して一回そういう風に虫が湧いてもそういう風にそういう深呼吸してその少し体を動かせば落ち着くぞっていうのを何度も何度も繰り返してるうちに、そのうち深呼吸するだけでもう欲しくなくなるなっていうのになってきて、徐々にこう離脱できてったっていう感じです。
1: へ
2: え。だからやりたいなって思っても、まあ、深呼吸してれば大丈夫やなっていう感じになってて、だからまあさっき言ってたみたいに疑似体験って本当に重要っていうか、まあそういう思い出してそういうのをやりたいなって思った時にどう行動するかっていうのを自分の中でいっぱいシミュレーションしたっていう感じ。

0: FM 88.6 FM Radio La Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall。 ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。少年院。少年院送致が決まった2月、これから辛い日々が続く。外と違って生活が苦痛。鉄格子を見るだけで心が痛い。自由がないって辛いな。自由がないって苦しいな。でも成長した自分がいる。少年院に来て変われた。少年院に来てなかったら変われない。少年院は人を変える場所。でも本当は外で気づきたかった。支えてくれた先生、寮の仲間にありがとうを伝えたい。
1: 78.6 FM Radio La Beats
0: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは強盗致傷事件についてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。よろしく
5: お願いします。
3: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
4: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしています。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せていないんですけど、まあ、今日は僕が伝えられることがあればと思って構成ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 強盗致傷で逮捕されたってどういう事件をざっくり説明してもらえたりしますか？
4: 4人か5人で一宮とかに住んでたんですけど、豊橋とか豊川の方に行って、車でその無免許の車ですね、17歳とかだったん で向こうに行って、で帰ってくる時になんか行くだけ行って帰ってくるのってガソリン代とかもなんかもったいねえなみたいな話になって、ちょっと誰か恐喝して帰ろうぜみたいな感じになって、なんか歩いてる人とかをから恐喝するみたいな、でお金すんなり出さないからみたいな感じで、その一緒にいた2人ぐらいがぶん殴って、で強盗致傷になっちゃうんですね。怪我しちゃったんで、その被害者の人が。
3: なるほど。
4: 心に傷があるかもしれないんで大怪我かもしれないんですけど、
3: なんかそのことについて、
4: まあ、反省もしたし、もちろん捕まった時に後悔は絶対 誰しもが多分すると思うんですけど、少年入っててやらんきりよかったみたいなもしたんですけど、それがあって自分が気づけた部分もあるし、なんか少年法が去年ですか改正されたりいろいろあるんですけど、僕としての意見は少年法で変われた一人の人間なんで、そこで、まあ、その被害者の人には申し訳ないんですけど、怪我も してるしお金も奪ったんで申し訳ないんですけど、そこで僕は変われたと思ってるんで、もしそれがそこで変われずとか捕まらずに大人になって本当に変われなかったとか思ってるんで、
1: なんかでもその当時って多分罪悪感とかあんまりなかったと思うんですよ、はいはい、それなんかやっぱその
4: 大人になってからの考えで
1: で、はい、そういうやっぱ罪悪感みたいなものも生まれてくるものなんですか。
4: その捕まった時はめちゃくちゃ感じてました、うん、罪悪感、まあ、本当に被害者の人に悪いなと思ったし、うん、まあ、実際自分が一人で夜中歩いてて5人ぐらいに囲まれてやられたらめちゃくちゃ怖いだろうし嫌だなって思ったんですけど、
1: じゃあ、まあ、そういうのを考えるタイミングっていうのはやっぱりその逮捕アートとかに、
4: 逮捕アートは、はい、ありました、はい、
1: 皆さんなんか、はい、思い直して、
4: はい、
1: 再犯しない方向に
4: 行った
1: きっかけになったってことですよね、
5: まあ、その一人の、
4: はい、
5: まあ、非行少年というか犯罪やる人が何回も何回も、ね、犯罪を繰り返すと、はい、逮捕されるまでにやっぱすごい事件、ね、数を起こしたり、
4: はい、
5: たくさんの被害者の人が出たりするじゃん、はい、でまた出てきてまた何回も何回もやると被害者の人がものすごい数になっていくので、
4: はい、
5: 初めからその人がやらない方がいいんだけど、でも一人の人が立ち直るっていうことは、はい、被害者の人それ以上増やさないことにもなったり、
4: はい、
5: そこからその人が償いっていうことを、
4: はい、
5: まあ、一生かかると思うんだけど、はい、そこを考えていくことも大切だなと思いながら、自分もね、俺は振り返りながら、
4: はい、
5: なんかこの活動を俺は やらしまってるけど、ね、はい、一人の人が立ち直ることのこう意味というか、うん、
4: はい、
1: でもなんかそういろんな方にお話を伺わせてもらっていて、はい、やっぱその10代とかだとまだそのなんか自分のやったことのその重大さというか、うん、その傷ついた人がいるみたいなところ、ちょっとその想像が及びにくい低い部分があるのかな、だから罪悪感が持ちにくい部分もあるのかなと思ってて、そこをどうすればいいのかなっていうところを思うんですけど、
4: それプラス家族がきっかけで変わる人って多いと思うんですよ。 それが嫁とか子供ができたりとかで変わる人も多いじゃないですか、うん、僕の場合は母親とか姉とかだったんですけど、中には彼女が妊娠してもう悪いことはしないって言っても本当に変わる人もいるし、それも家族じゃないですか。それがプラスだと多分余計大切な人の悲しむ顔ってなると、その被害者の人も誰かの大切な人なわけじゃないですか。そこでこう寄り添える心を持てるっていうか、
1: 確かに自分の大切な存在っていうのを改めて確認することで、
4: 自分が大切な存在ってなるってことは、自分が大切にされてないとそれってできないじゃないですか。大切にされてるから大切に思うわけなんで、だから家族が大切に子供のことを思ってないと、子供は家族のこと大切に思ってないんで、それで大切に思われてるから大切に思うわけで、被害者は大切な誰かの大切な人だったっていう、こう相手の立場になって考えることができると思うんですよ。
1: 確かにそうですね。
4: そうですかね。
5: あんまりなんか仲間思い、家族思い、仲間思いなのは、なんかその突出して強い少年だなと思ったんですよ。そうかもしれないです。そのなんか仲間思いって言っても仲間思いじゃない行動する人も結構いるんですけど、まあ、聖子に関しては家族思い仲間思いっていうのが多分今でも当時の友達とか結構大切に繋がってるよね、
4: はい、繋がってます、はい、
5: まあ、かといって一緒に悪いことやってるわけ
4: だよね、まあ、やってるわけじゃなくて、うん、まあでも友達だいぶ絞られましたけど、やっぱ大人になると心があるやつと心がないやつって分かるんで、その心で向き合ってくれる友達を今大切にします。だから何かあったらやっぱ助けるし、でも心なんかないやつがやられても今は助けに行かなくなっちゃったですね、はい、
5: なんか今ね聖子はそのプロの格闘家になってるんで、はい、そのリングの上とか

0: はい、練習とかで、はい、あの、なんてだろう、こう寝技とか打撃とかあるじゃん、
1: はいはい、
0: でもそのなんて言うんだろう、外で全然こう関係ない一般の人にそういうことも絶対ないと思うよ、
1: はい、
0: でも10代の頃は、まあ、そういうこともね、
1: はい、
0: あったかと思うんだけど、そこの考え方はどういうふうに変わっていくんかね、はい、
1: なんか喧嘩してその時勝って強いとかってなって もうめちゃくちゃ日本の中の東海地区の中の愛知県の中の市の中のめちゃくちゃちっちゃいところでやってるわけじゃないですか、うん、だから意味がない喧嘩だし、それ勝っても終わったらなんかやりすぎたなとか、うん、思っちゃうし、あんまり意味がないですね、まあ、自己満みたいな感じで終わっちゃうんで、それは多分大人になったら喧嘩する人も減ってくると思うんです、まあ、お酒飲んだりとかして喧嘩する人はたまにいたりしたりする人いると思うんですけど、そこは多分みんな大人になればなくなってくと思います、
0: ね。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院

0: 院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も格闘技選手として活躍している山本聖悟さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは少年院でのエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖悟さんです。
2: でなんか愛知県の子が逮捕されると愛知県内の少年に行くことがまあ多いんですけど、まあ、聖悟の場合共犯の人とかね多かったり、ちょっと事件もちょっとこうまあいろいろあった関係で、あの千葉県の
3: 少年院に厳しいところに
2: 送られて、
1: でどれぐらいいたんですか。
3: でも1年ぐらいでした。少年に入った期間は、はい、11ヶ月で、
2: うん、少年生活は どうだった。
3: いや体育が多かったんで、体育少年だったんで結構運動がめちゃくちゃ多いんですよ、うん、なんでそれは今になって思うとめちゃくちゃいいなと思って、うん、運動をいっぱいしたことは、ただやってきたことは僕は意味なかったと思ってるんで、うん、なんかそれで他人にこう気を使えなくなったりとか、
1: うんうん、どういうことですか。
3: なんか他人と喋っちゃいけないとか、あのいろんな規則があるんですけど、なんかそのせいで気使えなくなったりとか他人に、
2: 結構あのなんかそういうのが少年院いる時から最後手紙くれてたんですけど、なんか頑張れとるところとね、はい、こう意味がないと感じるところをこうはっきり書いてるのを覚えてて、はい、
3: まあ、なんかそれもなんかやっぱ愛なのかなと。やっぱ家族が僕の場合はでかかったんで存在が、まあ本当に分かんないですけど共感も一人一人、うん、まあ、正直言ってお仕事じゃないですか、うん、あの公務員で、だから多分まあ毎日僕たちが朝起きて練習行くのとかサラリーマンの人が朝起きて会社行くのと一緒に多分そんな感覚で多分仕事してると思うんですよ、うん、だから愛を持って接してくれてるか接してくれてないかっていうのは多分子供って素直だからすごくわかるし、
1: うん、少なくとも山本さんがいる時の関わりとしてはそういう風に感じてしまうものだったっていうことなんですね、はい、
3: だから多分それよりは別にあの多分麻人さんがやってるあの再サポとか本当に心で向き合ってくれるとこに非行の少年は行った方が更生につながったりとか向き合ってくれる大人が近くにいることが一番でかいと思うんで、うん、まだ18歳とかあの時は多分大人ぶってたんですけど、子供じゃないですか今この年齢になって見ると、そこにどれだけ大人が同じ姿勢になって向き合えるかが大事だと思うんで、まあ、共感は多分その1年でまた新しい人が入って出演してまた入院してきてみたいなのがその繰り返しなんで、
2: 金沢にあの湖南学院って少年があるんですよ中部地方ので、そこの僕一回金沢に行った時にそこの院長と話してた時に、その委員長が以前八街少年院、千葉県の、まあ、聖子が入ってた少年院にいたって話になってたので、で、まあ、聖子の話をちょっと勝手ながら言わせてもらったら、はい、めちゃくちゃ覚えてて、
3: で去年ですね、去年に講演させていただいたんですけど、その少年院で、うん、その時行った時もその当時僕が行った時首席先生だったんです、結構偉いところで、
2: うん、今院
3: 長が、はい、
2: 当時首席だった
3: んですね、はい、でも全然変わってなくて、でも会った時に本当に悪かったって言われてもう絶対再犯すると思ったとか言って、だからそれも信じてやれなかったことを本当に申し訳ないみたいな感じ言ってて、やっぱそこで信じてあげてたら100人中100人がもしかしたら更生できたかもしれないし、なんか試合もそうなんですけど、マインドとかエネルギーって大事じゃないですか。試合前に勝てるかなとかこう思ってるとやっぱ勝てないけど、絶対勝てるってこう自分を信じてたらやっぱうまくパフォーマンスができたりするのと一緒で、出演する前に先生がお前はもう絶対大丈夫だって言ってくれた方がなんか自信持って社会に出れるっていうか、だから多分その指摘先生はそのなんか俺がもう間違ってたみたいな感じ言ってくれたんですけど、今の院長先生ですね、うん、その時にいやお前なら大丈夫だって送り出してた院生が多かったらもっと勝ったのかもしれないかなっていう、うん、言ってないですけど院長先生には、
2: 八街少年入ったじゃん、
3: はい、
2: その先生たちも大丈夫かなってかなり心配したぐらいの状況だったと思うんだけど、はい、そ出た後は どういうなんて言ったの、
3: なんか地元に帰ることをすごいその今の湖南学院の院長先生にもすごくダメだって言われて、なんかその湖南学院の院長先生が愛知少年にいる時に僕たち その先輩が入院してたらしくて、で出演する3日ぐらい前に僕の部屋に来て、お前の地元はヤバい奴らが多すぎるから絶対に戻るなって話をされて、 戻ったらもう前終わ

0: あれみたいな、うん、でも僕は戻ったんですよ。で多分それも含めて多分謝ってきたと思うんですけど、うん、
1: そのコナン学院で、
0: はい、
1: その少年院で講演行ったじゃん、
0: はい、
1: その少年院生とかにはどういう話をしたの、はい、
0: もう本当に好きなことを見つけて続けることって今日話そうと思った内容と同じなんですけど、うん、が一番いいと思うって言って、なんかサッカー選手になろう、うん、なりたいですって、あの院生もいたんですけど、絶対あの続けることが慣れなくても慣れたとしても、それに向かって挑戦して行動していくことが大事だと思うって話もして、
1: あ続けること、
0: はい、うん、なんか何人か浅田さんにも格闘技その飛行少年を紹介してもらったんですけど、やっぱ続くのが
1: 続かんね、
0: 本当難しいんですよね。格闘技もそうなんですけど、
1: ね、
0: またお仕事もそうじゃないですか、
1: う
0: ん、まあ、飛行してる少年って結構直を転々としたりとか、
1: う
0: ん、なんか一つのことを続けることがやっぱり大事だと思ってて、で続けるからなんか周りからの評価とか信頼も生まれるし、で続けるってことは、嫌いなことを続けることって絶対誰もが嫌だと思うんですけど、うん、好きなことをそれがお金にならなくても、あの時間がたくさんかかっても好きなことだから続けられるっていう自信持って続けられることを見つけることが一番近道だと思ってて、うん、没頭するっていうことが、
1: うん、ああでもそれもすごい思う、それ、はい、俺はもともと非行少年だったので、はい、再飛行を減らす活動をするって決めたのが25歳、
0: はい、
1: 40歳なんだけど、はい、まあ、そのこの15年間、まあ、いろんなことが、まあ、悔しいこととかいろんなこともあったけど、はいはい、まあ、とにかくもう地道に続けるって、まあ、これからももっと続けていこうと思ったんだけど、はい、でもやっぱり一緒に活動する人とかだと本当にこう尊敬する人とかだと40年ぐらいずっとこの活動続けてる人とかもいたりするって、はい、やっぱ続けることっていうのは本当大切だなと
0: 思う。大事だと思います、うん、なんか続けたから多分僕は今のその関係だったり人脈だったりとかがあると思うんで、浅田さんも多分そうだし、やっぱ自分が やらなきゃいけないことを見つけて、あのまあ目標設定とか多分すると思うんですよ、うん、少年院でそれを一つずつ遂行していく、時間がかかってもできなくてもまた再チャレンジしたりとかっていうのを、まあ、諦めることが一番ダメだと思うんで、
1: 今聖吾がプロの格闘家して 2連勝しとるじゃん、
0: はい、
1: で次また7月に試合決めとるじゃん、
0: はい、
1: その前があの、ね、こうずっとこう勝った時もあったけど、はい、もう相手がすごい強い人たちと戦っとった時にちょっと負けがあった時あったじゃん、
0: はい、
1: あの時はどういうふうにこうメンタルを保っていた、
0: その時はまあ相手も強かったし、でもギリギリで負けるんですよ、いい勝負するけどダウンもバンバン取ったのに逆転負けするとかもあって、なんでこんな結果も出るんだろう、審判も止めんしみたいな、忖度されたんだかとかいろいろ思ったんですけど、まあ、その結果をやっぱしっかり受けられてない自分が弱かったなと思ってて、あ乗り越えたのは1年いや引退したじゃないですか、うん、1回辞めたんですよ、
1: あのコナン学院公演行った時、
0: まあ引退しました、
1: はい、そうよね、
0: はい、
1: 俺もなんか結構こっちもいろいろ、はい、いろいろ思いながらも、はい、なんて言葉をかけて今分からんし、はい、
0: なんかその辛抱することがこの中でも大事だなと思って、うん、その自分の格闘技の中でもその人としての辛抱はしたかもしれないですけど、格闘技の人生の中でも辛抱することが大事だなと思って、で1年試合をちょっと我慢しようと思って辛抱していろいろ考え見つめ直すことが、まあ、内省と一緒かもしれないですけど、うん、で復帰して勝ってたんですけど、なんかそれを見つめ直す時間作るのがすごい大事だなと思って、それがきっかけ、それをやって乗り越えましたね。でそれをその1年引退したことによって、あの連敗してた時に自分がその言い訳してたりとか不満に思ったりとか愚痴ったりしてたの自分を見き直れて、まあ、良くなかったなと思ったんですよ。それもし1年休んでなかったらそのマインドでずっと生きてたんで、多分結果も出なかったかもしれないです。
2: あでもすごい今のなんかその自分の、まあ、その言い訳してしまったりとか、はい、弱いところをちゃんと見つめられるっていうところも、はい、それこそ強さだと思うんですよね。

ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。二面性の自分。僕には二つの顔がある。上辺の自分と本当の自分だ。人に好かれたいと思うのが上辺の自分、相手なんかどうでもいいと思うのが本当の自分、相手を尊重し大事にするのが上辺の自分、目的のために相手を利用するのが本当の自分、家族に心ない謝罪をするのが上辺の自分、家族の気持ちがわからないのが本当の自分。本当の僕はクズで仕方ないけれど、ここでそれに気づくことができたから、今の僕はメンテナンス中である。ありがとう、少年院。

いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上由紀さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由佳でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ、先週はもう本当にね、5月だというのに真夏日になったみたいなね、ね、もう熱中症気をつけてくださいみたいに言われてたら、急に今度はもう梅雨前線が来たら、もう3月並みの気温に逆戻りみたいなね、本当にもう気温差がね大変、本当にね、皆さん体調大丈夫でしょうか。本当にまあね、こういう時はまあ僕はね、まあ美味しいもの、栄養のあるものをしっかり食べて免疫力をつけてたっぷり寝る、これがね一番かなって思っております。まあ本当にね、こういう日がまだまだちょっと続くと思いますが、皆さん本当にねしっかり体調の面をね気をつけて、頑張っていきましょう。ということで今日はこの曲からスタートしてみましょうか。それでは聴いてください。太陽。
2: またも予期せぬ別れに涙して

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ僕はですね、5月17日日曜日でした、代々木の沖縄フェスにね、上地ひとしとなごみん中で参加させていただきました。いやー本当にありがとうございます。まあ実はですね、この代々木の沖縄フェス、僕はね初めて行きましたよ。まあ前々からね、もうあそこもすごいよと聞いておりましたね。まあ川崎のね、ハイサイフェスは何回か僕も参加したことあるし、見に行ったこともあるのでね、まああそこももうたくさんのお客さんですが、いやいやいや、もう代々木も本当にこれまたすごいですね。すごいお客さんがもうたくさんいて、もう、まあ、もう代々木ってあそこね、代々木公園なんか雰囲気もいいんだよね、広くて、でももうたくさんのお客さんで、もう飲食もね、飲食のブースもすごい並んで、これ食べるのも大変だなと思うくらいでしたよね。そしてまたこの日は本当にもう5月とは思えないほどのもう真夏日で、すごい暑くてね、まただからこのビールね、オリオンビール飲むのがまたこう喉越しがいいというか、この暑さに最高だったかなと思いましたよ本当に。でまあステージはもちろんね、もう最高にもう盛り上がっておりました。まあもう振り向くと、もう出演者もみんな僕も知り合いみたいな感じで、本当にお久しぶりお久しぶりみたいな感じでね、そんな感じでしたが、まあ僕ねびっくりしたのがあれですよ、あの石垣のねブルーカフェの太田盛明もね来ていて、僕はもうステージ自分が演奏してる時に、あれ大谷に似てる人がいるなと思ったら、もう本人じゃないかと思ってね、まあ DJ で、ね、DJ ブースがあったんで、それをレコード回してるということで来てるということで、僕もびっくりしましたが、まあその他に僕のやってるビリケンブラザーズのジュニアの姿も見かけてね、いやいやまあ嬉しいななんてね、みんな来てるやんかとか思い嬉しかったですが、まあ最後のね、本当にこのイベントの最後のステージですよ、島袋まさると沖縄オールスターズにね、僕も実はね最後の2曲ほど飛び入りさせてもらいましたが、まあ最後のステージにふさわしい、もうすっごい盛り上がりで、本当にねもう毎回言いますが、本当にこんなにね全国に沖縄ファンの方がね、まあそれぞれのアーティストのファンもいらっしゃると思いますが、もう沖縄ファンの方がこんなにたくさんいらっしゃると思って、もう本当に盛り上がって、もうその中で演奏できるっていうのはね、本当に幸せなことだなとね本当に思いました。メッセージ一つね紹介したいと思います。ラジオネームスイートロングバケーションさんですね。お住まい埼玉県の方です。ひとしさんこんにちは。代々木公園の沖縄フェス、ステージを見に行かせていただきました。ひとしさんがそんなに近くで演奏されてる、様子を拝見できるとは感激でした。私はかりゆしの夜より少し前に具合悪くなってしまって、大丈夫でしょうか、多分、熱中症気味でってカッコって書いてますね、退散したのですが、一番最初に聞いた島々会社が心に残っています。ケイさん、さくらさん、みおさんの歌声も素敵で、十分に沖縄の風を感じられた日だったと思いました。沖縄そばは長蛇の列で食べれなかったので、駅構内のお蕎麦屋さんで、冷たい山菜そばを食べて回復し帰っていきました。暑い中のステージ元気いっぱいに演奏されているひとしさん、尊敬しています暑さに強いのはやはり沖縄の血が流れているからなのでしょうか、ということでね、そうかな、まあ人間の体ねそんなに変わらないと思うけど、でもねどうなのかな、やっぱりね僕はね寒さより暑さの方がね我慢できるかもしれないですねまあ一つ言えるのはね、そういえば僕ゴルフやるじゃないですか、まあ夏のゴルフの時ね、 やっぱりねみんなね後半ねバテてねスコアをねみんな落としていく中ね僕ね意外に大丈夫だったりするので、もしかしたら暑さにね本当にね強いのかもしれませんね、ありがとうございます。ということでスイートロングバケーションさんのリクエスト聞いてみましょう。かりゆしの夜。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングラディオの時間ですが、さあこのね、あの沖縄フェスのようなね、あのイベントのようなライブはね、今後も続いていくと思うので、僕らもね、上地ひとしとなごみん中も、ライブにね、たくさんできるだけ、出させてもらおうかなってちょっと思っているわけですけれども、まあその時にまあね、あのフェスとかの時にね、あの他のアーティストも出るわけじゃないですか。でその他のアーティストをね、あのステージをね見るわけじゃないですか。またこれもね、なんか本当楽しいんですよね。まあできればねステージ袖で見てるんじゃなくて、本当はねお客さん側からね、見たいなとかも思ったりもしますが、でもまあまあもちろんね、僕もね普通に、まあ、出る側だけじゃなくて普通にお客さんとしてね、あのライブもね、たくさん見に行ったりしますが、まあ最近で言えばですね、この上地ひとしとなごみん中のメンバーでもあります辺座美穂ちゃん、辺座美穂ちゃんは南大東島出身で、まああの役者さん、ミュージカルとかもねやっておりますが、その辺座美穂ちゃんの、ライブ見に行きましたよ。さすがね、辺座美穂ちゃん、あの南大東島でボロ地の娘出身ですからね、たくさん民謡をねその子供の時やったんでしょうね。あの一人で、三振一本でやるというライブスタイルでね、まあ素晴らしいなと思いましたよ。そして役者さんっていうのもあるんでしょうね、こう度胸がなんか座っているというかね、お客さんとね、和みのステージだったんですが、お客さんと会話しながらというね、お客さんもすごい近い感じでね、何よりすごいのはですね、リクエストもらいながらねやれるんですよ、美穂ちゃんはね。まあこれね本当すごいんですよ。まあビギンもねよくやったりしますが、リクエストもらうっていうのは本当にすごいですよ。あのね、よっぽど自分にね、なんちゅうかな、自分のステージに自信がなければね、できないのではないかなって思います。まあもしかしたら演奏はね、伴奏はね、もしかしたら意外と弾けたりするかもしれないが、知れませんが、歌詞が出てくるのがね、すごいなとね、本当にね、思いました。まあ年下ですけどね、みおちゃん、なんかすごいなってね、本当に感心しました。ということで、ちょっと もう一つねメッセージを紹介していきたいなと思います。お住まい大阪府の、ラジオネームなおさんですね。ひとしさん、スタッフの皆さん、こんにちは。今は大阪に戻る新幹線に乗り、ひとしさんのラジオをオンタイムで聞きながらメッセージを書いてます。おお、この土日は沖縄フェスティバル両日、楽しみまくりました。炎天下の中のひとしさんの演奏も拝見させていただきました。マサルさんとひとしさんと沖縄の皆さんの演奏も最高でした。太田さんのかっこよいブースも見られたし、楽しすぎた2日間でした。実は私は先日大阪城野外音楽堂でかりゆし58の母の日ライブがあり、娘のようなスタッフと息子と8人で参加させていただきました。オープニングアクト、慎吾くんのお母様が、これまたビギンさんがカバーされた、ユニティを歌っておられました。一人で違った意味でビギンさんを感じ興奮していました。お母様が歌われる横で音を合わせる慎吾くんの思いやりに心から感動しました。ビギンさんも同級生の皆様の演奏で子供たちへの愛を感じるライブですが、同じように同級生で、こちらは親御さんへの感謝があふれていました。なんだか翌日もご両親は大阪を楽しんでくれたかなぁと考えてしまうくらい心を打たれるライブでした。入場の際に一人一人にカーネーションにメッセージカードをつけて配っておられたのですが、 MC であなたの大切な人にメッセージを書いてもらってくださいという最後の最後まで愛を感じさせられるライブでした。私は息子と娘たちとアンマーが聞けて感動。
いつかこの子供たちとビギンさんのミファイをライブで聴ける日を楽しみに待っていますということで、ナオさんありがとうございました。素敵なライブだったんでしょうね。そしてこの思いをちゃんと受け取れるナオさんも素敵だと思います。それではナオさんのリクエストにお答えしましょう。ミファイユー聴いてください。

植地仁のウォーキングトーキングラディオ。ビーンのピアノの植地仁がお送りしております、ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあ今月のトークテーマ、私のお気に入りということでね、メッセージを、もらっておりましたが、もう今月最後ですね、来月からねまた新しい、メッセージでね、来月はね確かね最近嬉しかったことですね、最近嬉しかったことで、もらおうと思いますので、皆さんよろしくお願いしますということで、今日はですね、最後の私のお気に入りということで紹介します。ラジオネームメーニャンさんですね、東京都お住まいの方です。仁さんこんにちは。仁さんの栄翔さんとはまた違うほっこりした語りに毎週癒されています。ふっとした笑い声にこちらもつられて笑いながら聞いています。私のお気に入りですが、これってまさしくマイフェイバリットシングスのことだと筆を取りました。私は映画サウンドオブミュージックが大好きで、特にこの曲が大好きです。先日高校生の息子がピアノを弾いていたので、マイフェイバリットシングスをリクエストし、ネットで楽譜を探していたら、お母さんが弾いてもいいんじゃないと返され、そうかなと思い直し、初心者向けの楽譜を購入し取り組んでいます。おー、息子は小学生の頃ピアノを習っていましたが、私はそれを眺め聞いて真似しているくらいでまともに弾けません。短い曲ですが間違えずに弾き通すことはなかなかできず、毎日うーんとうなっています。でもこのお気に入りに挑戦することでピアノの楽しさにはハマりつつあります。もうちょっと慣れてきたらビギンの曲にもチャレンジしたいです。仁さん、ビギンの曲の優しい曲ってありますか？おすすめあったら教えてください、よろしくお願いしますということで、あー、マイフェイバリットシングスね、あれね、そうだ京都行こうの曲ですよね。まあね、もう有名な曲でね、本当に、ね、頑張ってください。まあ、ビギンの曲はですね、僕がやってるのは伴奏ですからね、譜面を見て弾くという感じではなくてね、コードを覚えて自分のリズムで自分が歌いやすいようにね、歌ってるという形なので、そうですね、メーニャンさんね、ビギンで一番歌いたい曲を選んで、それでコードを覚えて伴奏、自分が好きなようにね、またそう言うとね難しいみたいに言うかもしれませんが、それがね一番いい弾き方じゃないかなと僕は思っております。さあということで、ビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島開催決定しました。2026年6月27日土曜日、会場がですね11時、そして開演が13時です。で終演が16時予定でございます。会場が沖縄県竹富町立竹富小中学校グラウンドです。出演者はですね、ビギンはもちろんですが、ザ・パパイアンズ、栄翔参加しておりますね、そして野原健と向井里圭ということで、やりますので、皆さんね、ぜひ、6月27日楽しみにしていてください。チケット一般発売5月30日10時からとなっておりますのでね、皆さんぜひ今年も歌の日盛り上がっていきましょう。そして、歌の日キャラバン2026アット竹富島グッズ情報、なるほど、グッズ情報が解禁になりましたね。歌の日キャラバン T シャツ、カラーがですね、色がですね、福木色とね、バンシル色わかりましょう、福木色ちょっと茶色系ですね、バンシルはね、グアバですね、だからちょっと緑っぽい感じですが、そして歌の日キャラバントートバッグも、発売しますのでね、皆さんそれも楽しみにしていてください。そして6月23日火曜日、沖縄小座で開催される産井の輪、
これに島袋まさるが出演します。そして7月12日日曜日はですね、第5回大塚ハイサイカーニバルということで、これはですね、植地仁志と名古屋中出演させていただく決定いたしました、大塚駅の南口前広場でやりますのでね、皆さんこれもまた入場無料ですので、遊びに来てください。さあ皆さん、番組へのお便りや僕へのメッセージもお待ちしておりますよ。来月からね、来週から、トークテーマ最近ちょっと嬉しかったことということでね、皆さんと盛り上がっていきたいと思います。宛先は 76.1@fmshigaki.jp 76.1@fmshigaki.jp です。FM 石垣さんさんラジオのホームページ、リクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りくださいね。ということで今日は最後の曲はですね、メーニャンさんのリクエストにお答えしたいと思います。それでは聞いてください、砂糖天ぷら。それではまた来週お見舞い。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。今回は5週目だけいつも毎回出てくれる、塩谷さんと横山さんのフルートディオレコルトさんの回になります。1年間に4回くらいしか5週目がないんですけど、年に数回お会いできるフルートの、レコルトさんなので楽しみにしてください。今回は、宮崎県のリスナーさんからメッセージをいただいたのでちょっと紹介してみたいと思います。サンシャイン FM さんから聞いていますっていう方で、ラジオネームヘベレケさんです。56歳の男性で、この方下半身不随で5年前から施設にいらっしゃる方だそうです。この方の施設は2週間ごとに内科の先生が訪問診療に来てくれているみたいで、また歯科の先生も2、3週間ごとに歯のチェック、歯石を取ったり歯の調整してくださっているっていうことで、こういう毎日送っているっていう報告いただきました。5年間という月日で、また50代の男性ですごくこう最初は大変だったと思うんですけれども、5年前の自分より今の自分の方ができること、できるようになったこととかもあると思うんで、日々リハビリしたり生活したりすることで不自由なこととかもまだまだあるかもしれないんですけど、やっぱり自分で好きなこととか興味のあることとか自分らしくいられることってあると思うので、これからも健康に気をつけて、訪問診療の先生や歯医者さんで口腔の健康もとっても大切ですので、日々頑張ってまた前に進んでってもらいたいなと思います。また近況あったら教えてください。ありがとうございました。皆様のどしどし、もしよかったらメッセージください。この番組は埼玉県入間

市 FM チャッピーをキーステーションにミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 笛の音収穫体験しませんか。
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘です。
0: 横山さと子です。あなたのスタイルラジオ、
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘と
0: 横山さと子です。
1: はい、どうも。いやー、
0: いや、なんとなんと
1: なんとなんと
0: なんとなんと全国放送始まったということで、ね、
1: これ我々の声が全国の皆さんがついに聞けるようになったということですね。
0: 大変なことです。
1: 大変なことです。
0: やりました
1: ね。
0: はい、
1: これ初めて聞く方だね、
0: うん、
1: 何なんですかこの二人はっていう話になりますけど。
0: そうですね、うん、どんな顔が想像できますでしょうか。
1: まあ、顔はね調べればすぐ出んだよそうそう、なのでね、まずは興味を持ってもらうとこから始めなきゃいけません。
0: そうですね、う
1: ん、何たって我々ほら5週目担当ですから。
0: そうですね、はい、
1: 毎月出てるわけじゃないのです。
0: 希少価値がございます、はい、
1: 希少価値、なるほど珍獣みたいなね立ち位置にいますけれども、じゃあまずはフルートデュオレコルトの紹介から、
0: はい、
1: ね、こう初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、
0: はい、
1: あのフルートデュオレコルトは、まあ、フルート2本の、ね、あのまあ私たち、まあ、2人で活動している、まあ、グループとかユニットでございますけれども、
0: はい、
1: まあ何年目でしたっけ。もうそうそう、でも10年なんだね。
0: いや、そんななんないですよ。
1: ちょっと待ってくださいよ、だって去年の12月にはもう8年とかもう9年とかそういう話なら、今年はだからもう9年目とかですよ。
0: いや、2018年の12月でしたよね、
1: うん、だから今年8年目か、
0: うん、
1: 10年だよ。
0: また10年じゃない
1: ほぼほぼ10年ほぼほぼ10年でございます。
0: そう、うん、活動始めてすぐあの、ね、あのコロナ禍に入ってしまったという、
1: そうですね、
0: 感じですけど、うん、もうそんなに時間が経っているとは思いませんでした。はい、
1: まあ、あの関東を中心に、
0: はい、
1: うん、あの活動中でございます、
0: うん
1: うん、まあ、あのいわゆるクラシックのフルート2本の、ね、ユニットでございますけど、まあ、いろんな笛を吹いたりとかね、
0: はい、
1: あといろんなシチュエーションでのライブ活動ね、
0: うん、
1: まあ、我々の語る上では欠かせないのが、一番最初のステージは畑のど真ん中。
0: そうでした、
1: ね、水菜の畑のど真ん中で、
0: はい、
1: だんだん泥に埋まっていきながら演奏するというね。
0: そう、譜面台と機材がどんどんズブズブと土の中に入っていきました。
1: 最高でしたね。もうそれをトラブルとも思えないというね、もうむしろ嬉しくなっちゃったっていう、ね、それでね、里芋コロッケ、
0: はい、
1: しこたま食べて帰った記憶がありますよね。
0: あと豚汁ですね。
1: そうですな、はい、うん、
0: あのレコルトの名前の由来というか、うんうん、はい、なんでレコルトって言うんですか。
1: フランス語で、
0: はい、
1: 収穫という意味でございます。
0: まあ、その名前にふさわしい初舞台。
1: はい、そうでしたね。
0: たまたまなんですよね。
1: たまたまなんですよね。ね、うん、でもね、うん、それ以来あの畑のど真ん中ライブはやってないので。
0: そうなんですよ。
1: そろそろ土を欲しますね。
0: そうなんですよ、やりたいんですよ、それ。
1: じゃあもうちょっとそういう横山先生にちょっとあの営業かけていただいてですね。
0: まあ本当はそうです、うん、あのうちの主人があのおにぎりのあのキッチンカーしてるから、
1: ね、そのキッ
0: チンおすび屋糸吉って言うんですけど、そのキッチンカーと、まあ、あと仲間のキッチンカーとか集めて、うん、まあ、レコルトを中心にいろいろな仲間と、
1: うん、
0: ライブとキッチンカーみたいなイベントね、うん、やってみたいななんて、もう大きな夢がありますけど。
1: それはもう夢はね、
0: うん、
1: 叶えなきゃダメですよ。
0: まあそうなんですね、まあいろいろ実現するためにね、いろんな細か
1: く現実的な話になってますけれども
0: 細かくか、考え始めちゃうとね、ちょっとやっぱりやめようかなとか思って、う
1: ん、やめちゃダメだ、やめちゃダメなんだ
0: まあまあまあまあ、それは、
1: ね、まあでもそんなね、ご報告がひょっとしたら面白いライブのご報告ができるかもしれませんので。
0: そうですね、うん、
1: まあ今後の活躍に期待というところでございます。
0: はい、フルートデュオレコルトのあらゆる SNS やっておりまして、うん、まあホームページをはじめですね、
1: うん、
0: インスタ、
1: うん、
0: あとはフェイスブック、
1: うん、
0: YouTube、
1: まあ、どれもフルートデュオレコルトで検索してください。レコルトだけ入れるとね、あのなんだ、 キッチン用品のメーカーが出てきちゃうのよ。
0: 調理器具の。
1: そうなのよ。
0: なんかでもあれも評判いいですよね。
1: もう有名なブランドです。
0: うんうん、レコルトの後にフルートは必ずねつけていただいて。
1: そうですね。うん、そうするとね、わしら二人がこうやってババーンとなんかプーって吹いてますから。
0: そう、ええ、あれですね、レコルトの CM に出していただけたら最高ですね。うん、調理器具の。音楽フルートデュオレコルト。
1: いや、それちょっとなんか送りなさいよ。なんかちょっと、うん、私たちこういうものでございますって、
0: こういう音楽をやってますみたいな。
1: まあなかなかだと思いますよ、う
0: ん、まあね、うん、そんな夢もありますね、はい、はい。
1: これ横山先生個人としては普段どんなことしてます？
0: う
1: ん、
0: まあ、やっぱフルート奏者で、まあ、いろいろ、
1: うん、それは分かってると思うんですけど
0: あの、うん、ソロもやったり、うん、まあ、室内楽オーケストラ、いろんなあの編成でフリーで、
1: うん、
0: 全国活動しております。
1: へい、
0: はい。
1: でもフルーティストだけの側面ではないもう一つの顔がございますね。
0: あ、そうですね、あの、まあ、行政書士、埼玉県行政書士会で、うん、あの開業登録しておりまして、あの遺言書を作成したりですね、うん、あの相続手続きをさせていただいたり、あのお一人の方の将来をあのこう安心して過ごせるためにいろんなこう手伝いをさせていただく仕事もしております。
1: すごいじゃないの、もう、
0: うん、
1: なかなかね、まあいないよねこの業界で、そういうなんか二面性を持つフルーティストなかなかないんで、
0: うん、
1: ね、え、だそのうち俺の遺言書もお願いしますよ。
0: あ、あの絶対した方がいいですよ。あのお子さんいらっしゃらないじゃ、の方とか、あのかんやった方がいいです、絶対に。
1: 何も残すもねえんだけどな。
0: いや、残すものなくてもやった方がいいです。
1: そうですか、
0: はい、
1: じゃあそのうちしっかり相談乗っていただきましょう
0: そうですね、
1: はい。
0: 修也先生もいろんな、うん、あのご活躍されているフルート奏者で、あの、ね、
1: なんだその他人行儀ない方、うん、
0: あ、ね、スタジオとか の、 あの、音を録音する仕事もたくさんしていて、
1: はい、
0: ね、映画とかドラマ、あとアニメ、
1: アイドル、ゲーム、ね、ありとあらゆる、いわゆるサブカル業界の、いわゆるなんていうのかな、
0: うん、
1: まあ例えば皆さんがこうやってアニメを見た、映画を見た、ゲームやったってところに生演奏がね入ってることが多いと思うんですけれども、うんうん、それの要するにフルートとかいろんな笛の演奏をずっとね、
0: はい、
1: する、ね、まあそんな仕事をずっとしております。私は。
0: そうですよね、結構、
1: うん、もう20歳からやってるから、
0: 今
1: 年もう31年目ですよ。
0: 私、うわ、ベテラン。
1: スタジオ業界、
0: いや、みんなが恐れる。
1: そういうね、うん、全国にそういう俺の悪名をとどろかせてる。いや
0: テレビ、あの、なんだろう、テレビの例えば情報番組とか、あの何気なく見てると気づかないんですけど、ずっと音楽って流れてるじゃないですか。そうそうそう。でその音楽ね、塩谷さんが映画で使われてた、フルートの演奏とか笛の演奏とか、かなり流れてますよね。
1: 毎日流れますよ、なんだかんだ、
0: うん、某曲とか何回も聞いてます。
1: そうそう、今日ね、
0: はい、
1: 朝某、
0: はい、
1: JR の大きい駅でね、
0: はい、
1: 乗り換えのために降りて、
0: うん、
1: 朝ごはんでお蕎麦屋さん入ったんですよ、
0: はい、
1: 俺の演奏でした。
0: おお、これはみたいな。
1: これなんかどっかで聞いてるような感じましたなんて、なんか自分の癖ってあるじゃん。
0: うん、ありますね、
1: うん。そうそう。多分俺だなと思いながらってね。まあ、朝からそばとカレー食っちゃいましたけど。
0: そばとカレーは炭水化物のダブル食いで太りますね。
1: 太ります。まあ太ってんのよ。うん、あのもう、うん、でほらおそばはさ。
0: うん、
1: 飲み物なんですよ。
0: いや
1: でカレーもさ飲み物なんですよ。
0: そうですか、
1: だからね、僕の中ではね、コーヒーとかと一緒ですわ。
0: じゃあ痩せちゃいましたね。
1: うん、痩せちゃいましたね。痩せちゃいますねだよね、うん、そうそうそう、うん、いいんです、いいんです、うん、でもやっぱそんな感じでね、だから昔やった仕事とかって覚えてないでしょ、
0: まあ、
1: でもそれがさ、
0: はい、
1: やっぱなんとなくこうやってパッとなんか耳に入ったとか、その音を認知した瞬間にあれっていうのって結構あるんだよね。
0: うん、そうですよね、たくさんねされてると、
1: ね、もう昔はもう本当にこれしかやってなかったんでね。
0: うん、
1: まあそんな全くバックグラウンドというかね、あの働く場所の違う2人がだから10年前に出会ったわけですね、
0: はい、
1: うん、しかも台湾。
0: あね、アジアフルート連盟の演奏ツアーで台湾に行ったのが2016年ですよね、
1: うん、そうそうそう、ちょうど10年前で、うん、めちゃめちゃ酒飲む人がいいなっていうイメージですね、
0: うん、最初の。 あの時は今の2倍飲んでましたね。
1: 今の2倍だって、今がもうだってすごい。だって横山先生あれですよまあ実際ね、なんかこれフルートでレコルトって検索していただくと、本当になんか優しそうなおっとりした子で女性の姿がポンって出てきますけどもなんか健康診断のあれでしょ、あんじゃん、1日1号とかさ、何号とか、 そう、あれで1日6号以上とかまでした、丸したんでしょ。
0: まあでもとそうですから事実を丸
1: すごいよね本当に。俺なんかだって週に一遍1号みたいな感じの丸するだよって。
0: え、そうなんですか。だって違いますよね。だってい
1: やほとんどだって1週間だって家で飲まないもん。
0: あ、
1: うん、外でしか飲まないから、週1で飲みに行くかどうかだから。
0: う
1: ん、先生毎日でしょ。
0: 毎日ですけど、うん、でもあれですよ、ガンマなんだっけ、あれ肝臓の数値はかなり優秀で、
1: うん、
0: 何の問題もなくて。
1: じゃあもう俺を振って飲めますね。
0: あ、そうです、今のところ後から来るのかな、
1: うん、それは分からんけどねもう後から来ないようにちゃんと休館日等を作ってそろそろ、
0: ね、そうですね、
1: やられた方がいいのではないでしょうか。
0: 確かに、
1: うん、というね、はい、我々の自己紹介コーナーでしたよ。
0: 自己紹介コーナーこれでいいんですか ね
1: これ初めて聞く人びっくりすると思いますけどね、これが私たちの通常運転ですね。
0: そうですね、はい、なんかクラシックのフルート奏者の中では珍しい、
1: うんうん、そうですね、うん、自然体すぎるほど自然体なんですね。
0: そうですね、
1: でレコルトの活動のコンセプトも自然でございますから。
0: あ、そうですそうです、
1: はい
0: はい、結構自然で演奏した動画とかもね、うん、YouTube 結構で出てた、うん、
1: 自然で動画した屋外でね。
0: あ、屋外
1: 、うん、そうね、
0: 外か、
1: うん、外です。まあいろいろね、本当なんか秩父の山の中とかな、
0: そうですね、う
1: ん、ね、奥多摩の滝に打たれながらとかいろんなやりましたよね、
0: うん、やりました、
1: うん、またやりたいですけども、
0: はい、結構あと昔の今のフルートじゃなくて、うん、1800年代の楽器とか、まあ、
1: 19世紀の ね、
0: 昔の横笛とかも演奏したりとか、は
1: い、いろんなことやってますよ。
0: 結構、うん、器用な2人で、
1: そうなんですよ ね、
0: できちゃう、
1: できちゃう。なんかその遠慮がちになんか自分たちを讃えすぎだねこれはね、うん、できちゃうってやっちゃう
0: やっちゃう、
1: そうそうそうそう、もう何でもやったもん勝ちだと思ってますから。
0: そうですね、
1: はい、
0: 何を言われようと、
1: まあ、基本的に怖いもんねえからな。
0: まあ何、うん、そうですね、
1: そうなのよ、うん、
0: 何かありますか、怖いの。
1: 怖いの、雷ですね私は。雷が鳴ると途端に私ダメですから、はい、
0: あとゴキブリ、
1: あ、そうですね、 G もダメです、うん、もうその固有名詞すら出したくないのよ私は。
0: そ
1: うほい、うん、まあそんなわけで最近のね、はい、我々の、活動の中で、
0: はい、
1: 一つ今年は大ニュースがありますね。
0: 大ニュース、ビッグニュース、
1: はい、
0: デコルト、
1: はい、
0: サードアルバム、
1: おう、
0: 出ます。
1: すごい発売は何日ですか。
0: 9月16日に決まりました。
1: やったぜ、このゴールデンウィークをかけてですね、はい、私たちレコーディングを行いまして、
0: はい、
1: ね、3枚目の CD を出すことになりました、
0: はい、
1: 今回は我々2人だけではなくてゲストをね、フルーティスト呼んで、はい、30層40層50層までね、
0: 超豪華、
1: はい、だからいわゆるフルートアンサンブルの、うん、カテゴリーを網羅したような CD をね、
0: そうですね、出します、うん、さらに日本の作曲家の作品を、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 選んで収録しております、うん、
1: はい、
0: なのでね、アンサンブルとか勉強されてる中学生とかね、うん、高校生とか、うん、まあ、愛好家の皆様からも、うん、これ演奏したいな、してみるよみたいな曲がたくさん入って、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 参考にしていただけるかなとも思ってます。
1: そうですね、うん、だからこれはまあもちろん CD もそうですけど、
0: はい、
1: 今後ねダウンロード販売の方もね、いろんな各サイトでの、
0: はい、
1: うん、販売なんかも今からこれいろいろやっていくので
0: 一通りやりますね、
1: そうですね、
0: LINE、Amazon、うん、iTunes、あとなんだ、ね、Spotify
1: とかね、
0: なんかもう全部、うん、
1: ミュージック何やら、うん、まあ、そこら辺もね、また本決まりになりましたら、うん、
0: はい、
1: ご報告できるかなというところでございます、
0: はい、
1: うん、まあ楽しかったですね、レコーディングは。
0: そうですね、レコーディング、うん、やっぱり人数が増えただけやっぱりこう、誰かが

0: こうちょっとこう大きいミスしちゃうとボッっていうか、
1: うん、
0: ダメみたいになっちゃって、もうかなりこう皆さんみんなでプレッシャーかかってたかと思うんですけど、うん、それでもほとんどもう多くて3テイク、
1: うん、そうだね、うん、
0: で終わりました、
1: ね、そうですね、うん、だからなんか逆に気心を知れた人たちとだったんで、
0: はい、
1: うん、まあ集中の向かう先がみんな一緒だった感じがしますよね。
0: あ、そうですね、うん、なんかもっと時間かかるのかなと思いきや結構あっけなく成功してしまったみたいな。
1: だから本当になんか疲労度って、まあ、集中力はもちろん使ったんで、うん、そういう部分もあれだったけど、体がもうバリバリ疲れたってことはあんまなかったかな。
0: そうですね、うん、精神的にも何もめいることもなく、
1: うん、
0: 結構レコーディングってやっぱ精神が削られていって、
1: う
0: ん、
1: まあそうだね、
0: もう本当に顔色おかしくなっちゃう時とか。
1: そんな人はあんまり見たことないけどね。
0: たまに
1: 体調不良じゃないか
0: よ。なんかあるじゃないですか、うん、そういうシーンとか、まあでもね、たまに
1: 緊張はしますよね、うん、
0: そういうのはもなく仲良く終わることができて、
1: う
0: ん、
1: そうそう、楽しかった楽しかった、うん、
0: か結構アンサンブルってね、やっぱりあの、うん、信頼できてる人じゃないとやっぱ成り立たないから、そ、うん、今回のメンバー本当に最高だなと思って、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: ね、最高だな。これメンバーとかね、
0: はい、
1: 出演者が聞くかもしれないからもっと褒めておいた方がいいですね。
0: いやいやいや、
1: いや最高の人たちでしたね。
0: いやいや、でも全然ね、実際
1: もうこの人たちと撮りたいっていうことで撮ってますから。
0: そうですね、我々もお名前をね申し上げないと。
1: 申し上げるわけね、もうソリスト私たちの姉という、ね、そうなんですけど、はい、東條茂子大先生と
0: 東條さん、ね、
1: はい、それと横山先生の武蔵野のね、あの後輩である鈴木文子ちゃんと米津美穂、うん、
0: はい、
1: はい、そして私の弟子である深井由里と
0: 矢
1: 田香美、
0: はい、
1: ね、うんうん、このメンバーで、ね、いろんな曲を撮りました。
0: はい、
1: はい、うん、まあ、ぜひ楽しみにしといていただきましょう、これはね。
0: そうですね、うん、ぜひあの、まあ、あのダウンロード販売ももちろんですけど、はい、ぜひ現物の CD のディスクを、
1: ね、そちらだとね、いろいろその楽しいその曲解説みたいなのもね、
0: そうです
1: 私が一生懸命書いてますから。
0: そうです、はい、あとジャケットも、うん、あの鈴木桃さんっていう絵本作家の方にお願いしていて、うん、はあの日本の素材をたっぷり使って今仕上げていただいてます、
1: うん、はい、
0: はい、
1: それではそろそろわしらの売りである生演奏いきますよ。
0: はい、
1: はい、今日は珍しい楽器持ってるんですよね。ただ
0: かなり、
1: お見せできないのがなかなか辛いなところでございますけども、
0: 普通のフルートじゃなくて1オクターブ下の音が出ます、うん、バスフルートです、
1: はい、
0: これはかなり太さもありますし、うん、重さも結構重いんですけど、ちょっと渋い系のね、フルート出ますよね、
1: うん、そう今まさにね、この、まあ、でかいんで横も、うん、
0: はい、
1: ね、あの先生のね、楽器が私に刺さろうとしていますけれども、
0: はい、
1: そんな楽器と今日は私はね、まあ、フルート、大きい意味ではフルートなんですが、ソプラノリコーダー、うん、皆さんが、小学校の時にやったであろうこのソプラノリコーダー、
0: はい、
1: うん、この2本というねレコルトらしい組み合わせ、
0: はい、
1: ね、リコーダーとワッフルートのデュエットで何を演奏します？
0: はい、コーヒールンバちゃんをいきます。
1: はい、コーヒールンバ行きますか。
0: 行きます。
1: はい。

0: はい、
1: はい、
0: コーヒールンバちゃんでした。
1: コーヒールンバちゃん、はい、かわいい。
0: さて、
1: はい、
0: なんか番組専用アドレスがね、はい、できて、
1: お、
0: こちらに我々宛にメッセージを送っていただければ、ひょっとしたらなんか場合によってはリクエストなんか受けられるかもしれません。
1: はい、言っちゃいますね、はい、リクエストよかったら、ぜひぜひぜひお待ちしてますよ。
0: アドレスはスタイルアット fmchappy.jp、
1: はい、ね、
0: スタイルアット fmchappy.jp でございます、
1: はい、
0: こちらまでお寄せくださいませ。
1: はい、ぜひお待ちしてます。
0: はい、それではまた次は8月だか
1: 8月ですね、8月最後、は
0: い、お会いしましょう。
1: はい、
0: フルートデュオレコルト塩谷のピロと
1: 横山さとこでした。
0: はい、さよなら。
1: はい、さよなら。
0: はい、どうも。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappi.jp、 スタイルアットマーク fmchappi.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fm チャッピーのスペルは fmchappy です。番組への感想リクエスト、メッセージをお待ちしております。はい、というわけで5周目レコルトさんありがとうございました。5周目のある月だけレコルトさんが出てくれますので、皆さんまた次の5周目まで楽しみにしてください。新しい CD が出るってことで、毎回私レコルトさんの CD 買わせていただいてるんですけれども、ちょっと新しい音源で楽しみができます。私たちの施設でもレコルトさんのフルート流させていただいてるので、また CD を分けに来てください。お願いします。また素晴らしい演奏、いつも毎回ありがとうございます。生演奏ってすごくやっぱり素敵ですし、音色も綺麗ですので、また5週目楽しみにしています。ありがとうございました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: はい、こんばんは、草田ベイベーです。
1: こんばんは。天気はしめじめとしてますが、心は晴れやかな鉄ロックでございます。
0: 今日はなんか最初から飛ばしますね
1: ちょっとね、やっぱり天気も悪くなってきたから、心だけは晴れやかでいようと思いまして、
0: 今日は、まあ一旦としみさんお休みです。
1: あ、そうです。ごめんなさい、 お察しの通りでございます。
0: で、まあね、今日もずっとの新譜をじゃんじゃんかけながら、
1: はい、
0: っていう1時間になるんでしょうか。
1: そういうつもりでいきたいなと思っております。
0: そうなんですよ、はい、今日としみさん来るつもりでいたし、
1: はい、
0: ま、受け側にいるときは、
1: はいはい、
0: まあ、変な話、こうお話をこう、ね、聞きながら、
1: はいはいはいはい、
0: どうなんですかって振るとか、そういう感じの役割に変わるじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: なんですけど、急遽その連絡が来て、
1: はい、
0: まあ、一方で今日仕事打ち合わせ絡みとかすげえやってて、もう喉が枯れてるんですよでこれ本当ね、自分1日多分4回ぐらい打ち合わせすると、
1: はいはいはい、
0: もう夕方声が出なくなってくるんです。
1: そうですよね。
0: でこの話をこの間家族としてて、それで、でもさ、次の日も声がガラガラってないよね、っていう話になる。確かにそうなの。だから多分一日のなんか声を出していい量が決まってんのかな、これみたいな。
1: あとは食生活とかじゃないんですか。
0: だけど家帰ってきて飯食ってみたいなことやると、うん、次の日声が出ないとかないんだけど、
1: まあ、としみさんとかもそうじゃないですか、その声にちょっと不安がある時は、シーチキン持ってるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 油、その日のうち油でコーティングしとくみたいな。
0: そう、だからなんかたまにこう夕方あたり飴を舐め始めてとかやるんだけど、やっぱね、一日にね、つうか多分朝から声を張って喋りすぎなんだと思うの。別に普通に会話すればいいんだけど、なんか張り気味になっちゃうんだよね。
1: まあ兄貴たちの朝早いっすからね。
0: まあまあ、でも朝早い言っても自分一人だけだから、別にね、
1: はい、
0: 喋ったりはしませんよ、
1: いや、まあそうですけど、でもほら、前言ってたじゃないですか、一人の時車の中とか喋、る練習は、
0: ね、それも多分張ってるんだね、
1: まあ、でもそれはラジオだけにとどまらず、その仕事の立場として喋り方っていうのをいつも練習してるってことじゃないですか。まあ、要は相手の立場になってとこじゃないのかなって思って、
0: 1日に出していい量が決まってんだろうなって最近思い始めて
1: じゃあ今はそのメーターで言えばどれくらいなんですか
0: 今日はあと残り 20% ぐらいな
1: の。 20% じゃあ20%じゃあその、残りの 80% は僕が補えるように今日は頑張らせていただきます。
0: そんな感じなんで来たんだけど、
1: はい、
0: ね、まあ、受けだ

0: からっていうつもりも3時ぐらいに感じて、まあ持つなみたいな感じだったんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、急遽お休み決まって、うん、こっちが来るから、そうするとって思いながら来たら鉄が思いのほか今日元気なんで
1: 先週がね元気なかったですからね、うん、
0: 先週はちょっと顔がねドヨーンとしたけど今日はすんごいなんか晴れ晴れしてるから、
1: そうですね、月末っすからね、
0: うん、よくわかんないんだけど、はい、だから今日は鉄くんに頑張ってもらおうかなって。
1: まあ頑張るも何もね、うん、やっぱりあのないんですけど、はい
0: はいはい
1: はい、あのまあでも楽しく1時間を過ごせたら なと思って、この気持ちでやらせていただければと
0: ですね。
1: はい、
0: あのなんかないの最近のネタ
1: 最近のネタっていうか
0: なんかないの、
1: なんかないかって言えば、うん、あるんですけど、うん、まあまあまた P が多いんでちょっと一回これは1曲
0: 聞いてから、あのね、そういう局部の話はやめ
1: る。あ、局部じゃないです
0: あのすごい局地的なね
1: はいはいはい、
0: あのニッチな話はね、
1: はいはいはいはい、
0: あなたの P が多い話って割といろんなね、
1: そうですね、
0: あるから、まああの悪いことじゃないんですよ、悪いことじゃないけど、まあ多様性の中でね、
1: うん、
0: であるような一つのねエピソードだったりするから、まあ、
1: 直近でうどん食べ行ったんですけど、
0: うどんを、
1: はいはい、なぜかそば来たんですよね、
0: うん
1: いや、あのうどんって言ったら、あのまあね、別に僕何とも思ってないんですけど、うん、まあ、そばならそばで好きだからいいんですけど、
0: うん、
1: すいませんうどんって言ったら、えって言われて、うん、あ、何でもないですって言って負けちゃったっていう話。
0: そこに負けちゃう人なんですよね
1: そうですね、
0: うんうん、
1: じゃあ、うん、じゃあ、 あの天ぷら、うん、天ぷら美味しいなとか言いながら、うん、帰ったっていう
0: あとは
1: あとはってもう
0: でもこの会話ってあれだよね、としみさんと鉄が車で動いてる時ってそういう感じだよね。
1: そうですね、
0: 鉄なんかないの、うん、で、うどんの話になって、
1: そうですね、
0: で、としみさんそれが面白くないと、あとは、
1: うん、あとはって言われて、
0: うん、
1: で、あと一日の終わりに今日楽しかったこと5個言ってくれって言って、
0: うん、
1: で、分かりましたって言って5個言ってる間に ETC レーンがピュンと開くと、
0: うん、
1: あの一人喋り場状態になるっていう。
0: そうするといくつ目ぐらいまでは聞いてくれてる？
1: まあ日によりますけど3まではっていうか、
0: 3までは
1: トップ2はお預け、
0: そこまでは一応キャッチボールできる。
1: そうですね、
0: そうかそうか、そうなのね。なんかさ、最近ね、うん、全然こう番組とか全然関係ないんだけど、
1: はいはい、
0: でも世の中こういうのはあるよねっていう、そういうなんつうのかな、ニュースというかあれを見てるんでね、うん、こうもう俺らもって俺もね、
1: はいはい、
0: もう50半ば過ぎてるから、
1: うんうんうん、
0: そうするとなんかこう夏のおじさん NG ファッションとか
1: ありますね、
0: あるじゃない、うん、でそういう記事読むんだけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、基本食ったらねなと思ってんだけどでも世の中の人ってこういうところに引っかかってこういう意見があるんだなっていう、
1: あのクールビズに対するあれですよね
0: とか、
1: はいはいはい、
0: なんか反パンがどうだこうだとか、まあ結局なんかこうおじさん言っても、
1: うん、
0: まあ自分もそうだし、もちろんねおじさんもジジイの域だけど、としみさんもおじさんの域でしょ、
1: うんうんうん、
0: 年齢でいけばね、だけどバリバリ短パン履いてるじゃない、
1: はいはいはい、
0: っていう、
1: うん、
0: だからそういうのもあるんだけど、なんか、ね、似合うっていうか、もうそういうのを日常でやってる人はもう目が慣れてるし、
1: うんうんうんうん、
0: 全然違和感ないし、
1: うん、
0: あれなんだけど、だこういうのを聞いてる、なんていうインタビューで聞いてるね、アンケートとかね、
1: うん、
0: どういう層にこういうこと聞いてるのかなとか、
1: うん、
0: まあもちろんいいこと言ってるのもあるかもしれないけど、切り取って悪い部分だけをね、
1: うん、
0: ピックアップして記事にしてるんだろうなっていうのも分かるんだけど、
1: うんうん、
0: でもそうすることによってなんかさ、偏向報道じゃないんだけどさ
1: まあそう
0: みんながそういう風に
1: それが
0: そうだとなんか右習いになってしまう風潮になるとかあるじゃない、
1: うんうん、
0: そう逆にそれがどうなのかっていつも思っちゃうんだよね。
1: まあ要はパンチライン決めてきてるようなもんですもんね。
0: よく分かんないんだけどだから本当なんか、ね、そのニュースとかもそうなんだけど、うん、なんかそういう風に寄せてくのってなどうなのってすごく思っちゃったりすることが、
1: なんかやっぱ
0: 年々あるよね。
1: 書く人によってはその一人の意見が、うん、その大勢の見えない意見のように書かれるっていうことですよね。
0: うん
1: うん、これが総意だよみたいな感じ、
0: なんか聞いてることの分母がどのぐらいなのかみたいなことはあんま見えないのに、うん、そういうところばっかり切り取ってつまんでっていうと、うん、ね、
1: そうですよね、だから
0: 俺とか全然その

0: 気にしないけど、はい、気にしないし、もしそう言われてたとしても自分との関係性がない人に言われてようがどうだっていいし、うん、そういう人にまでどう見てほしいとかもなんもないから、うん、変だし好きな格好をしてればいいんでしょっていう、
1: もう極端な話ですよ、うん、暑いからいいじゃんって思いたい、それぐらいでいたい気持ちもある、
0: うん、まあ、ただねこうそうじゃない人もいるじゃない、うん、 そうですね、それをなんていうのかな、センスと言っていいのか、うん、なんていうか分かんないけど、
1: 着こなしの問題
0: もあるし、別にそういうのに興味がない人がいてもいいわけで、うん、興味がない、ね、洋服とか興味ない人がこう、ね、奥さんとか、ね、親に与えられたものを着てたっていいわけじゃんみたいな、うん、それをなんかこう全般的にどうだみたいな持ってくって言いつつ、その記事俺読んでるんだけど、うんうん、読んでしまってるんだけど、読むともう本当にどうでもいいのになって。
1: そういえばこの前、うん、そのまあ有料道路のパーキングあるじゃないですか、
0: 有料道路のパーキング、
1: はい、でそこでご夫婦が喧嘩してたんですね、うん、でまあ要は普段運転してる車が、うん、要はちょっと体調不良だから運転変わってくれって言って、うん、旦那さんが奥さんに言ったんですよ、うん、そしたら奥さんがこの車運転できるはずないじゃないって怒ってて、車振ってみたら、うん、ゴリゴリのアメ車だったんですよ、
0: うん、
1: でまあ要はクラッチを踏み込めない、踏み込めるっていう話を
0: なるほどねまあまあクラッチというか、まあ、ミッションかオートマかみたいなところで、私はもう今更ミッションは無理ですよとか、そういうことだよね、うん、ハンドル重たいよとか。
1: そうなんです で,、うん、でも旦那さんは俺が運転できるから大丈夫だ、うん、教えてあげるからみたいな感じなんですよ、うん、男前なんですよ結構、
0: う
1: ん、
0: そこは多分旦那さんのその気持ちというかね、うん、寄せ方とそのお相手の奥様のね、うん、感じ方がね、全然ねそれが合ってないっていう、
1: そうですね、
0: ことなんでしょうね。
1: ただ、うん、不思議とそういう言い合いを聞いてても、うん、なんかちょっと微笑んじゃった自分がいるんですよね、
0: うん、
1: やっぱりその言い合いとかもコミュニケーションがなってないようで成り立ってるから、
0: うんうん、
1: そういう投げやりじゃなくて一方の意見ではなく双方が
0: それ一歩引いてだよ、
1: はい、
0: 一歩引いてですよ、
1: うん、
0: あなたがそれをね、聞き耳立ててじゃないけど、
1: はいはい、
0: 目撃してたわけじゃない、
1: はい、
0: もしかしたらその2人はその体を周りに見せたいっていう考えでやってるかもしれない、
1: うん、そうですね、だからドリフなのかなと思いました、
0: う
1: ん、
0: そういうのもあるよね、
1: うんうん、だそれをそこまで、まあ、うん、要は人に聞き耳立てるわけじゃないんですけど、うん、ただ、まあ、目の前でほのぼのと15分休憩が僕にもあったんで、
0: うん、
1: 15分休憩コーヒー飲もうの当てがそれだったって言ったから
0: 曲を紹介してください。
1: はい、ではお聴きいただきましょう、ザ・ズートシックスティの新曲でワンドロップパンサーズ。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でワンドロップパンサーズでした。はい、素敵な曲。
1: 先週、
0: はいはい、
1: ほらとしみさんとやってる時に、
0: はい、
1: このラジオのこのねスタジオの向こうか、うん、窓側のところに、
0: はいはいはいはい、
1: リスナーの方がいて、
0: はい、
1: でメールをいただいて、
0: うんうんうん、
1: でその時にその日に割と小田原界隈でプロモーションしていたアイドルグループの、
0: はいはいはいはい、
1: ファンの方かな、
0: はい、
1: 7分の22、
0: はい、
1: なんだろうね、7分の22がね頭にねこう字は浮かんでんだけどね、どうやっても7と2分の1とか言いそうになっちゃうんだよそう、7分の22の、
0: はい、
1: パフォーマンスを、
0: はい、
1: その翌々日ですか、
0: はいはいはいはい、
1: 小田原の三の丸ホールっていうねホールの前の広場がありまして、
0: あ、はい、
1: そこであのクエストのシンくんなんかがね、うん、主催して小田原の街中に何か所かライブスポットを作って、そこであの高校生とかのねライブをこうサーキット的なイベントでやってて、うん、でそれをちょっと見に行ってたんです、
0: はい、
1: 途中ね、
0: うんうんうん、
1: でシンくんなんかね、自分らそこの運営やりながら、
0: うん、
1: 最終的には自分とこのライブハウスで自分らもライブしなきゃいけないみたいなね、そういう忙しい中、
0: うん、
1: ちょっと声をかけてあのお疲れさんみたいな感じ、
0: はいはいはいはい、
1: そういうつもりで行ったらちょうどその7分の20どうしても7取っていっちゃうんだよなその7分の22がこれから出ますみたいなね、
0: うんうんうん、
1: そういう感じになってて、あんま自分の中でこう
0: 木曜日の
1: そうそうそう
0: 特集の人たちだっていう
1: グループのことをちゃんと認識していなかったけど、まあそういう、ね、偶然の、ね、メールがあって、
0: うん、
1: でその曲がちょうどこうあってでかけてみたいな、だからどんなグループなんだろうと、
0: うんうんうん、
1: あの間近で見てきました、
0: はい、
1: やっぱね一生懸命やってるよねもちろんアーティストそのアイドルグループ一生懸命やってるんだけど、
0: うんうん、
1: 何よりも感動したのがそれを見に来ているファンの方がやっぱ結構ガーッどこで情報を聞きつけてってか分かんないけどさ、
0: うん、
1: でバーッと来てさその応援の仕方、
0: うん、
1: すげえやっぱ
0: 確かにそうですね、
1: うん
0: うん、なんとなくなんか分かる気がします。
1: もうそのなんかね一対一のその一対一というかね、
0: うん、
1: アーティストとお客さん、
0: うんうんうん、
1: ファンの方のなんかそのグルーヴがね、
0: うん、
1: なんかね感動しちゃった。
0: だ要はアーティストだけじゃなくそのファンの方もいての一体感のグルーヴで圧倒されたってこと、
1: ね、そうそうそう、なんか両方とも一生懸命なんか
0: じゃん、うんうん、
1: でもちろんねこう外のなんていうのか特設会場とまで言わ、うん、言わない、うんうんうん、言えないようなね平場なところのステージでその子たちはパフォーマンスしてるんだけど、
0: うん、
1: やっぱこの踊りのねダンスのね、うん、こうなんていうのかな一挙手一投足というか指の先までちゃんとこう合わせようみたいなこう神経が行き届いてるような、うんうんうん、そういう踊りをしてるわけですよ。
0: いい意味でのそのピリッとした感じ、
1: そう腕を上げたと思ったら一瞬グッと戻してまた前出すみたいな、なんかわかる、
0: わかります、
1: わかる、なんかダンスの決めのなんかそういうあるじゃん、
0: はい、
1: そういうのとかみんな揃ってんのよ。
0: なるほど。
1: だからそういう平場だから平場のそういうとこだからなんかさらっとやっておこうみたいなのをみじんも感じなく、
0: うんうんうん
1: うん、やっぱね
0: 常に全力投球、
1: そうそう、自分が知ってるアーティストとかファンじゃないからとか関係なしに、うん、やっぱそういうのを傍から見てると伝わるね。
0: うん、俯瞰って大事ですね。

0: だから、うん、だからやっぱりその現場に入っちゃうと現場のことに集中するのが常じゃないですか。
1: そうそうそう、まあ、ジジイだからついついなんか一生懸命頑張ってる人を応援したくなっちゃうっていうモードがすごく強いんだけど、だけども若い頃とかって自分に興味がないようなねアーティストなのか、うん、アマチュアのミュージシャンなのか、その曲調も含めて、うん、ああなんだこれかみたいなスーって言っちゃうのあるじゃん。
0: まあ、あれですよ、やっぱりその
1: 関心を持たずに ね、 そうですね、通り過ぎてた時期も確かにあったな、うん、自分も。だけど今はそうじゃなくてそういうの見つけてしまうとどんな感じなんだろうっていう興味の方があって、う
0: んうん、確かに僕らも通ってきてる道ですからね、そういう、うん、やっぱりその関心がないわけじゃないんですよ。
1: そうそう、
0: ただ難しくて理解が追いつかないものに関して、
1: そうそうそうそう、
0: 最初のそのハードルを超えるのが高いからちょっと車に構えちゃう自分もいるというか、う
1: なんとなく、ね、あの許容がさ自分の中で広がってる感もあって、
0: うん、
1: スルーしていたようなものをスルーせずに見れるようになってきて、うん、でもそれをしてるとなんとなくこう伝わってくるものを感じるようになったりとか、
0: 確かに、
1: うん、ということで、七虹の曲用意してないね。
0: してないですね。また来るのかと思いましたけど、ね、う
1: ん。だけどなんか聞いてて、ちょっと帰り際に Spotify でちょっと見つけて、はいはい、あこの曲かな歌ってたのは、うんうんうん、みたいな感じでちょっとリピートして聞いてみてみたいな。
0: そっかそっか。
1: そうそうそう。
0: で僕あのさっきその7分の22じゃないですか。はいはい、それあの。検索するときにどうやって検索するんだろうなって思った、
1: うん、
0: 何分の何ってできないじゃないですか。
1: そこはだいたい22を先入れなきゃダメで、22スラッシュっていう
0: っていうのを初めて知って、
1: うん、
0: ずっと7月22日みたいな感じで調べてたんですよね、うん、そしたらその7月22日の歴史がすげーずらって出てきちゃって、
1: はい、
0: でそれを聞いてからようやくあの情報にたどり着け
1: たり着いて
0: ちゃんと
1: そうなの、
0: キャリア長いしちゃんとやってるだな、ね、こう続けてきてるって大事ですよね。
1: バーッと見てって2016年17年ぐらいから活動して、
0: は
1: い、
0: 16、7年、
1: うん、あそうだったんだとか、でなんかその当時の曲聞くとなんか自分ほら娘の影響で欅坂とか一緒に聴いてたから、あなんか欅坂みたいな曲調だなとか、
0: うんうんうん、
1: そういうね先週の偶然のねメールがあって、でまたその翌々日に生のパフォーマンス見てっていうことがなければ、うん、多分聞くことはなかったんだろうとか思いながらね、
0: うん、
1: でもまた新しいネタが入った
0: ら、ね、
1: そうそうそう、うん、そんな感じなんですよね。
0: そういうそういうことですね。
1: だって番組史上
0: 初めてじゃないですか。
1: そう、外側でなんかこう振ってくれてるのって今まで多分なかったと思うから、
0: うんうんうん、
1: ね、
0: 僕もだから着いた時にそれ聞いてて外に、
1: うんうん、
0: あのずっと最後まで立ってて入れてたんですけど、うんうん、でラジオが終わったと同時にあのはけるというか、
1: うんうんうん、
0: なんていうんですかね、そういう節度というか、
1: そうね、なんか自分はまあ終わった後外出てったらその方がいらしてとか、うん、さっきはありがとうございますみたいな会話をしたいな、うん、もしくはそうなるのかなと思って外出たけどもいなかったもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でもなんかそういう風にこの電波を通してそういうの発信してくれるのも素晴らしいことですよね。
1: なんか新しいねきっかけを作ってもらえたかなっていう、うん、そういうあれでしたね。
0: 奇跡の出会い、
1: はい、メール来てます。
0: はい、
1: 大阪の豊田くんです。
0: 豊田さん、
1: こんばんは、
0: はい、
1: 来週6月7日、
0: うん、
1: 松山池田屋でずっとサンライズサウンズの26周年のイベントがありますと、
0: はい、
1: ご来場お待ちしておりますということで、ね、これあれなんですよね、たまにちょいちょいインスタで見かけますが、うん、こう歴代の T シャツであったりとかね、
0: そうですね、
1: 鎌田さんがその辺ちゃんとね、
0: うん、
1: アーカイブされてるんでね、
0: アーカイブ、
1: うん、そうそうそう、そこに豊田氏も、加勢するということですね。
0: そういうことですね。
1: そうするとまた再来週その辺のレポートが聞けるんではなかろうか。
0: そうですね、
1: うん、としみさんがもしお休みだった時はこんな感じだったよと、
0: うん、
1: あの豊田君が
0: そうですね
1: くれるはずです。
0: レポートよろしくお願いいたしますということで
1: ということでもう一曲いきましょう。
0: はい、
1: はい、
0: では、これも新曲聴いていただきましょう、うん、ザ・ズート16で隙間

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16新曲で隙間でした。ありがとうございます。
1: いやもうなんかさ、 CD 発売する前にさ、はい、こうちゃんとヘビーなリスナーの方なんかはさ、うん、ある程度もう曲が入っちゃってるよね。
0: そうですね、
1: うんうん、逆にいいのかなって思うんだけど、としみさんどんどんかけてって言うけど、
0: うんうんうん、まあ隙間埋められないぐらいもちょうどいいじゃないですか。
1: ありがとうございますそこを待ってました
0: これがね、やっぱ世代変わるとね、親父ギャグとか言われちゃうんですよね、本当にね、自分が笑っちゃうからね、
1: うん、そうなんです
0: よ、そうなんですよ、
1: 親父ギャグはそうなんですよ、はい、ね、
0: でもやめられない、止まらないですよね、うん、本当に
1: 鉄今言って笑ってたよね、
0: はい、うん、まあ私ももうね、あのまあまあなあの年齢に達してきましたので、はい、下がいますし、
1: 言っても、うん、鉄もういくつになったんですか。
0: あの30代後半になります。30代37歳なので。
1: あ、そうか、は
0: い、なのでもう下も十分いる世代になります、はい、話通じなくて困っちゃうなっていうのもたまにありますし、
1: まるまる20違うんだね俺とね
0: あ、そうですよね、でもね、
1: うん、
0: うん、そうですね、あでも19じゃないですか、精密には69年生まれじゃないですか、
1: うん、
0: 僕88年なので。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: そっかそっか、俺もう誕生日来ちゃったから。
0: あ、そう、あ、そうですね、まあ、まあそこまで細分化しなくてもいいかみたいなそこほっさけるかみたいな感じになりましたね
1: じゃあお願いします
0: え
1: 大野たけちゃんです
0: はいはいはい、
1: 宝くじ、あー、たけちゃんご無沙汰ですね。
0: そうですね、
1: 一回ね宝くじとかのね情報を自分のねその辺を上げてくれるんですが、
0: お久しぶりです、
1: 皆様には今は私の今継続して買っているロト7の数字の組み合わせ

0: を紹介します、うん、いいのこれ、
1: うんうんうん、
0: 1、3、6、14、17、24、25、7つの数字の組み合わせですと、
1: うん、はい、
0: 私はみんなでロトセブンを当てたいので、うん、皆さんにあえて自分の買ってる数字の組み合わせを紹介しましたと。でラジオで聞いている人たちが当選者を一人でも多く誕生させるのが私の夢です。当たると良いなと、
1: うん、
0: これ、ね、自分だけだったら総取りじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、ただみんなで分け合うつもりってことですよね、
0: うんうん、でも当たらなかったら、うん、みんなで負けるっていう、
1: うん、でもそれもロマンじゃないですか。やっぱ買わなきゃ当たらないものですから、
0: ね、あでも自分最近宝くじとか買ってないな。鉄買うの？
1: 僕は基本買わないんですけど、たまにふとスクラッチとかしたくなる時があるんですよね、うん、
0: あ
1: ただただ削りたいみたいな。
0: はいはいはい。
1: でたまになんか変なあのマークが出ると、
0: うん、
1: あのちょっと おまけ賞みたいなのがあるみたいなのをたまに引き当てることがあるんですけど、
0: 考えてみたらスクラッチやったことないな。スクラッチってあれなの、こうやってなんかほら、スロットマシンじゃないけど
1: 10円玉で削るみたいな、10
0: 円玉で左削ったらなんかのマークが出て、また削ったら何かのマークが出て、それが3つ揃うといくらとか。
1: あ、そうそうそうそうそう
0: そ
1: う。
0: そのマークの形がいくつかあってみたいな。
1: そうですね。それがなあの1等から何等までみたいなのがあって。
0: あ、そうなんだ。
1: でたまに変なあのマークが出ると、うん、これはなんかボーナス賞みたいなのがあったりするんですよ。
0: 揃ってなくてもこれは何にでもまあジョーカーみたいなもんなのかな、うん、だそのトランプで言うと。
1: そうですね、うん、その何枚作ったロットの中での2、3枚しかないラッキーを引いたねみたいな隠し玉みたいなのを。
0: でそのラッキーを引いたねがお金に変わるの？
1: 変わりますね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: あそれがあるだけで
1: そういうこと、
0: ね、いくらっていうのがあるの。あ、そうなんだね。
1: で大概全部これが分かんないから全部窓口に出しちゃうんですよ、うん、こうやってピッてやって、
0: うんうん、
1: そしたらピーピーピーってなって、うんってなって
0: すいません、
1: はい、
0: 宝くじの話広がりませんお互いあんまやってないからでもたけちゃん、ね、たけちゃんこう当たってほしいですね。
1: そうですね。
0: なんかこう数字の並び見てると当たりそうな番号にも見えるよね。
1: うん
0: うん、
1: なんか見慣れた数字。
0: そうだよね。1番っていうと
1: 1番、
0: スポーツ選手、
1: 背番号ってことですか？
0: 何でもいい。
1: 王貞治さん
0: なりますよね、
1: はい、
0: じゃあ3番、
1: 清原さん。
0: ああ、そこ長嶋さんに行かないんだね
1: あ、長嶋さんだ。
0: まあまあまあでもいいんだよ、清原でもいいんだよ。
1: そっか。
0: 6番。
1: 6番は
0: サッカー選手でもいいんだよ。
1: サッカー選手6番誰かいましたっけ。
0: ごめん、6番、土井。
1: 土井
0: 14番。
1: 14番、本田圭佑。
0: ああ、俺クライフはい、17番
1: 待って、これ最後まで続けるんですか。
0: いきますよ。
1: 17番は17番、
0: 今日ホームラン打ってるじゃない。
1: 大谷さんはでも16番になりましたでしたっけ。
0: 17だよね、大谷。
1: ワールドベースボールクラシックの時16番になりました。
0: ドジャースは17でしょ。
1: あ、そうかそうか。
0: じゃあ24番。
1: 24番、24番、
0: うん、
1: 24番。もうなんか頭が
0: 24番。うーん、ごめんなさい、中畑清25番出てこないな。ロメイシ、ロメイシっていなかった、ジャイアンツに。
1: いなかったかどうかの、それも
0: なんか25番だったような気がするんだけどな。
1: それっぽい名前言ったらなんか、うん、そうだね、収まっちゃいそうな感じ。
0: 結局昭和平成の頭ぐらいの記憶にいっちゃうんだね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、すいません
1: そっか、はい、17番、ドジャースでは17番だったんですね。
0: うん、
1: そっかそっか、僕のあれがち
0: ょっとまあ、わかりました。あの、鉄があんましメジャーとかをそんなに見てないっていうのがよくわかりました
1: マイナーです、僕は。
0: あ、25番、
1: 虫。
0: 広島の大野って25、え、違う、まあいいやあの、間違えたら失礼になっちゃうねはい、福井の大山くんから来てます、
1: はい、
0: お留守番のベイベーくん、鉄くん、お番です。
1: お番でございます。
0: 今日は雨で気温も低めですが、あ、福井方面はもうそうなんだよね、うん、そうだね、来週あたりちょっと台風
1: ですね
0: とかだよね。すで、
1: うん、
0: に猛暑の気配が漂う福井ですと、
1: うん、
0: そっかそっか、先週末は 飛騨高山のジャズフェスティバル、
1: はい、
0: 楽しんできました。緑の丸の盛り上がりがやばかったですと、
1: うん、
0: 飛び入りで川辺さんの DJ

0: ビッグ、ああそんなサプライズもあった。
1: サプライ
0: ズ。会場の雰囲気だけでも優勝の素晴らしいフェスですがと、うん、来年がラストイヤーとのこ、あそうなんだ、
1: うん。そうなんですよね。
0: 来年ももちろん参加します。お二人、お二人もよかったらぜひ来年ご一緒しましょうと。
1: はい、ぜひぜひ。
0: 俺行ったことないんだよな。いつもこの時期って行けないようなことがお仕事で絡んでて。まあ
1: そうですよね。5月終わり。
0: でもこの場所は行きたいんですよね、うん、っていうか飛騨高山ってなんかさ僕の苗字の場所まあまああるでしょ。
1: そうですね、草壁民芸館みたいな、
0: 民芸館みたいなね、つな、はい、がりはないと思うんだけど、うん、なんかでも行ってみたいっていう、うん、
1: まあつながってたらつながっててニヤニヤしちゃいますけどね、それはそれでここにもここにもいたのかみたいない
0: やいやいやいやじゃあいいよ、曲行こう、曲、
1: はいはい、はい、では、お聴きください、ザ・ズート16で Make It。

0: いただきましたのはザ・ズート16でメイクイットでした。
1: ラジオネームカズさんベイベイさん、テツさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: あっという間に春が過ぎ去って夏が来ましたね。
0: 夏が来ましたね。

0: FM 小田原は観覧できるんですね。
1: できます。
0: 観覧というか窓越しに見えると、うん、感じですが ね、会社が品川なのでいつか仕事終わりに見に行ってみたいですと。
1: ぜひいらしてください。
0: その時はカズさん絶対あのこのインタープレイ見るときはサイリウムを持ってたんですか、ね、
1: サイリウムって何でしたっけ。
0: あの棒。
1: あ、棒、棒、棒、棒ですね。
0: 光る棒、うん、で、あさって5月30日は、はい、下北沢クラブ Q ずっと16行きます。新曲聴けるかなと。
1: お楽しみ。
0: まあでも仕上がってますからね。
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、期待していいんじゃないか。聞けるんじゃないんですかというか、多分その辺がメインになってくる。
1: そうですね、
0: じゃないの、
1: うん、
0: ね、
1: そうですね、仕上げてると思うので。
0: その辺聞いてないの。
1: そうですね、
0: あなた最近ちょっと別件で忙しいからね。
1: あの、まあまあまあまあ、
0: そうだね、
1: 言い訳にはならないですけど。
0: はい、ご無沙汰ですね。あやめさんから来てます。
1: はい、
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: すっかり受験生になった息子ですがと、うん、今は観葉植物にハマっています。ベイベイさん、最近ハマっている植物は何ですか。
1: 何ですか。
0: きっとね、息子さんがハマっているのは、はい、でもこあやめさんの家の方面ってさ、はい、結構植物界隈、うん、盛んなエリアなんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: そういうなんつうイベントがあったりとか、
1: うんうんうんうん、
0: 多分ね、息子さんはね、アガベとかね、その辺行ってんじゃ、うんうんうん、多肉系とか行ってるんじゃないのかなと思います。うん、私がハマっているのは、まあこの 2,3 年、ん ?3,4 年ぐらいから、
1: うん、
0: 盆栽と、
1: はいはいはいはい、
0: おもと、
1: おもと、
0: おもとは、まあ、ね、岡崎あたりがもうメッカですから。
1: そうですよね、
0: うん、まあ、徳川家康がね、尾本っていうのをこうね、すごくこう広めた人でもあるんで、きっかけの人であるんでね、
1: うん、そうですよね、
0: うん、
1: 岡崎は、
0: そう、ね、岡崎かな、そこにね、うん、行ってみたいんですよ。尾本のそういうお店とかあるんで、うんうん、
1: あ、じゃあ、そっか、それも含めてだからそうなんですよね、
0: うん、
1: 僕あの味噌だけ買いに行ったことがあるんですよ。
0: あ、
1: 八丁味噌。
0: 八丁味噌、そのついでに行かなかったのね。
1: だ、それがそこまで知識がまだな、はいはい、成り立ってなかったんです
0: よ
1: ね。
0: でもね、尾本は高いのよ。
1: そうですよね、
0: ちょっとした名の知れた品種なんかになると、うん、
1: いや、それも聞いてびっくりしましたね。
0: そうそう、うん、だからなんか昔アガベがこう出てきた頃とか割とね、
1: うんうんうん、
0: その頃はやっぱし品種もそう多くなかったから、珍しいやつなんかは、うん、結構チタノタ系なんかも割といい値段してたんですけど、割とアガベって繁殖小株が出てきて、うん、
1: はいはいはいはい、
0: で多分みんなこうハマったから、
1: うんうん、
0: ブリードというかね、増やしていく人がどんどん増えてったから、はいはいはい、ちょっと今ホームセンターなんかでも割と買える、
1: うんうんうん、
0: リーズナブルで買えるようになってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: 尾本は値段が下がんないんですよ。だから自分もいくつかこう買ったやつとかが小株が出てくると、それをね、新しい鉢に入れてっつって、
1: うんうんうん、
0: まあ増やして売ろうとかも思ってないんだけど、
1: うんうんうん、まあでもその、まあ、育て方一つにとってもやっぱその人の趣味も出るし、うん、やっぱりその育て方一つでやっぱ変わるっていうのは、僕は僕の うん、おじいちゃんからそれを聞いて、
0: まあ、のおじいちゃんだって盆栽家だもんね。
1: そうですね、
0: そうそうそう、
1: もうあのだからそれで八丁味噌を買ってったら、うん、やっぱりなんだそれ見てこないんだとかって言われて、
0: そうなるよね、
1: 教えてくれよって言って、
0: うんうん、
1: 言わないからだと。
0: そうなのよ、
1: だから今度の夏終わって、うん、一緒に岡崎に一緒に行くことになりましたね。岡崎とかそっちの方面に、
0: だって向こうの方だとさ、あの植木鉢、
1: はい、
0: 盆栽のそういうのもさ、
1: うん、
0: あの素焼きとかの焼いてる人とかさ、
1: そうですね、それを見に行きたいって
0: だよね、
1: はい、
0: そういうのあるんですよ、
1: ロマンだなと思って、
0: うん、尾本はね、あと何がいいかっていうとね、まだ自分はやってないんだけど、うん、尾本の鉢があるんですけどね、
1: はいはいはい、
0: その鉢がだいたい黒いんだけど、
1: うん、
0: でそういうのにこう昔の人はこう彫刻入れたりとか、うんうんうんうん、絵を描いたりとか龍の絵があったりとかあるんだけど、
1: うん、
0: あ、これをなんか自分でも描いてもいいんだろうなっていう、そういうアート方面で、最近だからピンストライプの鉢とかをコラボして作っている人がいたりとか、お店があったりとかあって、こう多分アガベとかやってた人が思った、うん、

0: ットという存在を知ってそっちに行ったりする人も多分今多いと思って、うんうん、そうするとなんとなくまたポップカルチャー的な
1: そうですね
0: ものができたりして、それはそれでなんか、まあ、多分そういうのを嫌がる方もね、伝統的なものだから嫌がる方もいるのかもしれないけど、うん、自分なんかそういう新しいのが混じり合うのは面白いなと思って、
1: う
0: ん、
1: いや確かにそうですね、うん、カルチャーとカルチャーが合わさって出来上がる、そういうことですね。
0: はい、ありがとうございますなんです、だからあやめさん、僕はおもとという植物と、うん、あと盆栽に
1: 盆栽
0: ここのとこずっとハマってます。
1: 素晴らしい。
0: で前に持ってたアガベはなんとなくどんどんどんどん成長してますみたいなのを傍目で見ながら、
1: うんうんうん、
0: そうね、
1: そっか
0: そうそう、そんな感じですよ。あとギボウシなんかも面白いかな、いろんな種類があるんでね。
1: うん、
0: はい、次加賀の人さんです
1: はい、
0: 草壁さん、哲くん、おやすみなとしみさん、こんばんはと。
1: こんばんは。
0: 今日は生体的身体のメンテナンスから帰って聞き始めましたと。
1: あ、
0: ね、ずっとの新曲で心の隙間埋まりまくってますと。
1: いいですね。
0: 週末は息子一家の引っ越しと重なり、孫のお宮参りに行きますと、
1: うんうんうん、
0: せっかく上京しているのでライブ行きたいと思いつつそこは推し活ですと、
1: はい、
0: 孫を抱っこしてお参りするのは男親の方の、おばあちゃんとのことで、ひだジャズではしゃぎすぎた体を万全に整えてきましたと
1: 素晴らしい、
0: 今年も最高でしたよと。ひだジャズね、
1: うん、
0: 来年が最終回なので最高のロケーションでの最高な音、そして地元の最高なお酒とフードがある充実さ、皆様もぜひぜひおすすめしますよということですね。
1: はい、
0: で本当ね、毎年こう加賀の人がね、ひだ、うん、ジャズの写真を送ってきて、
1: はいはいはいはい、
0: ね、いただくんですが、
1: うん、
0: すげえいい写真だよね。
1: 素敵な写真ですよね。うんうん、やっぱこの
0: こういう感じなんでしょ、だから。
1: そうですね。入ってすぐ、うん、あの湖みたいなのがあって、うん、そのまあ空吹き屋根のところ、あの。うん、お家の下にひだジャズって入ってるのが、
0: う
1: ん、その水面に映ってるとか、
0: うん、そうそうそう、ね、うん、すごいロケーションだな。
1: すごく素敵な場所なので皆様来年はぜひとのことです。
0: すいません、あのさっき、はいはい、路名紙25番とか言ってたけど、
1: はい、
0: ちゃんと訂正入りました。
1: はい、
0: 路名紙は背番号が97から12です
1: 、はい、
0: 私より年下の61歳でした。カズさんありがとうございます。
1: 数字が多いですね、
0: う
1: ん、
0: そうね、97かそっかそっか、そうだった、
1: すごいですね、うん、そう、まあ
0: まあいいですすいません、
1: すいません、適当
0: なこと言ってました。
1: ありがとうございます。
0: TD さんです、こんばんは。めちゃくちゃ懐かしい名前が出てきましたが、はい、ここも訂正入ってます、すいません。路名紙は、97から12です。
1: いやでも素晴らしいことじゃないですか。
0: いや、
1: うん、
0: 路名紙から広がるんだよこうやって。
1: そうですよ、しかも、うん、ねえ、こうやって刺
0: さってるの素晴らしいですよ。多分これ言っとかなきゃいけないっていう感じなんですよ、はい、うん、カズさんにしてもティディさんにしても、
1: うん、
0: なんとなく流れで聞いてたかもしれない、
1: うん、
0: ベビー間違えてるよ、25じゃないよ、うん、97から12だよ2人ともこの97から12っていうね、
1: 奇跡のツッコミですよ。ここです
0: よ。子供の頃に東京ドームに行った時に路面紙のサインボールを買ったのは思い出です、はい、
1: あ、
0: 昔はバット3本をボール台にしたサインボールってありましたよね。 ありましたありました、
1: こういうやつですね、
0: 未だにございます、
1: うんうんうんうん、
0: ちなみに僕も24は中畑清でしただ
1: よね、ちゃんとこうやって会話につながるから素晴らしいですね。本当に
0: 今ってそうないんだ、サインボールって、うん、そうか、今なんかそういうサインボール台みたいになっちゃってるんだよね、
1: うん、
0: きっと、うん、昔はバット3本をこうね、
1: あ、
0: 重ねて輪っかに通すんです。
1: 輪
0: っかに通してスッと置くと3本がキュッと足になるんですよ、
1: はい、
0: でその上にボールを置くっていう、
1: うんうんうん、いや僕だサインボール人生で1個しかもらったことがなくて、キャタピラ渚さんのサインボールだったんですよね、
0: うん、
1: はい、
0: そう直近じゃん、
1: 直近です
0: もう野球の思い出とかなんもないの
1: 野球、あのやっぱサッカー畑だったんで。
0: そうかそうか、
1: でもサッカーやってると、
0: うん、
1: これ自分の愛用のボールってあるじゃないですか、はいはい、それにサインもらっちゃうと、
0: うん、蹴れない、
1: 蹴っちゃうんだよなって思って、どこにもらえるのがいいのかなって思いながらもらえないっていうのは
0: 偉いね、ちゃんともらったものをそういう風に 保存したいというか蹴っちゃいけないなって思う、うん。

0: ていたんだね。
1: うん、うん、なんか、うん、そうですね、うん、バリバリ使うっていうのがなかったですね。
0: 小学校1年生2年生の頃にもらったサインボールが、うん、王さん、
1: はい、
0: 長嶋さん、
1: うん、
0: 高田青いグローブの高田
1: うん、うん、
0: あと張本、
1: はい、
0: ボール4面にサイン入ってる、
1: はいはいはい、
0: そのサインボールをもらったんです、
1: はいはいはい、
0: 直筆、
1: うんうん、
0: たまたまその後楽園に勤めてる仕事をしてる方が知り合いで、
1: 関係者、
0: あの関係者がね、いいよ今度もらってきてあげるよっつって、もう当時のスーパースターですよ、
1: はい、
0: もらったんですけど、はい、もう翌日からそれでキャッチボールしててだからなんか自分はもうそれをこう大事に取っておこうじゃなくって、それでキャッチボールしたくなって、
1: うんうん、
0: だけどボロボロだけど未だにありますよ、うん、そのサインボール
1: ボロボロだけど
0: 全部サインも見れます。
1: いいっすね、
0: うん、王さん、長嶋さん、高田、張本、なんか10番
1: そのサインボールとかもそうですけど、
0: うん、
1: 最初パッケージされてるじゃないですか、ビニールで。
0: そういうもんじゃないもん、直筆だともうそういう状態で来ないから
1: そういう、ああそうですね、
0: もうそのまんまで来るから。
1: 僕の友達は、うん、キングカズさんいるじゃないですか、
0: うん、
1: ベルディだった時のもらいに行って、はいはい、でその新品のサッカーボール買ってったらしいんですよね、
0: うん、
1: でもそこにビニールついてるじゃないですか、
0: うん、
1: ビニール取らずにサイン買ってもらっちゃったから、うん、知らずにビニールでビーってやば
0: ああ、
1: うん、破かれちゃって
0: まあまあまあどっちがいいんだか悪いんだかってあるけどねそうね、そうそう、そんな思い出がありますね。ということで、
1: はいはいはいはい、
0: あ、そうか、曲いこうよ。
1: そうですね、
0: 哲くんが今日用意してる曲。
1: そうですね、
0: これは、どういう感じで聴いてたの？
1: これずっとなんかイタリアに行きたいなと思ってて、イタリアの曲調べてた、イタリアのバンド調べてたんですよね、
0: うん、
1: でまあそのイタリアの中でモデナシティ・ランブラーズっていうバンドがいて、それがすごいなんか海賊っぽいように聞こえたんですよ。
0: ロック？
1: ロック、うん、ロックというよりかも、いやロック寄りですね。
0: ほうほうほう、
1: うん、でまあその中で気に入った曲があったので1曲選曲させていただきましたので、
0: はい、
1: 聞いてみてください、モデナシティランブラーズでノッテディサンセベロです。
2: L'estate del 44 fu la più calda di tutto il secolo, perché vent'anni di fame e miseria, per le visioni in camicia nera che ci

0: はい、お聞きいただきましたのはモデナシティランブラーズでノーテディサンセベロでした。
1: はい、はい、
0: ちょっとひんやりした曲じゃないですか。
1: 牧歌的でいいですね。
0: はい、
1: 心が
0: ちょっと
1: 落ち着きますね、うん、これね、背番号問題ね、
0: はいはいはい、
1: ちょっと曲かかってる間、
0: はいはいはい、
1: 25番がっていうところが結構あってねはい、はい、自分は広島の大野が25だと思ったら24でしたね。
0: うん、
1: なんかそのイメージがあって、あ、そっか、ちょっと違うんだみたいなね、
0: まあ、
1: だけどなんか直近だとそのジャイアンツの岡本が25だったとか、あと山川が25だったとか、あと筒香が25であったりとか、
0: うんうん、
1: 意外と25がパンと出てこなかったかな、サッカー選手も含めてとか思いながらあ、もうあと3分しかない
0: よ。そうなんですよ
1: こう、としみさんのこうスケジュール今後とかどうですか。
0: はいはい、そうですね、直近で言う、今度の土曜日、30日の土曜日ですね、
1: うん、
0: 下北沢クラブ Q さんで、対バンがありまして、
1: うん、
0: こちらはザ・サウンドギャラリーというイベントになります。はい、
1: イベント、
0: はい、でライブは、フリーダムスリートさんと、ザ・ズート16、梶秀樹さんとオンソックラインさん、この4バンドと DJ を含めたイベントになります。
1: なるほど、なるほど。
0: 詳しくは、インスタをチェックしてください。はい、
1: としみさんのインスタでいいんですか。
0: としみさん
1: のインスタ、かじさんのインスタなんですか。全部出てますってこと。
0: 全部、出します。
1: 出します
0: と。はい、情報を、まあ、インタープレイの方にも情報を共有しますので、うん、そちらご覧になっていただきたいなと思います。
1: この日は哲くんは同行ですか。
0: 同行します。
1: はいはい、じゃあ物販担当ということで、はい、
0: そうですね、
1: う
0: ろちょろしてると思うんで声かけてください
1: ということでね、今日はなんとか声が持ちましたが、
0: 今日も
1: まあ明日の朝には治っているでしょうと、
0: はい、
1: いうところで渡辺としみのインタープレイですね。もうそろそろおしまいですか。
0: そうですね、あと1分弱。
1: もう1曲ね用意してたんだけどね、すいませんね、はい、背番号問題でちょっと勝手に盛り上がってしまって皆さんがいろいろ突っ込んでいただいて、
0: 流しながら
1: もうラジオ見ようにつきますね、こういうのはね。
0: はい、
1: テディさん、もう1つ来てます。
0: はい、あ、そうですね、はい、
1: あ、筒香のやつだよね。筒香さん、そうです、テディさんが、うん、ちなみに25はさっきほど言いましたけど、ベイスターズの筒香ですと。
0: 地元
1: よろしくお願いしますねありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あ、来週ベイスターズの2軍が小田原でプレーします。
0: あ、
1: 試合があります。
0: 地元
1: でございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでお相手は草壁めめと
0: 鉄ロックでした。
1: また来週
0: さよなら。

wish that you were there again to get into my

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-15

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラックアズーロ。

0: あなたの本棚にはどんな本が並んでいますか？
1: 私の本棚にはかつて母が読んでくれた絵本、父が買ってくれた名作全集、盆栽の本やら家庭の医学、洋裁、編み物、今まで家族が読んだ本と一緒に、これまで私が読んだ本が並んでいます。今日はその本棚から一冊の本を取り上げてみました。その一冊は墨井スエ作、橋のない川です。この作品のテーマは差別と偏見です。

0: 主人公は二人の少年、畑中清太郎と浩二という兄と弟です。スミースエ代表作、橋のない川をお聞きいただきましょう。なお、執筆された原文をそのまま朗読してまいります。
1: それで狭山を殴ったんやな。
0: 一息立って江川先生が言った。沈んだ声の中にしかし強く響くものがあった。
1: はい、そうですね。千夜はいつでもわしをえったえったと言います。他の子も言います。先生、わしはえったや言われるのが一番つらいね。なんぼ自分で直そう思うてもエッタは直せまへん。先生、どねんしたらエッタが治るか教えとくなはれ。
0: わかった。よう、わかった。松崎は友達の畑中が悪行されたので、それで怒ったんやな。
1: そうです
0: と豊田は言いかけて口を閉じた。もちろん清太郎のためもあった。しかし今日彼が千吉を殴ったのはより自分のためだった。彼は私生児と罵られた。それは清太郎の得た動揺、彼自身には直しようのないことだ。にもかかわらず相手はそれを醜いとして軽蔑し悪として責め立てるのだ。そんなものに対してはただ殴り返すしかないではないか。豊田はいよいよ強くバケツの手をつかんだ。とにかくそのバケツはおろし、もう話は分かったんやからな。先生は明日校長先生にもよう言うとく。江川先生は豊田の手からバケツをもぎ取り、さっさと廊下の外に持ち出した。さあもうじき日が暮れるで、はよお帰り。
1: はい。
0: 豊田と一緒に清太郎も頭を下げた。三人の先生はかすかにうなずき返した。さて校門前まで走って、清太郎は豊さん、豊田もせいやん、そして二人は肩を寄せ、次の瞬間パッと左右に分かれた。
2: にゃーん、
0: まさかこんな時刻に。しかしやっぱり浩二だった。浩二は包みの陰から子犬のように清太郎に飛びついた。浩二、今日のことはおかんにもおばあにも言うたらあかんで。
2: うん。
0: あとは黙って大橋を西へ渡った。夕風が二人の着物の裾をはたはたと吹き上げた。

0: 橋のない川第一部第十回。
1: えらい遅かったやないけ。
0: 筆は疑い深く清太郎を見つめた。筆と縫いはちょうどもみのふごを運び帰ったところだった。
1: ちょっと用があったんや。
0: 清太郎は本の包みを工事に渡し、ふごを下ろす母たちに手を貸した。
1: そうならええけどな、もし悪さして立たされでもしたんかと思うて心配したがな。悪さなんかせえへん。
0: すると縫いが笑って、
1: 悪さしても喧嘩しても泣いてこんけりゃええがな。男の子やもの、人形さん遊びもしてられへんわ。のう清太郎。
0: しかしそうは言いながら、縫いも内心清太郎の様子をいぶかっていた。
2: 何かがある、いや何かがあった。
0: 縫いはそれを確かめようと密かに焦った。ところでその夜、筆は久しぶりに風呂を立てた。まつげまでが真っ白になる稲こきの後ではさすがに風呂が恋しかった。しかし朝の習わし通り、筆はせっかく立てた風呂ながら、清太郎と工事を入れた後は近所の人たちを招待して、自分では姉妹風呂を待った。清太郎と工事は眠さを忘れていつまでもランプの下に座っていた。一番近い北隣のおっさんとおばはんもお客前としてなかなか火鉢のそばを離れない。無理もない。月に1、2回風呂に呼び合う夜だけがお互い世間話に花が咲いて生きている情感にも浸れるのだ。それに格好なことに、おっさんは荷車引きが正業で、時に大阪へ、時に吉野の山奥へ荷物をつけて往復する。自然話題も多く、その上話術も巧みである。今夜もおっさんは筆が風呂から上がってくるのを待って、
1: わしは今日おもろいことを聞いてきたで
0: と、タバコで黄色くなった歯を見せた。
1: さよか、そねんおもろい話やったらお茶でも入れて聞かしてもらいまひょか。
0: 筆も愛想がいい。その筆に、
1: あかんあかんとおばはんは手を振って、この週は何を言うてか分かりまへんよって、何のお茶などいりますもんかいな。しゃべりくたびで寄ったら水でも飲ましとくなはれん、それで結構や。水臭いかかあや、なんで俺みたいなええ男にこねんなかかあが当たったんかいな。
0: おっさんは上機嫌だ。縫いも昼間の疲れを忘れた様子で、
1: 二人で仲ようばっかりしてて、肝心のおもろい話はどうなりましたんやな。それやがな。
0: おっさんは小膝を打って、
1: 恐れ多いことながら天皇陛下様の話やで。西安らも今度の演習に天皇陛下がおいではったのを知ってるやろ。その天皇陛下様のタバコの吸い殻をどこのやつとかが拾いよったんや。えらいこっちゃ。
2: どこで拾ったの
0: と清太郎の目が光る。
1: どこか知らん。せやけど大方耳なし山のどこかに決まったる。
2: でも

0: 吸い殻ではあかぬわ。
1: それはな、せいやらにはその吸い殻の値打ちがわからんからや。賢くも天皇陛下様の吸い殻やで。天皇陛下が口にくわいはったタバコやで。そんなものもうどねん探しても手に入らぬ。拾ったやつはえらい儲けものや。そいつはきっと代々家の宝にしよる。それでな、その話を聞いた近所のおっさんが、自分も天皇陛下様の形見を代々の家の宝にしたい思うて山へ探しに行ったんや。せやけど吸い殻はもう落ちてへん。そこで知恵を出して何を見つけたと思うか、せやん。
0: 足跡。
1: 女たちは揃って笑った。足跡ではせっかく見つけても持ち帰るわけにはいかないからだ。ところがおっさんは短い間を置いて、そいつは形見を持ってきよったそうな。足跡の土をかっぱいてきたんやろ。おばはんはしたたか軽蔑の調子で言う。おっさんは首を振って、あかぬ、お前らの知恵では察しられへん。そいつは天皇陛下様のばあばを見つけてきよったんや。利口なやつや。さすがにみんなきょとんとした。おっさんはいよいよ得意げに、なるほど、天皇陛下様は一昼夜耳なし山に家張った。なんぼ天皇陛下や言うてもばあばはしやはる。そこに気ぃついたとはえらいやつや。
2: 神様でもばあばしやはるのけ。
1: 小さな声で工事が言った。その目は根間との境の鴨居にしつらえられた神棚を見ていた。彼にはあまりにも下せないおっさんの話だった。彼は学校の先生さえ自分たちのような臭いババをするとは思っていない。まして神様ともあろう天皇が山にババを垂れ残してゆくなどとは奇怪である。喉の奥からむせるようにぬいは笑った。ふでも笑いの波に押しもまれた。奈良の二月堂のお水取りというのは聞いてるけどな、耳なし山のババ取りというのは初めてや。おばはんも言いながら笑いの涙を拭いている。清太郎は黙って体をゆすぶった。彼には言いたいたくさんの意見があったけれども、何から言い出していいかわからない。するとキセルをくわえたおっさんが、
3: なあ、同じ人間でもえらい違いや。天皇さんはババでも宝物にされなはるし、こちとらは作っ米さえ臭いの汚いのと嫌われる。
1: そしてぐるっと目玉を天井に向けた。清太郎はぎくりとして、もう体をゆすぶる余裕もない。もしやおっさんは今日の学校の出来事を誰かに聞いて知っているのではあるまいか。臭い米、それは臭い薩摩の暗示かもしれぬ。
0: 工事、寝よ。もう9時半やで。
1: 清太郎は工事を促した。けれども工事はいつになく強情にかぶりを振って、
0: わし、ちっとも眠とうない。もっと話聞いてんね。
1: 清太郎はいよいよ慌てた。彼は工事の口から今日の一件がバレるのが怖かった。彼は

0: とかして臭い薩摩の絶望的な打撃から母や祖母を守りたかったのだ。その時浩二がおっさんの方に体を乗り出して、おっさん、死生寺ってなんや？
1: 死生寺？それ何のことやねん。
0: 人のことや。
1: 人のこと？
0: よその子がよその子に死生寺って言いよってん。
1: ああ、それならわかった。そしたら言われた子は赤い顔しよったやろ。
0: それとも怒りよったか。
1: 大抵怒るやろな。
0: 死生寺っていうのはな、父ちゃんがいない子のことや。
1: じゃあ兄やもわしも死生寺け。
0: また笑いがぶり返した。筆は浩二の肩をたたいて、
1: 浩二はおとあんが嫌はるやないか。
0: 嘘や、おとあんは死んで嫌へん。
1: でも元は嫌はったんや。
0: 死生寺のその子には初めからおとあんが嫌はらへんね。
1: いや、いるで。
0: 豊さんはあの赤い表紙の本も大阪にいるお父さんが送ってくれたと言うてた。
2: つい黙っていられなくて清太郎が言った。
1: こいつはあかん。おっさんもうまいことよう言わん。どれ、負けたから帰るとしようか。
2: おっさんは大きく腰を振って土間に降りた。そして草履を探しながらふと思い出したように言った。
1: 同じ手掛け腹でもな、身分が高いとかまへんねん。柳原兄のつぼねとかいうのは、言うてみれば天皇さんの手掛けや。その人の産み張ったのが皇太子や。それから昔の大名はな、みんな20人も30人も手掛けを持っててんで、将軍なんか50人も持ってたかしれへん。その手掛けの子がみんな偉いお侍やがな。こちとらは嫡出でもあかぬ、米が臭いみたいに。やっぱり臭いね。何が臭いもんか。ちゃんと風呂に入れてもろてよう洗ったわ。
2: おばはんは一足先に外に出た。
1: そうやそうや
2: と、おっさんも小走りに後を追う。筆たちは旋風が吹き抜けた後のようにしばらく呆然としていたが、やがてぬいが言った。
1: 清太郎は今日その豊さんと遊んでたんと違うか。
0: そうや、豊さんの家へいて遊んでてん。
1: その子のお母はんどんなお人や。
0: 綺麗な人や。
2: 言いながら清太郎は寝間に逃げた。
1: ほんまに豊さんとこで遊んでたんやろか。
2: ぬいは怪しむように筆を見た。しかしまだ旋風の衝撃から冷めきらぬ筆はじっとランプを見つめたままだ。臭い米、臭い子供、檻のようにその言葉が筆の胸に沈み込む。さて次の日、清太郎は学校で豊田に誘われた。
1: 冬休みにわしとこへ遊びに来てんか。俺もせいやんとこへ遊びに行くさかい。
2: 返事の代わりに清太郎は聞いた。
1: おまはんとこのお母はん、綺麗なお人か。
2: 豊田はニコッと笑った。清太郎は安心した。ゆうべ祖母に言ったのが嘘でなくなったからだ。清太郎は 千吉にわざとぐいっと肩を張ってみせた。またいつでもバケツを下げて立ってやる。張った肩は巧みにそれを表現していた。千吉はまだいくらか腫れ気味の右頬を撫でるような格好で目をそらせた。

0: モーニングコミュニティ、地域のニュースレコメンド。
1: 時刻は6時30分を回りました。モーニングコミュニティ、6月4日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいています。さあ、第1木曜日のこの時間ですが、地域のニュースレコメンドということでお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、そこで紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていきます。まず1つ目、ドレスの空冷バックパネル。リュックサック型の背負うバッグを仕事や学校のために使っている方も結構多いと思うんですけども、これからの時期はその背中の部分に熱がこもりますよね。そうすると背中に汗たっぷりかいちゃいます。そこでこのリュックと背中の間に風の通り道を作ってあげようという商品がこの度登場しまして、それがドレスという会社の空冷

バックパネルなんですね。背中に当たる部分に装着するもので幅が21センチ、長さが41センチ、そして厚み 1.5 センチの網みたいなものなんですね。重さも 235g と軽量で負担にならないそうです。で、大半のバッグに装着可能ということで、この6月から発売スタート。お値段は税込みで3960円だそうです。ね、要は背中 の、 あのリュックとの間に、厚さ 1.5 センチの網みたいなのを挟むという、まあ、そんな感じですよね、うん、でこのドレスっていう会社なんですが、釣りとかアウトドア系の商品を扱ってきたメーカー、まあ、そのノウハウからこの製品が誕生したんだそうです。でリュック型のバッグを使用している方はこの背中の厚さを避けるために片方だけ腕を通しちゃうっていうね、そういうことも多いと思うんですね。片方だけ、まあまあ、あの厚さ避けるためだけでなくね、普段からもそうですけども、でもやっぱりこうリュックタイプのメリットって両手が使えるようになることですよね。これはあの危険防止にもつながりますし、そしてこれからの時期ですと日傘を持つことも可能ですよね、うん、それでいて背中のベタつきの懸念は払拭されるということでね、まあ、今年の夏もかなりの暑さが予想される模様です。暑さ対策グッズの一つとして有効ではないでしょうか。では2つ目、北海道地域未来留学奨学金ということなんですね。一般財団法人地域教育魅力化プラットフォームと北洋銀行がタッグを組んで、北海道の公立高校の活性化及び次世代人材育成を目的とした包括連携協定を締結しました。まあ、これによって北海道内で地域未来留学を導入している高校を進学する生徒に返済不要の奨学金、北海道地域未来留学奨学金を創設したということなんですね。もともと2017年から高校の国内留学で地域未来留学というのが始まってまして、今では全国およそ190校が参加して、これまで5000人以上の生徒さんが留学してるんだそうです。で、受け入れる学校としては実は北海道内が38校と非常に多いんだそうですね。まあ、自然環境なども含めて人気が高いということなんだそうですが、まあ、一方で少子高齢化に人口減少、高校が廃校になるという懸念もあって、これは地域の衰退につながってしまいかねないということでね、町の外からも関わりを持ってくれる人を増やす、そしてその継続性を狙ってこの返済不要のプランが生まれたということです。で、これまでの留学プログラムっていうのは高校や自治体との連携レベル、このように地域企業が参戦してきたのは非常に大きな転換点になっているということなんですね。北海道というと思い出すのは夕張市が2006年に財政破綻してしまったニュース、非常に衝撃的でしたけども、まあ、そうした可能性はね、地方だけの話ではないみたいです。実は私が住んでいる東京都日野市もですね、つい最近まで財政非常事態宣言が出されてたんですね。あの、幸い解除されましたけどもね。でもそんなに余裕があるわけではないんですね、まあ、そういった観点からもね、この試み注目に値すると思うんですけども、まあ、それより何より北海道の大自然の中で多感な高校時代を過ごすというのは人生において大変有意義でしょうね。心豊かな人に育っていくんじゃないかと思います。まあ、送り出す保護者の方からすれば心配だらけかもしれませんけども、可愛い子には旅をさせよの精神が人間としてのたくましさを培っていくんじゃないかと思います。ということで、今日のこの時間は地域のニュースレコメンド、ドレスの空冷バックパネル、そして北海道地域未来留学奨学金についてご紹介しました。では北海道の、ね、話題があったので、北海道旭川出身のアーティスト、そしてね、まさに北海道の大きな風景、これをね描いている、そんな歌をお届けします。安全地帯、地平線を見て育ちました。

や本当にねこの曲聴くと北海道の雄大な草原というかねそれが浮かぶんですけどもね、大好きな曲です。安全地帯地平線を見て育ちました。時刻は6時40分を回っています。たくさんメッセージ今朝も寄せていただいています。ありがとうございます。あいうえお作文結構あるんでねそこからいきましょう。今日のお題ホタル、こちらはボイスQ砂漠の狐ロンメルちゃんです。ほ、仏の代表格が東大寺奈良の大仏。た、対立していた藤原氏の反対を押し切って建立。る、ルシャナ大仏造立の御事のりは多大な国家財政負担で生み出された鎮護国家という賜物だったんだねってかなりの日本史好きですかね当時の国家歳入の5倍から数十倍の費用と考えられているということだそうでね。ねえ、あれはすごいですよね。ねえ、レンガマンさん、秋田の方ですね、はい、ほ、掘っても掘っても宝物は出てこない。る、ルンルン気分が消し飛んだ意地悪じいさんということやね下関カモン FM 犬の巣さんです。ほ、本当にグッジョブナオミ。た、退院した患者で。る、ルンルン気分な中にそこまで。中にっていうちょっと分かんないな。 あれですよね、朝ドラの話ですよねこれね。ね、ね、はい。先日地元の小学生がホタル船の清掃作業に励む様子がテレビのニュースで取り上げられましたよということで、ホタル船っていうのがあるんだ、ね、カッパ FM 日後のダルちゃん。ほ、ほっとしてます。た、退院してからシェアハウスで新しい生活を送ってます。ル、ルームメイトはまだ一人なんですけどということで、あ、ね、退院してね、よかったよね、おめでとうございます、何よりでございますね。そうですか、そうですか。レディオモモ岡山のよちさん、ほ、ほつれそう。た、たくましく伸びてくつる見て。る、ルーティーン増えるということで、キュウリがいい感じに育ってるそうですね。はい、ね、いいですね。うちのキュウリもねすごいわ、なんか元気な感じで、まだつるが伸びるまでは行ってないですけども ね、うん、ね。さあ、そして、偶然の意外な再会話ですが、 FM ミッキーのマロさん。去年の秋ですが、昔グループでよく遊んでいて30年音信不通になってた男性が突然訪ねてきてくれました。へえ。そして先日我が家で昼飲みしながら6時間、30年ぶりなのに話題にも困らず弾丸トークで盛り上がりました。とっても楽しい時間でした。またお付き合い再開となりました。ちょっとドラマチックだなとワクワクしてます。これどうして30年ぶりにふとやってきたんでしょうね。どういうきっかけがあったんだろうね。丹波の石戸さん。全く同じ時に定年退職した人は自分ともう一人いたんですが、先日夢タウンというお店でばったり会いました。会社勤め時代は毎日挨拶してたけど、会社以外見かけることなかったし、社長室を最後に二度とないと思ってましたお買い物先でね再会ということでね。なるほどね、はい、ありがとうございます。そして、レオくんのドンガメコルトさん。 FMPP 50代になるとだいたい病院で再会ですかね。20年以上通う整形外科で、中高校と専門学校の同級生に会ったり、バイトしてた書店の元従業員のお姉さんに会ったりしてます病院かなるほどちょっと身につまされるな。私もそういう領域に入ってますからね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。さあ、昨日ね、残念な訃報が入ってきました。ピーボ・ブライソン亡くなったということで、ピーボ・ブライソン with レジナベル A Whole New World。

いやね、本当ね、ピオ・ブライソン75歳ということでね、まだ歌える年齢ですよね、うん、残念ですけどもね。一昨年なんですけども、あのディズニーの楽曲をねずっとやっていくというコンサートで、そういうイベントっていうのかな、で来日されてね、うちの妻がその演奏の方のメンバーに入っててキーボードを弾いたんですけども、後ろで弾いてね、やっぱりすごかったって言ってましたね。ご冥福をお祈りいたします。ピオ・ブライソン with レジーナ・ベルで A Whole New World でした。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています。ではね、あの偶然の意外な再会話ですが、こちらは岩州さん、FM イージャンオランダラジオ山形ですね。3年ほど前、右足を骨折、手術を受け、リハビリのため地元の病院に転院。そこでしゅうちゃんと後ろから子供の頃の呼び名で声をかけられました。そこには看護師さんの姿、なんと小中学時代の同級生が病院の看護師長でした。45年ぶりでしたけど、私も彼女もマスクしてましたが、彼女の特徴的な声で、彼女は私の体型でお互いすぐ気づきましたということで、声が変わってなかったんだ。あ、でも中学生だったらもう女性だったら、まあ大体声落ち着いてるか、女性も多少変声期あるのかな、ね、はい、ありがとうございます。素敵な話。長野安曇野 FM わさびまんさん、たまたま休んだ人のヘルプで行ったら、そこの担当者が高校の先輩でした。仲良くなってヘルプから専属になり、さらにその会社の他の方と仲良くなって、共通の友達紹介してもらって、それが今の妻です。こういう偶然本当あるんですね、ということで、いやーいいね、いい呪術つなぎみたいなあいうえお作文。今日の題ホタルですが、本当はうちもたっぷり断捨離をして、ルンバが動き回れるくらいの室内にしたい。わかるうちもそうだ福井のロックさん、11年前ですけど、渡辺美里コンサートに行った時、地元の美人女子アナさんがっていうことで、あ、コンサート見に来てたんだね。あ、それはちょっと興奮しますね。作文のみいきましょう。FM 大白夢仙人さん、お題はホタル。ほがらかに挨拶されたけど、多分この人私のルイトモじゃない、誰だっけ思い出すねFM 島田ドジナセーラームーンさん、ほのぼのとした たくさんの温かい感動するシーン、ルイ活ますます絶好調ね。涙の活動、ルイ活ですね、はい。ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、北海道物産展で たまに海鮮丼を食べて、ルンルンと満足。あ、これはなんか気持ちわかるということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

6月4日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京雲多めですけども日は差していますね。昨日は台風でね、もう本当にすごい雨と風でございましたけども、まあ、午後になったらね、ピタッとね、やっぱり台風なんだなと思いましたね。去ったら落ち着いてくるっていうね、ああと改めて感じましたけども、ただ東京でもね、河川の氾濫があったり、地域によっては停電があったりとね、やっぱりこういう備えちゃんとしておかないとななんて改めて思いましたけども、あなたの街ではいかがだったでしょうかね。さてさて、6時台ですけども、意外な再会出会い話してました。というのも、この間の日曜日なんですが、私の町でのど自慢大会の二次審査、二次予選っていうのがありましたね。で、私は審査員で行ったんですけども、そこで登場した方がですね、なんと私がたまに行く、月に1回ぐらい行く指圧マッサージ店のマッサージする人だったっていうね。で、

いろんなお話しながらね、初めてですね、大体あの始発されてしてもらうと知らぬ間に寝てしまうんですが、ずっと喋ってやってたっていうね、まあ、そんなことがありまして、意外な出会い再会話です。新潟のおたけどんさんです。今日は FM 立川で聞いてくださってます。社会人になった数年後、信号待ちをしていた時、反対側で中学時代の同級生が私を見つけて手を振りました、正確には中学卒業後同じ予備校に通っているのが分かり、その時以来、それでも 7、8年ぶり。彼は証券会社で営業していて、再会ついでに何か協力してくれと言われて、なけなしの金で口座を開きました少しキープしてたんですけど、我慢できずに下ろしちゃいました。ごめんなさいということでなるほどね、あるよねこういうのね。私もありました、口座作ったことね。FM 尾道のクワチンさんです。つい先日です。買い物行った時、30年前に別れた彼女にばったり出会いました。おお、あんまりいい別れ方してなかったので一瞬ひるみましたが、でもお互い目が合った瞬間笑っちゃって、お互いに年取ったなーから始まって、そこで30分ぐらい近況や笑い話をしたりして、じゃあまたって帰りました。出会えてよかったわって言ってくれたので、時間がお互いのわだかまりを解いてくれたんでしょうかね、ということで、なんか素敵な話だね。いい話、いいなこういうの ね、 ね、はい、ありがとうございます。それからあいうえお作文ですけどもね、今日のお題はホタルでございます。美濃市の辰坊井さん、 FM ララ。ほ、本物の宝物も盗んでやる。た、辰坊井の宝物はかなり高価であることは分かっている。る、ルパン三世という予告状が来ていたので、銭形警部来て守ってくれてます面白い創作メッセージお待ちしてます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp。 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付は1枚まで、サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。お待ちしています。さあ今日は6月4日、虫の日ということで、虫縛り、マライア・キャリー、バタフライ。

0: 時刻は間もなく7時8分になろうというところです。ニュースをお伝えします。兵庫県警は4日、兵庫県辰野市の河川で3日に見つかった遺体の身元について、5月に発生した親子殺害事件で指名手配中の大山健二容疑者42歳と特定したと発表しました。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして、栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に捜査します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点から在り方を検討すると述べました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。まずはメジャーリーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手が3日、アメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手はプロ野球ヤクルトから移籍、先月は打率2割4分4厘でホームラン8本18打点をマーク。日本選手が月間最優秀新人に選ばれるのは、おととし3月と4月に受賞したカブスの今永翔太投手以来です。26歳の村上選手はここまで57試合に出場、打率2割4分、ホームラン20本、41打点をマークしています。先月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。変わってプロ野球の結果、セパ交流戦、昨日は6試合、巨人はオリックスに5対4で逆転勝ち。巨人は3点を8回にワンアウトから3連打で塁を埋め、ピンチヒッターの丸が逆転となる3年ぶりの満塁ホームランを放ちました。ヤクルトはロッテに1対0で競り勝っています。広島は日本ハムに3対1で勝って連敗6でストップ。西武は阪神に3対2で勝ち、楽天は DeNA を2対0で下しました。ソフトバンクは中日に延長11回8対5で勝って今シーズン初の6連勝です。以上、スポーツお伝えしました。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日4日は低気圧が西から近づきます。九州は昼頃から本降りの雨で局地的に雷を伴って激しく降ります。四国も雲に覆われ夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東、甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨。午後は天気が回復します。北海道は日本海側ほど広く晴れます。沖縄もおおむね晴れる見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝は河川の氾濫について。昨日は東京にも台風6号の大きな影響があり、氾濫した河川もありました。自治体も早々に避難所を設けるなどして対策徹底してまして、私のスマホも頻繁に自治体からの情報が入ってきてましたね。今回の台風では幸い大きな災害は発生しなかったようですけども、これから本格化する長雨、台風の季節の危険性を認識された方は多かったんじゃないでしょうか。そこで今朝は河川の氾濫について少し掘り下げてみます。まず注意報警報についてです。レベルが5段階になっています。レベル1早期注意情報、レベル2は氾濫注意報、これは注意水位に到達、さらに水位の上昇が見込まれるという状況です。レベル3氾濫警報、一定時

間後に氾濫危険水位に到達が見込まれます。レベル4は氾濫危険警報、急激な水位上昇により間もなく氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれる状況です。レベル5、氾濫特別警報、氾濫による著しい危険が切迫、発生、継続という状況です。では実際に氾濫して水が建物に入ってきた場合、何メートルでどのくらいになるのか。 0.5 から1メートルは床上浸水レベルです。1メートルから2メートル、1階の軒下まで浸水、2メートルから5メートルになると2階の軒下まで浸水です。5メーター以上は2階の屋根以上が浸水となります。近年はとにかく大雨災害増えてますよね。そして昨日は東京でも停電した地域もありました。電池で動くラジオなど含めて備えをし、正確な情報を得ながら適切な避難行動をしていきましょうね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

今日は6月4日虫の日ということでね、楽曲虫縛りで選んでいます。お届けしたのは桑田佳祐、飛べないモスキートでした。時刻は7時22分を回っています。メッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。意外な偶然の再会エピソード、ゆずじじさんです。友達と日帰り温泉行ったんですが、当初行く予定だった場所を変更して別の温泉へ、お風呂を出て着替えを終わらせて出ようと引き戸を開けようとしたら戸が開いて、のれんをくぐって入ってきた入浴客と目が合いました。向こうもこちらの顔を見たまま立ち止まりました。10年以上ぶりに以前の会社で一緒に仕事をしていた同僚、へえ、お互いの近況と懐かしい話ができました。湯冷めしなかったから大丈夫でしたたまたま休みになって行く予定と違う温泉、偶然が重なって会うことができましたね。これなんかの巡り合わせですかね。ちょっとこう運命感じちゃいますよ ね、 うんね、面白いねこういうのね。あいうえお作文もいきましょう、こちら黒木名社さんです。今日のお題はホタル。ほったらかしにしてるとどんどん伸びる雑草。たまに家に帰ると狩るのは黒木、汗が止まらない。留守中狩るのは妻キャサリン。いつもありがとうゴイスと言いますね、これからまた雑草が生い茂る季節ですからね、しっかりやっていかないといけませんね。いちごの月さん、チューピ広島。ほうき星だ。頼んで乗せてもらおうか。ルリ色の空飛んでみたい、ということで、またメルヘンのありがとうございます。引き続きお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が、今日ならお電話注文限定、決算大感謝祭で安いです、う
0: んうん、ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト追い払いたいですよね。
1: はい、うん、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、うん、なんと交通事故が0件になったんです、うん、
0: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害が0件になったんですか。
1: そうなんです、
0: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです、
0: う
1: ん、
0: 今度はその広報誌が手元にあるんですけど、
1: ありがとうございます、
0: ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、うん、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、うん、そして熊本県の男性は人手が効いて、うん、イノシシが全く来なくなった、うん、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったとのことなんです。
0: 人手の力は必要に至ったですか。
1: そうですよ、
0: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、うん、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持ってるんです、うん、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです。で、今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
0: うーん、となりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで2袋追加、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です。
0: これはお安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、決算大感謝祭、ご注文時にラジオを聞いたで 10% オフの税込み6840円、6840円です。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、うん、害獣機器、人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、税込み11400円相当が6840円です。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-1288番、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 時刻は7時30分を回っています。6月4日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージたくさんありがとうございます。今日は意外な再会出会い話ですね。こちらは野あざみさん、 FM 高松。20年前まで働いていた仕事場の同僚に先月会いました。歩き方がなんかちょっと似てたので思い切って声をかけたら彼女でした。ちょっと立ち話してまたお茶でもしましょうと連絡先を交換。勇気を出して声をかけてよかったですということで、ああそれよかったですね。当時お仕事されていた頃も割と仲良くされてたんでしょうかね。なるほどなるほど。続いては秋田、ステファニーさん。中学校時代クラスで仲良し女子グループがいくつかあったんですけども、ただグループ同士は仲が悪くていつもぶつかり合ってました。中でも弥生ちゃんは気に食わない人でした。名指しできた。ゆっくり話したかったけど20歳と33歳と42歳の同級会には来なかったんです。
1: へーそうか。
0: で行方不明になっちゃったんですが、その後もしかして亡くなったんじゃないかなんてね、そんな説まで出てたんですけど、ある日旅先でばったり会ったんです。
1: おーおーお
0: ーね、そこで雪解けかな。死んでないって話しかけたらまた険悪ムード勃発。それはね、あのステファニーさんが悪いと思う。その声のかけ方はないと思う。でも再会できて生きててくれて本当に良かったということでね、まだもうねそういう感じでフォローしながらね、はい。FM チャップやられちゃうんです。もう20年くらい前のことですが、当時は集合住宅にいまして、大家さんの依頼で下水の水圧洗浄しに来た水道屋さんがまさかの昔の元彼でした。
1: へえ。
0: まあ事情があって別れてしまったので、あまりの偶然に神様に感謝しました。元彼も気づいたようですけど、お互いに黙ったまま後で話しかければよかったと少し後悔しました。なんでしょう。このなんかある種のあうんの呼吸ね、なんか大人としての照れなのか、いや踏み込まないようにしてるのか、なんでしょうね。この時やられちゃんはもうご結婚されてたのか ね、まあ、だとしたらそういう気遣いもあったのかもしれないけど ね、はい。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題はホタル。北海道や東北で熊が現れてはたたびたび人が襲われたりと類似した事案が発生し恐怖です。本当ね、もうなんか日々熊出没のニュース出ますよね。本当にあの街中に市街地に出てきちゃってね、心配ですよね。神戸の文パパさんです。もう15年くらい前ですが献血に行ったんです。その時に採血してくださった看護師さん、その年転勤で受け持った子のお母さんでびっくりしました。あ、文パパさん学校の先生だったんだよね。またその子が卒業してしまったので会うことがなかったのですが、2年ほど前別の献血ルームに行くと見たことのある看護師さん、どっかでお会いしましたかねと尋ねると名札を見せてくれてびっくり嬉しかったですと。ね、献血ルームをあの回って移動したのかね、回ってらっしゃるのかな、ね、そうですか。あいうえお作文、ホクホクしながら作文を、た楽しみながら考えているんですが、るから始まる言葉は少ないですね。うまいね、逆手にとってね。こちらは卵屋さん、吉津屋 JR 蟹江店というお店があるんですけど、昔のママ友が勤めてるのを発見しました。
1: へ
0: ー、いつもその人のいるレジに並んで少しお話をするのが楽しみです。大丈夫ですか、 お店が混んでない時にしてくださいね。そして、こちらは、FM ララ小鳥さん、ずいぶん前アナウンサー体験講座という講座に応募して、まあ、3名ばかりですけども10回コースを受けました。まあその時の仲間ですね。今回は100人衆書き写しましょうという講座でばったり会いました。へえ、そういうなんかこう講座っていうんですか、これをこう回るのがお互いにお好きなんですかね。当日の帰りにお茶をしたかったんですがちょっとできなかったんで次の講座などにお茶しようと思ってます。いいじゃないですか、ね、ある種学友ですよね。学んでいるわけですから ね、はい、それから、こちら杉杉さん、武蔵野 FM、 時間無制限のビュッフェスタイルのレストランで高校時代の同級生にばったり会ったことがあります。しかも席隣り合わせ、うん、私も高校時代の友人3人で来てたんですが最初は周りに人がたくさんいたのもあって誰も気にしていなかったんですが、だんだん人が減ってって友人の一人が隣のテーブルの人って〇〇さんじゃないかなと突然聞いてきたのでまさかと言ったんですが、向こうもこちらを見てたので声をかけたらやはり同級生、びっくりしたことがあります。席をくっつけて1時間ぐらい一緒にいろいろ話してそれから連絡先交換して高校時代の飲み会にたまに来るようになりましたよということで、こういうのもあるんですね。お店でってないな。あるのかな、あるかな。あの高校時代の同級生って言うと第3木曜日に海外レポをやってくれてるね、佐藤秀夫くんっていうのはね高校の同級生ですけど、まああのたまに私もなんかライブ来てくれたりはしてたんですけど、今回まああのこのようにもうねあのコーナーを持ってもらうようになるきっかけっていうのがたまたまね電車で会ったんですよね。電車で座ってて前にでかい男の人が立ったなと思ったら秀夫くんだったんですよ。おーとか言ってね、であの駅で降りてそのまま飲みに行ってそっからググーっとなんか高校時代そこまでそんな頻繁にね一緒にいることはなかったんですけどね。この間もうち遊び来ましたけどね。そういうことはありましたけども ね。あと同級生っていうと去年ですけどね、うちの地元のねのど自慢大会をやった時にゲスト審査員が松本英子さんだったんですよ。で彼女のお手伝いスタッフの方が一緒に来たのね、あの物販したりするのに。でその方がなんかわざわざ長野から来たんですよ、松本の方からね。あそうですかつってで、あののど自慢大会終わってで打ち上げ会場でねあのご飯食べてお酒を酌み交わしてたら、いやもともとはこっちの人間なんですよって話すわけね。で聞いたら年同い年なんですよ。で、あそうなんですよ、どの辺住んでたのって言ったら、あそこの辺さ、なんですよね、分かる分かる分かるって言って、そこの中学校私のいとこ行ってましたよとかって、一個上になるけど分かるって言ったら分からないって言ってね。でさらに掘り下げて幼稚園どこだったのって言ったら同じ幼稚園だったんですよだから幼稚園の同級生だったんですね。偶然ですけど、ただあのお互いもう全然覚えてないし、そうだったんだっていう事実だけですよね。あん時のみたいなそういう話はにはならなかったんですけど、もうすごい接点でねお互いにびっくりして、エコちゃんもびっくりして、何なんでしょうみたいなねのど自慢すげえなみたいなね、そんな話にもなりましたけども ね、はい、ありがとうございます。たくさんのメッセージね、あのまだエンディングでも少しご紹介できますんでよかったら寄せてください。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。ではリリックスリーディングいきましょう。 楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようというお時間です。今日はね、アイコのカブトムシね、これ選びました。今日はね、虫の日なんだね。虫系の曲ということで、非常に切ないねラブソングでね、いい感じなんですけども、私が響いた部分朗読してみます。強い悲しいこと全部心に残ってしまうとしたら、それもあなたと過ごした印、そう幸せに思えるだろう。

川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介します。肩こり計算 FM 甲府、およそ50年ぶり、中学時代同じ柔道部だった山本くんに会いました。私が夜勤で病院のボイラー管理してたら、山本くんが夜間通用口に現れたんです。山本くんは救急隊員になってました。へえ、そうなんだ、すごいね。さあ、そしてこちらはそのまんま猫まんまさん、静岡の方、去年の年末ですけども、高校時代のラグビー部の悪友に会いました。パチンコ屋さんでばったり何十年ぶりか。私は大負けしてまして、そしたら彼はフィーバーしてたので、気前よく飲みに行っておごってくれましたラッキーでしたね今日もたくさんメッセージありがとうございました。明日も私が担当します。今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラックアズーロ。

Japanese music.

こんにちは、牛久市商工会です。牛久市商工会は行きます、聞きます、提案します。地域の元気と発展のために皆様を伴走型支援で応援します。経営相談などどんなことでもご相談ください。ただいま新規会員募集中です。牛久市商工会に加入して経営の課題に一緒に取り組みましょう。牛久市商工会でした。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。職場環境づくりのお手伝いをします。気軽にご相談ください。佐藤労務管理事務所です。高橋斉藤と素敵なコーヒータイムを過ごしませんか。斉藤コーヒー。そばにいるからできることがある。牛久郵便局。皆様の食卓へ美味しさと優しさをお届けします。お買い物はスーパー平屋エスカード牛久店へ。株式会社エコス。子どもたちの未来のためにエコ宣言。株式会社染谷生活支援部です。考えること、理解することの大切さを伝えます。佐藤新聞舗です。あなたの町の電気屋さん、有限会社日英電機。あなたの町を心の通う豊かな場所へ、ハートトゥーハート。塚本産業株式会社です。明日を照らす電気工事のエキスパート、飯島電気工事株式会社です。ご不要な衣類、装飾品、お売りください。ブランド古着、リバース。ヘルシーそばライフ、そばどころエビヤ。ヘルシーそばライフ2、そばどころ長岡屋。本物の味を皆様へ、かっぱ本舗。行きます、聞きます、提案します。龍ケ崎市商工会。牛久ワインケーキなどでおなじみの洋菓子店、フランス菓子シャンボール。麺類各種取り扱っています。大和産業です。温泉もフィットネスもお食事もボディケアもできる、あなたのリフレッシュスポット、天然温泉湯船龍ケ崎店。牛久駅周辺のにぎわいづくりと活性化、NPO 法人牛久駅前活発化実行委員会。何かを知りたい方、牛久市図書館へ出かけてみませんか。皆様と本の出会いをお手伝いします。図書館でお会いしましょう。 NPO 法人リーブルの会。味噌本来の美味しさを食卓へ、ほっとするひとときをお届けいたします。山一味噌。スマートな毎日を体感、ご家庭に1本から商品をお届けします。森永牛乳宅配センター。昼はランチ、夜は一品料理から懐石料理まで何でも食べられる和食どころ高屋。送って喜ばれる贈答品を数多く用意し、良質なものを工場直売にて販売しています。

0: 落花生専門店味の老舗石島です。紅茶やコーヒー、お酒にも合うかりんとう。新たなかりんとう作りを目指します。香るかりんとう、コルカリーノです。宝石職人の店主自ら店内工房にて加工します。創業37年、ジュエリーオムはお客様の幸せを作ります。ジュエリーオムです。FMUU854 サポーター企業のご紹介でした。
1: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、永田さん。
2: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです、はい、なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
1: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、はい、あの実は今あの1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
2: はい、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなどお喜びの声多数です。中にはご主人様とご両親3人でお使いの方もねいらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです、
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、
2: はい、そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
2: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける120ミリリットル入りが税込み5500円、ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか。
2: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円、ただし必ずお電話でご注文ください、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額になります。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
2: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円、 3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。ありがとう、いい薬です。株式会社太田遺産です。住まいのパートナー野口ハウジングです。三洋ホームはあなたと共に一生懸命頑張ります。株式会社三洋ホームです。薬のことで困ったらご相談ください。根本薬局です。デザインで地域企業のビジネスを加速、株式会社コンパスです。新鮮なネタと一度食べたら病みつきになる至福の穴子を思う存分ご堪能ください。回転寿司金木牛久店です。色の力で幸せな世の中を、ウェルビーイングカラーコンサルタント虹色ワーカーです。プール、トレーニング、フィットネス、お風呂、レンタルスペースも充実。笑顔広がる憩いの場、土浦市ふれあいセンター長峰です。密が避けられる乗馬が大人気、レッツエンジョイライディング、乗馬クラブクレイン龍ヶ崎です。正しさよりも優しさを大切に、女性の一生に寄り添う空間、産前産後ケア施設アテールです。チェンジユアボディ、チェンジユアライフ、最高のトレーニング環境を目指すゴールドジム牛久店です。牛久市役所目の前、腰膝の痛みから卒業できる整体院、陽彩整体院です。お客様のカーライフをトータルでサポートいたします。株式会社佐藤自動車工房です。牛久市の名産品や茨城県の名産品など多数の商品を取り揃えております。観光案内物産販売所茨城自慢です。憩いの場で少しゆるりしませんか。ハリキューあんまマッサージ、ゆるりあんです。時計のお困りごとを解決、分解清掃や電池交換は時計職人の匠の技にお任せ。町の時計屋さん匠です。フランス語でジャガイモのことを大地のリンゴと言います。土の中でじっくりと成長していくジャガイモのように、時間をかけて安心で美味しいパンを提供します。パンとラスクの店、大地のリンゴです。自分史上最高に美しくなりたいあなたに、耳つぼとエステサロンのラ・サーナです。日々を彩る消しゴムハンコと文具の小さなお店、イータの小屋です。あなたと町に安心安全を提供するバラモン警備保障株式会社です。ワンステップフォワード、一歩先へ、株式会社ケンキワールドです。
心の葬儀を新年に、ご遺族の思いに寄り添う家族葬専用式場、家族葬ハウスカレン常陸の牛久です。

FMUU854 サポーター企業のご紹介でした。FMUU 午前9時です。

香織の今日も元気でハッピーライフ。皆様おはようございます。健康アドバイザーの水野香織です。さて、毎週この時間はあなたの幸せの毎日を過ごしていただくための体のメンタルヘルスアドバイスをお届けする水野や香織の今日も元気でハッピーライフ。今日もあなたの体の改善のワンヒントになれば幸いです。それではこれからの15分お付き合いください。

改めましておはようございます。健康アドバイザーの水根香織です。さて皆様、今日の目覚めはいかがでしたか？朝起きるとちょっと口がカサカサしてるなとか、ちょっと口の中が乾燥してるなっていうことって皆さんありますか？実は、寝てる間の口呼吸、この口呼吸で寝ている方ほとんどで、まず口呼吸というのは呼吸をする習慣の中で生活習慣病とかメンタルへの影響がすごく大きいと言われているんです。で、私たちの多くが、まあ、普段知らず知らずのうちに行ってしまっている口呼吸、まあ、実は体の免疫システムにダメージを与える呼吸をしちゃってるとも言えるんです。で、まず口の中が乾燥することで唾液の消毒、そして殺菌作用がうまく働かなくなってしまったり、細菌がその中で繁殖しやすい環境になってしまったり、まあ、口臭のみならず歯周病の炎症を招く要因にもなるって言われているんですね。で、さらにこの口呼吸を続けると問題が